0: Glavašu. Tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
1: Mještani u pomoć imamo neke za gašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
2: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama, u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
2: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slabo umjeren jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
7: Kri sada dušu svoju.

Strahaj bluza, svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde. Za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitan ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove

I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj. I znaj, neće biti

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoć imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po ovim naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripi u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Na neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas i tu uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu, ti znaš zašto dolazi.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema. Nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažem. Opasno je, ali šta ćemo? Ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo?
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno. Vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti. Spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalazi na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko baš toliko od ceste, a šta ćemo.
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijeniti situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Strogolić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripi u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Sutra i preko sutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića, koji među ostalime traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i Mostovac Nikola Grmoja.
1: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i

0: da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
1: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
2: Inicijativa Gospić je naš dom najavila je da će se veliki prosvjed zbog otpada održati u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Sve pojedinosti o okupljanju pod motom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku objavit će uskoro. Ista inicijativa veliki je prosvjed zbog nezakonitog otpada organizirala i početkom lipnja u Gospiću. Na području Omiša traje popis štete koju je prouzročio veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo oni da procijenu situaciju, da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, dodat ćemo i vodiče da oni idu po nas seljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
2: Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. Riječ je o 47-godišnjaku koji je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare vezane uz suprugu. Zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
4: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
2: Vijesti. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Nakon razgovora s kanadskim premijerom Carneyem poručio je da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji još treba službeno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Sport. U prvoj utakmici zadnjeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Zagrebu s norveškim Vikingom odigrao 2-2. Nakon samo 10 minuta susreta Dinamo je vodio 2-0 golovima Belje i Lisice, ali do kraja prvog poluvremena Viking je izjednačio golovima Kristiansena i Tripića. Uzvrat je za 8 dana. Ukupni pobjednik igrat će u ligi prvaka, dok će poraženi nastaviti natjecanje u Europskoj ligi. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24. Dnevna od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Andrila Andri.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Davor Trbušić. Sigurno ste nejednom primijetili da smo kao ljudi potpuno izgubili sposobnost slušanja. Živimo u kulturi koja više njeguje formu od sadržaja, pa kvalitetu nečijeg javnog nastupa u vizualnom mediju ponajprije prosuđujemo prema neverbalnoj komunikaciji, gestici, mimici, tonu i boji glasa, a tek onda prema onome što je govornik izrekao. To je ljudski, urođeno i teško je to mijenjati. Kada komuniciramo s nekime nasuprot ili pored nas, najčešće smo usredotočeni na ono što ćemo odgovoriti, čime ćemo uzvratiti, a to jesmo li zaista slušali i čuli drugoga, postalo je manje bitno. Primjećuje to i Papa Franjo u poruci za Svjetski dan društvenih komunikacija, kaže da u mnogim razgovorima mi uopće ne komuniciramo, nego jednostavno čekamo da drugi završi govor kako bismo nametnuli svoje stajalište. Mi smo nažalost duboko podijeljeno i polarizirano društvo i često se s pravom čini da se ni oko čega ne možemo složiti. Kao da teško može zavladati konsenzus oko uobičajenih stvari, a kamoli oko nekih pitanja koja su društveno važnija. Nije riječ o traženju suglasja oko svih tema u javnoj sferi. To i onako nije karakteristika zdravog, pluralnog i demokratskog društva. Ali da se smijemo nadati kulturi dijaloga i slušanja, argumentiranoj raspravi u kojoj će svatko reći svoje stajalište bez da ga se smješta u ladice i rovove, to svakako. Ne postoji problem koji komunikacija ne može riješiti. Ona je conditio sine qua non. Bez nje nema ljudskih odnosa, nema veza, nema razvoja društva. Ali ponavljam, komunikacija ne podrazumijeva samo govorenje, već i slušanje za koje će Papa reći da odgovara Božjem poniznom stilu. Upravo je poniznost krepost u suprotnosti s individualizmom i egoizmom, jer slušanje je dimenzija ljubavi. Kada želiš zaista saslušati nekoga, moraš ući u odnos s tom osobom, ne okrenuti joj leđa, posvetiti joj vrijeme. Pritom nije dovoljno samo slušati, nego, kao što Papa kaže, treba dobro slušati i posvetiti pozornost onomu koga slušamo, što slušamo i kako slušamo. Ispravnoj komunikaciji Papa suprotstavlja prisluškivanje, ogovaranje i špijuniranje, koje su opet posljedica izostanka slušanja i traženja istine i dobra, posebice u današnjem vremenu društvenih mreža, na kojima je zaista teško prije svega filtrirati informacije i zaštititi se od dezinformacija. Mreže imaju mnoge prednosti i koristi, ali su postale nepregledan prostor i oličje površne kulture koja je učinila da jedna poruka kod čovjeka ostavlja snažan dojam informiranosti i upućenosti u određenu tematiku što ne odgovara stvarnosti. Iskustvo pandemije nas je valjda nečemu poučilo. Istovremeno smo svjedočili infodemiji, poplavi raznih, često neprovjerenih informacija koje je teško dekodirati čak i medijski najpismenim ljudima. Zatvarali smo se i još se uvijek zatvaramo u takozvane eho komore i stvaramo filter mjehuriće odabirući skupove prijatelja i informacija koje potvrđuju naš sustav uvjerenja. Tako nastaju polarizirane skupine i jedinstveni svemir informacija za svakoga od nas, pri čemu izbjegavamo vijesti, informacije i mišljenja koja se ne uklapaju u našu agendu. Dokaz je to naše unutarnje gluhoće koje govori da bez obzira što svi imamo uši, ne znači posljedično da i čujemo. Papa Franjo će reći da se slušanje ne tiče samo osjetila sluha, nego je prije svega pitanje srca. I zato spominje svetog Augustina koji nas poziva da nemamo srce u ušima, nego uši u srcu, da zaista možemo živjeti zajedno, slušati i čuti drugoga.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u našim radijskim prvoprogramskim jezičnim minutama već smo više puta spominjali mali problemčić s nepotrebnim ponavljanjem više puta istoznačnih riječi koje isto znače. Nakon današnje epizode znaćete kako i na koji način izbjeći još jedan takav primjer.
4: Samo jedan?
3: Bravo, već u ovom uvodu većina je primijetila više podmetnutih nepotrebnih ponavljanja.
4: Pa je li to način?
3: Ponavljanje istoga ili pleonazam nekad je figura kad se namjerno ponavljanjem što god ističe, a nekad jednostavno pogreška. Nešto je bilo manje, nešto više očito, ali bilo je 4 ponavljanja ili pleonazma. Mali problemčić, problemčić je već sam po sebi mali, ponavljanje više puta, u ovom kontekstu ponavljanje već jest više puta, istoznačne riječi koje isto znače, kao da smo rekli istoznačne riječi koje su istoznačne, i kako i na koji način.
4: Kako?
3: I na koji način. To je primjer na kojem ćemo se malo zadržati. Što je način? Na hrvatskom jezičnom portalu piše: način je prvo oblik na koji se neke stvari događaju.
4: Način mišljenja.
3: Drugo, društveno ponašanje.
4: To nije način.
3: I treće, stil.
4: Na Picassov način.
3: A kako? To je prilog ili veznik koji izriče način. Svi prethodni primjeri bili su i odgovor na pitanje kako. Način mišljenja je kako netko misli. Društveno ponašanje, kako se tko ponaša. Picassov način, kao Picasso. Posve očito, kako i na koji način znači isto. Pa je fraza kako i na koji način nepotrebno gomilanje istog, valjda da se ostavi dojam rječitosti. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Kordoba. Daleka i sama. Kobila crna, velika luna i masline u bisagama. Mada poznam ceste, nikada neću stići u Kordobu. I u ravni i na vjetru, kobila crna, crvena luna. Smrt name gleda sa kula Kordobe.
7: Španjolski književnik, dramatičar i pjesnik Federico Garcia Lorca ubijen je 19. kolovoza 1936. godine kod španjolskog grada Granade. Garcia Lorcu, osvjedočenog antifašista, ubili su nekoliko tjedana nakon izbijanja španjolskog građanskog rata pripadnici fašističke falange generala Francisca Franca i njegovo tijelo bacili u neobilježen grob. Federico del Sagrado Corazón de Jesús Garcia Lorca rođen je 5. lipnja 1898. godine u Fuente Vaquerosu, blizu Granade, u obitelji imućnog andaluzijskog veleposjednika. Godine 1919. Garcia Lorca odlazi u Madrid gdje studira književnost i pravo. Tamo se sprijateljio s nadrealistima Luisom Buñuelom i Salvadorom Dalijem, a glazbu je učio kod Manuela de Falle. Lorca je koncem 20. godina 20. stoljeća otputovao u Sjedinjene Američke Države i na Kubu, a po povratku postao ravnatelj studentskog putujućeg kazališta La Baraka, s kojim je obišao cijelu Španjolsku i obnavljao interes za zlatni vijek španjolske književnosti.
6: Prvu zbirku pjesama nazvanu Dojmovi i krajolici Federico Garcia Lorca objavio je s 20 godina, a njegova sljedeća zbirka je jednostavno nazvana Knjiga pjesama iz 1921. godine, sadrži sve bitne značajke Lorkine poezije, slikovitost, metaforičnost, snažan osjećaj za krajolik i zavičaj, a glavni motiv smrt. Njegova najpoznatija zbirka, Ciganski romansero, objavljena je 1928. godine, a do Lorkine smrti objavljena je u 6 izdanja u Španjolskoj. Zbirka sadrži 18 romansi o andaluzijskim ciganima, o njihovim strastima, povezanosti, vjerovanju u moć sudbine, a u toj zbirci Lorca ujedinio lirske i dramske elemente duboko prožete narodnim zavičajnim motivima. Za vrijeme boravka u Sjedinjenim Državama napisao je zbirku Pjesnik u Njujorku, objavljenu posmrtno 1940. godine u Meksiku. U toj zbirci Lorca piše o svom doživljaju Amerike kao kaosu moderne civilizacije. Nakon što se vratio iz Amerike, veliku je pozornost posvetio i pisanju drama. Prvu dramu, Urok leptirice, napisao je 1920. a svoje najbolje drame 30. godina 20. stoljeća. Glavni su mu motivi nesretne i tragične sudbine žena, u čemu veliku pozornost pridaje društvenim i vjerskim predrasudama. Godine 1933. objavio je Krvave svatove, sljedeće godine Jalovicu, o mučnoj sudbini nerotkinje, a 1936. svoju najpoznatiju dramu Dom Bernarde Albe. Lorca je najpoznatiji španjolski pjesnik 20. stoljeća koji je uspješno spojio tradicionalne vrijednosti španjolske književnosti, narodnu baštinu i modernu književnost.
7: Predsjednik vlade Irana, Muhammed Mossadegh, zbačen je s vlasti 19. kolovoza 1953. godine. Formalno Mossadegha je smijenio iranski šah Muhammed Reza Pahlavi, ali akciju smjene Mossadegha vodile su američka obavještajna služba CIA i britanska obavještajna služba MI6. Šah je ukaze o smjeni Mossadegha potpisao iz Rima, gdje se za svaki slučaj sklonio, a u Rimu je potpisao i ukaz o imenovanju Fazlole Zahedija, koji je bio izbor CIA za novog premijera Irana. Mossadegh je predsjednik vlade postao 28. travnja 1951. godine. 4 dana nakon tog imenovanja nacionalizirao je anglo-iransku naftnu kompaniju, čime je razriješio dugotrajni spor oko podjela prihoda od iranske nafte. Iranu je pripadalo tek oko šestine prihoda od njegove nafte, dok je Saudijska Arabija sa američkim i britanskim naftnim kompanijama koje su imale koncesiju na naftu prihod dijelila u jednakim omjerima.
6: Mossadegh nije odustao od nacionalizacije usprkos snažnom britanskom ekonomskom pritisku. U listopadu 1952. godine Mossadegh je prekinuo diplomatske odnose s Velikom Britanijom. Britanska vlada uvjerila je administraciju Sjedinjenih Američkih Država da Mossadegh uživa snažnu potporu iranske komunističke stranke Tudeh, te da zahvaljujući Mossadeghu jača utjecaj komunista u Iranu. Sukob nastao zbog podjele prihoda od nafte, britanska je politika uspjela prikazati kao hladnoratovski sukob. U ožujku 1953. američki državni tajnik John Foster Dulles naredio je CIA, koji je bio na čelu njegov brat Allen Dulles, da pripremi plan svrgavanja Mossadegha. CIA je pokrenula operaciju Ajax, a britanska tajna služba operaciju Boot. Cilj operacija bio je iskorištavanje Mossadeghovih protivnika, kako bi se stvorio privid općeg javnog nezadovoljstva protiv predsjednika vlade. Nakon zbacivanja Mossadegha, Iranom je sljedećih četvrt stoljeća vladao šah Reza Pahlavi, a golemi utjecaj u toj državi imali su američka politika i njene naftne kompanije. Zbacivanjem Mossadegha i uspostavom dugotrajnog proameričkog režima Reze Pahlavija stvoreni su uvjeti za snaženje islamskog nacionalističkog pokreta i islamsku revoluciju 1979. godine.
7: Skupina visokih političkih i vojnih funkcionara Sovjetskog saveza izvršila 19. kolovoza 1991. godine državni udar kojim je htjela s vlasti svrgnuti predsjednika države i generalnog sekretara komunističke partije Sovjetskog saveza Mihajla Gorbačova. Povod za državni udar bilo je njihovo protivljenje reformskoj politici Gorbačova, utjelovljenoj u glasnosti i perestrojki. Državni udar predvodili su potpredsjednik države Genadij Janajev, ministar obrane maršal Dimitri Jazov i šef KGB-a Vladimir Krijučkov. Uoči početka državnog udara nekoliko članova državnog komiteta otputovalo je na Krim, gdje je Gorbačov bio na godišnjem odmoru. Nakon što je odbio proglasiti izvanredno stanje i imenovati Janajeva vršiteljem dužnosti predsjednika Republike, pučisti su Gorbačova stavili u kućni pritvor.
6: 19. kolovoza ujutro na državnom radiju i televiziji pročitani su proglasi pučista, a tenkovi i padobranci izvedeni su na ulice Moskve. Pučisti su planirali udar velikih razmjera. Pripremili su 250 tisuća lisica i 300 tisuća formulara za uhićenje. Nekoliko dana uoči puča razmatrali su mogućnost uhićenja predsjednika Ruske federacije Borisa Jeljcina. Nisu ga uhitili, a njegov će otpor skršiti puč. Jelcin se sklonio u Bijelu kuću, sjedište Ruske federacije. Objavio je proglas u kojem je rečeno da traje državni udar, te da grupa ljudi protuustavno pokušava preuzeti vlast. Narod je pozvao na generalni štrajk. Istoga dana u večernjim satima građani su se počeli okupljati oko Bijele kuće kako bi je zaštitili od očekivanog napada vojske. Državni udar skršen je 21. kolovoza i Gorbačov se vratio u Moskvu. Jelcin je iz svega izašao kao veliki pobjednik, a Gorbačov je ubrzo bio politički marginaliziran. Državni udar ubrzao je raspad Sovjetskog saveza i on se dogodio u prosincu 1991. godine.
7: U eksploziji kamiona bombe u bagdadskom hotelu Kanal ubijeni su 19. kolovoza 2003. godine visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava, brazilski diplomat Sergio Vieira de Mello i još 21 zaposlenik Ujedinjenih naroda u Iraku. Cilj napada bila je misija za pomoć UN-a Iraku uspostavljena tek 5 dana ranije. Bombaš samoubojica eksploziv je aktivirao za vrijeme konferencije za novinare Martina Barbera, černog čovjeka UN-ovog programa za suzbijanje mina. Bomba je bila ukrcana na kamion, napravljena je od raznih vrsta streljiva, uključujući i avionsku bombu tešku 250 kg.
6: Stožer UN-a u Iraku napadnut je 4 mjeseca nakon završetka američke invazije Iraka i rušenja režima Sadama Huseina. Odgovornost za napad preuzela je organizacija kojoj je na čelu bio Abu Musab al-Zarkavi, budući vođa islamističko-džihadističke organizacije Al-Kaide u Iraku. De Mello je bio glavni cilj napada al-Zarkavija i zato što je pomogao istočnom Timuru da postane neovisna država. Zarkavi je smatrao da je time De Mello oduzeo teritorij koji bi morao pripadati islamskom kalifatu za koji su se borili on i njegova organizacija. Zarkavi je smatrao da je time De Mello oduzeo teritorij koji bi morao pripadati islamskom kalifatu za koji su se borili on i njegova organizacija. Mjesec dana kasnije, 22. rujna 2003. godine, ponovno je napadnut stožer UN-a u hotelu Kanal. Ta dva napada rezultirala su povlačenjem većine službenika UN-a iz Iraka, što je znatno otežalo pružanje humanitarne i druge pomoći stanovništvu Iraka. U znak sjećanja na događaj od 19. kolovoza 2003. godine, Opća skupština UN-a proglasila je 19. kolovoza svjetskim humanitarnim danom.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
2: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Buđenja nesljednji tjedna mogu se iskoristiti za sjetna sjećanja u kojima će biti drage uspomene ili za žustro otvaranje jutra koje će vas uz puno energije dovesti do kraja radne srijede. Kako bi se lakše pripremili za dinamičan početak jutra, mi vas pozivamo da to učinite uz...
0: Hrvatski radio. Prvi program.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Mislav Togonjan. Od 10 sati i 5 minuta stano će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Domagoj Šimunaci. Ja sam Charles Gržinić.

0: uvijek prvi.
1: Sati 29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Kratka i donekle kišovita ciklona prošla je kroz Lijepu našu. Ponovno će uz pretežno sunčano vrijeme dnevne temperature biti i do 33 stupnja. Vjetar promjenjiva smjera neće previše pomoći. Do kada će trajati novi val visokih temperatura, sigurno zna Ena Dugeći iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju. Pa reći ću evo odmah.

0: Danas i sutra. Danas i sutra, ali ajmo krenuti od trenutne situacije. U središnjim istočnim predjelima ima povećane naoblake, dok uglavnom uz našu obalu i u Gorskoj Hrvatskoj manje oblaka, odnosno prevladava sunčano vrijeme. Do kraja dana će naoblaka i koja je postojeća u već spomenutim središnjim i istočnim krajevima polako će se raskidati, tako da će i tamo prevladavati sunčano. U Dalmaciji, osobito na krajnjem jugu zemlje, će poslije podne biti i vedro. Današnja temperatura, najviša vrijednost temperature zraka, bit će između 29 i 33 Celzijeva stupnja, što je više u odnosu na jučer. Evo, u Zagrebu je jučer bilo 29 i mogu reći da je ugodno, tako da čak i ako ja volim vrućinu, ne veselim se ponovnom rastu temperature, ali što je tu je. Vjetar će danas većinom biti slab do umjeren, jugozapadni i južni, a na Jadranu će puhati jugozapadnjak i jugo. Sutra također pretežno sunčano i sutra će zapravo biti najtoplije, kada će temperatura zraka biti između 30 i 35, dakle toplije nego, još toplije nego danas. Međutim, onda će krajem dana porasti na oblaka ponajprije u zapadnim predjelima, sjeverni Jadran i Gorska Hrvatska, gdje će biti kiše, lokalno i pljuskova praćenih grmljavinom, što je zapravo onda i dosta dobar uvod u najnestabilniji dan od ovih koji su pred nama u ovome tjednu, a to je petak, jer će se preko Hrvatske premjestiti jedna fronta koja će onda donijeti kišu, lokalno izraženije pljuskove praćene grmljavinom i jak vjetar. Tako da će i temperatura zraka onda ponovno pasti na vrijednosti između 27 i 31 stupanj. Na moru, ajde, do 32.
1: Evo, jučer je Zagreb bio okovan oblacima. Ja sam osobno očekivao barem prolom, ali nije se dogodilo ništa.
0: Tako je. Ja sam radila u nedjelju, pa sam zadovoljna s takvim ishodom, jer sam rekla da u Zagrebu neće utorak padati kiše. Ali da, bilo je oblaka, zato i temperatura zraka nije toliko rasla, a uz to je po visini stigao hladniji zrak, pa nam onda nije bilo toliko vruće.
1: Da, dakle, još dva dana znojenja u licu svoga, pa kišobrani, pa će opet malo zagrijati i tako do kraja ljeta.
0: Tako, i samo evo, baš sam sad pogledala temperaturu prognoziranu za Split, recimo u dane vikenda, pa tu treba spomenuti da na kopnu će biti svježije sa temperaturom između 30 i 32 u petak, međutim onda će za vikend ponovo porasti temperatura, ali na kopnu na vrijednosti uglavnom između 30 i 32, u Gorskoj Hrvatskoj vjerojatno i niža, međutim more će nam ostati toplo sa nekim 34-kama, recimo.
1: Dakle, svi mogu na more ako imaju kako.
0: Da, pa osvježit će se, hajde, njima je lijepo tamo.
1: Ne, uživaju dok mogu.
0: Tako je.
1: Hvala i do slušanja.
0: Do slušanja. Prvi program. Uvijek prvi.

0: U nastavku jutra poslušajte jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Nogometni klub Dinamo i norveški Viking na Maksimiru su sinoć s rezultatom 2-2 završili prvi susret play-offa za Ligu prvaka. Nakon furioznih 10 minuta i vodstva plavih 2-0, Norvežani su iskoristili sve neforsirane greške domaćina te stigli do željenog izjednačenja. Dinamo do kraja utakmice nije imao svježine i snage da u srijedu u Norveškoj u uzvratu barem brani minimalnu pobjedu. Trener Dinama Mario Kovačević.
1: Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odgrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
0: Strelci za Dinamo bili su Diondrena Beljo i Mateo Lisica.
2: Šteta što smo propustili ta dva gola prednosti, ali pozitivni smo. Mislim da smo bolja ekipa i mi da ćemo to pokazati.
3: Šteta naše pogrešaka, ali mi moramo da se od sebe ići u Norvešku vijeti.
0: U Zagrebačkoj areni kvalifikacijama danas počinje Evropsko gimnastičko prvenstvo za muškarce. O formi reprezentaciji pojedinaca, izbornik reprezentacije Vladimir Mađarević.
4: Mislim da su svi jako dobro spremni i da možemo apsolutno od svih skoro koji su u našem timu očekivati dobar nastup. A ako bude dobar nastup, imamo stvarno favorite na pojedinim disciplinama i u više boju našeg odnedavno Hrvata, Ukrajinca Iliju Kovtuna, koji je dobio državljanstvo Hrvatsko i ovo mu je prvi nastup za hrvatsku reprezentaciju. On je jedan od najboljih višebojaca svijeta, tako da ako se poklopi sve onako kako očekujemo da bi trebalo biti, on je jedan od favorita i za medalje u višeboju ovdje na Evropskom prvenstvu. A samim time, kako nastupa na više disciplina i svugdje je podjednako dobar, imamo još šanse na nekoliko disciplina za ulazak u finale i borbu za medalje, sa naglaskom na ručajima koja je njegova, možemo reći, paradna disciplina, gdje je on jedan od najboljih isto tako u svijetu na toj spravi.
0: U kakvoj je formi iskusni Tin Srbić?
4: Tin je naravno apsolutno favorit na preći. Tin je u top formi isto tako. Ima ozljedu ključne kosti i ramena koja ga prati već, možemo reći, dugi niz godina, ali vrhunski sport je takav da je to normalna neka stvar i on isto ako napravi u razini onoj koju od njega očekujemo, sigurno je favorit ne samo za finale nego za medalje.
0: Pored njih u Zagrebačkoj areni plasman u finala tražit će Filip Ude, Aurel Benović, Mateo Žugec i Marko Jovičić.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Dakle, povratak sunčanog i stabilnog vremena dobra su najav za sve one koji će dio srijede povesti na cesti, ali gdje već jutro s ima gužbi, sigurno zna Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Evo, zastoj i kolone povremeno na gradskim prometnicama, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, očekujemo na prilazima turističkim središtima duž Jadranske obale, a zbog radova i na dionici Zagrebačke obilaznice između Čorova, Lučko, Sveta Nedjelja, te na dionici autoceste Goričan-Zagreb između Čorova, Popovec i Zagreb-Istok. Povremeno pojačan promet na autocestama u smjeru mora, ali nema kolona, zastoja i poteškoća, doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta. Rekli ste, vremenski uvjeti dobri za vožnju, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure u priobalju. Pojačan promet očekujemo tijekom cijelog dana na cestama i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti. Usred smo još turističke sezone, pa svi oni koji planiraju neko duže putovanje, neka dobro provjere informacije prije polaska na put, sve je dostupno na našim stranicama.
1: Granica?
2: Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš, pojačan promet osobnih vozila u oba smjera, čekanja do sat vremena.
1: Vjetar u kosi na moru?
2: Nema nekih većih problema, svi trajekti, katamarani plove redovito.
1: Hvala i do slušanja.
2: Lijep pozdrav, do slušanja.
1: A sada ćemo čuti i pomorsku prognozu.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Prognoza za prvih 12 sati. Na južnom Jadranu sjeverozapadni vjetar 4 do 10, na jugu poslije podne do 14 čvorova. Drugdje jugo i jugozapadni vjetar 4 do 8 u postupnom jačanju na 4 do 14, na sjevernom i manjem dijelu srednjeg Jadrana do 18 čvorova. More 1 do 2 poslije podne na sjevernom Jadranu u jačanju na 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, pretežito vedro.

6:51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Mislav Togonal. Za tonskim pultom ostavljam Domagoja Šumunacija. Do novih svitanja, sve najbolje želim vam Charles Gržinić.

0: vremena za bacit.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 eura. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 19. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
2: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, najviša temperatura do 33 stupnja. Veliki požar na Dinari, koji gori već 10 dana, spustio se jučer do mjesta uništa na samoj granici 12 km od Kijeva. Do tog mjesta može se doći samo s hrvatske strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga, kuće su obranjene. Vatra se nastavila širiti prema južnom dijelu planine. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i Kijevljani koji su pomogli u gašenju Podinarja.
3: To je jedna 10 km vatrena linija, znači sva brda oko od Grahova pa vamo južno su prema Uniškim docima su pod vatrom. Površina je cirka nekih 4000 hektara za sada sigurno obuhvaćeno. Kako uopće zaštititi park prirode? Jer ako ga nećemo ovako zaštititi sa nekom šumskom prometnicom, mogućnosti pristupa, mi smo ove dane potrošile stotine i stotine tisuća eura sa zračnim snagama za korištenje, za gašenje bez učinka. Ovo je prostor općine Kijevo, idemo prema Civljanima i dalje će ići prema Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je isto dosta jedan teški travnati prostor, vrlo malo tih šumskih komunikacija. Isto imamo neke planinarske domove koje će se trebati braniti i štititi. Ovo će još danima, nažalost, danima trajati, da ne kažem do prve kiše.
4: Imamo možda 300-400 košnica ovdje, sve su obranjene, sve su obranili vatrogasci i mještani.
5: Gasio sam zato jer mi je to lovište, išli smo spasiti čele.
6: Širi se, vidiš dima, vidite gore, i na ovoj strani našoj.
2: U Omišu bi se do večeri trebali utvrditi okvirni iznosi šteta od katastrofalnog požara, da bi vlada na sutrašnjoj sjednici mogla donijeti odluku o pomoći tome gradu. Danas stiže još 20 popisivača kako bi se taj posao što brže obavio. Rekao je to sinoć u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević. A dok se popisuju štete i popravlja infrastruktura, nova opasnost prijeti od odrona s omiške Dinare. Zabrinuti su mještani Borka, a među njima i predsjednica mjesnog odbora Julija Hrstić.
7: Mi smo sada pod visokim životnim rizikom, svi ljudi koji žive u ovome području. Ja apeliram da se pod hitno poduzme nešto, da se kontroliraju stijene i da se pristupi izgradnji ograde kakva je postavljena na zapadnom dijelu što prije. Ljudski životi su ugroženi.
8: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen 10 godina, da li je on stradao u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude.
2: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac osudio je čin četvero uhićenih zbog podmetanja po 10 požara na zadarskom području i poručio da trebaju odgovarati na sudu. No tvrdi da je dio medija pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice, nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
9: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
2: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se vatra proširila na oko 5000 četvornih metara i približila kućama. Nakon potpaljivanja pobjegli su mopedom. Antonela Lolić iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave.
10: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40 minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
2: Požari su ove godine zahvatili goleme dijelove planeta od Europe i Sjeverne Amerike do Afrike, Azije i Australije. Od početka godine izgorilo je više od 370 milijuna hektara u 80 zemalja. Područje veće od Francuske, Španjolske i Njemačke zajedno. Gorile su savane subsaharske Afrike, prašume Južne Amerike, dijelovi Kanade, a Europa ovoga ljeta bilježi štete bez presedana. Ivanka Zorić.
11: U Europi je od početka godine izgorjelo više od 550 tisuća hektara raslinja, a preliminarne procjene štete dosežu 20 milijardi eura. Najteže su pogođene Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka i Rumunjska, ali s velikim požarima bore se i u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U jednom trenutku kontinentom je haralo 11 golemih požara. Trenutačno je najteže u Belgiji, gdje se bore s najvećim šumskim požarom u posljednjih 100 godina u prirodnom rezervatu High Fens. Glasnogovornik regije Nicolas
12: Jernaut.
13: Ovo je najveća ekološka katastrofa u modernoj povijesti Belgije. Kolovoz je, treset je suh, a močvarna trava zelena, pa stvara puno dima i požare koji ne napreduju brzo, nego idu duboko. U dubokim močvarama, koje ponekad dosežu dubinu od 5 ili 6 metara, vatra se duboko ukorijenila, a u močvari joj nije potreban kisik, zato će trebati tjedni ili čak mjeseci da se napokon ugasi.
11: U Velikoj Britaniji u Južnom Velsu izgorjele su tisuće hektara šume. Zapovjednik vatrogasaca Finn Monahan.
13: Imamo 14 šumskih požara koje smo više manje stavili pod kontrolu nevjerojatnim naporom, ali želim reći da je mnogo, mnogo ljudi u ovom području pogođeno šumskim požarima.
11: U Portugalu se bore s tri golema požara koje gasi 900 vatrogasaca. Zapovjednik civilne zaštite Luis Araujo.
13: Do sada nije bilo izvješća o šteti ili ozljedama. Požar se približio nekim naseljima, ali brzo su postavljene obrambene mjere. Evakuirali smo ljude i organizirali skloništa.
11: U pozadini ekstremne požarne sezone su toplinski valovi, tijekom kojih su temperature u Europi dosezale 45 stupnjeva. Požare mogu izazvati prirodni procesi ili ljudi, namjerno ili slučajno, no rast temperatura i dulja sušna razdoblja stvaraju sve povoljnije uvjete za njihovo brzo širenje.
2: Jutarnja kronika. Dvodnevna izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću, koju je zatražio predsjednik Zoran Milanović, počinje sutra. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Mirjana Grahovac.
14: Zastupnici se vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
15: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
14: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
16: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti.
14: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
17: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i...

0: da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
1: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
2: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Mihael Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
3: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
1: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
4: Policija traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao s ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici prije no što je bio dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. Muškarac je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja. Nakon izlaska iz zatvora na društvenim mrežama pisao je komentare o izvanbračnoj partnerici. Zbog toga je priveden te mu je određen jednomjesečni istražni zatvor, što je očito teško prihvatio. Sutkinja Kornelija Kalaj-Blažeković.
5: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
4: Ispitima na jezicima nacionalnih manjina danas počinje jesenski rok državne mature. U prvom tjednu još se pišu francuski, njemački, vjeronauk i etika. Na ispite izlazi oko 7000 maturanata, a prema kojem će se rasporedu polagati ispiti, objašnjava ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
6: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik. Prvi dan je test i sažetak, a drugi dan je esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza. Svijet.
7: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izišli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Nakon razgovora s kanadskim premijerom Carneyem poručio je da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji još treba službeno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskoga uvoza. Posebni izaslanik američkog predsjednika za Siriju Tom Barak okrivio je Izrael za zračne napade na sirijsku vojnu zračnu luku. Damask je osudio napad kao neopravdanu agresiju svojega susjeda. Washington je poručio da je vrlo zabrinut te je osudio nepotrebno jačanje napetosti koje ne pridonosi promicanju regionalne stabilnosti. Izrael za sada nije odgovorio na te optužbe. Ujedinjeni Arapski Emirati prekinuli su do daljnjega svu trgovinu, razmjenu i financijske transakcije s Iranom. Tamošnje ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je odluka donesena zbog jačanja napetosti, što ugrožava regionalni i međunarodni mir i sigurnost. Iransko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je pak tvrdnje Emirata da je Teheran odgovoran za raketne napade izvedene dan prije na tu zaljevsku državu. Optužbe o poticanju sukoba ocijenio je neosnovanima.
8: Jutarnja kronika.
7: Ministar obrane Ivan Anušić posjetit će pripadnike gardijske oklopno-mehanizirane brigade angažirane u izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali rijeke Drave u Osijeku. Repliku je prije nekoliko godina izgradilo sveučilište iz Nirnberga, a projekt je bio poduprt s 1 milijun eura Europske unije. Brod je nasukan zbog izrazito niskog vodostaja Drave.
4: Polaroidni eksperimenti, fotografije, ilustracije, skice i osobni zapisi pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa od večera će se moći vidjeti u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu na izložbi naslovljenoj Pola trenutka života, a najavit će Sonja Batinić.
8: Izložba Pola trenutka života predstavlja istoimeni višegodišnji autorski projekt Vedrana Juhasa koji je nastao iz njegove potrebe za zaustavljanjem trenutaka koji u sebi nose specifičnu atmosferu svakodnevice, pretvarajući ih u osobne vizualne zapise i nositelje sjećanja. Posebno mjesto među radovima na izložbi zauzima serija Polaroida koja je Juhas potapao u različite tekućine puštajući da vrijeme na njima ostavi svoj trag.
9: Stvari koje se meni sviđaju, ne sviđa se svakome, pa bi volio vidjeti reakcije ljudi na određene stvari. Možda i stvarno mi pričamo o tim potopljenim polaroidima, možda će svima biti totalno nešto drugo, ima hrpu motiva mora, možda će svima biti zanimljivo aglovi, valovi kako se pršću, tako da meni je zanimljivo vidjeti reakcije publike i na moj rad i na te neke tematski šta kod ljude trigere.
8: Zanimljivo je kako izložba ostvaruje poseban dijalog sa zbirkama Muzeja za umjetnost i obrt. Kao odgovor na autorove radove iz 7 zbirki muzejskog fundusa odabrani su predmeti koji s njima komuniciraju motivima, atmosferom ili stvaralačkim pristupom, kaže kustosica izložbe Mihaela Cik.
10: Volimo gnjaviti suvremene umjetnike da naprave neku interpretaciju naših djela. Tu su i fotografije što možda najviše ima smisla, ali tu su i recimo drveni anđeli iz 17. stoljeća. Tu je i jedna kamena skulptura Ruža koja se nalazila u Zagrebačkoj katedrali.
9: Imamo stolicu. Da, ljudi, doćete vidjeti stolicu.
8: Izložbu Pola trenutka života prati bogat popratni program koji uključuje vodstva izložbom, razgovor o ilustraciji te radionice linoreza, a sve to do 9. sljedećeg mjeseca do kada je izložba otvorena, a ulaz na nju slobodan.
4: Jutarnja kronika. Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
7: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
4: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
7: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
7: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
11: Prvi program. Sport.
7: Pripremio Karlo Plazina.
12: Dobro jutro. Bez pobjednika u dvoboju Dinama i Vikinga u prvoj utakmici završnog kvalifikacijskog kruga nogometne Lige prvaka. Vladimir Horvat.
13: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U 6. minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani upostio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc se mogao povećati prednost, ali je njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogocima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio u utakmicu. I u nastavku dvoboja Dinamo je bio bolji, ali je Oršića udarac u 73. minuti volejem s 30 metara završio na vratnici, a Prevljako pokušao sudačkoj nadoknadi sa 7 metara bio je preloš, te je ostalo 2-2. Trener Mario Kovačević.
14: Veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
13: Sudionik Lige prvaka iz ovog dvoboja tako će se odlučiti za tjedan dana u Stavangeru.
12: Danas će početi drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki red je u Zagrebačkoj areni došao i na gimnastičare. Šest je domaćih predstavnika u višeboju će prvi put pod hrvatskom zastavom nastupiti Ilija Kovtun.
15: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razboju. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
12: Napreći se ulasku u finale nada Tin Srbić.
16: Znam što moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imam, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti. Daću sve od sebe.
12: Filip Ude i Mateo Žugec nastupit će na konju s hvataljkama.
17: Pokušat ću, daću sve od sebe naravno i samo da ostavim na tom konju, ja ću biti zadovoljan.
18: Uvijek je taj cilj u glavi ući u finale na europskom prvenstvu. Neću ništa prognozirati, nego odraditi u sredu svoje, pa kako bude, bude.
12: Aurel Benović vraća se preskoku nakon ozljede.
19: Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće da ću, nadam se može uspjeti doći do finala.
12: Na parteru će nastupiti Marko Jovičić koji je pohvalio borilište.
20: Dvorana je, ja sam rekao dečkima, ko Hollywood, stvarno svaka čast svima koji su uključeni u to. Ja od sebe očekujem da napravim najbolju svoju izvedbu koju mogu, da to rezultira što boljim plasmanom.
12: Hrvatski će gimnastičari nastupiti u trećoj kvalifikacijskoj skupini od 17 sati i 45 minuta.
11: Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u lijepoj našoj bilo umjerene, a u središnjim istočnim predjelima i povećane na oblake. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u Otočcu je izmjereno 12 stupnjeva, u Gospiću 13, Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 14, Knin 15 stupnjeva, Ogulin, Pazin i Zavižan 16, Gorice kraj Nove Gradiške i Sljeme 17, Bednja, Daruvar, Krapina, Križevci i Varaždin 18, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Karlovac, Kutjevo, Sisak i Slavonski Brod 19 stupnjeva, Osijek 20, Pula zračna luka 21, Malinska, Ploče i Šibenik 22, Mali Lošin, Opatija, Rab, Rijeka i Zadar 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Rovinj i Split su imali 24, a Dubrovnik i Senj 26 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, a na jugu poslije podne i vedro te posvuda danju vruće. Prije podne u središnjim istočnim predjelima mjestimice će biti umjerene na oblake, a poslije podne u unutrašnjosti Istre dnevnog razvoja oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak i jugo koji će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i 33. Sutra u većini krajeva pretežno sunčano. Na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj u porast na oblake sa zapada mjestimice će biti kiše lokalnih pljuskova s grmljavinom, a uglavnom na večer uz više oblaka može ih biti i u središnjim predjelima. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22, a na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35.
11: Prvi program. Oglasi.
22: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
11: Oglasi.

gori, a nijednoj nisam rekao da mi s tugom smijeh se bori, jer ja sam sanja luk.

0: Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. 47-godišnjak je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare o supruzi. Zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković.
1: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
0: Sutra i prekosutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića, koji među ostalim traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i Mostovac Nikola Grmoja.
2: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, zdravstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine.

0: da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
1: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
2: Inicijativa Gospić je naš dom najavila je da će se veliki prosvjed zbog otpada održati u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Sve pojedinosti o okupljanju pod motom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku objavit će uskoro. Ista inicijativa veliki je prosvjed zbog nezakonitog otpada organizirala i početkom lipnja u Gospiću.
3: Vijesti.
2: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izašli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Zelenski za sad nije odgovorio na govor bivšeg ministra.
3: Sport.
2: U prvoj utakmici zadnjeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Zagrebu s norveškim Vikingom odigrao 2-2. Nakon samo 10 minuta susreta Dinamo je vodio 2-0 golovima Belje i Lisice, ali do kraja prvog poluvremena Viking je izjednačio golovima Kristiansena i Tripića. Uzvrat je za 8 dana u Stavangeru. Ukupni pobjednik igraće u ligi prvaka, dok će poraženi nastaviti natjecanje u Europskoj ligi. Trener Dinama Mario Kovačević nakon utakmice kaže:
4: veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo poluvremenu smo mi opet tijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjede, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u ligu prvaka.
3: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, prije podne mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne unutrašnjosti Istre razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugo koje će navečer jačati. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, dobro vam jutro. Dobrodošli u ljetni radijski kutak kojeg ove srijede realiziramo s Radio Sljemena. Za početak ćemo radijske valove obojiti zagrebačkim stihovima, a nakon toga ponuditi vam nekoliko zanimljivih priča iz Zagreba. Ostanite s nama.

0: prvom. U Ljetu na prvom iz Zagreba na današnji Svjetski dan humanosti razgovarat ćemo s humanitarcem Brunom Lerotićem. S turističkim vodičima provjeravamo kako podnose vrućinu i pronalaze li u gradu dovoljno hlada. Pozvat ćemo vas i na Jarunski ekoplac koji se održava četvrtkom, pa ćete imati vremena isplanirati posjet, ali i kupnju. No, za početak slijedi pozivnica na zanimljivu izložbu Muzeja za umjetnost i obrt, koja se večeras otvara u njihovoj Muo galeriji u Ilici. Priču donosi Nevena Saraga.
1: Dobro jutro našim dragim slušateljima. Došli smo do MSU-a, nije bilo daleko. Naime, dio zaposlenika Muzeja za umjetnost i obrt upravo se tu nalazi, pa sam se tu našla s kustosicom Mihaelom Cik kako bismo najavili otvorenje jedne lijepe izložbe. Muzej za umjetnost i obrt u Muo galeriji, svom prostoru u Ilici 163A, u 20 sati otvara izložbu Pola trenutka života pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa. Gospođo Cijek, izložba predstavlja istoimeni višegodišnji projekt. Dakle, to je nekakav rezultat dugogodišnjeg promišljanja.
2: Tako je, da. Evo, sam projekt je zamišljen kao jedan spoj polaroid fotografija s ilustracijama, skicama, crtežima, ali i nekakvim osobnim mislima Vjerana Juhasa, koje on planira također objaviti u obliku knjige, ali evo, prije knjige na red je došla izložba ovdje kod nas u Muo galeriji, a nadamo se iduće godine da ćemo ju predstaviti u njegovoj rodnoj Puli.
1: On nije dakle svoje radove izložio prvi put, već je u Puli dio radova izložio javnosti.
2: Da, izložbu polaroida, od kojih će se neki ponoviti na ovoj izložbi, imao je već u Puli, također izlagao je i svoje radove iz područja grafičkog dizajna, što mu je zapravo primarna djelatnost na drugim izložbama, kako u zemlji, tako i u inozemstvu, pa je tako lani izlagao i u Beogradu svoje radove, opet u području stripa, kojemu je također jedan od većih interesa.
1: Danas su fotografije zaista svima dostupne, fotografiramo mobitelima, a posebno mjesto među ovim radovima njegovim zauzima serija, u stvari polaroida, koje potapa u različite tekućine, nekako ostavljajući da vrijeme na njima ostavi nekakav svoj trag, dakle baš onako pravi umjetnički odnos prema fotografiji.
2: Tako je, da, danas olako zapravo shvaćamo i fotografiju i sami polaroidi nas već vraćaju na taj potrebno vrijeme zapravo da fotografija ukaže se pred nama. Onda je ovo jedan bio dodatni korak, odluka da se oni potope u različitim tekućinama i tu je zapravo taj princip igre i slučajnosti koji je zaista bitan u Juhasovom radu, također prisutan, jer nikad se ne može onda kontrolirati kako će taj konačan rezultat fotografija nakon što se jednom izvade iz tekućina izgledati, i to je ono što njega zanima, ta slučajnost, taj eksperiment. I onda smo to odlučili povezati sa djelima iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt, tako da ćemo uz ove radove izložiti fotografije Petra Dapca iz serije Osjećaj prirode na kraju 20. stoljeća, s obzirom da oni vizualno se zapravo vrlo poududaraju, ako se radi o različitim fotografskim postupcima. Naime, Dabac je fotografirao izbliza prirodu, odnosno kamen, tlo, vodu, i objavio dakle u toj mapi od 17 fotografija. Također ćemo uz ove fotografije izložiti knjigoveške papire koje opet se vizualno podudaraju s navedenim dijelima. Oni su nastajali nekada ručno, oni su se također potapali u vodu pomiješanu s bojama i kemikalijama, i tako da i tu imamo neke slične efekte i slične zapravo umjetničke postupke koje onda traju kroz vrijeme.
1: Dio dakle vašeg fundusa je po raznim čuvaonicama spremljen, čeka naravno povratak u Muzej za umjetnost i obrt koji je u obnovi. Kako teče obnova?
2: Da, evo, nadamo se da ćemo ove godine uspjeti završiti obnovu zgrade, pa se iduće godine polako vraćati i raditi zapravo sve intenzivnije na našem novom stalnom postavu kojem se izuzetno veselimo. Uvijek kažemo da taj nesretni potres se ipak donio nešto dobro, a to je da se evo u istinu mnogo muzeja obnavlja, među njima i Muzej za umjetnost i obrt, i to je prilika onda da napravimo novi suvremeni stalni postav.
1: Što pripremate za jesen?
2: Evo, za jesen zapravo pripremamo program u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda koji kreće odmah prvi vikend u rujnu, tako da ćemo i u sklopu izložbe Pola trenutka života također imati programe u galeriji, a imat ćemo i programe u našoj palači Gvozdanović na Gornjem gradu, edukativne šetnje, radionice, predavanja i zaista bogat program koji evo uskoro najavljujemo.
1: Evo, popratni program je predviđen i uz ovu izložbu. Program započinje već 20. kolovoza u 11 sati radionicom linoreza. Je li sve popunjeno, ima li mjesta možda?
2: Je, evo, radionica linoreza u četvrtak nam je popunjena, ali evo imat ćemo još barem jednu radionicu. Također ćemo u rujnu, dakle u sklopu Zagrebačkog muzejskog vikenda, imati razgovor o ilustracije sa suvremenim hrvatskim ilustratorima, još jednu radionicu i vodstva izložbom.
1: Muo galerija u Ilici naravno je mali prostor, ali nekako vam pomaže da barem imate neko svoje mjesto dok traje obnova. Ova izložba ostaje otvorena do 9. rujna, ulaz je slobodan.
2: Tako je, u galeriji su sva događanja slobodna, ulaz na sve izložbe, na sva popratna događanja je slobodan. To je mali prostor, ali je i vrlo dinamičan. Evo, zaista svaki tjedan ponekad i po više događanja imamo u galeriji. Često mijenjamo izložbe, svaki mjesec nova izložba otprilike, imamo i kvizove, predavanja, dolaze nam zanimljivi gosti, tako da evo svakako pozivam sve slušatelje da prate sve što spremamo u MUO galeriji.

0: Ljeto na prvom.
1: Četvrtkom se na Jarunu, točnije na tamošnjoj tržnici, poslije podne održava Eko plac. Lijepa je to priča osmišljena u Gradskom uredu za poljoprivredu, kojom se promovira domaće proizvođače s eko certifikatima. Ponuda je dobra, a ni cijene nisu previsoke. Doznala je kolegica Nikolina Devčić u razgovoru s voditeljicom odjela za urbanu prehranu Vanjom Mušaj.
2: Eko plac kao ideja postoji sada već 2 godine. Evo, možete li reći da je u potpunosti zaživio?
3: Pa mogu reći da je u potpunosti zaživio. Traje malo više od 2 godine, a s radom je započeo 6.6.2024. i evo do danas se u kontinuitetu odvija. Svakog četvrtka na istom mjestu, u isto vrijeme, od 16 do 19 sati.
2: Koliko predstavnika OPG-ova se okupi ondje?
3: Ovisi o dobu godine, naravno. Mi zapravo baratamo, ajmo tako reći, sa jedno 30-ak proizvođača koji konstantno ili povremeno dolaze, i to naravno sve ovisi o vrsti i količini robe koju prodaju. Ljeti je to možda nešto malo manje s obzirom na godišnje odmore i ove velike vrućine, ali bude ih oko 15-ak po terminu održavanja.
2: E sad da malo objasnimo po čemu je zapravo poseban, kakvi su to točno proizvodi koji se mogu nabaviti na Eko placu?
3: Poseban je po tome prvenstveno što na ekološkoj tržnici sudjeluju isključivo domaći proizvođači prehrambenih proizvoda s ekološkim certifikatom, a također i proizvođači koji su u prijelaznom razdoblju za ekološku proizvodnju. To je ono što je najbitnije, znači oni moraju imati certifikat izložen i dostupan na uvid potrošačima.
2: Kako potrošači to mogu saznati? Što to točno znači da se prodaju isključivo ekološki proizvodi?
3: Pa tako što su istaknuli svoj certifikat, znači nije dovoljno napisati imam ekološki proizvod. Mi smo to potkrijepili s dokazom, odnosno sa certifikatom.
2: Kako izgleda taj certifikat? Kako ga laici mogu prepoznati?
3: Certifikat je zapravo jedan dokument na kojem piše popis certificiranih proizvoda, a također ima oznaku, to je, ne znam, vjerovatno slušatelji znaju, onako izgleda kao zeleni list, znači to je evropska oznaka ekološke proizvodnje, što znači da je roba proizvedena u Europi, ali postoji i hrvatska oznaka, on je okrugli znak, isto je zelene boje i govori nam da se radi o hrvatskom proizvođaču.
2: To je već neka osnovna stvar, ta naljepnica koju vidimo pa znamo o čemu se radi, a sada malo saznamo i o tome kako oni to rade, što znači ekološka proizvodnja, koliko je to zahtjevnije od obične.
3: Prilično je zahtjevnije od obične, odnosno konvencionalne proizvodnje, ali ono što mislim da je možda najbitnije istaknuti, a to je da je apsolutno svaka faza ekološke proizvodnje ekološka. Zakon o ekološkoj proizvodnji jasno definira da kontrola i ekološki status obuhvaćaju sve faze proizvodnje, a to de facto znači od samog onog sadnog materijala, bilo da se radi o sjemenu ili presadnici, znači mora imati certifikat, pa sve preko uzgoja, prerade, skladištenja, transporta, pakiranja, prodaje, tako da je zaista kompleksnija priča.
2: Jedno od pitanja koje se naravno nameće je jesu li zbog toga cijene znatno više nego na drugim takozvanim običnim tržnicama?
3: Sad konkretno pitate za ovaj ekološku tržnicu. Ja mogu reći iz nekog svog iskustva kao kupac. Evo recimo prošlog četvrtka kupila sam patlidžane koji su bili 3 eura. Paradajz je negdje u rasponu od 3,20 do 3,80. Opet zavisi od vrsti i proizvođaču. Kupila sam šljive za 3 eura, mislim da to je zaista jedna odlična cijena. Imaju i ekološke marelice, znači trenutno je dobra ponuda voća i povrća. I kupila sam ekološka jaja koje su 3,5 eura.
2: A ne možemo reći da su cijene više u odnosu na cijene koje na običnoj tržnici vidimo i onoliko koliko plaćamo i za paradajz i za patlidžan i za jaja. Znači u ponudi je voće i povrće, ali različiti proizvodi, od maslinovog ulja, meda i onoga s čime se volimo opskrbiti?
3: Naravno, imamo i još neke druge prerađevine kao što su pekmezi, sokovi, sirupi, fini namazi od povrća, imamo brašno i neke fine proizvode od brašna, znači šarolika je ponuda, nije samo voće i povrće.
2: Šaroliko je i društvo. Ekipa dolazi iz svih dijelova Hrvatske, ako sam dobro razumjela. Odakle su najčešće?
3: Znači, dolaze iz 11 županija. Naravno, najviše ih je iz Zagrebačke i ovo što je bliže. Ali imamo jednog krasnog proizvođača iz Osijeka koji evo sad zaista redovito dolazi i svaka čast na trudu. Ne?
2: Pa zanimljivo je, da, treba prevaliti taj put do Zagreba, jednom tjedno doći ovdje sa svim svojim proizvodima i ponuditi ih metropoli.
3: Tako je, evo, zaista.
2: Očito kupaca ima, jel?
3: Kupaca ima sve više, kažem, to je sad više od 2 godine. Išlo se malim i sporim koracima, ali sad, evo, ove godine zaista vidimo koliko se trud isplatio.
2: Odlično, evo, hvala vam lijepa na svim informacijama i sretno dalje s Eko placem. Ako to nastavi se ovim tempom, možda se pojavi situacija da se na još nekoj lokaciji otvori Eko plac.
3: Hvala vam najljepše na pozivu i do slušanja.

0: Turistička razglednica.
1: Dobro vam jutro još jednom, poštovani slušatelji. Ljeto na prvom danas realiziramo s Radio Sljemena i donosimo još jednu zagrebačku priču. Dok se domaći skrivaju od vrućine i vješto odbijaju pozive na izlazak u grad, turisti ga uporno obilaze unatoč visokim temperaturama. Kako to izgleda iz perspektive turističkih vodiča, provjerila je naša Nevenka Rodić-Erdelja.
2: Naš sugovornik je predsjednik Udruge turističkih vodiča Zagreb Guides, Tin Hrasnik. Dobar dan, želim.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
2: Vi ste mi rekli da ste vi dosta otporni na vrućinu, vama dakle nije problem.
3: Tako je, da. Kao što vidite, imam i tenisice i čarape. Da, ja dosta dobro, a i moji kolege izdržavamo, pošto smo, ajmo reći, navikli bi dosta vani, dosta grupa i kasni, pa umjesto u 3 dođu u 4, pa je to nama pola sata do sat i pol nekad ekstra stajanja na autobusnim stanicama. Tako da, da, mi smo izdržljivi, bar mi koji malo duže radimo i češće.
2: Da, često smo prije se zapravo i čudili našim gostima, pogotovo iz Azije, koji su uvijek dobro pripremljeni za sunce, pokriveno cijelo tijelo, sunčane naočale, kape, oni su uvijek spremni.
3: O, da, to je čak mogu reći, kada oni dođu, nekad uopće ne vidiš lica i ko je ispod sve te odjeće. Da, em što oni su dobro pripremljeni, ali u njihovoj nekoj kulturi je isto da oni ne vole biti crni. To je njima bilo još iz davnina da ako si crn, to znači da nemaš novaca i radiš na polju. Tako da, da, em se štite zbog sunca, em malo i zbog njihove kulture i tradicije da se pokrivaju. Sad u zadnje vrijeme su dosta pokriveni, čak i nose kišobrane.
2: A svi ostali bunili se i je li im teško šetati po našem gradu po ovakvim temperaturnim uvjetima?
3: Pa recimo, pa nije baš. Turisti, ovi što su na odmoru, dođu, dobre su volje. Malo je ovo, kad je bilo 38-39 stupnja, baš vrhunac, jesu malo teže hodali, ali došli su se zabaviti, tako da nismo imali neke neprilike ili da se neko baš žalio zbog vrućine. Sve u svemu prolazi jako dobro.
2: Jel skratite onda možda neke priče koje su onako baš na udaru sunca?
3: Pa da, to znam.
2: Na mjestima koje su.
3: Da. Skratimo ili ih nastavimo u hladu. Tako da mi već znamo po putu di u principu može biti hlad, pa onda oni na brzinu slikaju, onda mi svi pobjegnemo iza ugla, pa se tu malo onda objasni.

0: i priča, ovisi normalno o interesu grupe, ali mi vodiči opet znamo neke skrivene, to jest neskrivene lokacije gdje će biti hlad, pa možemo produžiti malo sa pričom, a imamo i grič tunel, pa i tu malo zastanemo nekad 15-20 minuta duže i objasnimo neke stvari što smo prošli po suncu, a i oni uživaju u tome, što je oko 15-16 stupnjeva uvijek hladnije malo u tunelu.
1: To ideje onda za vruće dane, prođite tunelom Grič. Naravno, vodu treba imati uvijek uz sebe. Koriste li ove naše zdence, franceke, željezne?
0: Pa, dosta njih ne koristi, jer se još uvijek boje pit vodu, ajmo reći, iz pipe. Tako da većina turista nosi poveće količine vode od litre ili ove njihove velike čutore. Vodu si ne toče, da pače čak svi pitaju da li je sigurno u apartmanu, hotelu pit vodu. Pa normalno, kao što svi znamo da je, pa tako im kažem sad, da li se oni to pune poslije ili kupuju, ne bi ulazio u to, ali da, vodu nose. Osim nas, recimo,
1: da,
0: domaći.
1: Mi smo stvarno sretni što imamo odličnu vodu iz pipe, što bi se reklo. E, a sad kad je u pitanju ova situacija s obnovom tu na Donjem gradu, gdje ima stvarno predivnih pročelja, bila bi još predivnija da su obnovljena. Puno zgrada ima svoju priču koju vi želite, naravno, ispričati našim posjetiteljima. Koliko zapravo smeta ova već malo i preduga obnova nakon potresa?
0: Pa ovako, evo, ture dosta kreću sa Trga Bana Jelačića, a većina i sa glavnog kolodvora. Sad tu veće grupe dolaze sa busom. Ta ova šetnja do glavnog kolodvora kroz Tomislava Zrinjevac, pa mogu reći da je čisto ok, da nije neka tu smetnja. Spominjao sam katedralu, to nažalost će trajati. Evo, jučer sam baš razgovarao, kažu 15 godina sigurno. Tako da, recimo, u tim našim turama Europski trg je obnovljen, zgrada do Varteksa je obnovljena, tako da to sad stvarno i Zagrebačka banka je obnovljena, tako da, evo, to je nama bila neka, ajmo reći, nikad ne mogu reći da je to bila neka smetnja, ali sad nam daje, recimo, stvarno čistinu i prelijepe fasade nove, kad kreće se tura, obično se kreće od makete tamo, tako da nema nikakve tu smetnje. Malo sa saborom i katedralom, evo, mislim, znamo da se na to ne može ni požurivati, ni utjecati.
1: Primijetili ste uz sve ovo da ipak ono što najviše muči goste, to su cijene, i ipak se osjeća cijene, jedan pad u dolascima.
0: Dosta ljudi kaže da je pad, sad govorimo samo za Zagreb, ovo što smo spominjali, u Dalmaciji, na moru, Istra, naravno, kao i na otoku Pagu, imaju čak i više dolazaka nego prošle godine. Ali ako se baziramo na, recimo, Zagreb, prošle godine je bilo 1.400.000 dolazaka. Sad, išao sam malo gledati statistike po turističkoj zajednici, do 6. mjeseca je u Zagreb bilo 660.000. Znači, ajmo reći, sad je 2 mjeseca prošlo, znači, znatnije pad. Izvan pansionska potrošnja je pala isto, što su rekli na sjednici vlade, 6%, što je jako puno na 15 milijardi prometa. I po lokalima isto već kažu da stranci dosta su oprezni sa naručivanjem, apartmani bilježe pad. Sve je počelo isto i sa ratom u Iranu u 3. mjesecu. Tako da u 3. mjesecu je bilo meni osobno 2 ture otkazane. Apartmani okolo što sam kontaktirao imali su samo ovako vikendom posla. I normalno cijene goriva i sve, i sa istoka, iz Singapura, iz Tajlanda, već aviokompanije traže isto klijente da uplate dodatnih 700-800 eura u slučaju da nešto poskupi, i to je normalno dovelo do pada.
1: No, ipak kad se šećemo pa i po ovako toplim danima po gradu, vidimo da je ipak popunjen turistima, lijepo vidjeti te znatiželjnike koji prate sve što im vi vodiči govorite i koji, evo, upijaju i fotkaju, uglavnom stvaraju uspomene. Želim vam da ljeto prođe baš onako kako biste voljeli što se tiče turističkih dolazaka i naših znatiželjnih, nadam se, turista koji žele što više čuti od vas, pa onda vama i kolegama, evo, puno uspjeha.
0: Može isto. Hvala vama i pozdrav svim slušateljima radija.

0: I dalje ste u Ljetu na prvom iz Zagreba. Danas je Svjetski dan humanosti. Odlična je to prilika da i sami pokažete humanost i uključite se u akciju Dan jednog eura, koju je pokrenuo hrvatski humanitarac Bruno Lerotić. On iza sebe ima veliku grupu pratitelja na društvenim mrežama, koji su istovremeno i organizatori, i volonteri, i promotori brojnih akcija pomoći potrebitima, a u ovom slučaju požarom napaćenom Omišu i tamošnjim stanovnicima. A u ovom slučaju požarom napaćenom Omišu i tamošnjim stanovnicima. S Brunom Lerotićem u Ljetu na prvom razgovara Ana Marija Knezović-Kaurić.
1: Bruno, tebe ili svi znaju ili te ne znaju. Evo, ja sam radila zadnji danas vlastitu anketu pa sam pitala jesi čuo za Brunu Lerotića. Ne, nisam. Ili netko, pa da, naravno, čovjek radi čuda. Ti si mobilizirao društvene mreže, zapravo rekla bih na najbolji mogući način. Često im se prigovara da su društvene mreže ovakve i onakve opravdano, no s druge strane ti okupljaš ljude.
2: Pa i meni su društvene mreže bile takve na početku kad sam iskinuo, nisam ni znao da se može koristiti za nešto drugo i bio je trenutak gdje sam razmišljao da maknem se sa društvenih mreža, onda sam rekao ajde idem probati vidjeti da li postoji neka viša svrha. Ako već ima toliko ljudi, nisam imao tad toliko puno ljudi, bilo je možda 700-800 ljudi, ali smo nešto uspjeli napraviti. A sad kad nas je, evo danas sam vidio 97 tisuća ljudi samo na Instagramu, i svima je jasno da može se napraviti čudo sa takvom brojkom ljudi, tako da ima smisla i drago mi da sve više vidim ljude da koriste društvene mreže za nekakvu bolju svrhu i za društvo cijelo da može koristiti tome.
1: Jako puno dobrih stvari se pokreće i ova akcija sigurno joj nije bio ovaj požar, odnosno posljedice požara, nije bila namjera do četvrtka, odnosno petka kada se to dogodilo, međutim koliko sam vidjela isto na tvojim mrežama, jako puno toga je usmjereno upravo kao Mišu, kao Lokvi.
2: Znači mi smo imali prošli mjesec tu veliku prvu akciju Dan jednog eura i ovaj mjesec smo je trebali nastaviti. I već je bila dogovorena i već imamo naprijed za koga isplanirano. Znači imamo tu obitelj iz Gline koji ćemo obnoviti kuću. Oni imaju dvije kćerke koje imaju cerebralnu paralizu. Imaju obitelj iz Koprivnice isto sa kćerkom koja ima cerebralnu paralizu i morali su prestati sa uređenjem kuće radi troškova terapija. Ljudi žive u kući sa pola krova i prostorije koje više ne mogu koristiti. Žive svi skupa u jednoj prostoriji radi toga. I imamo 30-ak djece i odrasli koje šaljamo na robotske terapije i liječenje. I onda se dogodio Omiš. Kad se dogodi takva nekakva situacija državi, bilo da su potresi, poplavi, logično je da ljudi, posebno koji su na mojoj stranici, prvo vide i gledaju šta ćemo mi napraviti. I tako mi smo već u četvrtak. Požar je krenuo, znači oko 10 na večer, mi smo u ponoć već bili na terenu preko naših volontera i od tada se nismo maknuli od dole. U suradnji smo sa policijom, sa vatrogascima, sa gradonačelnikom i sa njegovim uredom. Svi skupa surađujemo, radimo po njihovim napustivima i stvarno je savršeno sve što se ovog dijela tiče odrađeno od strane svih službi, pa tako i od nas volontera.
1: Znači logistika stvarno funkcionira. Ko su ti ljudi na terenu?
2: Pa to su volonteri koji su se dobrovoljno javili. Imamo WhatsApp grupe za cijelu Hrvatsku. Znači mi pokrivamo cijelu Hrvatsku s akcijama i svaki dio Hrvatske, Slavonija, Istra, Primorje, Dalmacija, Zagreb, svi oni imaju svoju WhatsApp grupu koja je sve skupa oko 600 ljudi i kroz njih uvijek djelujemo. Tako da smo uvijek pokriveni u trenutku kad se nekakva veća nesreća ili tragedija dogodi na nekom dijelu Hrvatske, da mi imamo volontere na licu mjesta za sat vremena kako bi znali točno na licu mjesta šta treba, šta ne treba u kojem trenutku i da smo prvi informirani i da možemo javnost, jer pošto kad se nešto tako dogodi, meni u sat vremena dođe 10.000 poruka šta treba. Znači moramo biti unaprijed spremni za tu navalu ljudi, jer ako mi nismo spremni, ljudi će ili odustati ili neće htjeti sudjelovati u drugim akcijama, tako da je potrebna ta logistika da uvijek bude na nekakvom vrhuncu.
1: Čini li ti se nekad da radiš posao koji bi institucije trebale odraditi ili netko drugi, neki formalni sustav?
2: Pa iskreno ja mislim da ne. Ljudi možda to i pričaju na nekakav način, ali ja mislim da ako jednostavno osjetiš priliku da negdje treba napraviti neko dobro i da treba nekome pomoći, da ne treba sad stajati sa strane i čekati da nekakva institucija ili neko to napravi. Kažem, imamo savršenu suradnju i sa socijalnom službom i sa policijom i sa svima, tako da odrađuju oni svoj posao, ali nažalost ta nekakva negativna slika uvijek izađe vana, da niko ni ne zna koja je stvarna slika sa terena.
1: Da budemo konkretni, dakle Dan jednog eura, što to znači, što treba?
2: Dan jednog eura je napravljen na način da ljudi shvate da njihova donacija nije premala. Znači to nije 1 euro, da je strogo da se mora uplatiti 1 euro, jer masu ljudi me pita da li stvarno samo 1 euro ili možemo mi više ili nešto. Znači svaki čovjek može uplatiti onoliko koliko želi, kolike su njegove mogućnosti. Ako to znači da on ima samo 1 euro za odvojiti, taj jedan euro, na primjer moju objavu za humanitarnu akciju vidi između 500 tisuća do milijun ljudi, jednu objavu. I sad zamislite svaka osoba da uplati 1 ili 2 eura. Mi tu dobijemo ogromnu količinu, znači, gledanosti, i shvatio sam da je to način na koji bi trebali motivirati ljude da shvate da nije njihovo malo, jer nas je puno to i ne može jedna osoba sama riješiti sve, ali ako se nas 500 tisuća udruži i svako da minimalno od sebe, od srca, možemo napraviti veliku razliku.
1: Netko se sad možda pita zašto da ti vjerujem ili vama da vjerujemo, to je puno novca jednoj osobi ili jednoj organizaciji.
2: Pa je, ima i organizacija koje mogu i više prikupiti, ali mislim da nekako bi rekao da gledajući svoje društvene mreže i način na koji prikazujemo troškove koje imamo i koje isplaćujemo svakodnevno i svaki dan po 3-4, meni ljudi govore, ja dobijem 1000 poruka da mi ljudi govore prestani to objavljivati, ali ne mogu jer jednostavno osjećam da je to moja dužnost konstantno prikazivati šta radimo, šta se dešava, šta isplaćujemo, koja su stanja računa, kome odlazi novac. Znači svaka osoba u bilo kojem trenutku može mene nazvati ili poslati poruku i reći, e ovo kad ste uplatili, da li možemo dobiti broj telefona te obitelji, ja ću dati, izvolite, možete otići pogledati kod koga je. Tako da mislim da ljudi si trebaju dati vremena uvijek da se uvjere u to da li je nešto sigurno, zato se trudim na svom Instagram profilu prikazati svaki trošak, da mogu ljudi gledati i dati si vremena da se uvjere da li je ovo ispravno ili nije.
1: Moram te pitati za kraj, koliko sati traje tvoj dan? Znači, imaš ovaj uvjetno rečeno posao koji je nevjerojatna količina, evo samo da odgovaraš na poruke, to već traje 3 dana, imaš i svoj posao.
2: Imam, da, i svoj posao, ne volim previše javno o tome pričati, jer uvijek ne volim to vezati privatno i poslovno, ali ako si čovjek dobro organizira, ako radiš stvari u danu koje te veseli i za koje se jedva čekaš probuditi, onda ti je premalo sati u danu za sve i žao ti uopće spavati, ali vjerujem da dobro iskorištavam dan i da je bitno samo dobro se organizirati. Jako puno tu mogu biti zahvalan svim ljudima s Instagrama, ali doslovce moj posao je staviti, ok, provjeriti, sve organizirati, ali ja kad stavim objavu za akciju, tu moj posao prestaje i onda satima samo gledam i uživam u plodovima svih ovih predivnih ljudi sa društvenih mreža.
1: Je, zanimljivo je to gledati i lijepo kako se to dobro multiplicira. Bruno Lerotić bio je s nama, sretno dalje.
2: Hvala puno i veliki pozdrav svima i sretno našoj Dalmaciji.

Poštovani slušatelji, šaljem vam pozdrave iz zagrebačke redakcije Radio Sljemena. Ljeto na prvom tonski je realizirao Stjepan Bičanić. Ja sam Ivan Hlupić. Do slušanja.

0: Fajr mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info.
7: Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Veliki požar na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine gori već 10 dana. Pred vatrogascima je i dalje puno posla. Na požarištu ih je 30, a očekuje se i da se ponovno uključe zračne snage. Kako je stanje jutros, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
1: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu Uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to ovo, nažalost, ovo će još trajati danima.
0: Na području Omiša popisuje se šteta nastala u velikom požaru. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili mogući odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
2: Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište. Nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kad tad doći, mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naselji, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Sutra i preko sutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića, koji među ostalime traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i Mostov Nikola Grmoja.
3: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave BIM problemom.

0: da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
1: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
2: A veliki prosvjed zbog otpada u Gospiću održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Organizira ga inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Pojedinosti će objaviti uskoro.
3: Vijesti.
2: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izašli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Zelenski za sad nije odgovorio na govor bivšeg ministra.
3: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, poslije podne unutrašnjosti Istre razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugo koje će navečer jačati. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. 47-godišnjak je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare o supruzi, zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Veliki požar na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine gori već 10 dana. Pred vatrogascima je i dalje puno posla. Na požarištu ih je 30, a očekuje se i da se ponovno uključe zračne snage. Kako je stanje jutros, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
1: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, nažalost, ovo će još trajati danima.
0: Veliki prosvjed zbog nezakonitog otpada u Gospiću održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Organizira ga inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Zbog otpada u Lici sutra izvanredno zasjeda Sabor na zahtjev predsjednika Milanovića. On od vlade među ostalim traži da se obveže na hitan početak sanacije te nadzor svih ostalih odlagališta na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad.
2: Vijesti.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije.
3: Izbori nisu samo glasanje, oni su trenutak kad se vlast obraća građaninu i kaže evo što smo učinili, sada je na vama da odlučite imate li povjerenja u nas i želite li da nastavimo dalje. Upravo to načelo razlikuje demokratsku državu od sustava u kojem vlast sama odlučuje kad je društvu dopušteno da je procijeni. Ne smijemo dopustiti Putinu da odlučuje kada će Ukrajinci moći birati vlastitu vlast. Ukrajinska demokracija ne smije ovisiti o dobroj volji Kremlja.
0: 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izašli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Zelenski za sad nije odgovorio na govor bivšeg ministra. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongu prešao je 5000, objavile su tamošnje vlasti. Od svibnja je umrlo gotovo 2400 ljudi. To je 17. i do sada najgora epidemija ebole u toj zemlji. Širi se soj virusa za koji ne postoje odobrena cjepiva ili tretmani. Zdravstveni dužnosnici upozoravaju da mjere koje se provode nisu dovoljne da bi se epidemija zaustavila.
2: Sport.
0: U prvoj utakmici zadnjeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Zagrebu s norveškim Vikingom odigrao 2-2. Nakon samo 10 minuta susreta Dinamo je vodio 2-0 golovima Belje i Lisice, ali do kraja prvog poluvremena Viking je izjednačio golovima Kristiansensa i Tripića. Uzvrat je za 8 dana u Stavangeru. Ukupni pobjednik igraće u ligi prvaka, dok će poraženi nastaviti natjecanje u Europskoj ligi.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti Istre je razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugo, koje će navečer jačati. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andrija.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, 10 je sati i 9 minuta. Krećemo u obilazak centara Hrvatskog radija, bit će tu i dobre glazbe, a za ton se brine Domagoj Šimonaci, moje ime je Igor Okičić. U Zagrebu ugodnih 24 stupnja, od jučer se malo lakše diše, nadam se da je tako i u Puli, tamo je Tatjana Kaštelan. Tatjana, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav kolega i svima koji nam slušaju diljem lijepe naše, ali u cijelom svijetu. Kod nas je u Puli prije sat vremena zabilježeno 28, a more 26,5.
1: Znači, nikako nije dobro za osvježenje.
2: Nije baš dobro za osvježenje, ali ipak je bolje nego što je bilo, vjerujemo i znamo svi, prošli smo doista, doista teško ljeto. Tako da se vjerujem i vi i naši slušatelji poprilično raduju ovako jednoj lijepoj, nježnoj jeseni. Zar ne?
1: Da, ali malo čini mi se da je jesen još malo daleko.
2: Daleko. Slažemo se. U Istri ima, naravno, kao i diljem naše zemlje, općenito jako puno događanja i u posezoni, da tako kažemo, jer sezona nam je nekako već onako u fade outu, bismo mi ovako medijski ljudi rekli.
1: Nakon gospe, jel, uvijek je to tako.
2: Nakon
1: velika
2: gospe.
1: Gosta prođe, tako pa je. Se svi točno. Vraćaju na kontinent.
2: Točno tako. Ja ću reći to da je, reći ću i to da je jučer obilježen jedan događaj koji se dogodio prije puno godina, naime ključna riječ je Vargarola. Jučer je bila obljetnica, jučer na večer i poslije podne u Puli, jer 18. kolovoza 1946. u 14.10 na tadašnjem popularnom gradskom kupalištu Vargaroli došlo je do eksplozije protubrodske mine. I prema službenim podacima poginulo je tada 116 osoba, mahom žena, djece. 20 tijela nije bilo moguće identificirati, bilo je ranjeno 216 osoba. A taj nemili događaj dogodio se upravo u nedjelju, kada je područje koje se smatralo omiljenim okupljalištem i kupalištem Puljana bilo puno okupača i izletnika koji su s tog položaja pratili regatu pulskog veslačkog kluba Pietas Iulia, a koja je bila nastavak proslave upravo blagdana Velike Gospe. Došlo je do tragedije, eksplodirala je mina, kao što smo rekli, i jučer je zbog toga tim povodom održan prigodni komemorativni program. Tragedija je, to je najveća tragedija koja je ikada pogodila naš grad. Prigodnim govorima naravno obratili su se predstavnici grada, ali i veleposlanik Talijanske Republike u Republici Hrvatskoj, gospodin Paolo Trikilo. Održana je sveta misa i prigodni komemorativni program, ali i na večer je otvorena dokumentarna izložba. Evo, upravo to govorim zbog toga što postoji trag, izložba Zaboravljena tragedija Vargarola i njezin heroj dr. Gepino Micheletti u Gradskoj galeriji Kandlerova ulica broj 8, ako nas netko sluša ili nam dolazi u Pulu. Reći ću i to da je u tijeku jedan festival, i to u Rovinju, evo iz Pule, malo jedna digresija, idemo u Rovinj, tu traje
1: nadam se festival sa nekim malo ljepšim vijestima.
2: Ljepšim, tako je. Ipak morala sam nekako da budemo edukativni, informativni.
1: Naravno, moramo se sjetiti te velike tragedije. Da,
2: tako je.
1: 116 ljudi je poginulo, to je zaista velika tragedija,
2: ali
1: čuli smo, svaka tragedija ima i svoje heroje, tako da
2: tako
1: eto
2: je,
1: i heroja smo spomenuli.
2: I mislimo na njih i naravno nastavljamo. Reći ću još nekoliko događanja, odnosno u Rovinju je u tijeku festival Rovinja Art i More. Sinoć je, odnosno održano je ovih dana 26. izdanje koncerta. On traje tijekom cijelog ovog mjeseca i do sredine rujna, a kulturni program se dakle nastavlja i neću duljiti, glazbena večer je bila jako lijepa i ovih dana, što samo neki dojmovi. Evo što su rekli Vladimir Lada Leskovar, slovenski glazbenik, i gospodin Ronald Braus, operni pjevač.
3: Volim da nastupam. Pogotovo volim da nastupam uz more. I Rovinj je jedno divno mjesto, pjevati na obali, pozadi more, a ovdje divna publika. Tako da, a drugo što, evo, ja sam dugo na sceni, i još uvijek pjevam iskreno da predam ono što mislim i kako treba publici. I danas me publika prihvatila. Ne samo danas, dobro. A, i to je divno, to je najveći dar koji dobijaš u životu.
4: Imali smo prilike večeras čuti divne glasove od Blanke Tkalčić, Irme Dragičević do velikana poput našeg velikog Lade Leskovara, a tu je bila i nova nada vojskica, naša Ana Ajduković u sklapu Valdibora i uz modnu reviju i plesače imali smo zbilja priliku uživati u još jednoj čarobnoj rovinjskoj noći.
2: Čarobne noći, čarobno ljeto koje se nastavlja. U Rovinju je sinoć obilježena i 100. obljetnica rođenja velikog slikara Bruna Mascarellija. Prigodno je za posjetitelje otvorena njegova kuća i to na adresi Grizija 46. Reći ću i to da velika, odnosno dnevna izložba Grizija održat će se u nedjelju, dakle ove nedjelje u Rovinju, a isto tako u nedjelju nam dolazi, odnosno održat će se trka na prstenac u Barbanu, dakle 50. odnosno 51. trka na prstenac okupit će brojne posjetitelje kao i svake godine. Do danas je ta viteška igra u Istri znatno pomogla razvoju konjičkog turizma na poluotoku na 150 metara dugoj stazi na Gradišću, tako se zove staza, dakle za titulu slavodobitnika i ove godine borit će se 16 konjanika. Inače, obnovljena trka na prstenaca stara je 51 godinu. Njezina povijest seže do davne 1696. Reći ću samo još to, ako dopustite kolega, ako
1: naravno,
2: imamo vremena,
1: naravno,
2: još,
1: imamo još
2: doista malo. Sinoć u Pulskom amfiteatru brojni su koncerti i događanja glazbena tijekom cijelog ljeta u amfiteatru u Pulskoj areni. Sinoć je nastupila Lordi, jedan od niza koncerata tijekom ljeta, novozelandska pop zvijezda, jedan od najočekivanijih pop koncerata ove sezone u Hrvatskoj. Inače, ona je rođena u Novom Zelandu, majka joj je dalmatinske korijena i kao što smo rekli, odnosno znamo, ima dvostruko državljanstvo. Bilo je doista predivno. Eto, doista je predivno, puno događanja. Još je događanja i u Malom rimskom kazalištu i u amfiteatru, ali i cijelom.
1: Ma ljeto još traje, tako da bit će još toga
2: tako
1: puno lijepih događaja
2: je
1: za posjetiti. Tatjana, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama.
2: Hvala, lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav, bila je to Tatjana Kaštelan iz Pule i pozdrav cijeloj pulskoj ekipi. 10 je sati i 16 je minuta, malo ćemo zasvirati, a onda idemo provjeriti što se događa u Rijeci.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 10:20. Mi smo stigli do Rijeke. Tamo je Dražen Zima. Dražene, dobar dan.
2: Bog moje poštovanje, dobro jutro, dobar dan, kako kome, zavisi o tome kad se ko ustaje, jel, oni
1: neki,
2: da se
1: naslovi. Neki su rano ustali, jel su uživali vjerojatno u svježini jutarnjoj nakon dugo vremena.
2: Konačno se ljepše i lakše spava, slažem se, da. Iako se teško ustati kad se usješ prije 5 ujutro, bilo svježe ili bilo vruće, jel, nije baš neka sreća, ali dobra, ajde, spavat ćemo.
1: Nije, slažem se, da.
2: Naslonit ću se zapravo novu priču o Lordi, o malo prije što je kolegica iz Pule rekla, bili su brojni Riječani također, kako Pula nije daleko, jel, ode se rado na nekakav koncert u Pulu, ode se iz Zagreba, iz Osijeka, iz Splita, di neće iz Rijeke, jel tako?
1: Jasno, pa sve je to blizu.
2: Tako je, sve je to blizu i to su naše komparativne prednosti. Evo, dakle, mala smo zemlja pa nam je sve blizu. Inače, Ela Maria Lani Jelić O'Connor, tako joj je pravo ime. Dakle, Jelić je ona ključna riječ, odnosno ključno prezime u njenom imenu. E, kao što je rekla kolegica, majka joj je Dalmatinka, Hrvatica. Onda mi u redakciji se znamo šaliti pa reći da je Lordi kraljica dijaspore. A za Krisa Novoselića iz Nirvana obično kažemo da on kralj dijaspore, budući da je on također hrvatski kolega.
1: Ali nisu oni u braku. Samo,
2: nisu,
1: da, to
2: nisu, nisu,
1: samo
2: nisu.
1: Da to bude jasno. Ne?
2: Da raščistimo, tako je. Da.
1: Kralji i kraljica nisu u braku.
2: Nisu. Ne.
1: Žive odvojenim životima.
2: Tako je, da. Da, svako ima svoj krevet. Jel? Bili su brojni Riječani također. Sad se bude, vjerojatno, negdje ovim trenucima oni koji su bili i javljaju da je bilo odlično. Jel? Ono što bi vam mi iz Riječkog studija možda preporučili, neće biti toliko fokusirano na sam grad, na samu Rijeku, već možda na, više na gradove u našoj županiji. Pa ću vas podsjetiti, recimo, da danas u Rabu, u gradu Rabu, u 21 sat se u prostoru galerije Pik na Rabu održava otvorenje samostalne izložbe Refleksije jedne riječke umjetnice Ljiljane Barković. Ova zanimljiva izložba donosi seriju recentnih radova u mediju stakla koji na duboko metaforičan način, kaže ona, progovaraju o krhkosti života i aktualnim ekološkim krizama. A to je ono što je, dakle, itekako aktualno. Mm. Ekološke krize u Hrvatskoj, nažalost, svugdje.
1: Eto, svjedoci smo, da, i ovih dana.
2: Jesmo, da, nažalost. Izložba sadržajno objedinjuje plastičko-prostorne različitosti. Ona kaže, od skulptura, pune staklene mase i reljefa do prostornih instalacija. Od uvijek su me fascinirali radovi kipara, pogotovo kad rade u tako nekim krhkim materijalima. Ono, kako uspiješ staklo tako oblikovati ili kako stijenu, kamen uspiješ oblikovati.
1: Samo komad nečega i od toga nastane
2: tako, evo, da, neki oblik. Nisam ručni tip, više sam mental, pa onda me uvijek fasciniraju te stvari.
1: Uglavnom, ja isto, pa eto, mogu se složiti.
2: Zato radimo ovo što radimo, kolega.
1: Mislim, zato smo ovdje. Da.
2: I upravo tako, a ne za kamenom i klešemo, dakle, statue. Izložba ostaje otvorena.
1: Možemo to i u slobodno vrijeme, ali ne znam kako bi baš isto. Ne bi to niko kupio. Ne?
2: Upravo, ne bi vjerojatno, da. Moj kamen bi bio dobar za, ono, ne znam, bacat ga na neprijatelja sa zidina, jel, ako dođe do toga. Izložba ostaje otvorena.
1: I to je isto bitno, ako
2: zagusti.
1: Ne daj Bože, eto, to je za kamen se zove, ne daj Bože.
2: Imamo, dakle, mi neku vještinu. Još jednu stvar koju bi izdvojio, baš da se ne fokusiramo, naravno da ovo ima smisla i u nekakvoj turističkoj ponudi. Ne sumnjam da će brojni stranci ući pogledati izložbu Refleksije u Rabu ili pogledati nešto od ovoga što ću vam sada reći, naime, ali ipak više smo nekako pokušavamo biti zainteresirani za ono što ostaje našim sugrađanima, jer turisti dođu i odu, a mi ovdje živimo 365 dana u godini, pa onda, dakle, da imaju i domaći ljudi od toga nešto. Naime, u Malom Lošinju se zanimljiv jedan festival održava u naredna 3 dana. Danas počinje 16. je to festival Malom Lošinju, ali u Velom Lošinju također. Festival Lošinjskih balkona, tako se zove. Jedna je to od najprepoznatljivijih kulturnih manifestacija Lošinja, koja balkone iznad rive Lošinjskih kapetana, obale Priko i Luke u Velom Lošinju, pretvara u male glazbene pozornice. Znači, sviraju bendovi, sviraju, puštaju DJ glazbu, ima tu ozbiljne glazbe, zabavne glazbe, rock glazbe. Obično se i taj ne daje se u javnost, dakle, iznenađenja su u pitanju, ali nastoje se uključiti lokalni, dakle, glazbenici koji će zabaviti prolaznike i učiniti im, eto, dan ljepšim, veselijim.
1: Eto, kad si spomenuo balkon, ja sam se sjetio odmah Romea i Julije, znači neće biti predstava Romeo i Julija, nego bit će uglavnom neke...
2: Možda neki Romeo i neka Julija zasviraju i zapjevaju, ali da, predstava neće biti.
1: Evo ideje, musical.
2: I što je najvažnije, neće
1: Romeo
2: biti tragedija.
1: Romeo i Julija na balkon.
2: Neće biti tragedija, ovo se nekako nastoji ipak malo razveseliti.
1: Možda ovaj drugačiji kraj da.
2: Dva dana danas u Lošinju.
1: Sretan
2: u terminu ujutro 9 do podne i večeras od 19 do 21 sat, dva dana u Malom Lošinju, a onda zadnji dan, dakle, treći dan u Velom Lošinju. Pa ko prođe, neka zastane, neka digne glavu, neka osluhne, neka zafučka ili kako već, što mu učini zapravo ta emocija. Toliko iz Rijeke, recimo.
1: Eto, dobro, lijepo, ima još događanja, nije još stalo.
2: Nije gotovo, gotovo, nije gotovo.
1: Ljeto traje, eto,
2: apsolutno.
1: I uživancija. I za domaće sada uglavnom kada su turisti.
2: Neka, konačno Foresti malo da ih je manje, da bude za nas.
1: Dražane, hvala lijepa.
2: Nema na čemu. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: Pozdrav svima u Rijeci, cijeloj riječkoj ekipi, bio je to Dražen Zima. Malo ćemo zasvirati, a onda ćemo saznati što se događa u Dubrovniku.

0: uvijek prvi.
1: 10 je sati i 34 su minute. Mi smo stigli do Dubrovnika. Tamo nas čeka Mislav Čimić. Mislav, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav kolega. Dugo se nismo čuli.
1: Pa nismo već dugo, da. Eto, drago mi je da se ponovno čujemo. Jel ima još furišta u Dubrovniku ili...
2: O, da.
1: Nisu još otišli, ni nakon Gospe.
2: Nisu. Bit će tu još, ja mislim, poprilično dugo. Bude nama dosta gužvoviti 9. mjesec, dakle rujan. A posljednjih godina je živo zapravo sve tamo do Božića, uvijek ima nekih sadržaja, tako da smo navikli na pun Stradun. On je prepoznatljiva slika ljetnoga Dubrovnika, ima puno zbivanja. Međutim, ono što mi je najprije, što bismo mi u gradu rekli na pameti, jest vrijeme, odnosno sunce. Dakle, temperatura je 29 stupnjeva, što jest i nije visoko, dakle može biti znatno više.
1: One protekle dane u zadnjih tjedan, dva, je ovo još i dobro.
2: To je još i dobro, međutim, vlaga je piše 50%, ali osjet je znatno viši. Nekako je teško vrijeme, bili su nam najavljivali kišu koja je vas malo oprala, međutim, do nas ona nije stigla. Mi smo joj se nadali, ne bili otpustila ovaj pritisak koji je u zraku.
1: Mi smo je zadržali za sebe, ne damo.
2: Evo, nije, da, sva se potrošila dok je došla do nas, pa je onda odustala od nas. U svakom slučaju, malo je težak osjet vremena, odnosno zraka vani, tako da treba biti oprezan sad oko podneva kad je sunce jače. Temperatura mora, piše u statistici Državnog hidrometeorološkog zavoda, 26,6. Tako da je to,
1: znači,
2: zapravo...
1: nigdje osvježenja, niti u moru, da, jedino je pod klimom. Jel?
2: Evo, čini se da je tako. U svakom slučaju, oni koji dolaze neka budu oprezni, nek se pripreme na takvo stanje. Pa evo.
1: I uvijek vodu sa sobom imati.
2: Je, apsolutno. Ne možemo uz te pozive i apele na odgovornost s obzirom na temperature priključiti, odnosno pridružiti tome i one apele iz Hrvatske vatrogasne zajednice koje evo odjekuju diljem zemlje, da se doista pojačan oprez provodi na osobnoj razini, ali naravno i kolektivno. Sinoć, odnosno jučer predvečer, je gorilo na Ivanici, dakle ovom području preko granice sa Bosnom i Hercegovinom iznad Župe Dubrovačke. Dobrovoljno vatrogasno društvo iz Župe Dubrovačke išlo je na ispomoć. Taj je požar na sreću ugašen i koliko nam je poznato i povučeni su naši vatrogasci. Dakle, stanje je u redu, nije prešlo našu granicu, nije prešlo na našu stranu, ali naravno i naša strana je o tome vodila računa i motrila. Te silne vijesti, evo, o požarima.
1: Požar ne zna gdje je granica, tako da
2: tako je,
1: treba
2: točno
1: biti spreman.
2: Točno, tako da treba sobje sa svih strana granice biti oprezan. Ono što evo vrijedi možda isticati, što je našim sugrađanima jedna novost, jest da se požari ne bi smjeli zapravo snimati, ne smije im se osim toga niti prilaziti, ali posebno opasno to korištenje dronova jer mogu ugroziti protupožarne letjelice. Evo. I naravno, 193 broje koji se može pozvati ili 112. Osim toga, vrijedi prenijeti i apel općine Župa Dubrovačka na sve građane i posjetitelje plaže Kupari. Prilikom prolaska turističkog kompleksa, gdje su trenutno radovi, to je aktivno gradilište, postoji pješački koridor i mole se svi da isključivo prolaze označenim pješačkim koridorom i ne ulaze u prostor aktivnog gradilišta, jer je posljednjih dana, odnosno tjedana, prema informacijama zaštitarske službe zgradilišta, sve više onih koji prelaze ogradu i idu izvan označenog područja, što je ozbiljan sigurnosni rizik, ali isto tako otežava organizaciju i odvijanje građevinskih radova, pa su investitori obavijestili da će, ako se to nastavi, morati zatvoriti taj pješački koridor. Eto, baš ne bi nam bilo dobro. On je otvoren, naime, svako jutro od 7 pa do 21 sata, onda od 21 navečer do 7 ujutro je zatvoren. Ipak je lakše i bolje da je otvoren.
1: Tako, pa evo, apeliramo da se pridržavaju pravila.
2: Točno.
1: Svi oni koji prolaze tamo.
2: Upravo.
1: I neka prolaze tamo gdje je označeno da mogu, a ne tamo gdje je i opasno i po njih.
2: Tako je.
1: I svima stvaraju onda i probleme. Da, eto, nadamo se da će nas poslušati.
2: Nadamo se. Osim da ne bismo bili samo u apelima, iako su oni vrijedni i važni, istaknimo i nekoliko kulturnih zbivanja. Večeras ispred Dubrovačke katedrale nastupa Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem dirigenta Davida Runca u okviru glazbenog programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Koncert je u 21 sati 30 minuta. Lijep prostor, bit će sjajna glazba, onako veliki koncert, nekako veliko zbivanje, dok će od prilike u isto vrijeme, odnosno u 21 sat malo ranije, biti generalna proba trećeg i posljednjeg premijernog dramskog naslova na igrama Žena s mora. Bit će to na Lokrumu, sutra je premijera, pa o tome više sutra, ali vrijedi istaknuti i da su večeras posljednje ovoljetne izvedbe repriznoga naslova Mara i Kata, i to dvije u 20:30, pa onda u 22:30 na Kazermi.
1: Je li to po onoj pjesmi Zvone Boema i Igora Štimca ili je to
2: Nije. Riječ je o autorskom projektu Saše Božića s našim umjetnicama, glumicama iz grada, Natošom Dangubić i Dori Šaričko-Kuljicom. Nedavne su imale 50. Izvedbu. Iz godine u godinu, kad krene prodaje ulaznica u veljači, doslovno u isti dan te ulaznice nestanju, zato što je manje prostora, manje je gledalište, ali je iznimno veliki interes, a nama je silno drago što su inspiraciju za taj naslov pronašle u kultnoj emisiji Radio Dubrovnika Na posjedu kod Kundurica. Tako da, taj dio radijske baštine.
1: Mara i Kata, a ovdje u Splitu su Mare i Kate.
2: U nas su Mara i Kata. Tako da, svakako
1: je
2: s njima...
1: To je velika razlika, da.
2: Svakako je s njima smijeh. Evo, u gradu nam je sadržaj, nosim što nam je vruće. U suštini nam je vrlo lijepo, to želim naglasiti. Pa tko me je usput, neka dođe, a isplati se zaputiti i samo da se bude u gradu.
1: Lijepa pozivnica, dođite u Dubrovnik i uživajte. Mislove, hvala ti lijepa na svim ovim informacijama.
2: Lijepi pozdrav s juga.
1: Pozdrav i cijeloj dubrovačkoj ekipi, bio je to Mislav Čimić, uživamo u glazbi pa ćemo do Knina. Reaching out into other worlds.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 10 sati i 46 minuta. Stigli smo do Knina. Tamo je Barbara Alilović. Barbara, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz, kako kažu, sunčanog Knina.
1: Je li vruće?
2: Moram reći kako kažu sunčanog Knina, jer kod nas je toliko zadimljeno s Dinare da vjerujemo prognostičarima i DHMZ-u na riječ. Nažalost, cijela Kninska kotlina je u dimu. Cijeloga jutra, naravno i noći, pratimo novosti. Knin i naša naselja nisu ugroženi, ali itekako osjećamo posljedice.
1: To je onaj požar na Dinari koji
2: na Dinari,
1: traje već dugo.
2: Evo, desetak dana desetak već dana. Gori. Prvo smo ga čekali napokon da pokaže putovnicu i pređe granicu, a onda su se naši dečki uključili u gašenje. Nažalost, evo, moram upravo s time i započeti ovo naše javljanje iz Knina, jer čujete i u informativnom dijelu novosti, naravno, sa toga dijela, ali jutro smo malo čas, zapravo prije pola sata sam razgovarala sa glavnim županijskim zapovjednikom, pa bih uz ono što svakako prosljeđujemo u informativni dio programa, skrenula pozornost zapravo na nešto drugo, a s time se suočavamo ne samo mi ovdje u dalmatinskom zaleđu, već vjerujem da je slično ili isto stanje po cijeloj Hrvatskoj, a to je upravo činjenica da nam šumski i požarni putovi nisu na razini zadatka, pa samim time više posla imaju naši vatrogasci. A koliko je zapravo taj dim bio gust i kroz jučerašnji dan i jutro se evo ponovno i koliko ono težava zapravo vatrogascima ono što bi oni možda inače i puno brže i lakše odradili, i o tome je bilo riječi. Pa evo poslušajmo što nam je Darko Dukić rekao jutros.
3: Oko planinarskog skloništa Bijeli Cvetak vatrogasci javne postrojbe nisu napravili jutros jednu sigurnosnu zonu, tako da ne može vatra doći do tog skloništa, i sada se radi tamo na području oko Uništa. Vatrogasci djeluju oko Uništa i u domu dijelu prema Cetini. Imamo par tih planinarskih kuća, lovačkih kuća, i radimo na osiguranju toga dijela. Dva R traktora svaki trenutak će biti uključen, kanadere ćemo po potrebi uključivati, vidit ćemo kako će situacija biti, ali evo, jednostavno jučer na području Uništa tolika je zadimljenost bila da ni kanadere nisu mogli djelovati. Znači, da budem iskren, mi smo se vidjeli metar dva od vozila, kolika je gustoća dima bila. Doslovce na dva metra više veliki kamion nije se vidio vatrogas.
2: Ovo već malo
1: malo zastrašujuće, da, niti prst pred nosom se ne
2: situaciju.
1: Vidi.
2: Ja. Mislim, evo, mi ovo vidimo naravno na svoje vlastite oči, iz Knina se vidi koliko je to gusta dim, odnosno ne vidimo okolne planine. Knin je okružen sa sedam planina, mi vidimo jedino ovo put mora, tako da je zaista situacija nesnosna što se tiče zadimljenosti.
1: A onda evo, ni kanaderi ne mogu poletjeti, pa je onda još teže
2: čuli
1: za
2: ste i sami da zapovjednik Dukić naravno umiruje situaciju, oni će čim budu mogli pozvati ponovno kanadere. I ono što je važno, evo, vjerujem da mnogi planinari i mnogi avanturisti i oni koji vole prirodu i vole obilaziti ovaj naš kraj su se zasigurno ovih dana zapitali za ta skloništa i lijepe kućice i planinarske domove koji se nalaze duž ove trase, pa evo, zato smo izdvojili ovaj dio tona gdje on umiruje zapravo, sve je obranjeno i
1: glavno da su
2: osigurno
1: kuće na sigurnom.
2: Kuće,
1: za sad, eto, nadamo se da će i ostati
2: i planinarska skloništa, sve na sigurnome, i mi im naravno želimo, ne samo njima, već svim našim hrabrim herojima diljem zemlje, što brže da završe s požarima s kojima se bore u ovim trenucima. A idemo mi na nešto laganiju, rekli bismo light temu, koja je itekako kontrastna ovome s čime smo započeli naše javljanje. Šibenčanka Antonela Kekelić nova je mis Šibensko-kninske županije. Tako je odlučio sinoć žiri na izboru održanom na Trgu Republike Hrvatske u Šibeniku. Titulu prve pratilje osvojila je Lana Ninić. Za titulu najljepše djevojke naše županije naticalo se pet finalistica. Predstavile su se na razne načine, kako to obično u izborima za misiji ide. A evo, dakle, kruna ostaje u Šibeniku, jer je naslijedila zapravo prijašnju misicu koja je također bila Šibenčanka, to je Ema Ninić, prošlogodišnja mis Šibensko-kninske županije. Evo, ono što sada slijedi, vjerujem da svi otprilike znamo, predstavljat će našu županiju na izboru za Miss Hrvatske. Zanimljivo je da se odluka žirija razlikovala od rezultata ankete koja je bila u medijima i prilikom čekanja na ovaj izbor. Pa to su evo neke nove teme.
1: A ukusima se ne raspravlja, to je tako.
2: Zasigurno,
1: ljepota je u očima promatrača.
2: Upravo tako,
1: tako kažem.
2: I kuloari i kavice će se baviti s time više nego mi.
1: A što je, jel su odgovarali na pitanja, bilo je neki talent
2: naravno
1: show?
2: Naravno da jesu. A nemojte me sada, ne bih ja to. Nisam te struke, pa ne bih komentirala. Djevojke su predivne i izbor je apsolutno opravdan.
1: Jel bilo ovo i u kupaćim kostimima i u većim haljinama?
2: Kolega, malo mi se previše raspitujete na ovu temu. Može malo
1: pa kad već pričamo o tome, ovo šteta bi bilo da ne iskoristim priliku.
2: O izboru za mis možemo se prebaciti na sport. Evo ide jedno uz drugo. Novo osnovani građanski klub Šibenik koji bi trebao naslijediti HNK Šibenik nalazi se još u stečajnom postupku. Krenuo je s radom sa svojim seniorskim pogonom za nastup u novoj sezoni. Bilo je tu i prvo okupljanje jučer, prozivka na terenu u Crnici, a s trenerom Mehmedom Ali Spahićem razgovarao je naš kolega Trutin.
4: Okupili smo se danas, prvi dan prozivka, javilo se 20 igrača danas na trening. Očekivanja, kao što smo i rekli prije, naravno da je cilj da idemo u rang više. Sigurno da svima nama nije u interesu biti ovdje u ovoj ligi, nego da napravimo sve što je u našoj moći da pokušavamo kroz te kvalifikacije izboriti rang više.
2: Glavni je dakle rezultatski cilj, plasman u treću nogometnu ligu Jug. Šibenski klub je favorit za prvo mjesto u županijskoj, ali za plasman u viši rang čekaju ga kvalifikacije s predstavnicima drugih dalmatinskih središta koji su itekako nabrijani na novi klub, pa bit će zanimljivo ako ništa drugo.
1: Eto, treća liga Jug, znamo da je jako kompetitivna.
2: I za kraj samo evo pozivamo vas na nastavak šibenskih klapskih večeri. 20. kolovo za sutra nastupaju Skradinke i Drniš, sve se odigrava na maloj loži i zaokružili smo tu priču ljepote, sporta i glazbe.
1: Sport, glazba i ljepote. Sad ide, znači imali smo ljepotu i sport, sad će ići malo glazba prije vijesti u 11.
2: Izvrsno, srdačan pozdrav iz Knina.
1: Pozdrav Barbara, hvala ti lijepa. Bila je to Barbara Alilović i pozdrav cijeloj kninskoj ekipi. 10:53 su minute, kako sam rekao, uskoro slijede vijesti u 11, do toga uživamo u glazbi, a mi se ponovno čujemo nakon vijesti kada nastavljamo obilazak centara Hrvatskog radija.

0: Grad Varaždin uključio se u pomaganje Omišu. Uplatit će 15.000 eura za otklanjanje posljedica katastrofalnog požara kako bi se ubrzala sanacija i pomoglo najpogođenijim područjima. Pomoć najavljuje i Osječko-baranjska županija koja će uplatiti 30.000 eura. Šteta nakon požara još se popisuje. Do sad je utvrđeno da je više od 90 objekata potpuno ili djelomično oštećeno. U Omiš dolaze stručnjaci koji će procijeniti njihovu statiku i utvrditi mogu li se ljudi sigurno vratiti u svoje domove. Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine. Na požarištu ih je 30, a pomažu i zračne snage. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić jutros nam je rekao.
1: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to ovo, nažalost, ovo će još trajati danima.
0: Stranka Most s današnje konferencije za novinare ispred zgrade Hrvatske gospodarske komore poručila da tragovi iz slučaja Gospić i Šincek vode i do HGK, odnosno Udruženja za sekundarne sirovine u čijem su vodstvu predstavnici tvrtki za koje je zainteresiran i USKOK. Protive se rješenju da se otpad zbrine prekrivanjem folijom, a prozvali su i ministra Tomislava Ćorića pitanjem jesu li zakonske izmjene pogodovale divljim odlagalištima. Zvonimir Troskot.
2: To je toliko stupidno rješenje, o čemu se radi. Vi kada folijom pokrijete onu plastiku, pogotovo sada u ljetnim mjesecima, može doći do požara. A ako dođe do požara PFAS-a, pogotovo na silosu i na Rakitovcu, imat ćemo takvu ekološku krizu kojom se nije susrela ni stena. I Most vam ne sudjeluje u takvim rješenjima, nego dajemo rješenja u smislu sanacije u bačve i spremnike i s druge strane kaznenog progona.
0: Trajekt Dalmacija, najveći brod u floti Jadrolinije, doplovio je u remontno brodogradilište Viktor Lenac zbog kvara na jednom od dva glavna pogonska motora. 33 godine star trajekt plovio je na međunarodnim linijama iz Splita i Dubrovnika prema Anconi i Bariju. Ta su putovanja sada otkazana do 9. sljedećeg mjeseca. Očekuje se da će kvar do tada biti otklonjen, kaže članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović i dodaje.
3: Situacija nije ugodna ni za putnika, ali ni za nas kao brodara koji je imao i dobre rezultate ove sezone na međunarodnim linijama. Što se tiče putnika, ono što je najbitnije, svi troškovi nastali vezano za otkazivanje njihovog putovanja su u proceduri vraćanja, odnosno sve će im biti osigurano sukladno EU uredbi o pravima putnika. U nekim slučajima u mogućnosti smo ponuditi alternativni pravac, naime talijanski brodar održava liniju Split-Ancona, tako da postoji veza pomorska između Hrvatske i Italije.
0: Vijesti. Četvero ljudi ubijeno je u ruskom napadu na autobus u gradu Hersonu na jugu Ukrajine. Četvero je ranjeno rano jutros kada su to područje napale bespilotne letjelice. Dok se ruski napadi nastavljaju, ukrajinski predsjednik Zelenski pod novim je pritiskom. Bivši ministar obrane Mihajlo Fedorov, kojeg je Zelenski smijenio, traži da se u Ukrajini održe predsjednički izbori, unatoč ratnom stanju u kojem je to zabranjeno. Nakon smjene Fedorova prošloga mjeseca, Zelenski se suočio s masovnim prosvjedima diljem zemlje. Sada ga, s obzirom na zahtjev bivšeg ministra, čekaju novi izazovi. Za sad nije odgovorio na njegov istup u javnosti. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, prije podne mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne u unutrašnjosti Istre razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugo koje će navečer jačati. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 11 sati i 10 je minuta. Poštovani slušatelji, još jednom vam želim dobar dan, jer nakon vijesti mi nastavljamo obilazak centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše. Za tom se i dalje brine Domagoj Šimunaci. Moje ime je Igor Okičić. Sada smo u Zadru, a tamo je Suzana Dražić. Suzana, dobar dan.
2: Pozdrav, evo Igore, nismo se dugo čuli.
1: Nismo,
2: Dopalo vas.
1: Ja bih htio možda da je češće, ali to, nije do mene.
2: Super. Dobro, bolje da onda radite ono što volite, pa evo i u ovom slučaju i ovo jutro.
1: Drago mi je da se ponovno čujemo.
2: Slažem se.
1: Kako je u Zadru, ovi požari su ugašeni, sada je malo lakše.
2: Ovaj vikend je bio stvarno još nakon i ovih uhićenja, pa sve tako, sad smo nekako malo ušli u neku mirniju fazu, tako da se ja razmišljam što ću ja javiti u emisiji, ali uvijek se nešto nađe, ali zaista ovako laganini, lijepo sunčano vrijeme uz nekih 29 stupnjeva, nas je kiša zaobišla, to što je nešto padalo kod vas, malo je otišlo više prema jugu, pa onda tamo prema Istri, a ovaj zadarski dio ni kapljica. Pa evo, da, i do znači, daljnjega neće ova, biti.
1: Južna Hrvatska nije dobila ništa baš puno
2: od ove
1: kiše koja je bila kiše. Više u sjevernim predjelima i u zapadnim predjelima.
2: Istina, ništa, sve suho je. Ostalo lijepo i sunčano, što kaže naš lokalni meteorolog, dobro za turiste kojima to vrijeme odgovara. A evo i za one koji se žene, jer kaže da ga je zvao jedan mladoženja, u petak se ženi, pa je pitao hoće li biti dobro vrijeme. Pa mu je rekao, Kraljev, ne brinite, možete, evo ja kažem, prije bi očekivala da Mladenka nazove, dakle buduća mlada, ali nazva, evo Brižan je.
1: Mladenka mu je onako sugerirala da mora to pitati.
2: I to što kažete, tako da evo, ko se ženi, ko želi nešto na otvorenom, može slobodno ovih idućih dana, ne nazire se ništa, čini mi se, idućih 10 dana, ali dobro.
1: Što nije dobro baš za rijeke
2: i za
1: vodno stanje.
2: Tako je, to je isto. I evo kako naše životinje ovako po ovim šumicama, i one su jadne isto žedne. Ali evo, postoje oni koji vjerujem malo i misle na njih. Što se tiče ovako nekih jačih tema, evo nas veseli da je Šibensko Iskra brodogradilište i vatrogasna zajednica Zadarske županije potpisali su ugovor o projektiranju i izgradnji isporuci novog vatrogasnog plovila namijenjene za područje Zadarske županije. Vrijednost mu je 2.240.000 eura. Riječ je o projektu, odnosno programu Otporan arhipelag, razvoj i unapređenje otpornosti otočnog prostora Zadarske županije, financira se sredstvima Europske unije. Ugovor potpisali predsjednik vatrogasne zajednice Zadarske županije Željko Šoša i uprave Iskra brodogradilišta Roko Vuletić, a evo to plovilo naši vatrogasci mogu očekivati za nekih godinu dana, jer će biti toliko potrebno da ga izgrade i isporuče. Dobro će naravno doći, vidimo i po ovim požarima da je do oprema uz ljudstvo jako, jako bitna.
1: A i dosta stare neke imaju već ove vatrogasna vozila, tako dobro da se obnovi taj.
2: A ovo inače plovilo, ovo je plovilo, dobro će doći za otočne. Što kažete i za vozila, da. Bila su neka vozila sad u zadnje vrijeme uručena, ali sad ne znam, ne sjećam se točno, nisam pratila, pa bolje da ne govorim ništa.
1: Imaju neke nove, a imaju možda i neke stare, tako da, kombinacija. Da. Kombinacija mladosti i iskustva.
2: To mi je ko u obitelji, neko vozi novi auto, a onom djeca mlađi, oni dobiju onaj rabljeni, to je tako.
1: Dok se uče još.
2: jasno, i tako je najpametnije, jaki veliki auto dati mladima. Baš je danas jedan slušatelj za električni automobil bi htio prodati, tek su ga kupili, ali je prejak za njihovog sina, dijete, i evo pametni, odgovorni roditelji ne žele mu ga uopće dati, nego ga samo žele riješiti, mislim prodati dalje, tako da to je priča o romobilima je druga tema.
1: Nisu znali da toliko može brzo ići. No?
2: Da, rekao je, ne znam koliko tih kilovata, to je da, kaže nije prošlo 2 kilometra, ja kad su vidjeli kako to juri, to rekli su ne, ja kažem dobro ste napravili, pa sad vjerujem da će ga prodati, ali najvažnije da to njihov dijete ne vozi.
1: I da će doći u ruke nekom odgovornom.
2: A, odgovorno, da. Ja se nadam da da. Baš ta odgovornost, evo, možemo reći, tema je i ovo u Nacionalnom parku preventivnih aktivnosti policije lokalne zajednice, koji su tamo, evo, imali razne aktivnosti, a sve usmjereno na sigurnost turista i prevenciju imovinskog kriminaliteta. Pa su tu bili njihove kolege i dakle iz Njemačke, Austrije, Mađarske, Poljske, Italije i dijelili su posjetiteljima savjete kako se samo zaštititi i imati siguran odmor. Tu su bili i predstavnici Nacionalnog parka Paklenica, općine Starigrad, turističke zajednice, sigurnost u turizmu u Zadarske županije, to je dio tog projekta, a tijekom kolovoza policija slične preventivne aktivnosti provodila i u Zračnoj luci Zadar. Evo, tako da meni je najtužnije kad vidim da neko dođe pa mu kradu, ne znam, torbu, pa neke stvari, dođe se odmoriti u neku zemlju, a onda vas
1: i onda to orobi. Taj odmor pamti po negativnom.
2: Uf, loši, a nismo ništa krivi, a? Da, uglavnom, ali evo, mislim, ružno je, stresno je. Dječji vrtići se pune, odnosno upisi su završeni, a završavaju neki radovi na rekonstrukcijama dječjih vrtića, pa evo, pohvalili su se zgrada Zadra u gradskom predjelu Ričine, tamo je zaista prostor za 45 djece, nužno je bila obnova, oni su ga rekonstruirali za neki 500 000 eura, opremili trijasičke skupine, uredili vanjsko igralište, tako da će to biti lijepo za dječicu koja će tamo biti, ima i tri jasličke skupine, ali isto tako u idućih nekoliko mjeseci će se rekonstruirati i otvoriti još par vrtića, tako da će negdje do početka 2027. kažu oko još 450 novih upisnih mjesta biti otvoreno, što je jako dobar podatak i ide prema tom cilju o kojem ja slušam već duže vrijeme, dakle da svako dijete ima svoje mjesto u vrtiću.
1: Eto, nadamo se da će biti jednog dana.
2: Da će to biti 2027.
1: dok smo živi.
2: Dok smo živi, da. dok smo živi, Igor. Što sam htjela reći? Aha, 18 godina slavi Međunarodni festival Sola Monoplay u Zadru. Večeras počinje, traje 4 dana. Dakle, suvremene plesne predstave, koncerti, izložbe, radionice. Čućemo umjetničku ravnateljicu festivala, Sanju Petrovski.
3: Ovo je punoljetna 18. godina, a solo forma je bazična i osnovna povijesna forma suvremenog plesa u kojoj je plesač sam sa svojim demonima, sa svojim temama, publikom i sa samim sobom, gdje stvarno daje sve od sebe. To je naporno za izvođača, a bog mi i za publiku. Zbog toga imamo festival samo 4 dana, jer ta sola su doista zahtjevna i za gledanje i za samog izvođača.
2: To je jako gledano i posjećen taj festival Monoplaya, ali kažem, evo, uz to su izložbe, radionice, već večera se otvara samostalna izložba nagrađivane likovne umjetnice Albe Miočev. Izložba nosi naziv Sve je trag, a evo što Alba kaže za Radio Zadar.
4: Pa lijepo izlagati u svom gradu. Jedina izložba zapravo koju sam tu imala je bila grupna kad je bio Salon mladih i sad prvi put izlažem nešto i to vani, tako da me to jako raduje, zato što ovi radovi jesu nekako više za izlagati u vanjskom prostoru. Serija tkanina koje izlažem su zapravo prate radove Ulja na platnu za samostalnu izložbu koja će biti 10. mjesecu u kolekcionartu, plus jedna tkanina rad dug 6 metara koji je zapravo centralni dio ove izložbe u Zadru.
2: Evo, Igore, tako, mozaično javljanje.
1: Čuli smo dosta toga. Suzana, hvala lijepa. Eto,
2: hvala vama.
1: Čujemo
2: što ste
1: se možda nekom drugom prilikom.
2: Nego što, nadam se. Pozdrav.
1: Pozdrav, bila je to Suzana Dražić. 11 sati i skoro je 19 minuta, pa ćemo mi odmah do Osijeka, gdje se nalazi Davor Lončarić, čeka nas, ja se nadam. Davore, dobro.
5: Naravno, da. I to dva Davora, Davor Makušić u režiji, Davor Lončarić u studiju. Pa
1: Davor,
5: eto,
1: puta dva. Eto.
5: Tako, i uvijek mi to tako nekako u paru. U Osijeku toplo, sunčano, vruće, nikako da prođu ove vrućine. Mi ćemo u ovom javljanju isključivo o vodi. Ili je nema, ili je ima, nema je na Dravi. Tako da se nasukao jedan brod, replika rimske galije koja stigla iz Nirnberga u Osijek. Mi smo je trebali voli gledati, uživati, malo zaveslati kao Rimljani nekada koji su plovili Dunavom, osvajali Europu. Međutim, ništa od toga, parkirala se negdje i zapela na suhome jer je pao brzo vodostaj. Danas će Hrvatska vojska, odnosno već nekoliko dana, se priprema ipak micanje tog broda, smještanje njegovo tamo gdje mu je mjesto, u Dravu, a posjetit će naše vojnike i njemačke vojnike ministar obrane, potpredsjednik Vlade Ivan Anušić. Evo, ja sam već razgovarao s ravnateljem Arheološkog muzeja u Osijeku, Tomislavom Hršakom, koji je partner Nirnberškog, teško to za izgovorit, sveučilišta koje je zapravo napravilo taj brod u svrhu istraživanja povijesti. Poslušajmo ravnatelja Hršaka.
6: Kada je došla Osijek, došla je kopnenim putem, nije došla vodenim putem. Kada smo je spustili u vodu, bilo je nekih tehničkih problema i nažalost morala je ostati tamo gdje smo je spustili u vodu, i dok smo pripremali zapravo sve za njen ishođenje dozvola i svega, za njen transport na mjesto gdje bi zapravo i Osječani su je trebali vidjeti, malo nas je i taj nizak vodostaj zatekao. Evo, svjedoci smo da ove godine su ekstremno niske vode, brod je ostao na suhom. Da bi ga se ponovo vratilo u vodu, ipak je potrebna neka veća mehanizacija. Trenutačno se radi taj pristup i dogovara se sa njemačkim partnerima koji će biti daljnji koraci. Naravno, oni kao vlasnici broda, kao institucija koja je zadužena za to, imaju jedinu i zadnju riječ o tome kako će dalje biti postupanje, i oni direktno dogovaraju, evo sad, korake sa hrvatskom vojskom. Kažem, evo, čekamo kako će protići ova akcija spašavanja, te ćemo onda vidjeti kakve su daljnje mogućnosti.
5: Mi se nadamo da ćemo tu Galiju i vidjeti kako plovi rijekom Dravom, tamo gdje je mjesto.
1: Za to je stvorena, potom,
5: naravno. A u Dravi vode nema, ali zato ima u osječkim bazenima, i to sasvim dovoljno, ali imamo se mi tu s tim bazenima i pohvaliti, jer znamo svi što su hrvatski vaterpolisti, ovi mladi, napravili na svjetskom prvenstvu, da su ono pokosili, riješili sve od svoje zlata.
1: Svi su redom padali, da.
5: Tako je, a mi smo ponosni, evo, na to što jedan od pomoćnih trenera u 16 reprezentacije koja se okitila svjetskim zlatom je kod nas u Osijeku. Danas ga je na osječkim bazenima srela naša kolegica Monika Kralj. On je naravno sretan zbog osvojenog zlata. Njegovo ime je Marko Jelavić.
7: Pa uspjeh je ogroman, za ne samo za nas, stručni stožer, dečke koji su se natjecali, već za cijeli hrvatski vaterpolo. Mislim da je to jedan postrek za sve dečke koji treniraju, da se odricanjem i radom može doći do velikog uspjeha. 7 dana turnira, 4 teške utakmice u grupi i finale protiv Španjolaca. To je jedna utakmica, mi treneri volimo reći da tu može svako dobiti, da ne odlučuje ni sama kvaliteta igrača, momčadi, već priprema za utakmicu, mirnoća, ostat hladne glave do same završnice, što smo i napravili. Utakmica je bila izjednačena do 5-5. Naš golman nije imao ni jednu obranu do 5-5, znali smo ako on jednu, dvije lopte obrani, da ćemo biti u prednosti. Tako se ovo i dogodilo. Naš golman Luko obranio 2-3 lopte. Na kraju smo pobijedili sa 10-7.
8: E, sada recimo ono najvažnije, to su mladi vaterpolisti.
7: To su mladi vaterpolisti do 16 godina. Treba istaknuti da smo ovo ljeto svi zlatni u 16 svjetsko prvenstvo zlatni, u 18 svjetsko prvenstvo zlatni, i evo prije 2 dana do 20 godina europsko prvenstvo isto zlatni. Mislim da je najbolje ljeto u povijesti hrvatskog vaterpola.
8: I vi ste se odrekli, došli ste u Osijek. Kaj vam je bilo?
7: Pa ne znam, evo, radio sam 7-8 godina u vaterpolu klubu Medveščak u Zagrebu, nekakav poriv da u nekom drugom klubu probam napraviti nešto. Odlučio sam se za Osijek, kamo reći, na jedan privatan nagovor iz igračkih dana, još prijateljstvo, dečko iz Osijeka, Zvonimir Škorić, je igrao u Medveščaku, znamo se dugi niz godina, nagovorio me, došao sam tu, i tek zapravo kad sam došao tu sam vidio šta znači, koja razlika raditi u velikom bazenu i malom bazenu. Ali evo, još sam tu, ne odustajem, čekamo i taj olimpijski zatvoreni bazen koji su nam najavili. Tako da nadamo se da ćemo u skorije vrijeme imati stabilnog prvoligaša, puno djece na bazenu i da ćemo se svi s osmihom sjećati svih ovih dana. Sljedeći planovi su upisati što više djece u 9. mjesecu, posvetiti se radu s klubom, i curice i dečki. Radim i u muškom vaterpolu klubu Osijek, ženskom vaterpolu klubu Mursa. Curice igraju prvu ligu, sa dečkima smo u kategorijama do mlađih juniora, znači do 16 godina. I to je to. Radimo, trudimo se, do sljedećih izazova.
5: Tako je, čestitke našim mladim vaterpolistima.
1: Čestitke, naravno, da, će naravno, biti još da više. To je i ogroman uspjeh.
5: Tako je, Josik se uvijek voli pohvaliti, pa makar evo imamo i gostujuće trenera ovdje kod nas na našim bazenima, bit će tu puno djece koja vrijedno rade i bit će tu još sigurno puno uspjeha. Monika nam je jutros bila vrijedna na Radio Osijeku, pa se provozala s ovim istim Davorom koji je sa mnom u režiji sada, do Kopačkog Rita. Tamo isto nema vode, ovdje u bazenima ima, pa tamo na Dravi nema, na Dunavu nema, u Kopačkom Ritu livada. Rit bi trebao biti močvara, ali po prvi put u povijesti imamo ovako rekordno niske vodostaje, a što sve to znači za taj naš biser prirode, evo Monika je otkrila u razgovoru s Ivom Bašićem, ravnateljem javne ustanove Park prirode Kopački Rit.
9: Definitivno ova godina je ekstremno sušna, rekordno su niski vodostaji i Dunava i Drave, prije svega Dunava, jer Kopački Rit prije svega dobiva vodu najviše iz rijeke Dunav. Ono što možemo kazati da sva voda ipak nije nestala iz Kopačkog Rita i da oni bitni kanali, dakle prije svega i Vemeljski Dunavac, ali jezero Sakadeš i Kopačko jezero imaju nešto vode. Činjenica da mi i dan danas plovimo. Naravno, u vezi sa ekstremno niskim vodostajem Dunava, mi smo hidrološki danas nepovezani s rijekom Dunav, tako da ono što možemo istaknuti da vodostaj pada isključivo isparavanjem vode i možemo konstatirati da je on stabilniji nego rijeke i Drave i Dunav.
8: Kakve su posljedice, naime znamo za brojne vrste koje u Kopačkom Ritu žive, kakve to na njih posljedice ostavlja i na njihovo stanište, a naravno i u prehrambenom lancu?
9: Pa, svjesni smo činjenice da su klimatske promjene ovdje, što djelovanjem prirode, što ljudskim djelovanjem. Ono što je značajno za ovakva područja, dakle za vlažna staništa, za močvarna staništa, za poplavna područja, da su tu izmjenjuju mjene poplava pa sušnih razdoblja. Naravno, ove godine ekstremno sušno razdoblje. Ono pogoduje naravno kopnenim životinjama, jelenskoj divljači, manje pogoduje naravno ribama, pticama. Vjerujemo da će dolaskom jeseni se situacija ipak promijeniti i da ćemo ući u jednu normalniju fazu.
8: Ono koliko se klima mijenja vidimo i po tome kako ljeta izgledaju u Kopačkom Ritu. Poneko ljeto ste puni vode, možda i previše, a ovo ljeto je nema.
9: Pa tako, rekli smo, dakle ekstremno sušno razdoblje, a samo prije dvije godine, dakle 2024. bili smo doslovce cijeli Kopački Rit pod vodom. Tako da teško je govoriti o trendovima kada nemamo neki dugoročni vremenski period pod ovako ekstremnim sušnim razdobljima, a sigurno da ćemo kroz nekoliko godina biti bitno pametniji.
5: U svakom slučaju, ponavlja se ona, u svakom zlu nečeg dobrog, kad već nema vode u Kopačkom Ritu, nema ni komaraca u Osijeku, odnosno ima ih jako malo, pa smo svi zbog toga sretni. I samo evo jedna rečenica za kraj. Naša županija Osječko-baranjska odlučila je pomoći gradu Omišu, koji je stradao i okolica naravno u ovim dramatičnim požarima. 30.000 eura je odlučila Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak donirati kako bi se pomoglo barem malo tom stradalom gradu. Eto, toliko od nas iz Osijeka.
1: Hvala ti, Davore. Bio je to Davor Lončarić. Pozdrav cijeloj Osječkoj

0: 11:31, dok slušamo legendarnog Olivera, došli smo, a gdje drugdje nego do Splita, tamo je Miranda Hrabar. Miranda, dobar dan.
1: Dobar dan, iz Splita, je li ovo bilo dogovoreno, Oliver pa Split, ili slučajno?
0: Pa eto, nekako to je providnost, ja bih rekao.
1: Aha, sinkronicitet.
0: Je, to
1: dobro.
0: Je to.
1: U Splitu...
0: Sve ima svoj razlog.
1: Tako je, tako je. U Splitu temperatura zraka 30, što i nije tako loše. Ako se vratimo tek nekoliko dana unatrag sa onih 38,9, ovo zahtijeva i jedan lagani dugi rukav. A ako ćemo se uspoređivati, u moru je ugodnih i toplih, zapravo 26 celzijevih stupnjeva. Ubrzano nam se radi na normalizaciji života na omiškom području, svi sudjeluju, naravno na području koje je stradalo u katastrofalnom požaru, broj gradova i općina koji svojim donacijama žele pomoći sve je veći, pa tako Splitsko-dalmatinska županija će izdvojiti 200,000 eura iz županijskog proračuna za pomoć gradu Omišu, a grad Split donirat će 80,000 eura iz proračunske gradske zalihe. Objavili su to župani i gradonačelnik Blaženko Boban i Tomislav Šuta. Planirano je da se do večeras utvrde okvirni iznosi šteta kako bi vlada već na sutrašnjoj sjednici mogla donijeti odluku o pomoći gradu Omišu. Međutim, stanovnicima omiškog područja prijeti nova opasnost, a to su odroni s omiške Dinare. Zabrinuti su mještani Borka koji imaju problem i sa neprohodnim ulicama, zakrčenim

0: oštećenim vozilima. Evo što je o dronu rekla predsjednica mjesnog odbora Julija Hrstić.
1: Pa mi vam se bojimo svaki dan. Ne kiša. Kiša će doći sad za dva dana. Nama je svima ogromni strah. Nama već padaju kamenja. Mi svaki dan čujemo kamenja. To su manja kamenja. Kad se odlomi gromada od ne znam koliko tona, šta će onda biti? Znači, nama je postavljena zaštitna ograda na Borku od Baučića do Okuke. Nije postavljena dalje, istočno gdje je Borak. Ja se samo pitam da li su nečiji životi vrijedniji od drugih.
0: Eto, svaki dan neki novi, možemo tako reći, problem i novi strahovi za mještane šireg omiškog područja.
2: Tako je, čak i bez kiše, a kada da, kiša još padne, bit će još
0: gore. Da, sad je strah i od kiše, da. A opožareni i vatrom spaljeni prostor na tom velikom području omiškom nekada je bio uglavnom poljoprivredno zemljište koje su ljudi napustili i okrenuli se isplativijim djelatnostima poput turizma. To nam je u razgovoru rekao profesor Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu. I nažalost na takvim terenima sada požari nisu neobičajena pojava. Kaže profesor Strikić i ističe kako bi kod sadnje novih zelenih vrsta, citirat ću ga, zabranio bor. Kaže da bor zapravo se ne smije kombinirati sa poljoprivrednim zemljištem, odnosno sa poljoprivrednom kulturom, jer ispod bora ni trava ne raste. Međutim, pitali smo ga što predlaže za sadnju na ovom spaljenom prostoru.
3: Ja mislim da je ono područje koje je opožareno od Anića do grada Omiša idealno je za vinograde i maslinike. Uz to moram napomenuti da je područje Mimica i Marušića nekad bilo značajno područje u proizvodnji višnje maraske. To su vrste koje su tamo udomaćene, koje su dobre ako lokalna zajednica i država osmisle dobre programe za izgradnju infrastrukture u tim poljoprivrednim prostorima. Tu bi se stvorili uvjeti da ljudi dođu obnove svoje maslinike, moramo saditi iznova, vinograde moramo, nažalost, saditi oni koji su izgorili iznova. Maraska je praktički tamo nestala, ali se može vratiti jer je danas vrlo tražena vrsta na tržištu i imaju dobru cijenu, što može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
0: Eto, vratit se poljoprivredi zapravo.
2: Ono što su stari znali, jel?
0: Tako je.
2: Znači, vinogradi i maslinici.
0: Vinogradi i maslinici.
2: Borovine, ali borovi daju malo deblji hlad, pa onda su
0: tako
2: zato
0: je,
2: sađeni.
0: Ali kako profesor Strikić kaže, ispod bora ni trava ne raste. Toliku hladovinu baca bor. E, sad to je pitanje želja. Jel čovjek želi uživati u plodovima zemlje ili u debeloj hladovini bora?
2: Da, to je više onako filozofsko pitanje.
0: Tako je. Mi ćemo se vratiti na svakodnevna pitanja i na beton. Naime, nastavljeni su radovi na Solinskoj širini. To je jedno od najprometnijih raskrižja u Hrvatskoj. Rekonstrukcija tog zaista izuzetno opterećenog raskrižja preko kojeg ide cijeli promet iz Splita u smjeru Kaštela prekinuta je jer prethodni izvođač Div Grupa nije ispunio ugovorene obveze, a jučer je na gradilište uveden novi izvođač. Evo što nam je rekla glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Đurijanček.
4: Hrvatske ceste raskinule su prethodni ugovor s društvom Div Grupa zbog neispunjavanja ugovornih obveza, nakon čega je proveden novi postupak javne nabave i odabran novi izvođač za dovršetak projekta. Započele su aktivnosti na gradilištu, čime projekt ulazi u novu fazu realizacije. Preostali radovi obuhvaćaju dovršetak donjeg ustroja, uključujući preostali dio temelja stupova, naglavne grede, zatim radove na gornjem ustroju, odnosno čeličnoj konstrukciji i kolničkoj ploči, izgradnju i dovršetak novog mosta, sanaciju mostova Novi Jadro i Stari Jadro, rekonstrukciju postojećeg raskrižja te prometno opremanje i signalizaciju. Projekt će se dovršavati u dvije faze. Prioritet prve faze je dovršetak novog mosta, za što je ugovoren rok od 12 mjeseci. Nakon njegova dovršetka i preusmjeravanja prometa na novi most, pristupit će se drugoj fazi koja obuhvaća sanaciju postojećih mostova i rekonstrukciju samog raskrižja širina, za što je predviđeno dodatnih 6 mjeseci.
0: Tako, svi vi koji planirate u Split, a onda u smjeru Kaštela, nemojte da vas zavara idućih nekoliko mjeseci ovaj pojam širine. Biće vrlo tjesno.
2: To je tako uvijek, nažalost. Eto,
0: tako.
2: Miranda, ako je to to...
0: To je to.
2: Hvala ti lijepa, bilo je zaista zanimljivo ovo javljanje iz Splita. Pozdrav cijeloj splitskoj ekipi i tebi, Miranda. Eto.
0: Hvala lijepa, šaljemo pozdrav iz Splita.
2: Bila je to Miranda Hrabar, 11 sati i 39 je minuta. Malo ćemo slušati glazbu i uživati, a onda ćemo za kraj ovog našeg programa Uvijek prvi saznati što se događa u našem glavnom gradu.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: 11 sati i 43 su minute. Došli smo do dijela emisije koji je rezerviran za Radio Sljeme. U studiju prvog programa pozdravljam Nevenku Rodić-Verdelju. Nevenka, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i tebi, pozdrav našim slušateljima.
1: Eto, glavni grad se lagano puni opet, ali nije to još onako kako će
2: Nismo
1: biti u devetom mjesecu.
2: Nismo još u punom sastavu, u tramvajima i busevima pogotovo. Radovi neki završavaju, ali neki se bome još praše po gradu. Tako da,
1: sutra bi neke tramvajske linije trebalo biti ponovno vraćene onako kako su bile
2: da,
1: prije ljeta.
2: Da, sutra bi trebali konačno završiti radovi na križanju Vukovarske i Savske. Tamo je sad jedno ograničenje i onako opet jedno malo usko grlo. A to znači da su završili i postavljanje vodovodnih cijevi novih i tramvajskih tračnica, pa eto, neka bude funkcionalno.
1: Da, znači neće više autobusi voziti Vukovarskom, nego će vjerojatno tramvaj krenuti.
2: Da, da, nadam se da sve kreće onako kako smo navikli. Iako, velim, ima još radova po gradu na koje ćemo još pričekati neko vrijeme.
1: Da. Mnogi oni koji su radili po velikim vrućinama, možemo reći da nisu baš u humanim uvjetima radili.
2: Tako,
1: a danas je dan humanosti, pa eto, možemo
2: izrazom
1: se sjetiti tih radnika koji su radili često i u nehumanim
2: da,
1: uvjetima.
2: Da, istina. I danas je vruće isto, evo da ne kažem, sad sam pola grada prošla. Ali,
1: nije onako kako je bilo, ali eto, iznad 30
2: i dalje,
1: je i
2: dalje,
1: teško se diši.
2: Prži. Da, volonteri su ljudi kojima se divimo uvijek i svaka im čast na njihovom doprinosu u teškim situacijama, a danas je, kao što si rekao, Svjetski dan humanosti, pa onda i dobra prilika da im zahvalimo i da ih stavimo u prvi plan. Ovaj dan humanosti su proglasili Ujedinjeni narodi 2008. upravo kako bi odali počast 22 humanitaraca koji su izgubili život na taj dan 2003. u bombardiranju sjedišta UN-a u Bagdadu. U našem gradu postoji više od 300 organizatora volontiranja, dakle udruga i inicijativa koji se bave različitim temama. Volontera je sve više, to je lijepo čuti, no Dunja Hafner iz Volonterskog centra Zagreb ističe da ih je uvijek poželjno još više.
3: Volonteka je zapravo web stranica na kojoj možete vidjeti koje su sve prilike u Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj, tako da možete vidjeti sve ono što vas zanima. Bilo da su to nekakve kratkoročne volonterske aktivnosti koje su u zadnje vrijeme poprilično popularne, što ima smisla jer živimo u vremenu kada ljudi baš i nemaju previše slobodnog vremena, ali i one dugoročne aktivnosti za one koji možda mogu više izdvojiti vremena, koji bi voljeli doprinijeti zajednici ili drugim ljudima kroz svoje vrijeme, kroz dulji period. Također, ono što ljudi mogu birati je koja su područja volontiranja. Dakle, moguće je volontirati sa starijima, mlađima, u sportskim, kulturnim događanjima, u nekakvim socijalnim temama i slično.
1: Eto da, puno je područja na kojima
2: je, da,
1: mogu ljudi
2: kažu,
1: pomoći.
2: Koliko ti daješ, toliko tebi daje isto ta aktivnost volonterska, pa onda svratite na stranicu Volonteka, tamo je izbor situacija u kojima se može volontirati. Formula student Alpe Adria možda nekom zvuči neobično, ali već smo i na taj naziv tog događanja navikli. Riječ je o velikom međunarodnom natjecanju koje do nedjelje okuplja najbolje studentske inženjerske timove, i to na tesnoj stazi Bugatti Rimac u Mičevcu kod Velike Gorice. Na ovogodišnjem izdanju sudjeluje čak 90 ekipa iz 24 zemlje, odnosno više od 2500 natjecatelja i članova timova, a za javnost vrata se otvaraju sutra, čime ujedno počinje i četverodnevni program koji će biti ispunjen utrkama, tehnologijom i sadržajima za posjetitelje, tako da je Hrvatska opet središte mladog europskog inženjerstva i motosporta, istaknuo je predsjednik organizacijskog odbora Tibor Kezelj.
4: Ovo je najveći inženjerski događaj u Europi koji spaja ono najbolje od inovacija, tehnologije, mladih specijalista i na kraju automobila. Cilj je da preko ove platforme, točnije preko događaja koji smo mi nazvali Formula Student Alpe Adria, osiguramo svim svjetskim sveučilištima mogućnost da teoretsko znanje koje stječu na fakultetima pretvore u nešto opipljivo, nešto što vozi i nešto što može pokazati zapravo svu raskoš njihovih rješenja, što se manifestira u upravo trkač invalidima koje možete vidjeti tu, koji su cjenovno u milionima eura, koji su prototipi koji se zbilja ne mogu vidjeti nigdje osim na događaju ovakve vrste i koji konkuriraju za najbrže ubrzavajuća vozila na svijetu.
1: Eto, meka za sve ljubitelje automobila.
2: Istina, nakon mladih inženjera, malo kulture, malo smo se i zaželjeli zapravo.
1: Eto, inženjerstvo pa onda kultura za kraj, šećer na kraj.
2: Tako je, da, dosta kulture je na pauzi preko ljeta, pa onda evo, sad ćemo mi to nadoknaditi, a prvo se vraćamo u povijest jer prije 180 godina, krajem ljeta 1846. u Gornjogradskoj palači Narodnog doma svečano su otvorene prve stalne prostorije Narodnog muzeja u Zagrebu. E pa to je bio početak institucije iz koje će se tijekom desetljeća razviti neke od najvažnijih hrvatskih muzejskih ustanova. Među prvima koji su svojim radom postavili temelje hrvatskog muzealstva bio je Dragutin Rakovec, prvi kustos i čuvar zbirke rođen u Vugrovcu. Muzeologinja i autorica brojnih radova o povijesti hrvatskih muzeja Žarka Vujić.
5: Kad Deželić i Lešovski pišu u Narodnoj starini o upravo o Dragutinu Rakovcu, kažu da ne bi mogao ni osnovati muzej, a da nije imao Mijeta Sabljara. Mijet Sabljar je izrazito važno drugo ime. Naravno, moramo mi ipak spomenuti i Ljudevita Gaja i ne zaboraviti na njega. Naime, u tom svom programu koji ide 1836. godine, gdje govori o potrebi osnutka tog društva izobraženosti Ilirske i gdje naravno se vidi da je on za prosvjećeni narod, a kako ćemo prosvjetiti narod na taj način da mu damo i važne kulturne institucije.
2: Čuti neke činjenice iz prošlosti,
1: da,
2: i ljude koji su zaslužni za ono što danas imamo, ali moramo evo malo još u blisku budućnost, točnije u večerašnju večer, jer u 20 sati se otvara izložba Pola trenutka života u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt, koja je trenutno u obnovi, kao što znamo, ali ljudima se predstavljaju kroz ovu galeriju koja se nalazi u Ilici 163A. Dakle, otvara se izložba koja predstavlja višegodišnji autorski projekt pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa, a koji je posvećen bilježenju vizualnih fascinacija kroz polaroid fotografiju, kroz ilustraciju, skice i osobne zapise, a sve u dijalogu sa zbirkama Muzeja za umjetnost i obrt. Eto, to je ta veza, pa će na izložbi između ostalih radova iz fundusa muzeja biti izloženi rad Petra Dapca, Osjećaj prirode na kraju 20. stoljeća.
1: Zvuči, eto, zvuči zanimljivo, da.
2: Pa treba provjeriti, evo, Ilica 160.
1: Polaroidi, da.
2: Da.
1: Jako zanimljivo. Eto, dođite u muzej suvremene umjetnosti.
2: Odnosno u galeriju u Ilici.
1: Odnosno tamo gdje je sada izmješten.
2: Da, dok se ne obnovi.
1: Dok onaj veliki se ne obnovi. Nevenka, hvala ti lijepa na svim informacijama iz Zagreba, našeg glavnog grada. Bila je to Nevenka Rodić Erdelja sa Radio Sljemena. U 11 sati i 51 minutu mi smo došli do kraja obilaska centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše. Hvala vam što ste bili s nama. Nadam se da ste saznali puno vrijednih informacija i da ste uživali i u glazbi koju smo puštali za vas. U 12 sati slijede vijesti, a ton majstor Domagoj Šimunaci i ja, Igor Okičić, žele vam ugodan ostatak dana. Lijep pozdrav!

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Grad Varaždin uključio se u pomaganje Omišu. Uplatit će 15.000 eura za otklanjanje posljedica katastrofalnog požara, kako bi se ubrzala sanacija i pomoglo najpogođenim područjima. Pomoć najavljuje i Osječko-baranjska županija, koja će uplatiti 30.000 eura. Šteta nakon požara još se popisuje. Do sad je utvrđeno da je više od 90 objekata potpuno ili djelomice oštećeno. U Omiš dolaze stručnjaci koji će procijeniti njihovu statiku i utvrditi mogu li se ljudi sigurno vratiti u svoje domove. Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Dinari, koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine. Na požarištu ih je 30, a pomažu i zračne snage. Vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
1: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to ovo, nažalost, ovo će još trajati danima.
0: Uoči sutrašnje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora, koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović, konferenciju za novinare u vezi s opasnim otpadom u Gospiću održao SDP. Sadašnji zakon o zaštiti okoliša propisuje kako postupati u takvim situacijama, istaknuo je Mihajl Zmajlović, te je vladajućima postavio mnoga pitanja.
2: Koje su preventivne mjere poduzete i kojim aktom? Pitaću je li ministarstvo iskoristilo ovlast da samo poduzme nužne mjere zaštite i otklanjanja štete, jer mu zakon to izričito i dopušta. Koji je rok ministarstvo odredilo za izradu sanacijskog programa? Zato sutra postoji samo jedan test i vidljiv je golim okom. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Jer ako glasaju za, dobro, time smo dobili rokove. 3 dana za sastanak sa građanima Gospića, 15 dana za prvo izvješće sabora i 30 dana za svako sljedeće. I mi ćemo ih brojati. Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili i na svih ovih osam postavljenih pitanja.
0: Sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora zbog otpada u Gospiću komentirali su članovi vladajuće koalicije iz Domovinskog pokreta. Stipo Mlinarić Ipe.
3: To što je predsjednik poslao, Domovinski pokret je prije predsjednika Republike to prošle tjedan komunicirao na koalicijskom sastanku. Da treba žurna, hitna sanacija otpada u Gospiću. To je Domovinski pokret prvi, nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao. Prvi smo to mi inicirali i mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Njegovo je ustavno pravo da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. Domovinski pokret će sutra biti u sabornici i biti ćemo dio rješenja.
0: Trajekt Dalmacija, najveći brod u floti Jadrolinije, doplovio je u remontno brodogradilište Viktor Lenac zbog kvara na jednom od dva glavna pogonska motora. 33 godine star trajekt plovio je na međunarodnim linijama iz Splita i Dubrovnika prema Anconi i Bariju. Ta su putovanja sada otkazana do 9. sljedećeg mjeseca. Očekuje se da će kvar do tada biti otklonjen. Članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović.
4: Situacija nije ugodna ni za putnika, ali ni za nas kao brodara koji je imao i dobre rezultate ove sezone na međunarodnim linijama. Što se tiče putnika, ono što je najbitnije, svi troškovi nastali vezano za otkazivanje njihovog putovanja su u proceduri vraćanja, odnosno sve će im biti osigurano sukladno EU uredbi o pravima putnika. U nekim slučajima u mogućnosti smo ponuditi alternativni pravac, naime talijanski brodar održava liniju Split-Ancona, tako da postoji veza pomorska između Hrvatske i Italije.
0: Vijesti. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na održavanje izbora u Ukrajini. Posebno je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. Jelena Mikovčić.
5: Smjena omiljenog ministra obrane, 35-godišnjeg Mihajla Fedorova, pokazala se kao najveći unutarnji izazov predsjedniku Volodimiru Zelenskom od početka ruske invazije u veljači 2022. Jutros je na YouTube osvanula video poruka u kojoj Fedorov optužuje vlast za sustavnu korupciju, ne navodeći imena, te poručuje:
6: demokracija ne može biti.
7: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalnost demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
5: No prema zakonu, izbori se ne mogu održati dok traje rat, a Volodimir Zelenski je na sličan zahtjev predsjednika Trumpa nedavno odgovorio kako je spreman organizirati izbore u roku od 60 do 90 dana, nakon što saveznici zajamče sigurnost. O zahtjevu Fedorova predsjednik Zelenski, kojemu je mandat trebao trajati do 2024. još se nije oglasio. Fedorov je bio dugogodišnji saveznik ukrajinskog predsjednika i iznimno popularan ministar obrane, spreman na velike reforme i modernizaciju vojske. Nakon njegove neočekivane smjene, koja se povezivala s napetostima između Fedorova i tadašnjeg vojnog zapovjednika Sirskog, Ukrajinci su masovno izašli na ulice tražeći smjenu Sirskog i povratak Fedorova. On je pak odbio poziv da se u vladu vrati kao zamjenik premijera za vojne inovacije, poručujući da ga zanima samo vođenje Ministarstva obrane. No, samo nekoliko sati prije njegove objave, Zelenski je potvrdio da će parlament danas odlučivati o Jevgenu Hmari na toj dužnosti. U međuvremenu, Ukrajina je proteklih tjedana pojačala napade bespilotnim letjelicama duboko unutar ruskog teritorija, ciljajući naftne rafinerije i skladište najveće internetske trgovine. Istodobno, napade diljem Ukrajine nastavlja i Rusija. U jučerašnjim napadima ubijeno je 17 osoba.
0: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi projekta naftovoda Keystone XL, kojim se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva.
8: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu, koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro, i to na razdoblje od 3 dana, na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz dovršetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL, koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden, možda će biti i vraćan iz mrtvih. Ostvoren je veliki napredak, iako još treba riješiti važna pitanja. Dok se pregovori nastavljaju, Sjedinjene Američke Države pristale su odgoditi uvođenje carine od 50% na niz kanadskih proizvoda, predviđene prema članku 338. Američkog zakona o carinama iz 1930. do kraja dana 21. kolovoza. Dok nastavljamo ovaj rad, Kanada ostaje usmjerena na izgradnju snažnijeg, neovisnijeg i konkurentnijeg gospodarstva u zemlji.
9: Sport.
0: U prvom susretu doigravanja za Ligu prvaka Dinamo je odigrao neriješeno 2-2 protiv norveškog Vikinga. Modri su odlično ušli u dvoboj, te već nakon 10 minuta vodili 2-0 golovima Belje i Lisice. No prednost su izgubili do kraja poluvremena, a u nastavku se mreže nisu zatresle, iako su Modri imali nekoliko dobrih prilika. Uzvrat je u srijedu. Trener Mario Kovačević:
10: veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjede, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
9: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, u unutrašnjosti istrena oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu slab i umjeren jugozapadni i jugo, koje će krajem dana jačati. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
9: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
11: Dogodilo se na današnji dan.
12: Kordoba. Daleka i sama. Kobila crna, velika luna i masline u bisagama. Mada poznam ceste, nikada neću stići u Kordovu. I u ravni i na vjetru, kobila crna, crvena luna. Smrt name gleda sa kula Kordove.
13: Španjolski književnik, dramatičar i pjesnik Federico Garcia Lorca ubijen je 19. kolovoza 1936. godine kod španjolskog grada Granade. Garcia Lorcu, osvjedočenog antifašista, ubili su nekoliko tjedana nakon izbijanja španjolskog građanskog rata pripadnici fašističke falange generala Francisca Franca i njegovo tijelo bacili u neobilježen grob. Federico del Sagrado Corazón de Jesús Garcia Lorca rođen je 5. lipnja 1898. godine u Fuente Vaquerosu, blizu Granade, u obitelji imućnog andaluzijskog veleposjednika. Godine 1919. Garcia Lorca odlazi u Madrid gdje studira književnost i pravo. Tamo se sprijateljio s nadrealistima Luisom Buñuelom i Salvadorom Dalijem, a glazbu je učio kod Manuela de Falle. Lorca je koncem 20. godina 20. stoljeća otputovao u Sjedinjene Američke Države i na Kubu, a po povratku postao je ravnatelj studentskog putujućeg kazališta La Baraka, s kojim je obišao cijelu Španjolsku i obnavljao interes za zlatni vijek španjolske književnosti.
12: Prvu zbirku pjesama nazvanu Dojmovi i krajolici Federico Garcia Lorca objavio je s 20 godina, a njegova sljedeća zbirka je jednostavno nazvana Knjiga pjesama iz 1921. godine, sadrži sve bitne značajke Lorkine poezije, slikovitost, metaforičnost, snažan osjećaj za krajolik i zavičaj, a glavni motiv smrt. Njegova najpoznatija zbirka, Ciganski romansero, objavljena je 1928. godine, a do Lorkine smrti objavljena je u 6 izdanja u Španjolskoj. Zbirka sadrži 18 romansi o andaluzijskim ciganima, o njihovim strastima, povezanosti, vjerovanju u moć sudbine, a u toj zbirci Lorca ujedinio lirske i dramske elemente duboko prožete narodnim zavičajnim motivima. Za vrijeme boravka u Sjedinjenim Državama napisao je zbirku Pjesnik u Njujorku, objavljenu posmrtno 1940. godine u Meksiku. U toj zbirci Lorca piše o svom doživljaju Amerike kao kaosu moderne civilizacije. Nakon što se vratio iz Amerike, veliku je pozornost posvetio i pisanju drama. Prvu dramu, Urok leptirice, napisao je 1920. a svoje najbolje drame 30. godina 20. stoljeća. Glavni su mu motivi nesretne i tragične sudbine žena, u čemu veliku pozornost pridaje društvenim i vjerskim predrasudama. Godine 1933. objavio je Krvave svatove, sljedeće godine Jalovicu, o mučnoj sudbini nerotkinje, a 1936. svoju najpoznatiju dramu Dom Bernarde Albe. Lorca je najpoznatiji španjolski pjesnik 20. stoljeća koji je uspješno spojio tradicionalne vrijednosti španjolske književnosti, narodnu baštinu i modernu književnost.
13: Predsjednik vlade Irana, Muhammed Mosadek, zbačen je s vlasti 19. kolovoza 1953. godine. Formalno Mosadeka je smijenio iranski šah Muhammed Reza Pahlavi, ali akciju smjene Mosadeka vodile su američka obavještajna služba CIA i britanska obavještajna služba MI6. Šah je ukaze o smjeni Mosadeka potpisao iz Rima, gdje se za svaki slučaj sklonio, a u Rimu je potpisao i ukaz o imenovanju Fazlole Zahedija, koji je bio izbor CIA za novog premijera Irana. Mosadek je predsjednik vlade postao 28. travnja 1951. godine. 4 dana nakon tog imenovanja nacionalizirao je anglo-iransku naftnu kompaniju, čime je razriješio dugotrajni spor oko podjela prihoda od iranske nafte. Iranu je pripadalo tek oko šestine prihoda od njegove nafte, dok je Saudijska Arabija sa američkim i britanskim naftnim kompanijama koje su imale koncesiju na naftu prihod dijelila u jednakim omjerima.
12: Mosadek nije odustao od nacionalizacije usprkos snažnom britanskom ekonomskom pritisku. U listopadu 1952. godine Mosadek je prekinuo diplomatske odnose s Velikom Britanijom. Britanska vlada uvjerila je administraciju Sjedinjenih Američkih Država da Mosadek uživa snažnu potporu iranske komunističke stranke Tudeh, te da zahvaljujući Mosadeku jača utjecaj komunista u Iranu. Sukob nastao zbog podjele prihoda od nafte, britanska je politika uspjela prikazati kao hladnoratovski sukob. U ožujku 1953. američki državni tajnik John Foster Dulles naredio je CIA, koji je bio na čelu njegov brat Allen Dulles, da pripremi plan svrgavanja Mosadeka. CIA je pokrenula operaciju Ajax, a britanska tajna služba operaciju Boot. Cilj operacija bio je iskorištavanje Mosadekovih protivnika, kako bi se stvorio privid općeg javnog nezadovoljstva protiv predsjednika vlade. Nakon zbacivanja Mosadeka, Iranom je sljedećih četvrt stoljeća vladao šah Reza Pahlavi, a golemi utjecaj u toj državi imali su američka politika i njene naftne kompanije. Zbacivanjem Mosadeka i uspostavom dugotrajnog proameričkog režima Reze Pahlavija stvoreni su uvjeti za snaženje islamskog nacionalističkog pokreta i islamsku revoluciju 1979. godine.
13: Skupina visokih političkih i vojnih funkcionara Sovjetskog saveza izvršila 19. kolovoza 1991. godine državni udar kojim je htjela s vlasti svrgnuti predsjednika države i generalnog sekretara komunističke partije Sovjetskog saveza Mihajla Gorbačova. Povod za državni udar bilo je njihovo protivljenje reformskoj politici Gorbačova, utjelovljenoj u glasnosti i perestrojki. Državni udar predvodili su potpredsjednik države Genadij Anajev, ministar obrane maršal Dimitri Jazov i šef KGB-a Vladimir Krijučkov. Uoči početka državnog udara nekoliko članova državnog komiteta otputovalo je na Krim, gdje je Gorbačov bio na godišnjem odmoru. Nakon što je odbio proglasiti izvanredno stanje i imenovati Janajeva vršiteljem dužnosti predsjednika Republike, pučisti su Gorbačova stavili u kućni pritvor.
12: 19. kolovoza ujutro na državnom radiju i televiziji pročitani su proglasi pučista, a tenkovi i padobranci izvedeni su na ulice Moskve. Pučisti su planirali udar velikih razmjera. Pripremili su 250 tisuća lisica i 300 tisuća formulara za uhićenje. Nekoliko dana uoči puča razmatrali su mogućnost uhićenja predsjednika Ruske federacije Borisa Jeljcina. Nisu ga uhitili, a njegov će otpor skršiti puč. Jeljcin se sklonio u Bijelu kuću, sjedište Ruske federacije. Objavio je proglas u kojem je rečeno da traje državni udar, te da grupa ljudi protuustavno pokušava preuzeti vlast. Narod je pozvao na generalni štrajk. Istoga dana u večernjim satima građani su se počeli okupljati oko Bijele kuće kako bi je zaštitili od očekivanog napada vojske. Državni udar skršen je 21. kolovoza i Gorbačov se vratio u Moskvu. Jeljcin je iz svega izašao kao veliki pobjednik, a Gorbačov je ubrzo bio politički marginaliziran. Državni udar ubrzao je raspad Sovjetskog saveza i on se dogodio u prosincu 1991. godine.
13: U eksploziji kamiona bombe u bagdadskom hotelu Kanal ubijeni su 19. kolovoza 2003. godine visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava, brazilski diplomat Sergio Vieira de Mello i još 21 zaposlenik Ujedinjenih naroda u Iraku. Cilj napada bila je misija za pomoć UN-a Iraku uspostavljena tek 5 dana ranije. Bombaš samoubojica eksploziv je aktivirao za vrijeme konferencije za novinare Martina Barbera, černog čovjeka UN-ovog programa za suzbijanje mina. Bomba je bila ukrcana na kamion, napravljena je od raznih vrsta streljiva, uključujući i avionsku bombu tešku 250 kg.
12: Stožer UN-a u Iraku napadnut je 4 mjeseca nakon završetka američke invazije Iraka i rušenja režima Sadama Huseina. Odgovornost za napad preuzela je organizacija kojoj je na čelu bio Abu Musab al-Zarkavi, budući vođa islamističko-džihadističke organizacije Al-Kaide u Iraku. Demelo je bio glavni cilj napada al-Zarkavija i zato što je pomogao istočnom Timoru da postane neovisna država. Zarkavi je smatrao da je time Demelo oduzeo teritorij koji bi morao pripadati islamskom kalifatu za koji su se borili on i njegova organizacija. Zarkavi je smatrao da je time Demelo oduzeo teritorij koji bi morao pripadati islamskom kalifatu za koji su se borili on i njegova organizacija. Mjesec dana kasnije, 22. rujna 2003. godine, ponovno je napadnut stožer UN-a u hotelu Kanal. Ta dva napada rezultirala su povlačenjem većine službenika UN-a iz Iraka, što je znatno otežalo pružanje humanitarne i druge pomoći stanovništvu Iraka. U znak sjećanja na događaj od 19. kolovoza 2003. godine, Opća skupština UN-a proglasila je 19. kolovoza svjetskim humanitarnim danom.
13: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
9: Prvi program. uvijek prvi.
14: Znanost. Preživljavanja.
15: Poslušajte savjete inženjera, znanstvenika, liječnika i ljekarnika.
16: U 18. stoljeću znanstvenici su prihvatili ideju da su fosili okamenjeni ostaci živih bića, no odbijali su zamisao da su te životinje izumrle. Vjerovali su savršenstvo prirode i smatrali da amoniti, trilobiti i dalje žive negdje u neistraženim dubinama oceana. Tek sredinom 19. stoljeća, kad su iskopane kosti divovskih guštera dinosaura, dokazana je činjenica. Pa ove životinje više ne postoje. To je bio golem filozofski i znanstveni šok. Svijet je shvatio da povijest zemlje ima svoja poglavlja i da su čitavi svjetovi nestali prije nas. Kada danas držite u ruci fosil, ne držite prave kosti ili oklop. To je kamen koji je zauzeo mjesto gdje je nekada prije milijune godina kucalo jedno pradavno srce. To je magija geologije. Živi svijet doslovno pretvoren u stijenu, kako bi pobjedio vrijeme. Fosile rudista, trilobita, ježinaca i amonita mogli smo razgledati i uzeti u ruku na izložbi koju je za dane udruga priredila udruga Pro Geo Hrvatska. O ovim fascinantnim primjercima iz privatne zbirke razgovaramo s geologinjom, doktoricom znanosti Ljerkom Marijanac.
17: Ima ih od onih mikroskopske veličine koje je vrlo teško prepoznati golim okom kad gledamo neku stijenu, a ima i onih koji su možda i metarske veličine. Ponekad su i povremeno se i takovi nalaze, pa su geolozi, na primjer, našli prije dosta godina jedan ogroman primjerak rudista, fosilnog školjkaša na otoku Hvaru. To je jedna školjka, nalik na kornet od sladoleda, samo puno, puno veći, dug oko pola metra. Znači, zamislite si takvu jednu školjku poput korneta koja raste na dnu mora, u plitkom toplom moru, i nije samo jedna, nego ih ima jako puno. Baš ti rudisti, ti školjkaši, oni su gradili prve grebene u nekadašnjim morima. U vrijeme krede, a to je bilo prije barem 150 milijuna godina. Kada su prevladavala topla mora sa pješčanim dnima i njima je očito bilo dobro. A često puta su i oluje napravile svoje nedjelo, da kažem, i porušile, uništile takve grebene, pa se oni fosilno nalaze u nekim geološkim naslagama, na primjer u Maroku, pa u Francuskoj. Nažalost, kod nas nema tako prekrasnih primjera tih rudisnih grebena, ali rudiste, te pradavne školjkaše, možemo naći duž cijele naše jadranske obale u vapnencima, od kojih je ta naša obala izgrađena. Ima ih sve od Istre do Dubrovnika i po otocima. Samo treba dobro gledati pod noge. Ponekad je to na stijenama na kojima se sunčamo nakon kupanja, kao na mnogim mjestima na Hvaru, na Braču. Trebamo znati što gledamo. Sve ono što nam je neobično može biti fosil, a možda i nije fosil. Ako se nešto nađe, ako osoba nešto nađe, često nas nazovu pa pitaju, pošalju fotografiju, je li to fosil, što to može biti. I mi, geolozi i paleontolozi, vrlo rado odgovaraju na takva pitanja, da upute ljude onda što s nekakvim nalazom eventualno i raditi, da li ga smiju uzeti iz prirode ili ga sačuvati, ostaviti i jednostavno nešto naučiti o tome.
16: Pa krenimo onda, ako doista pronađemo nešto, ako to izgleda kao da je nekad živjelo, ali obično se biološki nalaz može razlikovati od okolnog kamena, jer se strukture nekako ponavljaju.
17: Da, često puta nam stijene izgledaju iste, jednako druga, sve po čemu hodamo, većini ljudi je to sve isto, to je naprosto kamen. Ljudi su naučili živjeti s kamenom, na kamenu, graditi kuće od kamena, koristiti kamen, eksploatirati za različite namjene, ali pogledati u srž kamena, što on u sebi sadrži, da li on sadrži tragove nekadašnjeg okoliša ili nekadašnjeg života, kakav tip života je mogao biti prije 100 milijuna ili 500 milijuna godina na tom istom području gdje danas hodamo. Jedan zgodan primjer je iz Zagrebačke banke na Jelcu. Zagrebačka banka je popločena vapnencima s amonitima.
16: Na Jelačićevom trgu?
17: Na Jelačićevom trgu Bana Jelačića uđete u Zagrebačku banku, onu veliku dvoranu, i ako krenete gledati pod noge, vidjet ćete presjeke, prekrasne presjeke amonita. Amoniti su puno starije životinje od ovih školjkaša koje sam spominjala.
16: Od rudista.
17: Od rudista. A spadaju u skupinu glavonožaca. Mi danas, djeca uče o glavonožcima u školi, to su hobotnice, lignje, sipe i tako dalje, pa to su srodnici nekada živućih amonita.
16: Prepoznati fosil amonita zapravo je vrlo jednostavno. Amoniti su stoljećima bili poznati kao zmijsko kamenje ili Amonovi rogovi po egipatskom bogu Amonu koji je imao ovnovske rogove. Najčešće ne pronalazimo samu kućicu jer je kućica s vremenom propala. U rukama zapravo držimo savršeni kameni odljev unutrašnjosti amonita.
17: Da, oni su živjeli u jednoj čvrstoj ljusci koja se sastojala od više komorica, više sobica malih. Neki koji su uspjeli živjeti stotinama, tisućama godina, to znamo, da su uspjeli su narasti jako veliki, pa i do promjera njihove kućice do 2-3 metra čak. I u tim kućicama, u tim kućama je bio živi organizam koji danas, koji bi izgledao poput lignje ili hobotnice, ali je imao veliki stan.
16: Sklonio je svoj ovaj osjetljivi zadnji kraj u ljušturu.
17: Da, to ga je i čuvalo od predatora na kraju ta kućica i morao je vlastiti plin proizvoditi vlastitim sredstvima, vlastitim organizmom, i te komorice kućice je punio plinom kako bi mogao plutati i plivati u vodenom stupcu, u oceanima, u dubokim morima. Današnji srodnik amonita je indijska lađica, koja isto, eto, živi, ima meko tijelo sa krakovima, ali živi u kućici, kao što su nekad živjeli amoniti.
16: Ovdje ih možemo vidjeti?
17: Da, evo, upravo mogu jednoga uzeti u ruku, to je danas okamina, to je danas ta ljuštura, njegova je pretvorena u kamen, prilično težak uzorak.
16: Mogu ja probati?
17: Evo, probajte.
16: Jako je težak. Je. I dobro bi držao vrata onako da se ne zatvore.
17: Da, točno, mogao bi čuvati od propuha.

0: vidjeli bezbroj takvih kompliciranih šara po cijeloj toj kućici i mogli bi izbrojati koliko komorica je on u svom životu izgradio.
1: Po tome bi se moglo odrediti starost organizma ili?
0: Vjerojatno da, moguće. Mi znanstvenici ne znaju koliko je njemu trebalo vremena da izgradi tu jednu komoricu, da nastane nova komorica, ali se zna da su oni, da je ta vrsta, ta skupina životinja živjela jako dugo.
1: I u vrijeme dinosaura?
0: Da, jedno kratko vrijeme. Obzirom da su dinosauri jurski, najveći amoniti su živjeli u prethodnom starijem razdoblju Trijasa. Međutim, u Juri su amoniti postajali bivati puno manje dimenzija, pa evo tu smo izložili nekoliko presjeka tih jurskih amonita kojima se u presjeku vidi prirast tih kućica. Evo ovdje ih možemo brojiti barem 30 kućica. Pa hajmo reći, ako je on gradio jednu komoricu godišnje, onda je barem 30 godina živio. Ali to ne možemo sa sigurnošću potvrditi.
1: Ne možemo to sa sigurnošću znati, jer mora i klima su onda bili posve drugačiji nego danas.
0: Da, i mora su bila na drugim mjestima nego danas, jer znamo o pomicanju, plutanju kontinenata, širenju, razmicanju i sudaranju kontinenata, tako da su se raspored mora i oceana se mijenjao do danas, naravno, kroz te stotine milijuna godina.
1: I kažu da je onda bilo puno toplije, da je vrijeme bilo ujednačenije kroz godinu, pa onda možda ti godovi ili te kućice jednom godišnje, možemo možda samo pretpostavljati da je bilo tako.
0: Pa klimatski uvjeti u okolišu, njihovom okolišu su sigurno uvjetovali i dužinu njihovog života, možda i već veličinu te njihove kućice, broj komorica koje su imali. Oni su bili jako brojna životinjska skupina. Oni najveći, koje sam spomenula, 2-3 metra promjera, oni su sigurno bili u velikim oceanima, praoceanima. I možda su živjeli puno duže ili je bio odnos prema drugim životinjama velikim, pa je ta veličina imala svoju ulogu u odnosu na okolišu.

0: U paleontologiji postoji izraz fosilna groblja. To su mjesta gdje je vrijeme stalo u jednoj sekundi. Ta mjesta katastrofe i danas su za znanstvenike najveće blago. Geološke vremenske kapsule koje nam omogućuju da vidimo pradavni svijet u punoj raskoši.
1: Možete naći u Njemačkoj jedan sloj, slojnu plohu sa tisućama ljuštura amonita, fosilnih ostataka. Što je dovelo do takvih pomora, to nismo baš uvijek sigurni, to znaju specijalisti koji se određenim područjem bave. Međutim, da su promjene na planetu definitivno su utjecale na razvoj života, na izumiranje, na pojavu novih života. Često puta moramo raditi takozvane izbruske, vrlo tanke pločice od stijena da bi vidjeli što je u mikroskopskoj veličini bilo postojalo od života. Pa su to skupina foraminifera, raznih jednostaničnih organizama, algi i tako dalje, koji su isto živjeli u isto doba kao i ove velike životinje. Samo se te male koje nisu imale svoju ljušturicu ili su imale vrlo nježne ljušturice, one su se puno teže sačuvale.
0: Ti tanki izbrusci, oni se gledaju pod mikroskopom?
1: Da, oni se promatraju pod prolaznim svjetlom, pod ulaznim svjetlom i ako su to foraminifere koje možemo isprati iz neke mekane stijene pa se one vide trodimenzionalno, onda nam nije potrebno prolazno svjetlo, ali ako radimo izbrusak od čvrste stijene, onda gledamo ju, promatramo ju u prolaznom svjetlu, često puta i pod polarizirajućim, uz polarizacijsko svjetlo, da vidimo koji su mineralni sastojci u toj stijeni. Ako se radi u nekim stijenima koje nisu vapnenci, koje nisu čisti kalcit, je kalcit ne mijenja baš boju polarizirajućim svjetlom.

0: Tako da ta istraživanja moraju biti jako opsežna. Recimo što se klimatskih uvjeta tiče, mi znamo da je zadnje međuledeno doba prije nekih 120 tisuća godina bilo puno toplije nego danas. Znači bilo je barem 4 do 5 stupnjeva viša prosječna temperatura.
1: Fosili nisu neka daleka i tuđa priča. Često doslovno hodamo po njima. Ipak postoje prave megazvijezde. Izumrla megafauna uvijek izaziva najviše pozornosti.
0: Jedna skupina su dinosauri. Dinosaura ima sve više vrsta. Kako istraživanja napreduju u različitim područjima ovog planeta, pogotovo u Kini, postoje još uvijek neistraženi prostori. Prema tome, geologija je jedna i paleontologija, znanost u razvoju, jer nikad ne znamo što ćemo naći. Nikad nismo došli na kraj naših istraživanja. Tako, nakon dinosaura, eto, skupina koju sva djeca obožavaju i silno ih vole i bez dinosaura ništa, ali dolaze tu i mamuti, međutim ono što ljudi najčešće znaju to je vunasti mamut koji živi u zadnjem ledenom dobu, poznat je i iz filmova Ice Age 1, 2, 3, 4 iz famoznih crtića. Međutim, skupina mamuta je puno starija, barem 500-600 tisuća godina. Različitih vrsta, to su životinje i slične i slonovima, ali se razlikuju po zubima i po kljovama. I imamo jedan primjer, dobar primjer sa otoka Raba, gdje su u rapskom akvatoriju nađeni ostaci takozvanog ravnokljovog slona i to je bila jedna golema životinja, višlja, njegov hrbat je bio viši od čovjeka. I on je živio u napola pošumljenim prostorima između zadnjeg ledenog doba i onog prethodnog ledenog doba koje je bilo od nekih 350 tisuća pa do 700 tisuća godina prije današnjice. Mnoge te životinje se očito nisu uspjele dobro adaptirati, njima je možda iz različitih razloga ponestalo hrane, nisu se uspjeli migrirati na neko povoljnije područje i jednostavno su pomalo nestajali.
1: Dok su dinosauri i mamuti pali kao žrtve velikih masovnih izumiranja, ježinci su preživjeli svih pet velikih globalnih katastrofa. Oni su s nama već više od 450 milijuna godina i danas ih na oprez kupača ima u gotovo svim morima svijeta. Oni su živi dokaz da za opstanak treba imati dobar dizajn i dosta sreće.
0: Te fosilne ježince možemo naći na mnogo mjesta u Hrvatskoj. Nalazimo ih i na Medvednici, u miocenskim naslagama Medvednice.
2: To je morske ježince.
0: Morske ježince. Nalazimo ih i na Jadranu, u pješčenjacima, u nekim vapnencima. I njih obično nije teško prepoznati. Jer imamo i današnje ježince koje možemo naći u plićaku, u pjesku, izroniti i vidjeti, upoznati njihov okoliš i sve i usporediti ih sa ovim fosilnim vrstama. Što su ježinci najviše mijenjali? Vrstu bodlji. Postoji skupina ježinaca koji imaju vrlo tanke bodlje i živjeli su ukopani u pjesku i nije, očito im bodlje nisu trebale za obranu. A ovi koji su živjeli na površini morskog dna, oni su se morali nekako braniti. Znači, ono što je ljudima danas poznato kad govorimo o žincima, to su oštre, dugačke bodlje, često put se nabodemo na njih, imamo problema, većih ili manjih, ali isto tako vidimo da oni kad ti žinci uginu, nalazimo ih često put na plaži, otpadaju im bodlje i nalazimo samo kučicu.
3: Da.
0: To se događalo i u geološkoj prošlosti. Isto tako u tim toplim morima gdje su ježinci živjeli u vjerojatno velikom broju kao i današnji, oni su imali različit te vrste bodlji. Ono, čak to ne bi nazvali uopće bodljama, nego izbojcima različitih oblika, poput malih kruškica, batića, štapića, izuzetno raznolikog oblika. Nažalost, ne znamo čemu je to sve služilo. Jer se ti njihovi dijelovi koji su rasli na kućici, na samoj kućici, često puta su nakon uginuća, znamo, otpadnu, odvoje se od glavnog tijela i negdje se ugrade u sediment i teško ih je povezati. Vrlo kvalitetni nalazi fosilnih ježinaca sa sačuvanim tim bodljama različitih oblika su vrlo rijetki. Ali ih možemo vidjeti u muzejima, na izložbama fosila i tako dalje. Vjerojatno postoje specijalisti i paleontolozi koji se bave tim skupinama, pa možda nešto više znaju čemu su te čudne kruškolike, štapičaste bodlje služile. Sigurno ili za neke vidove prehrane ili za nekakvu borbu od predatora i za strašivanje predatora, ko to zna.
2: Znači, postojali su i strašni ježinci. Dakle, nisu bile dovoljne samo bodlje, nego su još malo htjeli više zastrašiti protivnike.
0: Moguće da je baš tako.
2: Zanimljiva je ta znanost, interpretacija onoga što se danas nađe kao fosilni materijal. To je doista kreativno, iako bismo rekli da možda kamenje nije zanimljivo, ali vama geolozima čujem uvijek je to zanimljivo i to je poziv na istraživanje.
0: Da, što više, postoje takozvani živi fosili. To su skupine ili pojedini organizmi koji se kroz geološku prošlost nisu mijenjali. Pa ih nalazimo i u fosilnom obliku i u danas živućem obliku.
2: Isti manje više.
0: Istimo. Pa recimo to je drvo ginko. Svi poznamo drvo ginko. Ginko postoji i u fosilnom obliku. Pa onda jedna današnja ukrasna biljka cikas, koja izgleda poput palme, ali ne na drvetu, nego ima niski, raste odmah iz zemlje. Te cikase nalazimo u pradavnim karbonskim šumama, recimo. Tako da ima puno primjera, recimo i fosilni ljiljani, ili kako ih mi stručno zovemo, krinoidi. To su žarnjaci koji i danas žive u morima, međutim nisu više tako veliki. Ti krinoidi su mogli biti do metar visoki, građeni od pločica poput matica za šarafe. To su bile kalcitne pločice koje su rasle jedna na drugu, a unutra je bio živi organizam.
2: Zanimljivo je iz doba dinosaura, nakon što su oni nestali, a nestali su, smatra se, zbog udara velikog asteroida. Ali neke životinje iz tog doba su preživjele.
0: Sigurno da, jer barem što smo i vidjeli po različitim rekonstrukcijama, pad asteroida je uzrokovao goleme požare i jako lošu atmosferu za život. Međutim, i tada su već postojale sitne životinje koje su se uspjele sakriti u zemlju, duboko pod zemlju, u kanale i tako dalje, i preživjele su, imaju svoje nasljednike.
2: Međutim, život je postojao i puno, puno prije dinosaura i bio je stvarno čudan. Evo ovdje imamo na izložbi vidjeti jedan trilobit. Trilobiti su dosta isto fascinantni fosili iz Maroka. Paleozoik 538 do 251 milijun godina prije.
0: Da, to je jedna vrlo zanimljiva skupina koja je imala valjda najduži životni raspon, puno veći od drugih skupina životinja u toj geološkoj prošlosti. Trilobiti spadaju danas u skupinu paučnjaka, kako bi rekli, školski. I njih je do danas određeno oko 20.000 vrsta. Ima ih od milimetarske veličine do više od jednog metra. To je jedna jako neobična skupina koja se na različite načine branila od predatora. Njihovo tijelo, praktički oklop, je izgrađeno od segmenata, od članaka i po dužoj dimenziji je podijeljeno u tri dijela i zato se zovu trilobiti, imaju ta tri loba na oklopu. Prvi trilobiti najstarije vrste su jako sitni, milimetarske do centimetarske veličine, pa ih je vrlo teško naći, nalaze se u crnim šejlovima u Americi najčešće i još na dva ili tri mjesta na planetu. Međutim, upravo ovaj uzorak koji smo ovdje izložili javnosti je nabavljen iz Maroka. U Maroku se nalazi jedno od najvećih nalazišta trilobita. Očito da su upravo tamo postojala mora gdje su oni uspješno živjeli. Neki su rovali po pješčanom dnu i tražili hranu, neki su plivali, mogli su plivati, a neki su imali sposobnost motanja u kuglu. Kao jež današnji, da bi se obranili od predatora, hranili su se njima amoniti. Veliki amoniti su ih jeli.
2: Znači, oni spomenuti amoniti koji su bili poput današnjih sipa, lignje, samo s kućicom, jeli su trilobiti.
0: Da, jer su te vrste amonita bile jako velike i puno veće od trilobita. Trilobiti su očito im ni ta njihova čvrsta ljuštura nije smetala da se njima hrane.
2: To su stvari člankonošci.
0: I oni su imali puno nožica s kojima su šetali i rovali po pijesku, ali su imali ovi koji su se motali da bi se obranili, motali su se u kuglu, oni nisu imali baš puno ukrasa na sebi. Međutim, neke vrste trilobita su razvile drugu metodu obrane, a to je da su na toj kućici proizveli različite skupine bodlji, dugačkih bodlji koje su ih onda nekako ili su plašile predatore ili ih predatori jednostavno nisu mogli s tim bodljama sažvakati. Tako da je to bogatstvo vrsta je na račun tih bodlji i na račun očiju. Trilobiti su prva skupina koja je razvila oči. Neki su imali kuglaste oči na izbojcima, na vrhu ticala, kao današnji rakovi, slično. A neki su imali direktno na tijelu, na tom svom oklopu i njihove oči su se sastojale od 10.000 prozirnih kalcitnih pločica, sitnih kalcitnih pločica. Kako su oni zaista gledali, što su oni vidjeli, to niko ne zna. Samo su neke vrste tako dobro sačuvane da su te oči se mogle prepoznati.
2: To je fantastična priča iz prošlosti koju danas otkrivamo. Vratimo se na to kad netko otkrije recimo fosil, smije li ga vaditi, je li to dopušteno ili se nekomu treba javiti?
0: Bilo bi korisno da nalaznik fotografira svoj nalaz, može poslati na našu udrugu Progeo Hrvatska, naći će nas na Facebooku ili na našoj web stranici i naš kontakt. I uvijek smo spremni odgovoriti da li je to vrijedan nalaz, da li je jedinstven nalaz, jer nekih fosila ima jako puno, jako su brojni, pa nalazi nisu neke vrhunske kvalitete, a na kraju nalaznik se može s time veseliti i usput će ga motivirati da nešto i nauči o fosilima. Međutim, kada su u pitanju neki nalazi većih fosilnih vrsta, odnosno fosila većih dimenzija, onda je svakako preporučljivo in situ fotografirati na licu mjesta i prijaviti nalaz kako bi se ipak pronašao stručnjak, specijalist da to dođe pogledat na teren, da procjeni vrijednost nalaza, da li ga je. Jer često puta je situacija takva da je bolje izvaditi takav nalaz i negdje ga izložiti, pospremiti, obraditi i izložiti, nego da ostane negdje uz cestu ili u nekakvom kamenolomu ili na putu koji će se kad tad razrovati i takav fosil će biti uništen.
2: Da, bit će uništen i za znanost i općenito. Je zanimljivo. Kako, to smo možda trebali na početku reći, ali možda sad za kraj, kako fosili nastaju? Dakle, rekli smo fosili, odnosno okamine, kako oni od živog bića postanu kamen?
0: Pa prvo, neko živo biće treba uginuti. Često puta morske životinje ugibaju nakon velikih oluja i budu zatrpane na morskom dnu u pjesak. Ili i bude ostatak od predatora. Ako ih neko napola pojede pa ostavi ostatke, i takve, ima i takvih nalaza fosila. Svakako je potrebno da organizam ugine. Ako ima čvrstu ljušturu, onda se puno lakše sačuva, jer najčešće meki dio tijela i strune i ne nalazimo takav ostatak. Ali kućica se onda sačuva, što je brže zatrpavanje novim mlađim sedimentom, to je veći potencijal očuvanja. Naravno da treba biti ko zna koliko metara i stotina metara sedimenta istaloženo na neke izumrle životinje da bi se one na kraju fosilizirale. Znači, one moraju ostati u izoliranom ambijentu od utjecaja vode ili kisika ili tako, i onda se puno lakše sačuvaju. I naravno, pritisak težine sedimenta odozgora ima svoju ulogu i često put su ti onda fosilni ostaci i sprešani i spljošteni, pa se događa da njihovu pravu dimenziju niti ne upoznamo.
2: A kako je to s tom mineralizacijom? To migriraju minerali iz okoliša u taj biološki materijal?
0: Da, u procesu litifikacije, odnosno okamenjivanja, dolazi do izlučivanja, najčešće je to u našim stijenama, mineral kalcit, pa tako nastaju i apnenci od tih ljuštara i ljušturica, i na taj način ljuštura bude sačuvana, kućica bude sačuvana. Ako je kućica, kao što je kod amonita ili kod ovih rudista, ona već je vapnenačka kućica, onda se samo šupljine mineraliziraju. Znači, u šupljine, kada organski dio tijela ugine, bude, nestane, razgradi se, onda u te šupljine ulazi otopina sa drugim mineralima, i recimo u amonitima ovisi u kakvom okolišu oni uginu, nekad se iskristalizira kalcit, može se iskristalizirati pirit, može se iskristalizirati čak i kvarc. Ili ponekad se događa i opal. I ta velika izumiranja se događaju s vremena na vrijeme. Nisu uvijek svi uzroci poznati. Ponekad su to asteroidi, ponekad su prirodni požari, oletbe, vulkanske erupcije koje su bile u paleozoiku isto u jedno vrijeme izuzetno brojne i dugotrajne, što je definitivno promijenilo i atmosferu
2: i život na zemlji.
1: Kada danas držite u ruci fosil trilobita, ne držite njegove prave članke ili oklop. To je kamen koji je zauzeo mjesto gdje je nekada, prije 300 milijuna godina, kucalo jedno pradavno srce. To je magija geologije. Živi svijet pretvorio se u stijenu i pobjedio vrijeme. O fosilima i svoje zbirke govorila je geologinja, doktorica znanosti Ljerka Marijanac. S vama su u emisiji Znanost preživljavanja bili Ivan Šimec i Vesna Jukić-Turtula.

uvijek prvi. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na sjeverni tok u Baltičkom moru, priopćilo je njemačko savezno tužiteljstvo. Riječ je o ukrajinskom državljaninu identificiranom kao Vladimir Z, kojeg se sumnjiči za zajedničko izazivanje eksplozija, protuustavnu sabotažu i uništavanje zgrada i objekata. On je drugi uhićen i osumnjičen za napade na sjeverni tok. Vladimir Z je inače školovani ronilac na dah. Bio je dio skupine koja je postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2, blizu otoka Bornholma u rujnu 2022. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na izbore u Ukrajini. Posebice je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom.
1: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
0: Vijesti. O Mišu i okolnim mjestima koja je poharao veliki požar stiže pomoć iz cijele Hrvatske. Grad Varaždin uplatit će 15.000 eura, a Osječko-baranjska županija 30.000 za brže otklanjanje posljedica vatrene stihije. Na terenu su i stručnjaci koji procjenjuju štetu. Govore Mladen Mikulić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i Karlo Kovačević, predsjednik mjesnog odbora Čelina Stanić.
2: Više je objekata nastradalo, odnosno gornja strana, ispod ceste je nešto manje. Ali imamo velike štete ovdje baš na montažnim objektima. Nešto kuća ostalo je sačuvano. Odnosno dosta je ostalo sačuvano, ali ove neke su vrlo nastradale.
3: Preko 70 kuća je skoro pa totalno uništeno, izgorjelo. Još se istražuje, još se otkriva, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene. Upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
0: Policija i dalje traži muškarca koji je jučer pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. 47-godišnjak je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja s bivšom partnericom, a priveden je nakon što je na društvenim mrežama pisao komentare o njoj. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici, Kornelija Kalaj-Blažeković.
4: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj. Očekuje ga naravno uhićenje i sprovođenje u istražni zatvor na temelju rješenja suca istrage kojemu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu slabi umjeren jugozapadni jugo, koje će krajem dana jačati. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Umjetna inteligencija.
1: O umjetnoj inteligenciji, pravnoj regulativi, o tome kako zaštititi građane, a ne ugušiti inovacije, danas razgovaramo s našim gostima. S nama su Mateja Novak, magistra prava, GDPR i AI konzultantica, i Boris Dević, stručnjak s dugogodišnjim globalnim iskustvom u tehnološkoj industriji. Oboje dolaze sa Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta. Dobro nam došli.
2: Hvala.
3: Hvala.
1: Na važne rasprave o budućnosti obično se pozivaju tehnički stručnjaci, vizionari, znanstvenici, a na pravnike se često zaboravi, iako pravila igre počinju upravo s njima, od samog početka. Što svatko od nas mora znati prije nego što povjeruje velikim jezičnim modelima?
2: Dakle, ja bih htio samo jednu anegdotu ispričat, a to je prije, ne znam, 2 tjedna je bila jedna konferencija gdje su bili direktori ovih odjela za ljudske resurse naših velikih tvrtki u Zagrebu i predstavništva stranih tvrtki u Zagrebu. I onda sam dobio poziv da li bi se odazvao na jedan panel. Ja rekom, o čemu će se pričati, pa pričali bi o umjetnoj inteligenciji, o agentima. Dobro, može, a recite mi koji je točno naslov panela. Pa naslov panela je tko je odgovoran kada agent umjetne inteligencije pogriješi. E, i onda ti se meni upalila crvena lampica u glavi, jer sam treniran još iz doba Ujedinjenih naroda, dok sam radio za komesarijat za izbjeglice. I u Googlu su nas istrenirali, ako čuješ rečenicu koja u sebi sadrži pravni termin. Pravni termin poput vlasnik, podijeliti, tko je odgovoran, tko je kriv i tako dalje. To su sve neki termini koji su zapravo pravni termini. I onda su nas lijepo istrenirali. Kad čuješ takvu ključnu riječ, imaš ovdje broj telefona, to ti je naša pravna služba, zovi. I onda su oni našli Mateju i danas je Mateja, ne samo da je bila na panelu, nego evo danas je s nama u emisiji i ja mislim da će nam razjasniti puno stvari oko toga zašto moramo imati u određenim trenucima pravnika u sobi.
1: Mateja Novak, GDPR i AI konzultantica. Mateja, što je točno vaš posao vezano uz taj GDPR i AI?
3: Pa vezano prvenstveno počeš od GDPR-a, dakle kada je uvedena uredba o zaštiti podataka i ona je stupila na snagu još 2018. Pojavila se svijest da se s njom treba uskladiti. I ono što je prvo bilo važno je razumjeti što ta uredba traži od nas svih i posebno što traži od organizacija i koji su prvi koraci koje one moraju napraviti da se s njome usklade. Nakon toga imamo i akt o umjetnoj inteligenciji koji je nešto noviji i on je u faznoj primjeni, to jest dio po dio stupa na snagu. Jedan dio je već stupio na snagu, poglavito ovaj koji se odnosi na obvezu da se sve organizacije koje koriste AI informiraju o AI pismenosti i da nauče kako ispravno i odgovorno koristiti AI, a ostatak same uredbe stupa na snagu kasnije u intervalima, jedan dio u kolovozu ove godine, a jedan dio nešto i kasnije, onaj koji se odnosi na visoko rizične sustave.
1: Tako to da je moj dio u Europskoj uniji.
3: Tako je, tako da moj dio je tu prvo pojednostaviti, približiti tu regulativu i pomoći u njezinoj primjeni, implementaciji, usklađivanju s njom.
1: Jesu li to samo birokratske muke ili konkretna osoba od toga ima koristi?
3: Pa da, cilj je tu zapravo smanjiti ovaj birokratski dio i uskladiti se tako da se ide u smjeru koji od nas zahtjeva sama regulativa. A to je prvenstveno zaštita prava pojedinaca, zaštita nekakvog dostojanstva osoba na koje se odnose svi ti alati koji koristimo, a kasnije i kompletno pravno usklađivanje svake organizacije sa njihovim obvezama koje iz tih akata proizlaze. Ono što je važno naglasiti je da to usklađivanje treba početi od početka. Dakle, kada neke odredbe stupe na snagu, već je kasno, već se ranije treba pobrinuti da smo kompletno usklađeni u tom trenutku, a druga važna poanta je da treba od samog starta uključiti pravnike u tu priču.
1: E sad, ta uredba o AI-u, dakle Europske unije, ona je na više razina. Temeljno pravo pravilo glasi: što je tehnologija opasnija za ljude, to su pravila stroža. Dakle, dijeli AI u kategoriji rizika, neprihvatljivi rizik, što je zabranjeno. Recimo, što je zabranjeno sad ili će biti kada se sve implementira u Europskoj uniji: sustavi koji manipuliraju ljudskim ponašanjem, procjenjuju ljude na temelju društvenog ponašanja, onaj social scoring, ili masovno prepoznaju lice na ulicama u realnom vremenu. Dakle, to će u Europskoj uniji biti strogo zabranjeno.
3: Mm-hmm, tako je. Znači, zabrane već su stupile na snagu i taj dio je nekako i najvažnije i prvenstveno uskladiti. Međutim, tu treba gledati i pratiti daljnji razvoj te regulative. Jer regulativa ne samo da se primjenjuje, već se ona i s vremenom uskladživati. Kako tehnologija napreduje, tako će regulativa pratiti.
1: Dalje, kaže, visoki rizik, strogo kontrolirano. Uh-huh. Sustavi koji odlučuju o važnim stvarima u životu pojedinca, primjerice, softveri koji biraju kandidate za posao, to već postoji. Uh-huh. Umjetna inteligencija koja procjenjuje tko može dobiti kredit od banke. Uh-huh. Dalje, umjetna inteligencija koja vas usmjerava u zdravstvo, u pravosuđu, i sve to mora proći rigorozne provjere prije izlaska na tržište.
3: Tako je, znači ovo što smo sad ušli je pitanje tih visokorizičnih sustava. Recimo, primjer koji ste dali, jako dobar primjer, su AI agenti koji će imati određenu dozu autonomije, koji se mogu koristiti u kadrovskim službama, primjerice kod selekcije kandidata koji su prijavljeni na posao, ili primjerice kod odabira kandidata koji će ostvariti napredovanje. Takve odluke ne smiju biti isključivo prepuštene umjetnoj inteligenciji, već je potrebno uvesti ljudski nadzor kako bi se osiguralo da se one donose pravedno i transparentno.
2: Inače, ja sam htio samo ilustrirati ovaj dio sa praćenjem javnosti na javnim prostorima. Tu se ne odnosi samo na Kinu, poznati su slučajevi gdje Kina zapravo radi social scoring, prate ljude, ne znam, kamera na semaforu vidi da li pješak prelazi preko crvenog pa mu da minus dva boda i tako dalje. Zapravo je bio jedan slučaj nedavno u Americi gdje su određeni gradovi instalirali kamere koje su dobili po vrlo povoljnoj cijeni od tvrtke. Međutim, ispalo je na kraju da ta tvrtka prikuplja te podatke i da drugi gradovi mogu pretraživati, dakle, policija u gradu koji uopće nema veze sa gradom koji je instalirao kameru, da mogu raditi pretrage u gradu koji, da tako kažemo, nije njihov. I uz to, dakle, gradonačelnik tog jednog grada nije pažljivo čitao uvjete kod kupovine kamere i vjerojatno nije imao ni pravnika u sobi kada su čitali te ugovore, gdje mu je sitnim slovima pisalo da oni sami ne mogu deinstalirati kameru jednom kad su je ugradili. Pa je sad na kraju došlo do toga, ok, ne možemo kameru deinstalirati, pa su jednostavno preko kamera stavili vreće. Tako da, evo, događaju se stvari i u Kini i na zapadu, a i kod nas ima ono sve više i više tih prometnih kamera, pa ne bi bilo loše zapravo da se i kod nas malo pogledaju koji su sve to uvjeti oko tih kamera, na koji način one dijele podatke i na koji način je privatnost sačuvana, a na koji način pak službe koje trebaju imati neke podatke imaju pristup njima i u kojim slučajevima.
3: Tako je, da. Zapravo, kad gledamo regulativu na svjetskoj razini, ona se razlikuje od područja do područja, negdje je stroža, negdje je blaža. Na području Europske unije već imamo dosta dobro posložena pravila i za GDPR i za AI. Tako da u tom dijelu definitivno treba voditi računa da se s time prvenstveno usklađujemo.
1: Dakle, prema ovom aktu, to bi bilo u Europskoj uniji zabranjeno. Ovo o čemu smo sad govorili, snimanje ljudi na ulici, ako je netko prošao kroz crveno. I to su prometni prekršaji, to se ipak vjerojatno snima.
3: Dobro, to sad sve ovisi, znači, o tome koja je svrha tog snimanja, da li to snimanje reguliraju, nadziru ovlaštene institucije i tako dalje. Ono s čime se uvijek treba u GDPR-u voditi je nekakvo načelo minimizacije obrade. Znači da želimo uzimati što manje osobnih podataka, znači onaj neki minimum koji nam je potreban da ostvarimo ono što je nužno. Pa tako, ako možemo pratiti nečiju GPS lokaciju ili brzinu, to je uvijek bolje nego da snimamo cijelu osobu, izraza lica i tako dalje. Tako da ovisi o svakom konkretnom slučaju, ali baš zbog toga treba pratiti usklađivanje i praćenje normi koje se cijelo vrijeme mijenjaju i usklađuju s onim što je potrebno u okviru tehnologije.
1: Ima tu sad jedna stvar koja vjerojatno svima ide na živce, a to je da uopće ne možeš nešto instalirati, ali apsolutno moraš se složiti sa nekakvim uvjetima koji su kilometarski, sitno slovo na mobitelu, i ne daju ti da uopće instaliraš neku aplikaciju bez da se složiš. Pojma nemaš s čime si se složio, Boris.
2: Da, to je
1: Matea.
2: ne samo kod instalacije aplikacija, već kod odlaska na određene web stranice, tjednik neki i tako dalje, pa to su ovi oni za kolačiće, ili onaj selektor za kolačiće, nemaju ono odbi sve, nego neki stavljaju tako da moraš doslovce proklikati kroz 30 gumbi da vam bude teško i dosadno, zato da zapravo prihvatite ono gubitak jednog dijela svoje privatnosti. To su i naravno i ovi uvjeti oko instalacije softvera i tako dalje. Nažalost, ja sam gotovo siguran, Matea, ti nas možeš ispraviti, ali vjerojatno 95% nas ne čita te uvjete, preskoči to, klikne OK, jer svi drugi koriste, pa valjda su oni isto kliknuli OK, pa nikome ništa. Ali zapravo bi trebalo, ako ne korisnici, već možda bi trebala ipak postojati neka agencija koja bi za softver koji je doista široko rasprostranjen i tako dalje u Hrvatskoj, koja bi pročitala to umjesto javnosti i zapravo dala neki savjet korisnicima takvog softvera.
3: Pa da, ono što je s pravne strane bitno, naravno, uvijek pročitati ono što potpisujemo. Međutim, u praksi to doista je teško, pogotovo kada smo zatrpani s jako puno informacija na koje brzo moramo reagirati. Mislim da je tu važno prvenstveno provjeriti sve na što smo pristali ranije i ono na što pristajemo sada, ući u postavke svega što koristimo i provjeriti na koji način one informacije koje mi dajemo tim alatima se dalje distribuiraju i koriste. Primjerice, kod ChatGPT-a kada nešto unesemo, to se može koristiti za daljnje treniranje tih alata, ali isto tako postoji gum kojim to možemo onemogućiti. Tako da jako je važno upoznati se općenito s tim stavkama i što možemo i što moramo na neki način zabraniti da bi sebe zaštitili. Ono što je važno vezano za kolačiće, na što se isto moram nadovezati, je da po GDPR-u kolačići na web stranicama na koje mi pristajemo bi zapravo trebali biti jasno naznačeni i odvojeni vezano za svrhu obrade. Tako da automatsko pristajanje na sve kolačiće zapravo nije u skladu s GDPR-om, već bi mi trebali samostalno koristiti opt-in metodu koju mi sami kliknemo i odaberemo te kolačiće, pa tako isto i za marketinške kolačiće i druge. Tako da su sve to nekakva područja s kojima se još i sve organizacije moraju uskladiti i sve web stranice kojima korisnici pristupaju moraju biti usklađene s njima.
1: A što biste generalno savjetovali kad vas pitaju prihvaćate li ili ne prihvaćate?
2: Postoje, dakle, kuće medijske i izdavačke ili dućani i tako dalje koji imaju vrlo jednostavno sučelje, doslovce samo obavezni, ili pristajem na sve ili odbijam sve. Osim onih koji su nužni za funkcioniranje softvera.
1: Znači možemo kliknuti odbijam
2: da,
1: sve.
2: Ali postoji baš cijeli jedan niz medijskih kuća, da ih sad ne imenujem, koji koriste taj jedan vrlo dosadan i dugački oblik, gdje kad želite isključiti sve marketinške kolačiće, onda morate proklikati kroz 30, 40, u nekim slučajevima čak i 50 gumbiju da biste nešto pročitali. Tako da, u principu, pa to je odluka pojedinca. Što ću praviti.
1: To je odluka pojedinca i na taj način možete zapravo i birati hoće li taj netko imati korisnika. Jer danas je toliko puno ponude da doista možete birati hoćete li nekoga tko vas tako maltretira uopće uzimati u obzir i čitati to što tamo piše na nekakvom portalu ili ćete izabrati neki drugi.
3: Tako je, treba uzeti u obzir da samo zasićenje sa svim tim podacima je isto možda nekakva metoda da se pristanak dobije, tako da treba i taj dio svjestiti i ulaziti u to informirano.
1: Vratit ćemo se još malo na taj AI Act, uredbu Europske unije. Dakle, rekli smo što je zabranjeno, što je visoki rizik. Ono što se iz te uredbe da pročitati da je niski, odnosno minimalni rizik, odnosno slobodno uz pozor, to su alati poput ChatGPT-a, poput Gemini-a itd. Oni su slobodno dopušteni, ali se korisniku mora jasno dati do znanja da razgovara s umjetnom inteligencijom, a ne s čovjekom, i moraju se poštovati autorska prava. Mislim da je to jako korisno kada bi na svakom tom sučelju stajala ta opaska, ja sam samo umjetna inteligencija, nisam čovjek.
3: Pa da, to je jedna od obaveza koju bi se trebalo ispoštovati u okviru tih alata, međutim isto tako važno je svjestiti da je odgovornost za korištenje tog alata također na samom korisniku. Sad ako je korisnik primjerice pravnik ili liječnik, tu isto može doći do ozbiljnih pogrešaka, iako je sam alat niskog rizika, onaj koji ga koristi mora biti svjestan toga rizika i mora biti svjestan mogućnosti nekakvih halucinacija koje iz toga proizlaze. Recimo ja kao pravnica sam neki dan ušla u ChatGPT, pitala sam ga da mi izvuče jedan članak iz zakona i kada mi je izvukao taj članak išla sam ga pročitati i odmah sam uočila da je to članak iz jedne ranije verzije toga zakona koji više nije na snazi. Ja kao pravnik ću to odmah registrirati, međutim da netko iz neke druge struke se ide informirati o pravu putem ChatGPT-a, on tu grešku ne bi prepoznao i možda bi poduzeo neki krivi korak, bilo to na sudu, bilo to vezano za njegova prava. Tako da jako je važno osvijestiti te mogućnosti halucinacija i da se od njih treba zaštititi, treba ih provjeriti.
1: Dakle, tu smo došli do one anegdote s početka, tko je odgovoran?
2: Ja bih samo dodao na ovo da zapravo postoje dvije vrste korisnika. Ne? Ovo što je kolegica Matea spomenula, ona je pravnica i ona je kao pravnik išla koristiti neki alat. To je jedna stvar. Druga je stvar kada laik, dakle potpuni laik koji nije pravnik, ide pitati veliki jezični model, dakle ChatGPT, Gemini, Claude, koji god već koristite, ide pitati veliki model za pravni savjet. To je izuzetno loše i izuzetno rizično. Veliki jezični model vam može dati nekakav možda pregled koji vas čisto može uputiti na neke vrlo općenite stvari, ali ono što je bitno za naše slušatelje je da nemojte donositi odluke o pravnim stvarima na temelju toga što vam je rekao veliki jezični model, jer oni, ovi koji su okrenuti prema prosječnim korisnicima, oni nisu namijenjeni za tu svrhu. Postoje veliki jezični modeli koji se treniraju na jedan drukčiji način koji se zove RAG, RAG, i oni su namijenjeni pravnicima i oni zapravo pravnicima mogu pomoći pratiti najnoviju regulativu, kako se mijenjala regulativa, u kojem odnosu je neki zakon sa nekim drugim zakonima, kako izgleda ekvivalentan zakon ovome što imamo recimo u Hrvatskoj, negdje u Austriji i tako dalje, ali to su posebni sustavi koje tvrtke komercijalno prodaju i koje koriste profesionalni pravnici koji imaju eto tako neke posebne potrebe. Dakle, apsolutno ove, da tako kažem, ove narodske jezične modele apsolutno nije uputno koristiti. Premda se dogodilo, postoji jedan izuzetno smiješan video negdje na YouTube-u, pravnik, dakle bio je slučaj gdje su dvojica pravnika eto tako išli koristiti ChatGPT da bi pripremili tužbu u Americi i onda je naravno ChatGPT izmislio ono nekakve slučajeve od prije na koje se pozivao, slučajeve koji uopće nisu postojali, izmislio je knjigu iz koje je citirao taj slučaj, ono takva knjiga uopće nigdje ne postoji, ljudi su došli s takvim predmetom na sud, možete si zamisliti što im je sudac rekao nakon što su shvatili što su ovi učinili.
1: Meni se dogodilo sad baš nedavno, pripremam se za neku emisiju i pitam Gemina što znaš o tom i tom profesoru, i on meni kaže pa taj profesor je umro. I sad sam ja u čudu jer ja pouzdano znam da je čovjek živ i ja kažem ali ovaj ali nije, ali taj profesor je živ. A Džemeli kaže, ajoj, a ja sam se malo zabunio. Mislim, to si se stvarno puno zabunio.
2: To je svojstvo velikih jezičnih modela, prema tome. Ako niste, da tako kažem, profesionalni korisnik, budite oprezni s njima, pogotovo ako se radi

0: umjetna inteligencija.
1: O umjetnoj inteligenciji i pravnoj regulativi o tome kako zaštititi građane razgovaramo s Mateom Novak, magistrom prava GDPR i AI konsultanticom i Borisom Debićem, dugogodišnjim globalnim stručnjakom u toj tehnološkoj industriji. Došli smo do toga što je najvažnije, a to je tko je odgovoran. Matea, dakle, Boris je rekao, kada su u pitanju takve riječi tko je odgovoran, to je pravni termin.
2: Je. Što se tiče odgovornosti AI-a, prvo i najvažnije je da sam AI sustav ne može snositi odgovornost, a samu odgovornost ćemo utvrditi tako da prvo gledamo gdje je greška u cijelom AI lancu nastala. Znači, od početka imamo proizvođača, imamo pružatelja, kasnije imamo distributera, na kraju imamo korisnika tog AI sustava i u svakom tom koraku može doći do pogreške. Činjenica je da će

0: se tek na kraju tog lanca, pogreška s ranijeg dijela lanca najlakše uočiti, pa su tako korisnici oni koji trebaju pratiti ne samo rezultate koje oni dobivaju iz samog AI sustava, već i nekakve šire brojke, odnosno nekakvu statistiku tih rezultata kroz dulje vrijeme. Tako isto imamo primjer, recimo, pristranosti, pogotovo kod zapošljavanja i slično, koja se neće možda greška moći uočiti na jednom primjeru. Međutim, kroz dulje vrijeme praćenja možemo uočiti neke paterne. Svaki AI sustav koristi određene podatke i onda iz tih podataka također može povući nekakve zaključke koje neće biti u skladu s onim što bi se u konačnici trebalo odlučiti.
1: U svim tim karikama, u cijelom tom lancu odgovornosti, jesu li odgovorni programeri, jesu li odgovorni vlasnici tvrtke koja je to proizvela, i to je malo nejasno.
0: Tako je, odgovornost je svakako i na organizaciji koja koristi AI sustav. Zapravo svaka organizacija treba pratiti što se s AI sustavom radi, pratiti koliku će autonomiju taj AI sustav ili AI agent imati, i ono što je najvažnije je uvesti ljudski nadzor. Ljudski nadzor mora postojati kod bilo kakvih procesa u okviru AI-a koji su vezani za odluke, za prava pojedinaca i slične teme, a ono što je važno je uvijek popratiti to sa osobom koja neće biti tamo pro forma, nego koja će donositi odluku osnovano, informirano, educirano i hrabro.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Poštovanje, pa evo ovako, ja sam u informacijskim tehnologijama točno 30 godina, tako da pratim neki razvoj od početka do današnjih dana, i jasno da je samo računalo određeni stupanj umjetne inteligencije već samo namjenom od početaka. Međutim, po mojoj procjeni izmišljen je dinamit u sve dobre svrhe i napredak civilizacijski i tako dalje, i stvarno je utjecao na napredak civilizacije kakvu danas poznajemo, isto tako i atomska energija. Međutim, sve to napravilo jako veliku štetu direktno na živote ljudi. Po meni umjetna inteligencija, odnosno AI, na ovakav način kakav se koristi i kakva je budućnost korištenja, napravit će daleko više štete nego sva ta dva izuma koja na prvu djeluju smrtonosno i jesu. Ali ovdje neće biti možda tako smrtonosno, ali dugoročno će biti štetno po samu inteligenciju ljudi. Jer kad date pametnom čovjeku da koristi umjetnu inteligenciju, dobit ćete neki proizvod, neku veću vrijednost, neko više znanje. Međutim, ljudi idu linijom manjeg otpora, i kad date glupom čovjeku da koristi AI, dobijete katastrofu. Tako, niko više nema volje za učiti, niko više nema volje za pročitati nešto. Ne znam, upišete, dajte mi citate Bukovskog i on vam lijepo izbaci sve citate, pa ga korisnik te citate koristi bez nekog smisla i ideje u kontekstu u kojem bi trebao primijeniti, a neće uzeti knjigu i pročitati pa izvući neki svoj zaključak i tamo naći citate. Isto tako u svim strukama mogućim, ljudi bez problema pitaju ChatGPT, dajte mi, ne znam, šemu spajanja, dajte mi način montaže, ili ne daj Bože u pravnim i medicinskim okvirima, dobijete puno veću štetu gdje ljudi to smatraju relevantnom činjenicom bez da iti malo imaju podloge i znanja da bi iskoristili tu informaciju.
1: Evo, hvala vam lijepa na vašem mišljenju. Imamo li još nekoga na liniji? 01616 7001.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: I što se tiče umjetne inteligencije, ja sam htio reći da sam iznenađen mišljenjem stručnjaka i ljudi koji sebe predstavljaju kao stručnjacima, gospođu podržavam, tu pravnicu, odvjetnicu, jel, kako se zove, šta radi, i ja mislim da treba mozak razvijati, jer mozak se sam u sebe uvlači ako ga ne razvijaš. A nama je data sva blagodat svita, ja nekim aplikacijama mogu po cijelom svijetu, za razliku od toga što se nas želi uvući u neki uske prizemne komentare na nekim portalima, a uglavnom prevladavaju trolovi, zločinački zlonamjerni trolovi po mrežama, koji su, kad malo uđete u te profile, namjerno napravljeni za jednu destruktivnu radnju. Znači, i sad treba se izići iznad toga, i iznenađen sam, to sam htio reći, sa razmišljanjima. Moj jedan rođak je radio u Silicijskoj dolini na u Americi, moji su svi otišli u Ameriku, morali su. Ja sam iznenađen s mišljenja, razmišljanjima ovih kao stručnjaka, tih ljudi, nek se niko ne uvrijedi, to je moje mišljenje, ja imam pravo demokracija, jel?
3: Tako je, recite, zaključak.
4: Zaključak je da ja podržavam, ja sam neki dan zva hrvatski, meni je došla ova, da mi se odbije zdravstveno osiguranje, jel, mene je uputilo na, zvao sam ovdje u Šibenik, kao direktno, jel? I nisam mogao dobiti vezu sad, dva, tri, ono, jel, klasično telefono i mene u hrvatski zdravstveno osiguranje u Zagrebu, u bazu, ja sam razgovarao s umjetnom inteligencijom, jel? I mene je umjetna inteligencija, negdje po Hrvatskoj su sad raspoređene, znači prebacila, ja sam dobio gospođu iz Dubrovnika, da u roku sekundi, ona me minut razgovora, ona me riješila moj problem, za razliku što sam ja treba klasičnim putem ovdje, dva sata sam ju zva, ona ili na Maredi bila, ili
3: tu volim. To je jako važan problem kojeg ste istakli, ali mislim, Matea, dakle, da će po toj novoj regulativi čovjek imat pravo razgovarati čovjekom, da ga se neće osuditi, ajmo tako reći, da isključivo mora riješiti problem putem umjetne inteligencije, samo je u pravu, kratko.
0: Tako je, znači treba će biti informiran o tome da razgovara s umjetnom inteligencijom i imati mogućnost obratiti se i ljudskoj osobi u tom okviru.
3: Imamo još nekoga na liniji, dobar dan.
5: Dobar dan i vama.
6: Dobar dan.
5: Lijep pozdrav vama i vašim gostima. I ovako, htio sam samo prokomentirati odgovornost.
3: Recite.
5: Dakle, korištenja umjetne inteligencije. U mojem osobnom mišljenju, mi smo si sami krivi za korištenje umjetne inteligencije, odnosno ako nešto iz toga proizađe krivo. Zašto? Po meni, korištenje umjetne inteligencije izaziva neka doza lijenosti. Izaziva kada više korištenje umjetne inteligencije nego da si sam idemo pretražiti stvari koje nam trebaju. Ili koje bi pak trebali platiti uslugu za doznat. Tako da po meni koristiti pomoć umjetne inteligencije svakako da, ali sa velikom skepom, sa velikom dozom rezerve.
3: Evo, tako je, tako je. Hvala vam lijepa. Dobar dan.
7: Ja sam starija osoba. Recite. To uopće ne razumijem. Pa dajte neka ti naši stručnjaci napišu neka sve priručnike, da čovjek skuži tu srž toga, šta je to proces, korake ili ne znam, jer meni to sve ko, Bože mi oprosti, da lebdi negdje ko satelit u svemiru i sad ti ga trebaš uloviti, a i, kao i sve, ima i dobre i loše strane, zar ne?
3: Boris Debić, stalni gost i koautor ove emisije, je i prevoditelj knjige Umjetna inteligencija. Dobro, to je velika knjiga. Boris, morat ćeš napisati ili nešto prevesti. Nešto popularnije, evo, za to vrijeme slušate emisiju Umjetna inteligencija na Hrvatskom radiju. Dobar dan.
8: Dobar dan. Lijepo vas molim ako možete malo pojasniti ovo što ste rekli vezano za autorska prava i umjetnu inteligenciju. Ako možete samo malo to detaljizirati, to me jako zanima.
3: Hvala lijepa. Evo, Matea Novak, pravnica.
0: Pa vezano za autorska prava, Ono što je važno tu razlučiti je da AI sustav ne može biti autor kao takav, i to je već utvrđeno i kroz sudsku praksu. Ne može biti ni autor, ne može biti ni izumitelj. Međutim, autori koji su fizičke osobe mogu koristiti AI u određenoj mjeri kod stvaranja, i tu je naravno važno voditi računa o tome da sama ideja autorskog dijela koje se stvara potiče od fizičke osobe autora. Znači, AI sustav se ne može koristiti kao takav za stvaranje nekakvih samostalnih dijela, ali ga možemo koristiti za brainstorming, za nekakve gramatičke korekcije i tako dalje.
6: Ima još jedan element, a to je zaštita autorskih prava kad se treniraju modeli.
0: Tako je, da. Sada je u tijeku i zapravo borba za zaštitu autorskih prava onih umjetnika čija su autorska djela korištena u treniranju alata bez da su oni s time bili upoznati. Naravno, njihov pristanak za takvo korištenje je neophodan, jer oni imaju apsolutnu ovlast nad njihovim autorskim djelom.
6: Nešto o čemu smo već govorili u emisiji, a to je da nikako nemojte koristiti velike jezične modele umjesto liječnika, a evo Mateja imaš ti.
0: Tako je, znači...
3: Mateja, kratko za kraj.
0: Kratko za kraj, s obzirom da smo dosta pričali o rizicima, ja bih se u ovom medicinskom kontekstu osvrnula i na benefite umjetne inteligencije. Umjetna inteligencija, primjerice u području radiologije, pomaže iščitati radiološke snimke, pomaže liječnicima uočiti neke stvari koje nisu prostim okom vidljive. Tako da koristimo umjetnu inteligenciju, dozvolimo je da se razvija, ali uz odgovornost, praćenje i ljudski nadzor i konzultiranje sa profesionalcima u svakom polju u kojem radimo.
3: Dakle, nemojte to koristiti kao liječnika, kao pravnika, ali liječnici i pravnici itekako to mogu koristiti kao pomoć.
0: Tako je.
3: Dakle, tehnologija će uvijek juriti naprijed, no pravila igre ipak pišemo mi ljudi. Hvala našim gostima za Šema, Mateji Novak i Borisu Debiću. Govorili smo doista o kompleksnoj temi i pokazali smo da u svijetu algoritama ipak zadnju riječ mora imati čovjek. S vama su u emisiji Umjetna inteligencija bili Krunoslav Vrbanović, Mihajla Šoštarić, Dinko Komadina, Vesna Jukić-Turtula. Hvala vam svima i do slušanja.

0: baš prvi. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na Sjeverni tok u Baltičkome moru, te se nad njim provodi kriminalistička istraga. Riječ je o ukrajinskom državljaninu, školovanom roniocu na dah, kojeg se sumnjiči za zajedničko izazivanje eksplozija, protuustavnu sabotažu i uništavanje zgrada i objekata. On je drugi uhićeni osumnjičen za napade na Sjeverni tok. Bio je dio skupine koja je postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 blizu otoka Bornholma u rujnu 2022. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na izbore Ukrajini. Posebice je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom.
1: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
0: Vijesti. Sutra se održava izvanredna saborska sjednica koju je zbog ekocida u Gospiću sazvao predsjednik Zoran Milanović. Tijekom boravka u Drnišu, očekivanje od sjednice iznio je potpredsjednik vlade Oleg Butković.
2: To je prigoda sutra da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije. Sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna da se taj opasan otpad na pravilan način ukloni sa te lokacije.
0: O Omišu i okolnim mjestima koja je poharao veliki požar stiže pomoć iz cijele Hrvatske. Grad Varaždin uplatit će 15.000 eura, a Osječko-baranjska županija 30.000 za brže otklanjanje posljedica vatrene stihije. Na terenu su i stručnjaci koji procjenjuju štetu. Govore Mladen Mikulić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i Karlo Kovačević, predsjednik mjesnog odbora Čelina Stanić.
3: Više je objekata nastradalo, odnosno gornja strana, ispod ceste je nešto manje. Ali imamo velike štete ovdje baš na montažnim objektima. Nešto kuća ostalo je sačuvano. Odnosno dosta je ostalo sačuvano, ali ove neke su vrlo nastradale.
4: Preko 70 kuća je skoro pa totalno uništeno, izgorjelo. Još se istražuje, još se otkriva, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene. Upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
0: Policija je utvrdila identitet osoba koje su sinoć pustile goruće lampione na Drveniku Velikom, otoku u Trogirskom akvatoriju. Nad njima se provodi kriminalistička istraga, nakon koje će policija o utvrđenim izvijestiti Državno odvjetništvo. Snimka puštanja papirnatih lampiona objavljena je na društvenim mrežama, a događaj je izazvao reakcije javnosti zbog opasnosti koju oni mogu značiti za nastanak požara. Nuklearna elektrana Krško ponovno radi punom snagom. Uvjeti za to stekli su se nakon poboljšanja vremenskih i hidroloških uvjeta te pada temperature Save. Podsjetimo, Krško je prije 2 tjedna smanjilo snagu reaktora na 80% zbog suše i dugotrajnih visokih temperatura, kako bi se ograničilo utjecaj na rijeku Savu.
5: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadni jugo, koji će krajem dana jačati. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Najveće uštede vode u Plodine. Barkafe mljevena kava 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 € i Harmony trosloni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. U Puli je uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na plinovod Sjeverni tok.
0: Na izvanrednu saborsku sjednicu o opasnom otpadu u Lici sutra u Zagreb ne dolaze predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom jer nisu pozvani. U Omišu se ubrzano utvrđuje šteta od požara kako bi vlada sutra odobrila pomoć stradalom gradu. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, navečer s kišom.
2: U Puli je jutros uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured Njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga. Kratko se oglasila i istarska policija. Kako navode, muškarac je uhićen u turističkom objektu na području Pule, ali u ovom trenutku nisu u mogućnosti potvrditi identitet uhićenog. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah, a on je drugi uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Ivan Kazorić.
3: U 2 sata ujutro 26. rujna 2022. Danska, Švedska i Njemačka zabilježile su slab potres. Operateri plinovoda Sjeverni tok registrirali su nagli pad pritiska u cijevima. Nakon izlaska sunca blizu danskog otoka Bornholm bili su vidljivi mjehuri metana kako se izdižu na površinu s dubine od 80 metara jer eksplozivom su raznesene 3 od 4 cijevi plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Njime je do rata plin putovao od sjeverozapadne Rusije do sjevera Njemačke, odnosno zapadne Europe, pa je sabotaža pojačala napetosti u trenutku kad su europske zemlje zbog rata ubrzano prekidale ovisnost o ruskim energentima. Zapad je za sabotažu odmah okrivio Moskvu, koja je pak uprla prstom u Ameriku, dok je ukrajinska vlast objavila da je akcija nastojanje Rusije da ucijeni Europu prije zime. No nije trebalo dugo i Njemački su istražitelji otkrili da su sabotažu izveli Ukrajinci. 5 muškaraca i jedna žena, mahom profesionalni ronioci. Oni su unajmljenom jedrilicom isplovili iz luke Vernemunde na Baltičkom moru prema danskom otoku Bornholmu i postavili eksploziv na cijevi plinovoda na dubini od 80 metara, koji je zatim i uspješno detoniran. Njemačka ih je istraga i identificirala, pa je jedan od glavnih organizatora, Serhij K., uhićen prošle godine u Italiji, a drugi, Vladimir Z., danas u Puli. Prema istražiteljima, jedan od članova skupine poginuo je na bojištu u Ukrajini, a ostali su, pretpostavlja se, unutar granica Ukrajine, koja ne izručuje svoje državljane tijekom izvanrednog stanja. Prema pisanju Washington Posta, tadašnji glavni zapovjednik ukrajinske vojske general Valerij Zalužni osobno je zapovjedao akcijom, dok Zelenski, navodno, nije bio obaviješten o sabotaži. Prema međunarodnom pravu, Sjeverni je tok civilna infrastruktura, a napad na nju karakterizira se kao ratni zločin.
2: Već drugi dan interventna policija traga za 47-godišnjim muškarcem koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Riječ je o bjeguncu koji je prošloga petka izašao iz zatvora te je već dan poslije prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu. Njegovu obitelj i dalje štiti interventna policija, potvrdila je sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
4: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
1: Dnevne novosti.
2: Zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u svoje klupe. Razlog je izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović i trajaće 2 dana. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. A dan uoči sjednice nižu se poruke iz stranačkih redova. Željka Mandić.
3: Na dnevni red izvanredne sjednice Sabora predsjednik Milanović stavio je i zaključak kojim bi se vlada obvezala u roku od 3 dana primiti predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih cjelovito informirati o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. Hoće li predstavnici inicijative Gospić je naš dom doći sutra u Zagreb?
5: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
3: Kaže Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Uoči sjednice zastupnici Mosta govorili su ispred sjedišta Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu. Tvrde da jedan od tragova ovog, kako kažu, bioterorizma vodi do njezina udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu. U toj su udruzi, kaže Zvonimir Troskot iz Mosta, tvrtke koje su stvorile takozvanu burzu otpada, pa se pitaju tko nju nadzire.
6: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad i kojim je zapravo izmijenjeno, dakle, to da imamo sada dodatna divlja odlagališta smeća? I je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne, kao što su Cezar, Kemis, Termoklin, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
3: Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša Mihajl Zmajlović poručio je da je vlada propustila sve zakonske rokove i da su od saznanja o opasnom otpadu u Gospiću prošla već 552 dana i stoga vladajuće pita.
7: Koje su preventivne mjere poduzete i kojim aktom? Pitaću je li ministarstvo iskoristilo ovlast da samo poduzme nužne mjere zaštite i otklanjanja štete, jer mu zakon to izričito i dopušta. Koji je rok ministarstvo odredilo za izradu sanacijskog programa?
3: U sabornici će sutra biti zastupnici Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić-Ćipe.
8: Biti ćemo dio rješenja, politizacija kako lijeve oporbe i kako drugih nekih stranaka koji nisu dio vlasti žele profitirati samo radi sebe. Tiče od pada. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa. Evo, mene zanima, hoće se sutra on pojaviti u sabornici.
3: Druga je to izvanredna saborska sjednica. Prvu je predsjednik sazvao prije 3 godine vezano za aferu Plin za cent i štrajka u pravosuđu, kada se nije pojavio. Što očekuje od sutrašnje saborske sjednice, poručila je Sandra Benčić iz Možemo.
9: Ono što nam je sutrašnji cilj je da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Izvanredni je povratak u saborske klupe komentirao i HDZ-ov ministar obrane Ivan Anušić.
10: Ja se tome veselim jer će se sve točne informacije, što najbitnije, bez velikih populističkih izjava moći čuti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalazi izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
3: U Gospiću i dalje stoji 37.000 tona opasnog, nezakonito odloženog otpada, a Ličani očekuju da će sutrašnja politička bura u sabornici donijeti početak rješenja.
2: 6 dana nakon vatrene stihije u Omišu i dalje se utvrđuje šteta. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a mnogi gradovi i općine odlučili su poslati financijsku pomoć. Mjerodavni ubrzano rade na popisu šteta kako bi vlada već sutra donijela odluku o pomoći stradalom gradu. U Omišu je bio Ivan Perdić.
11: Izgorjeli krajolik, pepeo, miris paljevine slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
12: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5 plovila, u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla, u potpunosti 6 je djelomično, 7 radnih strojeva, u potpunosti
11: kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
12: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni, s ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji su objekti moraju rušiti.
11: U obilasku terena pomažu im mještani.
13: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
11: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
14: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada, ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja Maroska koja je tu bila autohtona vrsta.
11: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
15: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni, da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol naraći, opet za 5 godina imamo istu priču.
11: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
2: Policija je utvrdila identitet osoba koje su sinoć na Drveniku Velikom pustile 2 papirnata lampiona koji lete na vrući zrak otvorenog plamena.
16: Snimka puštanja gorućih lampiona u zrak objavljena je na društvenim mrežama, a događaj je izazvao reakcije javnosti zbog opasnosti koju takvi lampioni mogu značiti za nastanak požara. Mogu prijeći velike udaljenosti i sletjeti na teško dostupna područja. Rizik je osobito izražen na otocima, među kojima je i Drvenik Veliki, koji nema vodovodnu mrežu i čiji je veći dio nenaseljen. Svijet.
2: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom obraćanju javnosti pozvao je da se čim prije održe izbori u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. Jelena Mikovčić.
17: Smjena omiljenog ministra obrane, 35-godišnjeg Mihajla Fedorova, pokazala se kao najveći unutarnji izazov predsjedniku Volodimiru Zelenskom od početka ruske invazije u veljači 2022. Jutros je na YouTube-u osvanula video poruka u kojoj Fedorov optužuje vlast za sustavnu korupciju, ne navodeći imena, te poručuje.
18: Demokracija ne može biti...
16: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
17: No, prema zakonu, izbori se ne mogu održati tijekom rata, a Volodimir Zelenski na sličan je zahtjev predsjednika Trumpa nedavno odgovorio kako je spreman organizirati izbore u roku od 60 do 90 dana, nakon što saveznici zajamče sigurnost. Fedorov je bio dugogodišnji saveznik ukrajinskog predsjednika i iznimno popularan ministar obrane, spreman na velike reforme i modernizaciju vojske. Nakon njegove neočekivane smjene, koja se povezivala s napetostima između Fedorova i tadašnjeg vojnog zapovjednika sirskog, Ukrajinci su masovno izašli na ulice, tražeći da se smijeni sirski, a Fedorov vrati na čelo ministarstva. No na prijedlog predsjednika Zelenskog, ukrajinski je parlament danas potvrdio Jevgenija Hmaru za novog ministra obrane, koji se u obraćanju zastupnicima usmjerio na obranu od ruske invazije.
19: Rusija se koristi podmuklim i brutalnim metodama ratovanja. Svjesni smo njihovih sljedećih poteza, mobilizacijskih planova i strategije za jesen i zimu. Učinit ćemo sve da obranimo Ukrajinu, smanjimo ruske ratne kapacitete i prisilimo neprijatelja na pravedan mir.
17: A Ukrajina to posljednjih tjedana čini sve snažnijim napadima bespilotnim letjelicama duboko u ruskom teritoriju, ciljajući naftne rafinerije i skladište najveće internetske trgovine. S napadima diljem Ukrajine nastavlja i Rusija. Samo i jutros u Hersonu poginulo 5 ljudi. Jedina dobra vijest je uspješna razmjena po 103 vojnika s obiju strana.
16: Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi projekta naftovoda Keystone XL, kojem se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva.
20: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz završetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti i vraćan iz mrtvih. Ostvoren je veliki napredak, iako još treba riješiti važna pitanja. Dok se pregovori nastavljaju, Sjedinjene Američke Države pristale su odgoditi uvođenje carine od 50% na niz kanadskih proizvoda, predviđene prema članku 338. Američkog zakona o carinama iz 1930. do kraja dana 21. kolovoza. Dok nastavljamo ovaj rad, Kanada ostaje usmjerena na izgradnju snažnijeg, neovisnijeg i konkurentnijeg gospodarstva u zemlji.
16: Meta je na početku suđenja odbacila optužbe 29 američkih saveznih država da je namjerno pokušala djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama Facebook i Instagram kako bi od toga profitirala. 4 države koje predstavljaju skupinu, Kalifornija, Colorado, Kentucky i New Jersey, optužuju Metu da je dizajnirala navedene društvene mreže tako da učine mlade korisnike ovisnima, potiču anksioznost, depresiju ili čak suicid, te da je obmanula potrošače kad je riječ o sigurnosti na platformama. Vatrogasci su 5 dana nakon što je buknuo uspjeli okružiti šumski požar u belgijskom prirodnom rezervatu blizu njemačke granice, no požar koji je progutao oko 3000 hektara zemljišta još nije pod nadzorom.
1: Dnevne novosti.
2: Zbog nedovoljnih zaliha krvi i povećane potrebe iz splitskoga KBC-a pozivaju zdrave građane od 18 do 65 godina da dođu u Zavod za transfuzijsku medicinu i daruju krv. Pročelnica zavoda, profesorica Slavica Dajak.
21: Imamo povećanu potrošnju krvnih pripravaka, više nego što je to inače, a zapravo je posljedica svih ovih teških događanja koja su nas pogodila u prethodnim danima. Pojačanu potrošnju očekujemo i ovaj tjedan i sljedeći, odnosno neki 10 do 15 dana. Molim one koji mogu, koji su zdravi, da dođu. Imamo tijekom cijele godine planirane akcije darivanja krvi. Potrebe su nekih 80 do 100 doza dnevno i kad imamo takve ulaze, onda i možemo zadovoljiti sve potrebe. Ako se dogode situacije kao što je se događalo sada u ovome razdoblju kada je veća potrošnja, onda te količine nisu dovoljne. Zavod za transfuzijsku medicinu radit će do kraja ovoga tjedna od 7 do 19 sati.
2: Svjetski je dan humanosti kojim se želi pojačati svijest o važnosti humanitarnog rada, a naša je zemlja odličan primjer. Petra Halar.
22: Volontera je godinama sve više u cijeloj Hrvatskoj. U 2020. godini dogodio se nagli porast broja volontera, a prošle je godine zabilježeno više od 1800 organizatora volontiranja, od kojih je više od 300 na području Zagreba. Dunja Hafner iz Volonterskog centra Zagreb istaknula je da je uvijek poželjno još više volontera.
23: Volonteka je zapravo web stranica na kojoj možete vidjeti koje su sve prilike u Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj, tako da možete vidjeti sve ono što vas zanima, bilo da su to nekakve kratkoročne volonterske aktivnosti koje su u zadnje vrijeme poprilično popularne, što ima smisla jer živimo u vremenu kada ljudi baš i nemaju previše slobodnog vremena, ali i one dugoročne aktivnosti za one koji možda mogu više izdvojiti vremena, koji bi voljeli doprinijeti zajednici ili drugim ljudima kroz svoje vrijeme, kroz dulji period.
22: Volonteri mogu sami birati u kojem području žele raditi. Bilo sa starijim osobama, mlađima, u sportskim i kulturnim događanjima, u nekakvim socijalnim temama ili sličnom. Primjer humanitarnog rada je i akcija Brune Lerotića Dan jednog eura, koja se također održava danas.
24: Već imamo naprijed za koga isplanirano, znači imamo tu obitelj iz Gline koji ćemo obnoviti kuću, oni imaju 2 kćerke koje imaju cerebralnu paralizu, imaju obitelj iz Koprivnice isto sa kćerkom koja ima cerebralnu paralizu i morali su prestati sa uređenjem kuće radi troškova terapija. Ljudi žive u kući sa pola krova i prostorije koje više ne mogu koristiti, žive svi skupa u jednoj prostoriji radi toga. I imamo 30 djece i odrasli koje šaljemo na robotske terapije i liječenje.
22: Dio sredstava usmjerit će i prema Omišu, gdje su mnogi volonteri pomagali na terenu. Omiši Pelješac nedavni su primjeri kriznog volontiranja koje obično budi najviše emocija, ali i ostali oblici humanitarnog rada također su važni.
1: Sport.
2: Lovorko Magdić.
0: U prvoj utakmici doigravanja za nogometnu ligu prvaka Dinamo je sinoć u Zagrebu protiv norveškog Vikinga iz Stavangera odigrao 2:2. Modri su poveli golovima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, ali do poluvremena Viking je izjednačio golovima Kristijansena u 26. i Tripića u 39. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
4: Sjajan ulazak naš utakmice, šta reći. Bili smo blizu Tiva za 3:0. Nažalost, dvije situacije koje smo trebali puno bolje rašiti, tamo poklonimo protivniku i evo, za čas je bilo 2:2. Nećemo se predati, idemo gore, evo, za 8 dana je nova utakmica. Ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
0: Uzvrat se igra sljedeće srijede u 21 sat u Stavangeru. Sinoć Fenerbahče Lyon 1:1, Levski AEK 0:0. Danas u 21 sat sastaju se HPL Berševa protiv Sabah Bakua, Valdasa Dambrauskasa, Nek Najmehen i Bodo Glimt, te Slovan koji se u Bratislavi sastaje s momčadi Celja. U isto vrijeme u 21 sat igraće Celtic Lask uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. Kvalifikacijama je počeo muški dio europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu, Tin Srbić.
5: Znam šta moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imam, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti. Da je bar odmah finale, sam da ovaj dio ne moram prolaziti jer znam da u finalu ću ovo dati. Maksimum i puno mi lakše nastupati.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković u Banskim dvorima primio je europsku prvakinju u bacanju koplja Saru Kolak i europskog doprvaka u trci na 800 metara Marina Bloudaka, a također i izaslanstvo Hrvatskog gimnastičkog saveza povodom europskog prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
6: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a još je ujutro mjesecimice bilo i povećane na oblake. Na Jadranu je puhao slab i umjeren jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka u 14 sati bila između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj pretežno sunčano. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni i južni, a na moru slab i umjeren jugozapadnjak i jugo koji će jačati. Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno će više oblaka biti na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, ponegdje i kiše. Uglavnom kasno poslije podne i navečer lokalno i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. U petak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Potom sunčanje, no ne posve stabilno, pa u subotu još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Jutra će većinom biti topla, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije vijesti.
16: U Puli je uhićen Ukrajinac osumnjičen za napad na plinovod Sjeverni tok. Na izvanrednu saborsku sjednicu o opasnom otpadu u Lici sutra u Zagreb ne dolaze predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom jer nisu pozvani. U Omišu se ubrzano utvrđuje šteta od požara kako bi vlada sutra odobrila pomoć stradalom gradu. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, navečer s kišom. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Oglasi.
7: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: Šest dana nakon vatrene stihije u Omišu i dalje se utvrđuje šteta. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a mnogi gradovi i županije odlučili su poslati financijsku pomoć. Mjerodavni ubrzano rade na popisu štete kako bi vlada već sutra donijela odluku o pomoći stradalom gradu. Čelnik županijskog stožera civilne zaštite Damir Gabrić.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su u potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla, u potpunosti 6 je djelomično, 7 radnih strojeva, u potpunosti.
0: Već drugi dan interventna policija traga za 47-godišnjim muškarcem koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Riječ je o bjeguncu koji je prošlog petka izišao iz zatvora te već dan poslije prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu. Njegovu obitelj i dalje štiti interventna policija, potvrdila je sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
2: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak, od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
0: Zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u svoje klupe. Razlog je izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Zoran Milanović i trajaće 2 dana. Od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Sjednicu je komentirao ministar obrane Ivan Anušić.
3: Sjednica je propala zahvaljujući onome koji je vodio tu sjednicu i političkoj opciji koja je željela da na kraju krajeva od toga se napravi cirkus, a ne da se napravi jedna kvalitetna sjednica u kojoj bi svi imali mogućnost postaviti pitanje i dobiti pravovaljene informacije koje su relevantne za daljnje političke odluke i daljnje političke izjave. Nismo to doživjeli. Jasno je u potpunosti tko nosi tu krivicu, u ovom slučaju to je oporba i predsjednica tog saborskog odbora koji treba zasjedati u Gospiću. Imat ćemo sada sjednicu sutra i preko sutra i ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalazi izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
0: U Puli je jutros uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga. Kratko se oglasila i istarska policija. Kako navode, muškarac je uhićen u turističkom objektu na području Pule, ali u ovom trenutku nisu mogućnosti potvrditi njegov identitet. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah, a on je drugi uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Ukrajinski parlament potvrdio je novog ministra obrane. Riječ je o Evgeniju Hmari, bivšem operativcu specijalnih snaga. Imenovanje se dogodilo samo nekoliko sati nakon što je njegov smijenjeni prethodnik Mihajlo Fedorov pozvao javnost na izbore u Ukrajini jer se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru s kišom, na večer mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vaš prvi.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan. U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkome moru.
0: Sutra izvanredna saborska sjednica o ilegalnom otpadu u Gospiću. Zastupnici Mosta tvrde da trag opasnog otpada vodi do Hrvatske gospodarske komore. U Omišu se ubrzano utvrđuje šteta od požara kako bi vlada sutra odobrila pomoć stradalom gradu. U Šibeniku sumnja na zarazu salmonelom u bolnici dvoje djece. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, navečer s kišom.
2: U Puli je jutros uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. On je ukrajinski državljanin za kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja rekao da je identificiran kao Vladimir Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga. Kratko se oglasila i istarska policija, navode da je muškarac uhićen u turističkom objektu na području Pule, ali da u ovom trenutku nisu u mogućnosti potvrditi njegov identitet. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah, a on je drugi uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Na sabotažu plinovoda podsjeća Ivanka Zorić.
3: U 2 sata ujutro 26. rujna 2022. Danska, Švedska i Njemačka zabilježile su slab potres. Operateri plinovoda Sjeverni tok registrirali su nagli pad pritiska u cijevima. Nakon izlaska sunca blizu danskog otoka Bornholm bili su vidljivi mjehuri metana kako se izdižu na površinu s dubine od 80 metara, jer eksplozivom su raznesene 3 od 4 cijevi plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Njime je do rata plin putovao od sjeverozapadne Rusije do sjevera Njemačke, odnosno zapadne Europe, pa je sabotaža pojačala napetosti u trenutku kad su europske zemlje zbog rata ubrzano prekidale ovisnost o ruskim energentima. Zapad je za sabotažu odmah okrivio Moskvu, koja je pak uprla prstom u Ameriku, dok je ukrajinska vlast objavila da je akcija nastojanje Rusije da ucijeni Europu prije zime. No nije trebalo dugo i Njemački su istražitelji otkrili da su sabotažu izveli Ukrajinci. 5 muškaraca i jedna žena, mahom profesionalni ronioci. Oni su unajmljenom jedrilicom isplovili iz luke Vernemunde na Baltičkom moru prema danskom otoku Bornholmu i postavili eksploziv na cijevi plinovoda na dubini od 80 metara, koji je zatim i uspješno detoniran. Njemačka ih je istraga i identificirala, pa je jedan od glavnih organizatora, Serhij K., uhićen prošle godine u Italiji, a drugi, Vladimir Z., danas u Puli. Prema istražiteljima, jedan od članova skupine poginuo je na bojištu u Ukrajini, a ostali su, pretpostavlja se, unutar granica Ukrajine, koja ne izručuje svoje državljane tijekom izvanrednog stanja. Prema pisanju Washington Posta, tadašnji glavni zapovjednik ukrajinske vojske general Valerij Zalužni osobno je zapovjedao akcijom, dok Zelenski navodno nije bio obaviješten o sabotaži. Prema međunarodnom pravu, Sjeverni je tok civilna infrastruktura, a napad na nju karakterizira se kao ratni zločin.
2: Zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u svoje klupe. Razlog je izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović i trajaće 2 dana. Dan uoči sjednice nižu se poruke iz stranačkih redova. Zastupnici Mosta tvrde da trag opasnog otpada vodi do Hrvatske gospodarske komore. Željka Mandić.
4: Na dnevni red izvanredne sjednice Sabora predsjednik Milanović stavio je i zaključak kojim bi se vlada obvezala u roku od 3 dana primiti predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih cjelovito informirati o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. Hoće li predstavnici inicijative Gospić je naš dom doći sutra u Zagreb?
5: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
4: Kaže Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. U oči sjednice zastupnici Mosta govorili su ispred sjedišta Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu. Tvrde da jedan od tragova ovog, kako kažu, bioterorizma, vodi do njezina udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu. U toj su udruzi, kaže Zvonimir Troskot iz Mosta, tvrtke koje su stvorile takozvanu burzu otpada, pa se pitaju tko nju nadzire.
6: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad? Je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne kao što su Cezar, Kemis, Termoklin, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
4: Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović poručio je da je vlada propustila sve zakonske rokove i da su od saznanja o opasnom otpadu u Gospiću prošla već 552 dana i stoga vladajuće pita.
7: Je li ministarstvo iskoristilo ovlast da samo poduzme nužne mjere zaštite i otklanjanja štete jer mu zakon to izričito i dopušta?
4: U sabornici će sutra biti zastupnici Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Čip.
8: Biti ćemo dio rješenja. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa. Evo, mene zanima, hoće sutra on pojaviti u sabornici.
4: Druga je to izvanredna saborska sjednica. Prvu je predsjednik sazvao prije 3 godine, vezano za aferu Plin za cent i štrajka u pravosuđu, kada se nije pojavio. Što očekuje od sutrašnje saborske sjednice, poručila je Sandra Benčić iz Možemo.
9: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemlje se zaustavi odmah.
4: Izvanredni je povratak u saborske klupe komentirao i HDZ-ov ministar obrane Ivan Anušić.
10: Ja se tome veselim jer će se sve točne informacije, što najbitnije, bez velikih populističkih izjava moći čuti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalazi izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
4: U Gospiću i dalje stoji 37.000 tona opasnog, nezakonito odloženog otpada, a Ličani očekuju da će sutrašnja politička bura u sabornici donijeti početak rješenja.
2: 6 dana nakon vatrene stihije u Omišu i dalje se utvrđuje šteta. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a mnogi gradovi i općine odlučili su poslati financijsku pomoć i vlada bi sutra trebala donijeti odluku o pomoći stradalom gradu. Ivan Perdić.
11: Izgorjeli krajolik, pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
12: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5 plovila, u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla u potpunosti, 6 je djelomično, 7 radnih strojeva u potpunosti.
11: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
12: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji su objekti moraju rušiti.
11: U obilasku terena pomažu im mještani.
13: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači, izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
11: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
14: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
11: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
15: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
11: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
0: Kopnene i zračne snage Hrvatske vojske pridružile su se gašenju požara na Dinari, izvijestili su iz MORH-a. Vatrogascima na terenu pomažu protupožarni vod oružanih snaga. Na istoj lokaciji Suvog vrha u gašenje su uključena i 2 kanadera i 2 air traktora.
2: U Šibenskoj općoj bolnici hospitalizirano je 2 djece, a nekoliko je ljudi zatražilo liječničku pomoć zbog crijevnih tegoba. Sumnja se da su zaraženi salmonelom. Neslužbeno riječ je o 7 članova iste obitelji, a uzeti su uzorci kod još 8 ljudi. Sumnja se da su svi konzumirali hranu kupljenu u istom objektu. Slučajem se bavi sanitarna inspekcija, a ravnateljica Šibenske bolnice Ivana Skorić najavljuje da bi se rezultati analize Zavoda za javno zdravstvo trebali znati sutra ili za nekoliko dana.
16: Do sada hospitalizirano je 2 djece koja su febrila, imaju povišene upalne parametre i u praćenju je 3 djece u dnevnoj pedijatrijskoj bolnici. Svi su zadovoljavajućeg stanja, ali naravno zbog svoje dobi su bili hospitalizirani. Uzorci pacijenata koji su hospitalizirani za dio ambulantnih pacijenata je izuzet, dakle uzimaju se uzorci stolice koji se šalju na Zavod za javno zdravstvo, odjel kliničke mikrobiologije i traju mikrobiološke pretrage.
2: Ukrajinski parlament potvrdio je novog ministra obrane. Riječ je o Jevgeniju Hmari, bivšem operativcu specijalnih snaga. Imenovanje se dogodilo samo nekoliko sati nakon što je njegov smijenjeni prethodnik Mihajlo Fedorov u šokantnom obraćanju pozvao javnost na izbore u Ukrajini, jer se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. Jelena Mikovčić.
17: Smjena omiljenog ministra obrane, 35-godišnjeg Mihajla Fedorova, pokazala se kao najveći unutarnji izazov predsjedniku Volodimiru Zelenskom od početka ruske invazije u veljači 2022. Jutros je na YouTube-u osvanula video poruka u kojoj Fedorov optužuje vlast za sustavnu korupciju, ne navodeći imena, te poručuje:
18: demokracija ne može biti...
19: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
17: No, prema zakonu, izbori se ne mogu održati tijekom rata, a Volodimir Zelenski na sličan je zahtjev predsjednika Trumpa nedavno odgovorio kako je spreman organizirati izbore u roku od 60 do 90 dana, nakon što saveznici zajamče sigurnost. Fedorov je bio dugogodišnji saveznik ukrajinskog predsjednika i iznimno popularan ministar obrane, spreman na velike reforme i modernizaciju vojske. Nakon njegove neočekivane smjene, koja se povezivala s napetostima između Fedorova i tadašnjeg vojnog zapovjednika Sirskog, Ukrajinci su masovno izašli na ulice, tražeći da se smijeni Sirski, a Fedorov vrati na čelo ministarstva. No, na prijedlog predsjednika Zelenskog, ukrajinski je parlament danas potvrdio Jevgenija Hmaru za novog ministra obrane, koji se u obraćanju zastupnicima usmjerio na obranu od ruske invazije.
20: Rusija se koristi podmuklim i brutalnim metodama ratovanja. Svjesni smo njihovih sljedećih poteza, mobilizacijskih planova i strategije za jesen i zimu. Učinit ćemo sve da obranimo Ukrajinu, smanjimo ruske ratne kapacitete i prisilimo neprijatelja na pravedan mir.
17: A Ukrajina to posljednjih tjedana čini sve snažnijim napadima bespilotnim letjelicama duboko u ruskom teritoriju, ciljajući naftne rafinerije i skladište najveće internetske trgovine. S napadima diljem Ukrajine nastavlja i Rusija. Samo i jutros u Hersonu poginulo 5 ljudi. Jedina dobra vijest je uspješna razmjena po 103 vojnika s obiju strana.
0: Benzinske crpke u Moskvi ponovno su ograničile prodaju benzina zbog nestašice goriva nakon ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na rafinerije.
19: Kijev napadima na ruske rafinerije nastoji oslabiti ratne napore Moskve i smanjiti ruske prihode od energetskog sektora. Ruske vlasti pak pokušavaju povećati domaću opskrbu zabranom izvoza benzina i dizela, ublažavanjem zahtjeva za kvalitetu goriva te uvozom naftnih derivata. Vatrogasci su 5 dana nakon što je buknuo uspjeli okružiti šumski požar u belgijskom prirodnom rezervatu blizu njemačke granice, no požar koji je progutao oko 3000 hektara zemljišta još nije pod nadzorom. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi projekta naftovoda Keystone XL, kojim se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva.
1: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz završetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti i vraćan iz mrtvih. Ostvoren je veliki napredak, iako još treba riješiti važna pitanja. Dok se pregovori nastavljaju, Sjedinjene Američke Države pristale su odgoditi uvođenje carine od 50% na niz kanadskih proizvoda, predviđene prema članku 338. Američkog zakona o carinama iz 1930. do kraja dana 21. kolovoza. Dok nastavljamo ovaj rad, Kanada ostaje usmjerena na izgradnju snažnijeg, neovisnijeg i konkurentnijeg gospodarstva u zemlji.
19: Meta je na početku suđenja odbacila optužbe 29 američkih saveznih država da je namjerno pokušala djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama Facebook i Instagram kako bi od toga profitirala. 4 države koje predstavljaju skupinu Kalifornija, Colorado, Kentucky i New Jersey optužuju Metu da je dizajnirala navedene društvene mreže tako da učine mlade korisnike ovisnima, potiču anksioznost, depresiju ili čak suicid, te da je obmanula potrošače kada je riječ o sigurnosti na platformama. Europska unija izrazila je čvrstu potporu predsjednici Međunarodnog kaznenog suda Tomoko Akane iz Japana, nakon što je SAD uveo sankcije. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa odluku Washingtona nazvali su politiziranom. SAD je već prošle godine uveo ciljane sankcije za nekoliko dužnosnika tog suda, navodeći kao razlog naloge za uhićenje koje je izdao za izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg izraelskog ministra obrane Joava Galanta, kao i istragu o američkim postrojbama u Afganistanu.
21: Aktualno u 17.
2: Počeli su radovi na izgradnji obilaznice grada Drniša, koja je dio buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin. Oko 9 km duga obilaznica tehnički je složen projekt s 2 nadvožnjaka, 2 vijadukta i mostom preko Čikole, javila se Nives Hladnić.
22: Početku radova 2. i 3. faze Drniške obilaznice nazočio je resorni ministar Oleg Butković koji je istaknuo.
23: Radovi će trajati 30 mjeseci od danas kada krenu, da smo u fazi realizacije cjelokupnog projekta te brze ceste, da se projektira i faza prema Oklaju, odnosno prema Kninu. Paralelno s tim idu i obnova 2 državnih cesta, državna cesta 56 i državna cesta 33, jedna ide prema Muću, odnosno Splitu, druga prema Kninu. Ukupna vrijednost obnove obiju državnih cesta je oko 34 milijuna eura.
22: Izgradnja obilaznice Drniša vrijedna je 38,5 milijuna eura i tehnički je vrlo složen projekt, izvijestio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
24: Mi imamo skoro 10% trase u vijaduktima, znači iznimno teška trasa. Najznačajniji objekat je preko kanjona rijeke Čikole, veliki most 220 metara raspona. Ovi drugi objekti su tu raspoređeni po cijeloj trasi. Imamo oko 130 tisuća kubika nasipa, oko 80 tisuća kubika iskopa i bit će poasfaltirano oko 55 tisuća kvadrata šta postojećih zamjenskih cesta i naravno glavne trase.
22: U idućim godinama bit će puno ulaganja u cestovnu infrastrukturu na području Šibensko-kninske županije. Ministar je danas najavio i skoro potpisivanje ugovora za obnovu željezničkog kolodvora Drniš vrijednog 7,5 milijuna eura.
19: Nuklearna elektrana Krško od sinoć ponovno radi punom snagom nakon poboljšanja vremenskih i hidroloških uvjeta te pada temperature Save. Nuklearka je 6. ovoga mjeseca smanjila snagu reaktora na 80% zbog suše i dugotrajnih visokih temperatura. Prošli je tjedan snaga povećana na 90%, a sada je nakon kiše početkom tjedna i pada temperature Save ponovno povećana na 100%. Prema podacima Nuklearne elektrane Krško, temperatura Save trenutačno iznosi 24,3 Celzijeva stupnja, dok dnevni porast temperature vode iznosi 2,8 stupnjeva.
2: Hrvatska vojska pomaže u spašavanju replike antičkog rimskog broda koji se nasukao zbog niskog vodostaja Drave kod Osijeka. Kako teče akcija spašavanja, došao je provjeriti potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, javlja Iva Fijala.
3: Rekonstrukcija rimskog riječnog vojnog patrolnog broda iz kasne antike, kakvi su služili u 4. stoljeću za nadzor granice na Dunavu, napravljena je na sveučilištu u Nürnbergu. Replika broda nije samo muzejski eksponat, njime se plovi i vesla. U Hrvatskoj je već bio 2022. a u travnju ove godine stigao je u Osijek kako bi se testirao i usporedio s drugim rimskim plovilima. No, zaglavio je na pjesku Drave, prijetilo mu je rasušivanje, pa je Hrvatska vojska angažirana na njegovu spašavanju.
5: Da su sačekali još 5 dana, brod bi se raspao jer cijela konstrukcija drvena. Prilikom rasušivanja dolazi do pukotina i ne može biti plovan. Oni ga sad zaljevaju da bi se ta konstitucija ponovo vratila na svoju prvobitno stanje, da bi bio plovan. Naša satnija riječnih brodova će ga odvesti do luke tranzit gdje će biti dizalicom izvađen van.
3: Pojasnio je zamjenik zapovjednika Hrvatske kopnene vojske, brigadni general Valentin Skroza. U obilasku je bio i vojni zaslanik Savezne Republike Njemačke u Republici Hrvatskoj, pukovnik Burkhard Weber.
6: Somit war klar, dass diese Aktion, so wie sie hier durchgeführt werden muss, eigentlich nur...
7: Bilo je odmah u početku jasno da samo Hrvatska vojska može ovakav jedan ozbiljni zadatak izvršiti. Ovaj put na kojem stojite pred 3 dana nije postojao. I kao Njemcu, ovo mi je još jedan primjer i pokazatelj te izvrsne suradnje Savezne Republike Njemačke i Republike Hrvatske, kako u ovom slučaju u vojnom segmentu, ali i u mnogim, mnogim područjima civilnog života.
6: Civil, aber eben auch des Militärs.
3: Vojska je pokazala svoja specifična znanja i sposobnosti, kaže potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
8: Radi se o jednom specifičnom zadatku koje pokazujemo sposobnosti, znanja i vještine i naše inženjere, to je naše kopnene vojske.
3: Akcija bi trebala završiti idući tjedan, kada će brod dug 18 metara, težak oko 5 tona i vrijedan oko 1 milijun eura biti odvezen natrag u Njemačku.
21: Aktualno u 17.
2: 18 godina slavi Međunarodni festival sola Monoplay u Zadru. Počinje večeras, a kao i uvijek, u 4 dana ponudit će vrhunske suvremeno plesne predstave, koncerte, izložbe, radionice, najavljuje Katarina Kolega.
25: Malo jači solo igrači jedan je od zgodnih slogana festivala Monoplay, koji se uistinu pokazao veoma jak i vrijedan. U organizaciji Sanje Petrovski i Zadarskog plesnog ansambla 18 godina zadarsku publiku upoznaje s uglednim svjetskim koreografima, predstavlja našu suvremeno plesnu scenu, daje priliku studentima da se predstave javnosti. Stoga je važna karika u razvoju publike, ističe Sanja Petrovski.
26: Koliko god Zadar ima i publiku i ima tradiciju, još uvijek iznova stvaramo publiku, iznova se dokazujemo, pokušavamo stvoriti taj jedan svijet čudesan plesa koji stvarno ima nevjerojatne mogućnosti.
25: Monoplay večeras otvara solo o bijesu belgijske koreografkinje i plesačice Ane Konecki, koja proučava potencijal ženskog bijesa kroz pokret, slike, glazbu i tekst. Bijes kao individualnu emociju, ali i kao stanje koje je proizvod društvenih struktura. Sutra je na programu solo Martine Tomić, a u petak predstavljaju se jake snage zadarske plesne scene. Cjelovečernja sola Korine Oltran i Patricije Gospić, koja smo prošle godine gledali u malim formama.
26: Tako da se veselim što su se osudile prikazati ta svoja mala djela, raširiti ih na cjelovečernje izvedbe. Dosta zahtjevno, ali opet izazov je za njih pa i za nas.
25: Monoplay završava 22. ovog mjeseca solom rumunjskog koreografa i plesača Sergiu Matisa, koji se pita je li moguće sada, kada smo u ekološkom dugu, obnoviti našu vezu s prirodom. Uz glavni program na Monoplayu će se predstaviti i 2 knjige o plesu, a svaki dan možete uživati i u nekom drugom koncertu.
21: Sport.
2: Sportske događaje prati Lovorko Magdić.
27: U prvoj utakmici doigravanja za nogometnu ligu prvaka Dinamo je sinoć u Zagrebu protiv norveškog Vikinga iz Stavangera odigrao 2:2, Modri su poveli golovima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, ali do poluvremena Viking je izjednačio golovima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević.
4: Sjajan ulazak naš utakmice, šta reći. Bili smo blizu Sativa za 3-0, nažalost dvije situacije koje smo trebali puno bolje rašiti, tamo poklonimo protivniku i evo za čas je bilo 2-2. Nećemo se predati, idemo gore, evo za 8 dana je nova utakmica. Ja vjerujem u svoje igrače da možemo odgrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
27: Uzvrat se igra sljedeće srijede u 21 sat u Stavangeru. Sinoć Fenerbahče Lyon 1-1, Levski AEK 0-0. Danas u 21 sat sastaju se HPL Berševa protiv Sabah Bakua, Valdasa Dambrauskasa, Nek Najmehen i Bodo Glimt, te Slovan koji se u Bratislavi sastaje s momčadi Celja. U isto vrijeme u 21 sat igraće Celtic Lask uz prijenos na drugom programu Hrvatske televizije. U Zagrebu nastavak europskog gimnastičkog prvenstva. O tome više Sanja Žigir-Frljuk.
9: Tin Srbić, Aur Albenović, Ilija Kovtun, Filip Ude, Mateo Žugec i Marko Jovičić. U ponedjeljak su isprobali sprave na službenom podi treningu, djelovali su zadovoljni i ponosni što je konačno ovako veliko natjecanje prvi put u Hrvatskoj. A po prvi put pod hrvatskom zastavom nastupit će jedan od najboljih svjetskih višebojaca, Ukrajinac Ilija Kovtun. Imao je dužu pauzu od natjecanja zbog promjene državljanstva, a ranije je osvajao medalje na najvećim natjecanjima. Izdvojimo da je aktualni olimpijski doprvak na ručama, ima svjetsko srebro i broncu u višeboju, za koji će se već večeras u areni dijeliti medalje. Muči ga jedino žulj na ruci.
10: Imam sada, me pukla ruka, kao koža me pukla, evo ga, moram raditi, evo ga. Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu, u finalu na razboju, pa mislim da ću to uspjeti napraviti, nadam se.
9: Kvalifikacije su u areni već počele, a hrvatski reprezentativci na rasporedu su u posljednjoj skupini od 17 sati i 45 minuta. Finala su od petka do nedjelje.
27: U osmini finala parova turnira tenisača u Cincinnatiju Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček u borbi za četvrtfinale protiv Španjolca Marcela Granoljersa i Argentinca Orasija Zeballosa.
21: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
11: Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno će više oblaka biti na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, ponegdje i kiše. Uglavnom kasno poslije podne i navečer lokalno i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. U petak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Potom sunčanije, no ne posve stabilno, pa u subotu još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Jutra će većinom biti topla, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
21: Aktualno u 17.
2: Na kraju podsjetnik.
19: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru. Sutra izvanredna saborska sjednica o ilegalnom otpadu u Gospiću. Zastupnici Mosta tvrde da trag opasnog otpada vodi do Hrvatske gospodarske komore. U Omišu se ubrzano utvrđuje šteta od požara kako bi vlada sutra odobrila pomoć stradalom gradu. U Šibeniku sumnja na zarazu salmonelom u bolnici dvoje djece. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva. Na zapadu oblačnije, navečer s kišom. Aktualno u 17, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredili Tadija Kristijan Babić i Mario Krstanović.

0: 18 sati. Vijesti. 6 dana nakon vatrene stihije u Omišu i dalje se utvrđuje šteta. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a mnogi gradovi i županije odlučili su poslati financijsku pomoć. Mjerodavni ubrzano rade na popisu štete kako bi vlada već sutra donijela odluku o pomoći stradalom gradu. Čelnik županijskog stožera civilne zaštite Damir Gabrić.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su u potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla, u potpunosti 6 je djelomično, 7 radnih strojeva, u potpunosti.
0: Kopnene i zračne snage Hrvatske vojske pridružile su se gašenju požara na Dinari, izvijestili su iz MORH-a. Vatrogascima na terenu pomaže protupožarni vod oružanih snaga. Na istoj lokaciji Suvog vrha u gašenje su uključene i 2 kanadera i 2 air traktora. Policija je utvrdila identitet osoba koje su sinoć pustile goruće lampione na Drveniku Velikom, otoku u Trogirskom akvatoriju. Nad njima se provodi kriminalistička istraga nakon koje će policija o utvrđenome izvijestiti Državno odvjetništvo. Snimka puštanja papirnatih lampiona objavljena je na društvenim mrežama, a događaj je izazvao reakcije javnosti zbog opasnosti koje oni mogu značiti za nastanak požara. U Šibenskoj općoj bolnici hospitalizirano je 2 djece, a nekoliko je ljudi zatražilo liječničku pomoć zbog crijevnih tegoba. Sumnja se da su zaraženi salmonelom. Neslužbeno riječ je o 7 članova iz te obitelji, a uzeti su uzorci kod još 8 ljudi. Sumnja se da su svi konzumirali hranu kupljenu u istom objektu. Slučajem se bavi sanitarna inspekcija. Ravnateljica Šibenske bolnice Ivana Skorić.
2: Do sada hospitalizirano je 2 djece koja su febrila, imaju povišene upalne parametre i u praćenju je 3 djece u dnevnoj pedijatrijskoj bolnici. Svi su zadovoljavajućeg stanja, ali naravno zbog svoje dobi su bili hospitalizirani. Uzorci pacijenata koji su hospitalizirani za dio ambulantnih pacijenata je izuzet, dakle uzimaju se uzorci stolice koji se šalju na Zavod za javno zdravstvo, odjel kliničke mikrobiologije i traju mikrobiološke pretrage.
0: Vijesti. Ukrajinski parlament potvrdio je novog ministra obrane. Riječ je o Jevgeniju Hmari, bivšem operativcu specijalnih snaga. Imenovanje se dogodilo samo nekoliko sati nakon što je njegov smijenjeni prethodnik Mihajlo Fedorov pozvao javnost na izbore u Ukrajini jer se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. Benzinske crpke u Moskvi ponovno su ograničile prodaju benzina zbog nestašice goriva nakon ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na rafinerije. Kijev napadima na ruske rafinerije nastoji oslabiti ratne napore Moskve i smanjiti ruske prihode od energetskog sektora. Ruske vlasti pak pokušavaju povećati domaću opskrbu zabranom izvoza benzina i dizela, ublažavanjem zahtjeva za kvalitetu goriva te uvozom naftnih derivata. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru s kišom, na večer mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
4: 100% prvi. 100% prvi.

0: poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli srijedom poslije podne u posebnu emisiju, naziva 100% prvi, posvećenu 100. godišnjici Hrvatskog radija, ali istodobno i glazbi na istome radiju, jer nemoguće je zamisliti ovaj medij bez glazbe kao glavnog sadržaja njegova, eto, 100-godišnjeg postojanja. U današnjoj emisiji ugostit ćemo dvoje istaknutih umjetnika, no dolaze nam jedan za drugim. Na kraju emisije, u drugom dijelu, s nama će biti naš najistaknutiji dirigent na svjetskoj glazbenoj sceni, maestro Ivan Repušić. A sada na početku imamo čast ugostiti u našem studiju zvijezdu hrvatskog mjuzikla, i to ne samo mjuzikla, već razno raznih drugih scena, drugih žanrova, u svakom slučaju glazbenicu širokog spektra, pjevačicu i profesoricu, po novome glumicu Renatu Sabljak.
1: Lijepi pozdrav, hvala ti Ana puno na pozivu.
0: Evo, za početak, kako je ovo ipak emisija 100% prvi, što bi ti rekla iz svoje perspektive, koliko ti je radio bio značajan u životu, u karijeri, u odrastanju i uopće u bavljenju glazbom?
1: Baš lijepo pitanje, hvala ti. S obzirom na to da mi sad živimo u digitalno doba, ja sam odrastala ipak u onom analognom, radio je bio doista veliki faktor mog odrastanja i uopće poimanja glazbe i glazbe koja se puštala na radiju, koja je bila ekskluzivna, koju smo mi na kazete snimali kad god bi nešto uspjeli čuti u zadnji tren, ili ako se recimo najavljivala neka emisija, ako smo znali nešto što nas posebno zanima, nismo mogli nabaviti to kod nas, a još nije bilo ono, tek su CD-i počeli dolaziti i tako. Tako da je radio bio taj i izvor informacija, a relevantnih, važnih, ali isto tako znalo se točno koja radio postaja pušta koju glazbu. Bilo je nekako profiliranije, znali smo točno ono što želimo slušati, gdje ćemo slušati, na kojoj radio postaji, ko radi koju emisiju, ko je posvećen kojoj vrsti glazbe, tako da baš što se tiče evo mog odrastanja, radio je odigrao veliku ulogu u čak i formiranju ukusa mog glazbenog, jer sam točno znala koji urednici što puštaju, i naravno on je bio izvor neke glazbe do koje nisi mogao doći. Danas ti uključiš mobitel, internet, sve ti je dostupno. Tada ipak nije bilo, i zato nekako zaista od srca zahvaljujem tim ljudima koji su bili osvješteni, koji su puštali glazbu, kvalitetnu glazbu, kvalitetne autore, kvalitetne izvođače od kojih smo mi mogli upijati sve ono što su oni nama davali kroz te trake, kroz ta izvođenja, čak i nastupe uživo koje su se znali prenositi, pogotovo koncerti i klasične glazbe i jazz preko popa, baš sam voljela sve slušati.
0: Evo, možemo reći da ti kao umjetnica, znači pjevačica, glumica i po novom pedagoginja, najviše nekako brodiš po različitim žanrovima, što sam rekla u najavi. Koliko ti je zapravo važno da si baš svugdje u svim tim stilovima i informirana, evo, bilo kroz radijski medij, bilo naravno danas kroz internetski, da budeš onako osvještena svih tih pojava, skladatelja, stilova, žanrova i pjevača, kolega pjevača, možda tehnike pjevanja koje su dostupne na glazbenoj sceni, a koje ti, vjerujem, u svojem radu kombiniraš.
1: Da.
0: Ti od svega uzimaš ono najbolje.
1: Da, baš ti hvala na toj observaciji, jer da, to je doista tako, i mislim da je to nekako osobno. Mislim da to čovjek kroz svoje vlastite afinitete integrira u svoj rad, u svoje postojanje, ovo što si rekla, evo i moj pedagoški rad. Nekako voljela bih i svojoj publici i ljudima s kojima radim pružiti ono što je možda meni u mom edukacijskom sustavu nedostajalo, a to je ta šira slika. Dakle, nisam fokusirana samo na jednu vrstu glazbe, na jednu vrstu vrstu pedagoškog rada, na jednu tehniku. Uvijek mi je nedostajalo to da se sve to skupa gleda iz jedne šire slike i da se iz svakog aspekta, kažem opet kroz osobnost svake osobe s kojom ja radim ili publike koje dođem pjevati, jer nije svaka publika ista, ali da baza bude dobra glazba, kvalitetna glazba, zdrav glas, pogotovo što se tiče pjevanja i koncerata i predstava, dakle da je baza zdrava, a ovo ostalo onda da se širi kroz osobne afinitete svake osobe, kažem, s kojom radim ili publike pred kojom nastupam.

0: Sigurna sam da je naša gošća Renata Sabljak u svojoj karijeri u odrastanju poglavito slušala slavnu Sandu Lagenhorst Miladinov kao interpretkinju one poznate pjesme Neka cijeli ovaj svijet, ulumka iz musicala Jalta, Jalta našeg neprežaljenog Alfija Kabilja. I doista, evo, sigurna sam da ti se to uvuklo nekako u pamćenje, premda nikako ne imitiraš nju, nego imaš kompletno drugačiji i glas i uopće način interpretacije pa uloge Nine Filipovne.
1: Je. Velika je čast igrati Ninu Filipovnu i odgovornost nakon gospođe Sande Lagenhorst Miladinov. Ona je doista jedna od baš utemeljitelja zdravog pristupa mjuziklu, dakle zdravog pjevanja. Ona je osoba koja je imala jako dobru tehniku, izvrsna glumica i jednostavno je jedna od vodećih naših i ženskih, rekla bih, glumica, dakle te ženske strane, ali isto tako sa profesionalne strane ona je utemeljiteljica, kako bih ja rekla, hrvatskog mjuzikla. Kad se on i producirao puno više u to vrijeme, Jalta je definitivno, usuđujem se reći, je naš najizvođeniji i možda najpopularniji musical.
0: Pa neprestano, ne se lazi s repertoara praktički, da, komedije.
1: Ne. I iznova privlači publiku i iznova privlači nove generacije, tako da ja se nadam da će ostati još dugo na repertoaru. A što se tiče gospođe Sande, evo i ona isto predavala na Akademiji dramske umjetnosti neko vrijeme kao profesorica, tako da je i ona kroz svoj rad uspjela integrirati. Nažalost, ja nisam bila njen student, ona je otišla prije nego što sam ja upisala, da, ali je definitivno ostavila jedan neizbrisiv trag u našoj i kulturi, mm-hmm, i što se tiče umjetnosti, i što se tiče pedagogije. I naravno da onda kroz svoj rad je ona bila jedan od mojih uzora i još uvijek jest, ali čovjek mora kao umjetnik naučiti, kažem, sve te kvalitete i sve to što vidi, čuje i osjeća integrirati u svoj vlastiti rad i svoj vlastiti izraz, jer kad je čovjek autentičan, onda tek može doprijeti do one svoje najbolje ekspanzije, dati najbolje od sebe.

0: Renata Sabljak, gošća je današnje emisije 100% prvi za 100 godina Hrvatskog radija, 100 godina radija uopće u Hrvatskoj. Naravno, srijedom se bavimo glazbom i glazbenicima u našem eteru. Pa Renata, evo, kad spominjemo tvoj pedagoški rad, osim što si zaposlena naravno u Gradskom kazalištu Komedija, o čemu se radi konkretno? Evo, što to pokrivaš u tom
1: smjeru?
0: Da,
1: na Akademiji dramske umjetnosti uz kolegu maestra Stjepana Vuga držimo kolegij glazbenog izraza za glumce i taj kolegij, dakle, traje prve dvije godine.
0: Jesi to naslijedila od nekog ili si sama to dosta oformila, taj kurikulum?
1: Zapravo je kurikulum dosta drugačiji. Naravno, moj profesor Bogdan Gagić, pokojni nažalost,
0: je bio skladatelj, jednostavno niste se bavili istim stvarima.
1: Nismo se bavili istim stvarima, on je bio predivan profesor.
0: Sve te dramce.
1: Da, naravno. Da. Ali sad nekako drugačije, s obzirom na to da se i tržište mijenja i vrijeme se mijenja i glumci moraju što više vladati tehnikama i, kažem, naravno imati zdrav glas i zdrave temelje da se mogu jako, jako dugo baviti ovim pozivom. I glazba nekako ulazi u sve pore kazališta, ona postaje jednostavno jedan element koji je neizostavan i mislim da je jako važno da ljudi koji barataju svojim glasom imaju zdrave temelje. Ja se konkretno ne bavim samo vokalnom tehnikom uz, kažem, maestra Stjepana Vugera, ali želimo da ti studenti imaju zdrave temelje da se kasnije, baveći se svojim pozivom, mogu usmjeriti na ono što je bitno i fokusirati na sebe kako bi mogli maratonski izdržati ovaj posao i ovaj poziv koji iziskuje velike, velike napore.
0: Da. Znači, riječ je istovremeno o glumi i pjevanju.
1: Tako je, da.
0: U stvari, na visokoj razini, na najviše moguće razini, kako to radi Komedija, kako rade sva ona kazališta po njujorškom Broadwayu ili londonskom West Endu. Kako je u Hrvatskoj? Dosta je mala scena zapravo za takve profile umjetnika. Izvan Komedije zapravo nemaju prostora djelovanja.
1: Odnosno, zapravo da.
0: Pjeva se dosta i u drugim kazalištima, ali ne musical.
1: Da. Pa mi nemamo jednostavno povijesno još nemamo, kako bi se izrazila, nemamo taj, Komedija
0: te
1: je jedina
0: nema.
1: Kuća koja
0: jako
1: je zapravo...
0: Jako je malo to, da je to sve na jednoj jedinoj sceni, jednoj kazališnoj kući, koja je, by the way, trenutačno i bez vlastite scene,
1: tako
0: jer
1: je.
0: Vam je kazalište u rekonstrukciji.
1: U obnovi i rekonstrukciji i jednostavno taj povijesni aspekt uopće izvođenja mjuzikla u više mjesta koje su normalno na profesionalnoj razini, to izostaje kod nas i mi nemamo tako veliko tržište kao što to ima Broadway ili West End, da se te velike i skupe produkcije zapravo isplate, jer umjetnost je skupa i tu jako, jako puno zapravo i financijskih sredstava treba uložiti da bi se jedan projekt poput jednog velikog kvalitetnog mjuzikla uopće iznijelo na pred lice publike.
0: Da, vidjelo, da.
1: Tako da mi zapravo u sustavu nemamo neku školu mjuzikla kompletnu. Mi se možemo baviti aspektima toga, ali još uvijek u sustavu ne postoji neka škola gdje bi mi sad mogli, kao baletna škola ili...
0: Ili glumačka na kraju priče, da, kada upišu mladi studenti glumu, završaju, onda se znaju da su diplomirani glumci. Ali kod vas, evo konkretno u Komediji, onda se miješaju kadrovi, dolaze ovi sa glazbenim obrazovanjem s Muzičke akademije, ovi
1: tako
0: više
1: je.
0: Sa dramskom podlogom, pa
1: tako
0: onda
1: je.
0: Nadoknađuju ovo drugo na razne načine, satovima, radom
1: tako
0: na
1: je,
0: sebi.
1: Da. Sustav se, nažalost, oslanja na privatne afinitete ljudi koji se onda samostalno educiraju i zapravo ovisi o osobi samoj koliko ulaže u sebe.
0: Eto,
1: i koliko.
0: To si ti prošla u svojem.
1: Da, to sam
0: slučaju.
1: Ja prošla u svom slučaju. Tako da, evo, kroz svoj rad i sve ove godine koje sam zapravo, evo, 25 godina rada iza mene u tom sustavu mjuzikla, ne samo izvođenja, nego i kompletnog iznošenja takvih velikih projekata na scenu, doista mi je želja to prenositi i dalje kroz i znanje i iskustvo mladim ljudima koji tek dolaze.
0: Vjerujem da će biti sve viša razina onda tih mladih ljudi koji dolaze,
1: ja
0: i da će to cijelo zapravo tržište onda iznjediti ili potrebu i da se drugdje rade musicali, da je veća scena,
1: ja
0: više
1: isto.
0: Potrebe. Kao što znamo, sve predstave su vječno rasprodane, traži se karta, više nikad nije dovoljno.
1: Koliko
0: god bude ljepotica iz Jeri u Lisinskom, uvijek je
1: pa
0: sve
1: koncertu. Pa da, evo, vidjeli smo i sad na zadnjem koncertu tu na našem Tomislavcu praznik musicala koji se izveo. Ja mislim da do sada na Zagreb klasiku nismo imali nikad toliko publike kao što je bilo sad. Evo,
0: najviše
1: neki dan.
0: Je došlo, da, je lijepo da su ti koncerti besplatni i da onda se kroz to educiraju isto oni koji nemaju običaj ići u kazalište ili na koncerte, a sad će valjda i dolaziti u ovom zimskom dijelu godine. Hvala ti puno na razgovor, evo, za 100 godina radija. Za kraj, tvoja pjesma je bila Stardust, kako to? Nat King Cole.
1: Pa evo, to mi je prvo palo na pamet kad si me pitala za moju glazbenu želju.
0: Da.
1: I evo, nisam to dugo čula na radiju, pa eto.
0: Eto nešto da se i tebi ispuni muzička želja, ne samo da ti ispunjavaš tuđe.
1: Hvala Jana, od srca, i hvala i pozdrav svim slušateljima.
0: Može, bila je to naša poznata pjevačica Renata Sabljak. A vi ostanite uz našu emisiju, uz naš program, jer u studiju stiže i dirigent Ivan Repušić.
2: And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky

0: Kako smo vam obećali u drugom dijelu današnje emisije, s nama je maestro Ivan Repušić koji doista radi sve što može da predstavi hrvatsku glazbu svijetu, a i on je sam kao takav vrlo uspješan dirigent, najaktivniji hrvatski dirigent na svjetskoj glazbenoj pozornici. Maestro Repušić, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan slušatelji.
0: Hvala puno što ste izdvojili svoje vrijeme, da ste došli ovdje kod nas. Doista vas ima na sve strane, a poglavito u Njemačkoj gdje ste aktivni već rekli bismo nekih 15 godina, jel? Kao...
1: Da, od 2008.
0: 18 godina, nevjerojatno kako vrijeme leti i kako zapravo se malo to onako iznova spominje da ste vi ne samo sada završili devetogodišnji, ajmo reći, mandat šefa dirigenta Minhenskog radijskog orkestra, nego da ste vi u Njemačkoj kontinuirano već godinama i prije toga, evo, i 9 godina prije toga, dakle, onda bili prisutni i aktivni. Pa evo, kako vas je doveo put u Njemačku?
1: Pa, sasvim slučajno zapravo. Ja sam, dok sam još radio na Gunovom Faustu, moja sadašnja agentica, gospođa Elizabeth Zeitfert, je poslala svog sina, koji je također u agenciji zaposlen, da vidi tu predstavu, zato što je tad u agenciji bio i Tomislav Mužek. I njima se jako svidjelo moje dirigiranje i dugo sam zapravo čekao i možda, ne znam kad je to bilo, da, to je bilo 2009. ili možda čak 8. kad sam radio novu produkciju Madama Butterfly u Rijeci sa Hui He i Kirilom Manolovim. To je bila jedna prekrasna produkcija u režiji Dore Ruđak-Podolski. Dobio sam neočekivano poziv.
0: Prije toga ste bili glazbeni ravnatelj, odnosno ravnatelj Splitske opere.
1: Tako je, u Splitu,
0: opere,
1: tako je, u Splitske opere.
0: I Zlatna doba.
1: I ravnatelj Splitskog ljeta, tako je. I dobio sam poziv, da li bih mogao, dakle u petak je bio poziv, da li bih mogao u nedjelju dirigirati predstavu La Bohème bez probe u Staatsoper Hannover. I ja sam se mislio, a u ponedjeljak mi je bila druga proba s orkestrom u Rijeci. Znači, ja sam u petak dirigirao probu i rekao sam, možda je ovo sad trenutak, možda prije godinu dana sam dirigirao novu produkciju u Splitu, jel? Također u režiji Dore Ruđak-Podolski sa sjajnom podjelom Valentina, Tomislav,
0: Mužek,
1: Kiril, Batinić, baš prekrasna jedna podjela i baš jedna divna produkcija i divni ugođaj.

0: kući koji sam 3 godine bio kao kapelmajster.
1: A ovo između je bio Deutsche Oper u Berlinu.
0: A Imer je bio Deutsche Oper i Deutsche Oper se nastavio. Dakle, to mjesto stalnog gostujućeg dirigenta je bilo praktički punih 16 godina i završio sam s ovom sezonom. S ovom sezonom zbog ovih svojih brojnih obveza koje imam sada kao na novim pozicijama u Leipzigu kao novi generalni glazbeni ravnatelj ili general muzik direktor i šef dirigent već kraj druge sezone u Weimaru sa Staatskapelle Weimar.
1: Da, kako je to evo raditi na tako dvije različite i adrese i zapravo tipova poslova? Ipak je to jedno je opera, drugo su simfonijski program.
0: Pa meni je to baš drago, prije svega prednost je ta, ne samo što stoji izvrsni orkestar, nego i distanca nije toliko udaljena.
1: Koliko udaljenost?
0: Treba? Sat i po vremeno, sat i po vremeno maksimalno. Jel,
1: sa autom,
0: da, s autom, nekih sat i po dva, s vlakom, a ako su i dobro veze, ispod sati, sat i 10 možda.
1: Brže su vlakovi.
0: Gdje, tako je, brže i ta zapravo pozicija je dosta vrlo jasno određena. U Leipzigu dirigiram pretežno operni repertoar, s tim da ću i dobiti i...
1: I to ne bilo kojim orkestrom, to je onaj slavni Gewandhaus.
0: Tako je, Gewandhaus orkestara, ali sam dobio čast da ću svake sezone, evo iduće sezone i one 27. 28. sam dobio i simfonijski koncert u Große Reihe, dakle u Gewandhausu ću dirigirati sa tim čuvenim orkestrom i simfonijski program, a u Weimaru dirigiram samo isključivo simfonijski program i odgovara sam za sezonu simfonijskih koncerata.
1: Iako oni isto po tom sistemu njemačkom i austrijskom sviraju orkestri isto u opernoj
0: tako
1: kući
0: je.
1: I simfonijski program.
0: Tako je, veliki, zapravo Leipzig je najveći orkestar njemački.
1: Da, to je najveći 185. Navodno na svijetu orkestar, to je nevjerojatno.
0: Pa ja mislim, ne znam, Vječka filharmonija možda, pošto su oni isto vezani uz operu.
1: Čula sam da je veći Leipzig.
0: Da je veći Leipzig, veći, ali možda Marinski. Možda Marinski trenutno, oni imaju 200-tinjak, ali uglavnom najveći evropski svakako je. Jer oni nisu samo aktivni u simfonijskom repertoaru i po turnejama i u operi, već oni skoro svake subote sviraju kantate, Bachove kantate i naravno i pasije kad dođe vrijeme ili Božići oratori u crkvi Svetog Tome, tamo gdje je djelovao, gdje je pokupan Johann Sebastian Bach. Dakle, to su tri funkcije i to ih čini, taj orkestar je po tomu poseban što ima tri različite funkcije. Obično se te funkcije dijele na operu i na simfonijski program, a ovo je još nešto što je dodatno i daje jednu drugu dimenziju i naravno i drugu kvalitetu, jer ti orkestri ne samo da moraju biti izverzirani u opernom repertuaru i dobiti određenu fleksibilnost u pratnjama i u simfonijskom programu, već dosta često izvode baroknu glazbu. Dakle, što je isto jedan poseban način sviranja, tako da vidi se pogotovo u gudačkoj sekciji koliko je to izveziran orkestar.
1: Koliko moraju različitih boja.
0: Tako je, i koliko su fleksibilne, a i program. Koliko imaju taj jedan poseban njegovan baš ton. To je jedna baš tradicija, ajmo reći, tog čuvenog Gewandhauskog orkestra koji broji preko 300 godina, a čak mislim da Weimarski orkestar je osnovan 1492. Onda možete misliti, dakle, preko 500 godina.
1: To su najstari valjda orkestri.
0: Pa je. Mislim da je Weimar, ako nije prvi, možda je među prva tri uzdravljena. Rezenski, ali...

0: i osjeti se jednostavno ta tradicija koja
1: apsolutno
0: ipak ide s koljena na koljeno, iako se tu naravno mijenjuje, to su sad već međunarodni, vjerujem,
1: tako, ima puno glazbenika različitih nacija, dakle, i to isto daje jednu posebnu notu i na neki način i raznolikost. I mislim da su Nijemci po tom pitanju vrlo pametni i otvoreni, i da je to jedan zapravo plus u razvoju njihovog zvuka, ajmo reći. Ali, pa evo, Berlinska filharmonija s ponosom ističe, imamo 126 članova i 27 nacija. Ali, članova orkestra iz različitih 27 zemalja, to je prekrasno.
0: Tako je, svako donosi nešto svoje, neki
1: upravo
0: ponos,
1: tako,
0: neku širinu.
1: Upravo tako.
0: Evo, veselo se odvija ova ljetna sezona i naravno intenzivno otvarali ste i zatvarali festivale u Zagrebu, u Dubrovniku, ali evo, kad se osvrnete na proteklu sezonu i na taj završetak zapravo devetogodišnjeg mandata u jednom radijskom orkestru, koliko je radio kao medij bitan u popularizaciji klasične glazbe? Evo, na vlastitom primjeru ste to doživjeli sa mnogobrojnim prijenosima, emisijama, koncertima i albumima koje ste snimili, i to vrlo često i sa hrvatskom glazbom, čak 5 čini se,
1: točno,
0: hrvatskih,
1: točno,
0: kompletno hrvatskih albuma u 9 sezona, svaka čast. To još niko nije napravio od vaših prethodnika.
1: Tu, s tim da su bile dvije opere tu, dakle, to je zapravo 7 CD-ova. Jel? I još smo dodali,
0: dodali
1: ova dva sa Weimarom, znači ukupno 9. To su 2 CD-a.
0: Znači, nastavili ste s istom praksom u Weimaru, ajmo reći.
1: Pa, ajmo reći, ne toliko intenzivno, zato što je to prije svega radijski orkestar u Minhenu, i ja sam, evo, uz hrvatsku glazbu snimio još 25 drugih CD-ova različitih stilskih područja, različitih vremenskog područja, različito
0: i zemljopisno.
1: Zemljopisnog, krivo sam rekao. Mislim, od opera vremensko, preko duhovne glazbe do pratnji, simfonijske glazbe, od baroknog razdoblja pa sve do glazbe 21. stoljeća, i posebno sam ponosan upravo na tih 5 prekrasnih CD-ova koji su okrunjeni brojnim nagradama. I
0: Pori, na primjer, zadnji ovaj je dobio 2 Porina.
1: 2 Porina, dobili smo Porina i za Kuljerića, dobili smo i CMA, International Classical Music Awards za Kuljerićev glagoljaški rekvijem, dakle, na području vokalno-instrumentalne glazbe, dobili smo u Diapazon d'Or, Découvert, Otkriće, jeli, medalju, brojne pozitivne recenzije, i baš mi je drago da naša kapitalna djela, ajmo reći, hrvatske baštine su uspjela pronaći put da ih što bolje možda i prezentiramo, i upravo tih 5 CD-ova bi trebali biti pravi ambasadori
0: hrvatske glazbe
1: u svijetu, jer Bayerische Classic Label ima jako razgranatu mrežu, i praktički na svakom dijelu svijeta se sluša ta glazba i dostupna je. To je važno.
0: Albumi,
1: dostupni su i rado su slušani. Jel?

0: užitak je bio raditi s tim orkestrom, ne samo sa radijskim orkestrom, nego već i radijskim zborom, koji po meni, ako nije najbolja, da je među tri najbolja u svijetu. I oni su, zbor Bavarskog radija je toliko...
1: Smo se pripremili naš Gotovčevu himnu slobodi, tako savršeno.
0: Da, i kako su oni Papandopolovu misu, ili recimo Kuljerićev rekvijem, toliko preciznosti u izgovoru hrvatskog jezika, toliko znatiželje, elana, volje pjevali, mene to jednostavno fasciniralo i zapravo je to na neki način jedna vrsta dara da i privilegija da ti možeš dirigirati takvim prekrasnim ansambljima kao što su Minhenski radijski orkestar i zbor Bavarskog radija.
1: Vjerujem da će biti prilike i da dalje promovirate hrvatsku glazbu i sa svojim novim ansamblima. Puno vam hvala na ovom razgovoru i naravno da se vidimo u Hrvatskoj i dalje ćete ovdje dolaziti kao gost.
0: Vidimo se, evo i Minhenski orkestar dolazi u Dubrovnik, evo sad smo za par dana dolje na otvaranju i na prvom koncertu.
1: Tako je, eto, tako da se veselimo novim susretima. Puno vam hvala da ste bili dio ove 100-godišnjice Hrvatskog radija, znači 100% prvi emisija i ugledni gost svjetske glazbene scene, dirigent Ivan Repušić.
0: I meni je bila čast, hvala lijepa.

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
0: Zastupnici Mosta tvrde da trag opasnog otpada u Gospiću vodi do gospodarske komore. Sutra izvanredna saborska sjednica.
2: Američki predsjednik Trump odgodio uvođenje novih carina Kanadi.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, navečer s kišom.
2: U Puli je jutros uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Prema uredu njemačkog saveznog tužitelja riječ je o Vladimiru Z, koji je lani priveden u Poljskoj, no ubrzo i pušten. Sve u Puli prati Tatjana Kaštelan.
3: Istarska policija nakon našeg upita izvijestila je da je jutros u turističkom objektu na području Pule uhićen ukrajinski državljanin. Nad njim se provode radnje radi potvrđivanja je li riječ o osobi za kojom je Savezni sud pravde u Karlsruhe raspisao europski uhidbeni nalog. Njemačka sumnjiči Vladimira Zeda je 2022. godine pripadao skupini koja je na plinovod između Rusije i Njemačke u Baltičkom moru u blizini danskog otoka Bronholma postavila eksplozivne naprave. Tereti ga se da je upravo on obavio zarone te da je sa supočiniteljima unajmio jedrilicu u Njemačkoj pod lažnim ispravama. Uhićen je i prošle godine u Poljskoj, no tamošnje su ga vlasti pustile zbog nedostatka informacija. To je drugo veliko uhićenje u ovom slučaju. Podsjetimo, prošle godine u Italiji uhićen je navodni organizator sabotaže protiv kojega je 30. lipnja ove godine podignuta optužnica u Hamburgu. Budući da je riječ o suradnji u Europskoj Uniji, o izručenju odlučuje nadležni sud, a u ovom slučaju to je Županijski sud u Puli. Hoće li i kada biti izručen Njemačkoj, znaće se nakon ispitivanja. Neslužbeno doznajemo da će se u proces uključiti i Županijsko državno odvjetništvo.
2: Na sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru podsjeća Ivanka Zorić.
4: U 2 sata ujutro 26. rujna 2022. Danska, Švedska i Njemačka zabilježile su slab potres. Operateri plinovoda Sjeverni tok registrirali su nagli pad pritiska u cijevima. Nakon izlaska sunca, blizu danskog otoka Bornholm bili su vidljivi mjehuri metana, kako se izdižu na površinu s dubine od 80 metara, jer eksplozivom su raznesene 3 od 4 cijevi plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Njime je do rata plin putovao od sjeverozapadne Rusije do sjevera Njemačke, odnosno zapadne Europe, pa je sabotaža pojačala napetosti u trenutku kad su europske zemlje zbog rata ubrzano prekidale ovisnost o ruskim energentima. Zapad je za sabotažu odmah okrivio Moskvu, koja je pak uprla prstom u Ameriku, dok je ukrajinska vlast objavila da je akcija nastojanje Rusije da ucijeni Europu prije zime. No nije trebalo dugo i Njemački su istražitelji otkrili da su sabotažu izveli Ukrajinci. 5 muškaraca i 1 žena, mahom profesionalni ronioci. Oni su unajmljenom jedrilicom isplovili iz luke Vernemunde na Baltičkom moru prema danskom otoku Bornholmu i postavili eksploziv na cijevi plinovoda na dubini od 80 metara, koji je zatim i uspješno detoniran. Njemačka ih je istraga i identificirala, pa je jedan od glavnih organizatora Serhij K. uhićen prošle godine u Italiji, a drugi Vladimir Z. danas u Puli. Prema istražiteljima, jedan od članova skupine poginuo je na bojištu u Ukrajini, a ostali su, pretpostavlja se, unutar granica Ukrajine, koja ne izručuje svoje državljane tijekom izvanrednog stanja. Prema pisanju Washington Posta, tadašnji glavni zapovjednik ukrajinske vojske general Valerij Zalužni osobno je zapovjedao akcijom, dok Zelenski navodno nije bio obaviješten o sabotaži. Prema međunarodnom pravu, Sjeverni je tok civilna infrastruktura, a napad na nju karakterizira se kao ratni zločin.
1: Dnevnik.
2: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Uoči nje ne prestaju politička prepucavanja. Više Željka Mandić.
4: Na dnevni red izvanredne sjednice Sabora predsjednik Milanović stavio je i zaključak kojim bi se vlada obvezala u roku od 3 dana primiti predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih cjelovito informirati o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. Hoće li predstavnici inicijative Gospić je naš dom doći sutra u Zagreb?
5: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
4: Kaže Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Uoči sjednice zastupnici Mosta govorili su ispred sjedišta Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu. Tvrde da jedan od tragova ovog, kako kažu, bioterorizma vodi do njezina udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu. U toj su udruzi, kaže Zvonimir Troskot iz Mosta, tvrtke koje su stvorile takozvanu burzu otpada, pa se pitaju tko nju nadzire.
6: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad? I je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine, za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne, kao što su Cezar, Kemis, Termoklim, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
4: Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović poručio je da je vlada propustila sve zakonske rokove i da su od saznanja o opasnom otpadu u Gospiću prošla već 552 dana i stoga vladajuće pita.
7: Je li ministarstvo iskoristilo ovlast da samo poduzme nužne mjere zaštite i otklanjanja štete jer mu zakon to izričito i dopušta?
4: U sabornici će sutra biti zastupnici Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić-Čipe.
8: Biti ćemo dio rješenja. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa. Evo, mene zanima, hoće se sutra on pojaviti u sabornici.
4: Druga je to izvanredna saborska sjednica. Prvu je predsjednik sazvao prije 3 godine vezano za aferu Plin za cent i štrajka u pravosuđu, kada se nije pojavio. Što očekuje od sutrašnje saborske sjednice, poručila je Sandra Benčić iz Možemo.
9: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemlje vode se zaustavi odmah.
4: Izvanredni je povratak u saborske klupe komentirao i HDZ-ov ministar obrane Ivan Anušić.
10: Ja se tome veselim jer će se sve točne informacije, što najbitnije, bez velikih populističkih izjava moći čuti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalazi izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
4: U Gospiću i dalje stoji 37 tisuća tona opasnog, nezakonito odloženog otpada, a Ličani očekuju da će sutrašnja politička bura u sabornici donijeti početak rješenja.
1: Dnevnik.
0: Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
11: Popis se radi već nekoliko dana. Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po 2 člana u svakom timu obišli teren. Startali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se savrtimo. Pretpostavka da će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta na komunalnoj opremi grada Omiš.
2: 6 dana nakon velikog požara svi stanovnici ponovno imaju električnu energiju. 200 radnika HEP-a uz pomoć volontera saniralo je mrežu na kojoj je bilo oštećeno oko 280 stupova. Završeno je i snimanje stijena kako bi se procijenila opasnost od novih odrona. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a odluku o potpori sutra bi trebala donijeti i vlada. Ivan Perdić.
12: Izgorjeli krajolik pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
13: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla u potpunosti, 6 je djelomično, 7 radnih strojeva u potpunosti.
12: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
13: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji su objekti moraju rušiti.
12: U obilasku terena pomažu im mještani.
14: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači, izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
12: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
15: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo.
16: To može ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada, ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maraska koja je tu bila autohtona vrsta.
12: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
17: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol naraći, opet za 5 godina imamo istu priču.
12: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
2: Već drugi dan policija traga za 47-godišnjim muškarcem koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici.
18: Prošloga petka izašao je iz zatvora nakon odslužene kazne zbog obiteljskog nasilja. Već idućeg dana prijetio je bivšoj partnerici, zbog čega je jučer ponovno završio na sudu, te mu je određen istražni zatvor. Pobjegao je tijekom premještanja u Remetinec. Utvrđuju se okolnosti bijega, uključujući i postupanje policajca u pratnji. Policija je objavila fotografiju muškarca, te pozvala građane da se jave ako imaju bilo kakve informacije. U trenutku bijega bio je odjeven u crvenu majicu kratkih rukava s natpisom Prefa na prednjoj strani i sive kratke hlače. Visok je između 175 i 180 cm te mršave tjelesne građe. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković.
19: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
2: Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, zbog čije su smjene građani danima prosvjedovali, pozvao je na izbore. U međuvremenu je parlament potvrdio njegova nasljednika Evgenija Hmaru. Istodobno, ruski predsjednik Putin prvi je put komentirao ukrajinske napade na gospodarske objekte u Rusiji, te poručio da oni neće imati znatne posljedice. Jelena Maštruk.
20: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u zemlji, poručujući u svojem obraćanju na YouTube-u da se država suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. U Ukrajini predsjednički izbori nisu održani od 2019. a zbog proglašenja ratnog stanja kojim su suspendirani.
21: Demokracija ne može biti.
22: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
20: Smjena Fedorova povezivala se s njegovim sukobom s tadašnjim zapovjednikom glavnog stožera sirskim, koji je nakon masovnijih prosvjeda također smijenjen. Danas je parlament na prijedlog Zelenskog potvrdio novog ministra obrane Jevgenija Hmaru. Ruski predsjednik Putin prvi se put oglasio o ukrajinskim napadima na gospodarsku infrastrukturu na ruskom teritoriju.
3: Jasno je da na gospodarstvo utječe niz čimbenika, uključujući vanjski pritisak i terorističke napade na industrijske i infrastrukturne objekte. Naravno, takvi napadi nisu imali, nemaju i ne mogu imati kritične posljedice. Pa ipak, oni nam stvaraju štetu, to je očito.
20: U međuvremenu je ukrajinski predsjednik smijenio i zamjenicu predstojnika svojeg ureda Irinu Mudru, nakon što su antikorupcijska tijela pokrenula još jednu istragu protiv nje i zastupnika parlamenta Vadimina Stolara.
18: Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi naftovoda Keystone XL, kojoj se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva. Evo što je američki predsjednik poručio na svojoj društvenoj mreži.
5: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz dovršetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti vraćan iz mrtvih.
18: Meta je na početku suđenja odbacila optužbe 29 američkih saveznih država da je namjerno pokušala djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu, kako bi od toga zaradila. 4 države koje su predstavnice skupine, Kalifornija, Colorado, Kentucky i New Jersey, optužuju Metu da je oblikovala navedene društvene mreže tako da mladi korisnici postanu ovisni o njima. Uz to, države tvrde da Facebook i Instagram potiču anksioznost, depresiju, pa čak i suicid, te da je Meta obmanula potrošače u vezi sa sigurnošću na platformama. Traže oko 200 milijardi dolara odštete.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
6: Dobar dan. Prvi je dan Europskog prvenstva za gimnastičare u Zagrebačkoj areni. Kvalifikacije po spravama te natjecanje u višeboju prati Sanja Žigar-Frljuk.
23: U tijeku su kvalifikacije koje se boduju i za višeboj, a najbolji na svih 6 prava već večeras će osvojiti medalje, za koje se u višeboju bori i Ilija Kovtun u premijernom nastupu za Hrvatsku nakon promjene državljanstva. Mladi Ukrajinac za sad je sjajan bio na ručama, gotovo sigurno će biti dovoljno za pojedinačne finale. Na preči Kovtun odličan, u vrhu je poretka, dok je Tim Srbić ostao bez finala, izvan je 8 najboljih nakon svog nastupa. Nastup je završio i Aurel Benović bez plasmana na preskoku nakon što je pao na saskoku prvog skoka i nije izveo drugi. Čekamo još nastupe Udeja Žvogeca i Jovičića, kao i rasplet višeboja za Kovtuna.
6: Osvajače odličja s Europskog atletskog prvenstva zlatnu Saru Kolak i srebrnog Marina Blaudeka ugostio je predsjednik vlade Andrej Plenković. 10 godina nakon olimpijskog zlata u bacanju koplja još jedan velik uspjeh prokomentirala je Sara Kolak.
24: Neki bi rekli da su čekali 10 godina, ja sam se 10 godina sam naporno radila za medalju, drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju.
6: Prvo muško trkačko postolje u ovom stoljeću Hrvatskoj je na 800 metara donio Marino Blaudek.
25: Nadam se da ću imati i dalje zdravu karijeru i da ću možda ponoviti ili poboljšati ovakav rezultat.
6: Završne riječi uputio je premijer Plenković.
26: Mislim da je to priznanje za hrvatski sport jer atletika je kraljica sportova.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
27: Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno će više oblaka biti na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, ponegdje i kiše. Uglavnom kasno poslije podne i navečer lokalno i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, na obali i otocima do 25. najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. U petak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Potom sunčanije, no ne posve stabilno, pa u subotu još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Jutra će većinom biti topla, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
1: Dnevnik.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
18: U Puli uhićen Ukrajinac, osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Štete na omičkom području nakon katastrofalnog požara veće od 80 milijuna eura.
18: Zastupnici Mosta tvrde da trag opasnog otpada u Gospiću vodi do gospodarske komore. Sutra izvanredna saborska sjednica.
2: Američki predsjednik Trump odgodio uvođenje novih carina Kanadi.
18: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer s kišom. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Davor Trbušić. Sigurno ste nejednom primijetili da smo kao ljudi potpuno izgubili sposobnost slušanja. Živimo u kulturi koja više njeguje formu od sadržaja, pa kvalitetu nečijeg javnog nastupa u vizualnom mediju poneprije prosuđujemo prema neverbalnoj komunikaciji, gestici, mimici, tonu i boji glasa, a tek onda prema onome što je govornik izrekao. To je ljudski, urođeno i teško je to mijenjati. Kada komuniciramo s nekime nasuprot ili pored nas, najčešće smo usredotočeni na ono što ćemo odgovoriti, čime ćemo uzvratiti, a to jesmo li zaista slušali i čuli drugoga, postalo je manje bitno. Primjećuje to i Papa Franjo u poruci za Svjetski dan društvenih komunikacija, kaže da u mnogim razgovorima mi uopće ne komuniciramo, nego jednostavno čekamo da drugi završi govor kako bismo nametnuli svoje stajalište. Mi smo nažalost duboko podijeljeno i polarizirano društvo i često se s pravom čini da se ni oko čega ne možemo složiti. Kao da teško može zavladati konsenzus oko uobičajenih stvari, a kamoli oko nekih pitanja koja su društveno važnija. Nije riječ o traženju suglasja oko svih tema u javnoj sferi. To i onako nije karakteristika zdravog, pluralnog i demokratskog društva. Ali da se smijemo nadati kulturi dijaloga i slušanja, argumentiranoj raspravi u kojoj će svatko reći svoje stajalište bez da ga se smješta u ladice i rovove, to svakako. Ne postoji problem koji komunikacija ne može riješiti. Ona je conditio sine qua non. Bez nje nema ljudskih odnosa, nema veza, nema razvoja društva. Ali ponavljam, komunikacija ne podrazumijeva samo govorenje, već i slušanje za koje će Papa reći da odgovara Božjem poniznom stilu. Upravo je poniznost krepost u suprotnosti s individualizmom i egoizmom, jer slušanje je dimenzija ljubavi. Kada želiš zaista saslušati nekoga, moraš ući u odnos s tom osobom, ne okrenuti joj leđa, posvetiti joj vrijeme. Pritom nije dovoljno samo slušati, nego, kao što Papa kaže, treba dobro slušati i posvetiti pozornost onomu koga slušamo, što slušamo i kako slušamo. Ispravnoj komunikaciji Papa suprotstavlja prisluškivanje, ogovaranje i špioniranje, koje su opet posljedica izostanka slušanja i traženja istine i dobra, posebice u današnjem vremenu društvenih mreža, na kojima je zaista teško prije svega filtrirati informacije i zaštititi se od dezinformacija. Mreže imaju mnoge prednosti i koristi, ali su postale nepregledan prostor i oličje površne kulture koja je učinila da jedna poruka kod čovjeka ostavlja snažan dojam informiranosti i upućenosti u određenu tematiku što ne odgovara stvarnosti. Iskustvo pandemije nas je valjda nečemu poučilo. Istovremeno smo svjedočili infodemiji, poplavi raznih, često neprovjerenih informacija koje je teško dekodirati čak i medijski najpismenijim ljudima. Zatvarali smo se i još se uvijek zatvaramo u takozvane eho komore i stvaramo filter mjehuriće odabirući skupove prijatelja i informacija koje potvrđuju naš sustav uvjerenja. Tako nastaju polarizirane skupine i jedinstveni svemir informacija za svakoga od nas, pri čemu izbjegavamo vijesti, informacije i mišljenja koja se ne uklapaju u našu agendu. Dokaz je to naše unutarnje gluhoće koje govori da bez obzira što svi imamo uši, ne znači posljedično da i čujemo. Papa Franjo će reći da se slušanje ne tiče samo osjetila sluha, nego je prije svega pitanje srca. I zato spominje svetog Augustina koji nas poziva da nemamo srce u ušima, nego uši u srcu, da zaista možemo živjeti zajedno, slušati i čuti drugoga.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, u našim radijskim prvoprogramskim jezičnim minutama već smo više puta spominjali mali problemčić s nepotrebnim ponavljanjem više puta istoznačnih riječi koje isto znače. Nakon današnje epizode znaćete kako i na koji način izbjeći još jedan takav primjer.
4: Samo jedan?
3: Bravo, već u ovom uvodu većina je primijetila više podmetnutih nepotrebnih ponavljanja.
4: Pa je li to način?
3: Ponavljanje istoga ili pleonazam nekad je figura kad se namjerno ponavljanjem što god ističe, a nekad jednostavno pogreška. Nešto je bilo manje, nešto više očito, ali bilo je 4 ponavljanja ili pleonazma. Mali problemčić, problemčić je već sam po sebi mali, ponavljanje više puta, u ovom kontekstu ponavljanje već jest više puta, istoznačne riječi koje isto znače, kao da smo rekli istoznačne riječi koje su istoznačne, i kako i na koji način.
4: Kako?
3: I na koji način. To je primjer na kojem ćemo se malo zadržati. Što je način? Na hrvatskom jezičnom portalu piše: način je prvo oblik na koji se neke stvari događaju.
4: Način mišljenja.
3: Drugo, društveno ponašanje.
4: To nije način.
3: I treće, stil.
4: Na Picassov način.
3: A kako? To je prilog ili veznik koji izriče način. Svi prethodni primjeri bili su i odgovor na pitanje kako. Način mišljenja je kako netko misli. Društveno ponašanje, kako se tko ponaša. Picassov način, kao Picasso. Posve očito, kako i na koji način znači isto. Pa je fraza kako i na koji način nepotrebno gomilanje istog, valjda da se ostavi dojam rječitosti. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Vaš prvi.
1: Trending.
2: Šta je to?
1: Mi smo u trendingu.
3: Sada je mi se u trendingu.
2: Bit ćemo u trendingu.
1: U trendingu. U trendingu.
3: Trending.
1: Što je trending?
4: Trending, trending, svi smo u treningu. A s nama, to je sa Tinom Bošićem i sa mnom Stimeom Rovis, je danas u treningu Elena Dizdar, uspješna manekenka, influencerica i studentica prava. Elena, dobro nam došla.
5: Hvala vam na pozivu.
4: Evo, uz tvoju primarnu ulogu manekenke, u najavi sam spomenula tvoju karijeru influencerice. Smatraš li se uopće influencericom? Jesam ja to dobro predstavila? I kako je uopće došlo do toga, ako je došlo?
5: Jako dobro pitanje. Pa nekako uvijek kad me neko pita što si ono po zanimanju, čime se baviš, uvijek ću prvo reći da sam ono manekenka, model, kako god je kome draže, ali s vremenom sam postala influencer. Koliko god mi je to možda, kada me neko tako nazoveš, dosta nevjerojatno, jer ono sve što i objavljam na društvenim mrežama je nekako dio moje svakodnevice, neka moja ljubav prema modi i neki proizvodi koje svakodnevno koristim i više manje nešto što bih ja voljela kreirati i vidjeti na društvenim mrežama ili generalno na internetu.
6: A kada se ugase te kamere, znači kada prestaneš biti ta takozvana influencerica, ko je Elena?
5: Ja sam zapravo full jednostavna. Da, ja sam jako sportski tip, volim užasno druženje sa svojim prijateljima, s obitelji, obožavam otići vikendom kod svoje bake, to mi je najveći refill na svijetu, i životinje, svoje kućne ljubimce, Željka i Krešu, to je nešto što je nekakav moj boost.
6: Željko i Krešo, kako da.
4: To su dva psa?
5: Nisu, Željko je pas, pudlica, a Krešo je mačak i legende su.
6: I Željo se surađuje, simbioza.
5: Da, Željo je deda, a Krešo je klinac.
6: Znači, zapravo nema čime se ne baviš, znači renesansna žena, svaka čast.
5: Iskreno da.
4: Evo kad smo već na tom društvenim mrežama, koliko često ih koristiš?
5: Pa već su sad društvene mreže ono dio moga posla, mm-hmm. tako da rekla bih u prosjeku sigurno 2-3 sata potrošim efektivno na društvenim mrežama. A sad, s druge strane, ja koristim i društvene mreže za istraživanje nekakvih i trendova, što kolege rade, jako volim podržavati svoje kolege. Neki to rade i duže i bolje od mene, ali da, rekla bih sigurno 2-3 sata dnevno.
4: A što misliš o njima općenito? Je li utječu na tvoje samopouzdanje?
5: Povremeno. Onda kada nekako svi mi upadnemo u tu nekakvu malo crnu rupu, da li mjesečno ili par puta onako godišnje, kada nam se nakupi i posla i možda nekakvih malo trzalica, ali generalno trudim se da ne. Mislim da ako hoće one utjecati toliko na tvoje samopoznanje, onda ne možeš biti dio javnog prostora. Moraš jednostavno naučiti da ogradiš dio sebe oko toga.
4: Ili imaju onda sve manekenke ono izgrađeno samopouzdanje, ili ti imaš dana kad, ne znam, kad se smatraš da nisi lijepa, da ti se taj dan ono ne oblači i
6: slično. A predivna je da odmah kažemo.
4: Da, naravno.
5: Ima, naravno da ima, i pogotovo recimo na primjer kada vam se dogodi da par puta za redom vas i odbiju za nekakve poslove, i to naravno da vas to poljulje, uvijek se krenete preispitivati. Mislim, s vremenom što duže to radite, shvatite da je vaša najveći nekakav i snaga i poticaj taj da baš te dane kada ste, osjećate se i užas i nije vam do toga, morate zapravo izgledati najbolje, i to su te neke male pobjede. Mislim da to čini djevojke koje su uspješne u ovom poslu uspješnima, jer morate svaki dan biti spremni da izgledate 100%.
6: Tipa, ja kad pogledam tvoj baš Instagram račun, ja vidim da ti više objavljaš svoj posao nego svoj privatan život. Znači, zapravo imaš neki balans između posla i tvojih privatnih obveza, tvoje obitelji i ostalih stvari. Kako misliš, kako to ostali balansiraju možda?
5: Pa recimo, ja sam na početku odlučila da želim da nekakav dio javnog prostora prvo definira moj posao, i želim da ljudi prvo gledaju ono što radim, jer mislim da je to možda, neću reći zanimljivije, jer ima je zanimljivije gledati nešto što neko privatno radi, ali želim da ljudi dobiju dojam da je modeling zaista posao i da je jako puno truda i vremena potrebno. I zapravo pročitala sam prije par tjedana, kada sam nešto ovoga googlala, da zapravo samo 1% ljudi na ovome svijetu živi full time job od modelinga. Zamislite onda da ste u tih 1% kada se bavite zapravo.
6: A ti jesi, jel tako?
5: Pa evo, za sada još uvijek jesam, i nekako im trebate imati i sreće. Ja sam imala i te sreće, radila sam isto puno, ali morate jednostavno imati taj neki za sreće koji će vas i pogurati.
4: Kako si otkrila da želiš postati manekenka? Je li ti to bilo odmah prvo, i kako si krenula s tim? Ti bilo teško na početku?
5: Pa u biti ja sve nisam uopće. Mislim da svi koji su nekako i na kraju imali uspješnu karijeru, sve su nas ganjali da se bavimo tim poslom. Ja sam bila mis sporta na nagovor svojih i trenera i svega, jer je trebalo taekwondo dodatne promocije u to vrijeme. I to sam onak nevoljko isto prihvaćala, jer nekako i ja sam imala predrasude prema tom poslu i djevojkama koje se time bave, ne mogu reći da ne. I nekako mi nije to bilo blisko. Ja sam bila sportašica, više me zanimao taj nekakav dio. I onda s vremenom, kada su mi ponudili zapravo instant nakon ljeta, kada sam osvojila mis sporta, da se krenem baviti time, odbijala sam nekako i zbog roditelja i kao šta ću ja sad s time, još uvijek idem u školu. Ali nekako prije 2-3 puta kada sam i otišla na set, odnijela koju reviju, zapravo sam shvatila da mi je to i cool.
4: A rekla si da si bila mis sporta, kako to sad usklađuješ sa treninzima? Možeš uopće, ti industrija dopušta da često treniraš, da si izgrađuješ tijelo?
5: Da, naravno, danas je nužno. To je jedna od predrasuda koje ljudi misle da manekenke se izgladnjuju ili svašta nešto. Tipa, na primjer, u Francuskoj vi morate i u Italiji imati health certifikat koji vam dokazuje da vaš body mass index nije premalen. Zapravo najbitnije su mjere, a mjere se postižu time da ti je tijelo što nekako, ajmo reći, izgrađenije. I trening je zapravo nužan i dio dio života svake manekenke.
4: A što je s prehranom? Jel pratiš ono svaku kaloriju dnevno? Jel si dopuštaš, znači, kad si na svadbi, jel jedeš u 3 ujutro manj gulaš ili to preskačeš? Ili
6: to
4: kako to?
6: Namjernice prinaš. Da,
5: nikako. Ja zapravo nisam netko ko nužno i pati. Znam da to se zvuči ono ha ha ha, ali isto tako smatram da netko ko mora jako puno paziti i ono, u jednom dijelu patiti i sve, možda to ipak nije za njega. Jer ako vi podređujete cijeli svoj život poslu u kojem vi zapravo ovisite o hrani i tome, mislim da je to jako nedugoročno i na kraju krajeva neće završiti dobro.
4: A tebi prati baš neku težinu? Jel ti gleda to?
5: Ne,
4: ili?
5: Ne, to je isto tako jedna.
6: Dakle, prije nekih revija, šutinga, nemate neku vrstu, kao što sportaši imaju vaganje ili tako nešto?
5: Ne, nikada. Znači, jedino se može dogoditi, ali to recimo je za djevojke koje tek kreću raditi. To je nekakva prva sezona gdje su i najstroži, zato što vam je tada konkurencija najveća. Ali generalno vas samo je izmjere. Morate biti u nekim gabaritima. Znači, bokovi bi trebali biti oko 90 cm, struk ispod 60. Isto tako, ukoliko se ne sviđate casting direktorima i brendu, višak centimetara vas neće spriječiti da vas neko bukira.
4: S obzirom da smo ušli u prosinac, koji u školskom svijetu označava navalu ispita, evo, ja sam baš prije emisije učila, kako ti je na faksu? Jer spomenuli smo da sam studentica prava, koliko ti sam faks dopušta da toliko putuješ?
5: Pa ja sam malo ponovljeni absolvent, ajmo to tako reći. Uvijek sam se nekako trudila da taj faks ne zanemarim potpuno, ali sam se nekako isto tako nisam ga prioritizirala uvijek, što možda nije najdraže mojim roditeljima, ali po feelingu sam. Jednostavno, nekad sam si odvagala. Nekad mi je ovaj ispit bitniji, imam bolji feeling za njega, nekad prihvaćam ovaj posao ili imam bolji feeling za njega. Tako da, evo, predala sam diplomski, čekam.
6: Ali zadovoljna si sa faksom, sa svime kako ide sada?
5: Jesam. Nekakva je bila baš dobra životna škola i dosta dugo je to trajalo, s obzirom da sam ja i u koroni polagala ispite i online i svašta nešto, i pravni fakultet je proživio i potres i onako, nisu nas baš mazili, ali da, mislim da je to jedna jako dobra životna škola i mislim da je baš nužno, i to vas razlikuje od prosjeka, je taj nekakav dio da vi ne ludujete, nemate viška slobodnog vremena, nego fino učite između snimanja.
4: A koliko često putuješ?
5: Baš jako često. Tipa, ova godina i prošla godina je baš bila intenzivna i znalo se dogoditi da ne budem kući po 3 tjedna u komadu, vratim se 2 dana i onda opet idem na put po 2 tjedna. Zato što, recimo, modeling se dosta promijenio nakon korone. Prije ste vi baš nužno morali biti u nekim od velikih gradova da bi vas bukirali, a danas je to drugačije. Danas vas zapravo bukiraju direktne poslove, tako da zapravo letite direktno na posao, ne morate biti u gradu gdje vam je klijent.
6: I gdje ste bila zadnje?
5: Zadnje sam bila u Danskoj.
6: U Danskoj?
5: Da,
6: pa.
5: ne biste vjerovali, u gradu jednom malenom koji se zove Ikast. I zapravo Danci imaju jako razvijenu modnu industriju i onako, impozantno.
6: Sad kad već uspoređujemo, Danska, Hrvatska, kakva je Hrvatska na nekoj skali što se tiče modne industrije?
5: U minusu.
6: U minusu? Koliko u minusu?
5: U velikom minusu.
6: Čak i na
5: našem Balkanu smo dosta nekako iza susjednih.
6: Sada kad smo postavili takvu ljestvicu, što bi moglo biti bolje, što bi ti predložila, apelirala?
5: svakako bih apelirala na ljude koji kupuju da kupuju domaće. Zato što cjenovno nećete ništa više potrošiti ili uštediti ako kupite domaće. A s druge strane, podržat ćete industriju. A sad, najveći problem je naša industrija zato što mi nemamo proizvodnju, nemamo više ljudi koji se žele baviti šivanjem. Tako da ne možete imati dizajn bez šivanja.
4: Tvoj dečko isto u Mondoj industriji. Kako ste se upoznali? Ima neki crazy story iza toga. I je vam to pomaže što ste oba dvoje u istom poslu?
5: Mislim da pomaže jako puno, zato što mislim da je teško pratiti nekoga ko nije stalno kod kuće ako ne razumiješ za šta radi i kako radi. Upoznali smo se na setu. Pošto smo oboje iz Zagreba, iz Hrvatske, imali smo jako slično društvo u inozemstvu gdje god smo živjeli. Nikada se prije nismo upoznali. Tako da, valjda se čekalo sudbonosno.
4: Baš lijepo.
6: Kako to funkcionira u Hrvatskoj? Znači, imamo dizajnere, imamo modele. Znači, da li je u Hrvatskoj više ženskih modela, muških modela, ženskih dizajnera, muških dizajnera?
5: Rekla bih da je omjer muških i ženskih modela, zapravo ženskih modela je 90%, ne znam da li postoji 10% muških modela. Mislim da bih znala na prste ono jedne
6: rupe. Je li to problem?
5: Da, je, naravno, zato što se onda dogodi da na sličnim kampanjama imate iste ljude i onda koji brand gledamo, šta gledamo. Mislim da to jako buni ljude koji to laički promatraju. A sad, s druge strane, što se tiče samih brendova za žene, mislim da ih ima više za žene nego za muškarce, to je sasvim sam sigurna, ali to je više nekako i sa potrošačkim navikama. Mislim da onako muškarci na Balkanu su specifični što se tiče modnog izričaja. Nisu toliko baš hrabri.
6: Osjećam se nekako.
4: A dobro,
5: ti si izuzetak.
4: Da, pa ti nije model, ti si bio na Revi.
6: Ne
4: bi se sad pohvalio.
5: Da, nemoj
4: da,
5: sad.
4: Da.
6: A to je amaterski. Ne, nije emisija o meni. Danas smo ugostili predivnog modela ovdje, ne mene. I to je, budemo to nakon emisije.
5: Budeš nam se pohvalio.
4: Što se tiče tih početaka, što je najbitnije? Znači, naći dobru agenciju?
5: Da, apsolutno.
6: Znači, ne može se sam. Znači, ne. Da sad ja odlučim, znači, moram se prijaviti u neku agenciju, ne mogu sam krenuti.
5: Ne. To je isto tako nešto što je različito kod nas. U Hrvatskoj zapravo postoji nekakav taj freelance i ta kultura modelinga i svega ostaloga ne postoji toliko. U inozemstvu se jako dobro zna. Znači, morate ime. I agencije imaju različite rangove. To mi je doslovno isto kao i sportu. Znači, postoji prva liga, postoji druga liga, postoji treća liga.
4: Rekla si da je tvoj dečko nedavno osnovao agenciju. Što treba jedna agencija imati? Koliko je teško uspjeti u tome, u toj industriji?
5: Jedna agencija, kao prvo, kada i krećeš u taj posao, kao i svemu, moraš imati dobre kontakte. Nekakav povezanost sa industrijom koja je u inozemstvu i dobru suradnju. A ona se ostvaruje samim time što si i živio nekada u inozemstvu i što si bio dobar u svom poslu prije. Mislim da ono što razlikuje i Sandija u poslu, njegove kolege, je svi su se bavili modelingom. Znači, nitko tu nije došao iz vedra neba, kao što to često zna i biti. Tako da oni na jako dobar način mogu objasniti svakome ko se želi baviti time što ga čeka. Jer postoje ljudi koji su izgledaju senzacionalno, super su, ali karakterno jednostavno nisu dovoljno spremni za izazove koje nudi industrija.
4: A što onda, kakav po tebi treba biti odličan, savršen maneken, manekenka?
5: Osim što treba imati fizičke predispozicije, treba biti laganog karaktera, prilagodljivog, i isto tako treba imati svoj stav, treba biti educiran. I nakon toga treba željeti doprinijeti onome što se radi na setu.
6: Dakle, nema cenzura. Znači, ako neko ne paše, odmah se kaže. Nema ono da prolaziš radi ljepote.
5: Ne. Moraš biti full package. Mislim, toliko je velika konkurencija da ti jednostavno, kada dođeš u jedan Milano, shvatiš da, recimo, postoji još 10 ljudi koji izgledaju identično kao i ti i koji su tu također spremni, tako da moraš se po nečemu izdvojiti.
6: Ali moraš i prihvatiti realnost, kaj ne?
5: Tako je.
4: A jesu se standardi danas promijenili u odnosu na prije, ili je to uvijek bilo tako?
5: Uvijek je to bilo tako, samo što danas industrija nudi nekakav širi spektar. Dozvoljeni su i plus size i transgender. Dosta je to drugačije nego što je bilo prije.
6: O tome smo baš spominjali prije emisije. Mm-hmm. Kako ti reagiraš, tipa, evo sad si ti model neki, nebitno, i toliko se dugo pripremaš i radiš na tome i toliko truda i energije ulažiš u to i ti vidiš da neki plus size ili trans ili nebitno dobije nešto što ti radiš cijeli život tako preko noći, radi trenda.
5: Mislim da svakome dođe ono nešto što mu treba. Ti, ako si dovoljno dobar i tu si konstantno prisutan, trending te ne može niti stvoriti, niti ti uzeti to što si ti bio. Tako da, ako si trendset ovoga modela, onda si tu jednu, dvije sezone. To nitko ne želi. Ti želiš tu biti u kontinuitetu. A uvijek su u kontinuitetu oni kvalitetni i oni koji zapravo rade svoj posao dobro. Bez obzira na
6: trend. Je li sad taj trend već lagano iscurio?
5: Pa mislim da se trendovi doslovno mijenjaju po sezoni do sezone. Mislila sam da će cijeli taj trend oko diversity puno prije iscuriti, ali nije. On je još uvijek dosta prisutan, pogotovo u Americi. Mislim da je Europa tu malo drugačija. Pariz je potpuno ono, skoro zatvoren za to. Oni drže nekakav svoj stav i imaju mišljenje o tome. Ali ja sam full open za svakoga. Mislim da ima dovoljno posla i da društvene mreže i da ta količina brendova je omogućila svakome da pronađe svoje mjesto u industriji.
6: Što misliš, kako se Hrvatska predstavlja u svijetu? Tipa imamo Miss Universe koja se sad bila Miss svijeta. Što misliš o tome?
5: Generalno, svaka manekenka ne može biti misica i misica ne može baš biti manekenka. To je nekako pravilo. Jako rijetko se događa da je jedno i drugo, jer se traže nekako mrmiricu drugačije kvalitete. Ne kažem nužno da je isključivo, ali jednostavno je tako.
6: A ti podržavaš takvu vrstu natjecanja?
5: Izbor za Miss?
4: Da.
5: Pa mislim da je ona zanimljiva i mislim da nudi kao platforma za mlade žene skoristiti nešto potpuno i drugačije. Mislim da ju ne treba toliko stigmatizirati niti svaćati toliko duboko i sve. Mislim da ljudi generalno previše stvari svaćaju koje ne bi trebali preduboko i pre sa nekakvim pozadinskim porukama koje ne postoje. Tako da, da, lijepa žena može biti mis, ima druge kvalitete i naša Laura je to ovoga svakako bila.
6: Ja bi ti htjela biti mis?
5: Pa možda da sam me pitao kao onako klinku, možda bi ti čak i rekla da mi je zanimljivo, ali trenutno sada ne. Ne vidim se kao mis.
6: A Hrvatska nije baš imala neke dobre plasmane do sada u izboru za mis, barem koliko sam ja pratio, ne znam da će me ti ispraviti ako griješim. Što misliš, da li je ovo neki apel, odnosno da napravimo neki pomak da Hrvatska možda ima neki bolji izbor ili neke bolje financijske mogućnosti za izbor za mis?
5: Slažem se, ja tu baš nisam toliko dobro upućena s obzirom da je izbor za mis često kao i Eurosong malo politički i svašta nešto tu dođe. S vami smo svjesni da smo mi jako mali. Ali to se i u modelingu događa. Mislim, vrlo jednostavno jednom Balkancu ili jednom Hrvatu u tom nekakvom dijelu da bi došao na nultu točku i startnu poziciju jedne Talijanke ili Francuskinje, mi smo tipa 5-6 stepenica ispod njih. Dok dođemo na njihovu nulu, jednostavno to je tako.
6: A kada će to biti?
5: Pa mislim, generalno to je tako. Mislim, nismo ih mi postavili, mi smo samo tu da slijedimo nekako pravila igre, ali naravno Hrvatska je ispoljila i ima jako puno dobrih manekenki, dobrih manekena, isto tako i naši susjedi, tako da mislim da se Balkan ima čime pohvaliti.
4: A jel tebe, na primjer, kad te zapošljavaju, je li bitno da si ti Hrvatica ili se već prepoznaš po imenu?
5: Pa ne pitaju. Mislim da za nekakve velike stvari koje su ono malo orijentirane prema nekakvom drugom advertisingu, da im je onda bitno. Ali ovako za everyday job, za svakodnevni posao, ne. Mislim da ljudi jako griješe. Znači, posao modela i svaki model ne živi nužno od svih ovih print kampanja i svakom modelu se dogodi jedna ili dvije, ako imaju sreću da su u top 50 u svijetu, onda svakodnevno velike print kampanje, ali svakodnevno zapravo vi živite od web shopova, to su vam ovi ikomovi kad vi otvorite bilo koji brand i kad hoćete nešto kupiti, one curke koje su gore na webu, to vam je svakodnevni posao modela.
6: Hoćemo otvoriti brand.
5: Tako da, to je nekako, dajmo reći, everyday job za svakog modela od kojeg zapravo osim modeli plaćaju račune.
4: A kada radiš to neko snimanje, je li imaš neke lude partije poslije?
5: Joj ne, vlasi? Ja sam ti dosadna, nikada nije me nikad ni ovoga toliko obuzao taj dio ono koji izlazaka. Možda tek kad sam se ocelila u Milano ono, sa 18 godina, tad mi je sve bilo ono wow, ali brzo ti je me da to prošlo.
4: Da.
5: Ja sam ti više za onako nekakve večerice sa prijateljicama, druženje kod mene doma ili kod nekoga na vikendici, nisam neki partijaner lud.
6: Dakle, intima zapravo.
5: Da, tako je. Volim otići na koncerte do duše, onako nekoliko par puta godišnje, pogotovo na destinaciji gdje možda nisam bila ili koje želim ponoviti. Tako da nekako, evo, to je najparti od mene.
4: A što se tiče ostale cijele industrije, jel oni partijaju, jel uključuje to drogu, jel uključuje to svašta nešto?
5: Opala. Mislim, to je mislim što najčešće pitaju ljudi. Doslovno, ako želite konzumirati nedozvoljena sredstva, možete ih i u susjedstvu. Ne morate biti dio modne industrije da bi vam neko ponudio nešto. Tako da mislim da to nije. Možda je to je više onako hollywoodski malo prikazano, ali mislim da vas jako ljudi dobro procijene. Znači, jako dobro, vaš stav je jako bitan. Ako se i krećete u krugovima koji su takvi, možete to očekivati. A ako imate nekakav svoj red i svoju rutinu, svoje prijatelje, mislim da onda to...
6: Ali jedna osoba da se i pronađe da to radi, to ne govori za apsolutno cijeli kolektiv.
5: Naravno, tako je. Tako je. Mislim, to je, kažem, to je hollywoodski prikaz.
4: Naravno.
5: To je malo drama.
4: Koliko ti traje tak snimanje?

0: imamo i mi svoje radno vrijeme i ako je radno vrijeme 8 sati, svaki dodatni sat će vam biti naplaćen.
1: A jel dobiješ... Ako snimaš za neki modni brand ili zapravo za kozmetiku, jel dobiješ tu robu poslije?
2: Opa,
0: okay.
2: Neki merch.
1: To je zanimljivo.
0: Sad ovisi koliko ste bliski sa dizajnerom ili dizajnericom ili koliko ste brendu dugo s njima surađujete. Sada s nekim brendovima surađujem i preko 5 godina i već sam ono, to se tako zove muza kuće, onda da, onda dobijete i nekakav njihov vid poklona, nekakvu njihovu valorizaciju prema vama što ste toliko dugo tu.
2: Jesu rasipni u tome ili su neke sitnice u pitanju?
0: Ovisi sad što je rasipno, što je sitnica.
2: A ne znam, ti meni reći.
0: Nas se dogodi, neki poklanjaju sunčane naočale. Ovisi zaista što radimo. Ako nešto se snima, obično to i dobijete kao znak pažnje.
1: Kako ti izgleda ormar doma?
0: Joj, kaotično.
2: Je ogroman.
1: Da.
2: U kojima prostorija?
0: Tipa od onih 8 ugradbenih grila, mojih je 7,5, još Sandiju se useljavam i u njegovi ormara. Ne, jako volim modu i generalno volim sudjelovati sa svojim prijateljima i dizajnerima u nekakvim njihovim i kolekcijama, to me isto ispunjava. Ne gledam samo na taj posao kao dođem, odsnimim, idem doma. Volim nositi i naše dizajnere, volim nositi i strane dizajnere. Divim im se, jer ono...
2: Neki najdraži naš dizajner?
0: Pa to je moj prijatelj Igor Đuga. Mi smo od početka tu nekako u startu. Zajedno.
1: A što misliš o brzoj modi? To je stvar ono, da, baš je veliki problem i u svijetu i u Hrvatskoj. Kako smo mi na toj skali?
2: I održivoj modi. Kako uspoređuješ održivu i brzu modu? Evo, okay.
0: Ok, super. Što se tiče brze mode, mislim da svi podlegnemo u nekom trenutku. Ja se isto zapiknem za neki trend, ali svjetski veliki brendovi su shvatili da tu igru gube i oni sad pokušavaju, plasiraju i kolekcije kao fast fashion. Mislim da to baš problematično zato što se izgubio pojam dizajnerskog. Ako pogledate recimo vintage nekakve komade koji su ono bezvremenski danas, ja mislim da to ne postoji. Niti kvaliteta je odjeće dobra, tako da održivu modu ja pozdravljam u svojstvu vintage. Tu su recimo Danci jako dobri, oni jako baš vole vintage i što se tiče i dizajniranja i namještaja i odjeće, tako da ono, jako dobri buvljaci i u Milanu isto.
2: Ljudi često izbjegavaju brendove zbog njihove cijene. Da li misliš da je opravdavajuće da neki brend ima svoju visoku cijenu ili je to zapravo samo nešto što predstavlja ime? Da li kupujemo brend ili kvalitet odjeća?
0: Mislim da brendovi reagiraju na ono što na tržištu se događa. Znači, oni isto testiraju. Mislim da je to sve dio jedne velike igre gdje i oni pokušavaju naći mjesto pod svojim suncem. Isto tako, mislim da neki brendovi su izgubili legitimitet i njihova kvaliteta više nije onakva kakva je bila prije. I to pogledate samim time ako kupite neku vintage torbu koja je, ono, ne znam, proizvedena 2001. i sad ova koja je proizvedena 2021. vrlo vidljivo je jasno kolika je razlika u kvaliteti kože i materijala. Tako da kažem, to je ono što sam rekla. Veliki isto brendovi žele sustići fast fashion i izbacivati. Naravno da onda tu pati kvaliteta. A prije su izbacivali ono 3, 4, 5 kolekcija koje su bile kvalitetne i koje se onda isplatilo uložiti.
2: Inače, ja znam informaciju da sada prestane totalno tekstilna industrija, imali bi robe za sljedećih 7 generacija. Kako ti reagiraš na takve, znači to je baš provjerena informacija, kad čuješ tako nešto, znači robe za 7 generacija da se obuče, to je šta, oko stotinja godina.
0: To je strašno. Ali ja mislim da i svi mi doma doživljavamo taj neki trenutak gdje kupujemo nešto ono, zbog društvenih mreža, mislim da niko nije na to imun, osim nekog ko baš ništa ne gleda i ne zanima ga moda. I onda shvatiš da te to zatrpava. Ja sebi dođem ono nekad par puta godišnje, pogotovo kad mijenjaš ormar ono ljetno-zimsko, da shvaćaš koliko si zatrpan. I neke stvari ne znaš ni kad si kupio, ni šta. Da, to je baš problem, iskreno.
1: A što radiš sa tom robom koju ne nosiš? Jel bacaš, jel doniraš, jel prodaješ?
0: Najviše doniram. Ovoga, isto tako, moje prijateljice uvijek kada dođu na druženje izađu sa poklon vrećicama.
2: Razmijenite se.
0: Tako da i razmijenimo. Nešto ode i mami i baki, pošto su one koje su kupovale meni prije i iskreno velikim je gušno onda pokloniti pogotovo ono i baki. Mislim da ona to doživljava na potpuno još nekakav drugačiji način. I neke stvari koje su zapravo nove i očuvane prodajem na stranicama koje se bave održivom modom i ajmo reći na taj način recikliranjem mode, gdje drugi onda ljudi mogu kupiti po znači manjoj cijeni i nekako si priuštiti.
2: Podržavaš takav tip, znači i aplikacija društvenih mreža.
0: Tako, podržavam.
2: A buvljake tipa?
0: I to mi je jako cool, da sad zbog rasporeda i svega nisam sudjela

0: spavala na ni jednom i to mi je zaista žao, ali nekako da, ti buvljaci i sve, ali i donacije. Mislim da najviše doniram odjeću i djeci i ženama koje nisu u mogućnosti i mislim da je to najbolji oblik nas koji se bavimo u industriji da podržimo ljudi kojima treba.
1: A kako ćemo potaknuti druge ljude? Mislim, sad smo mi, ali puno ljudi, činjenica je da dosta ljudi to ne radi. Mm. Kako ćemo potaknuti njih?
0: Mislim da to ne radi zato što to iziskuje neko vrijeme, a svi zapravo svoje vrijeme najviše cijenimo. I onda dok ti shvatiš da to treba odnijeti u kemijsku i oprati i podijeliti, to sve izgube motivaciju, ali nemojte, nije pošto tako strašno, dogovorite se, ono, ja znam i sa svojim prijateljicama, mi se skupimo, ne znam, od brata, djevojka i to, mi svi dođemo i onda to u šusu riješimo. Malo se podružimo, malo počistimo se međusobno ormare i na kraju toga odvezemo kome treba.
1: Sve bolje da nego da se baci.
0: Da, mislim, naravno. Da.
2: A koji bi bio neki tvoj modni savjet za ovu zimu?
0: Ma manje više, ali uvijek to kažem. Mislim da treba kupiti 5 ono dobrih stvari koje ćeš nositi novo na novo. To su ono kožna jakna, kaput, bilo što što je tebi nešto it. I na taj način ćeš se dobro osjećati, a bit će ti i kvalitetno, neka ćeš već znati što trebaš obući. Mislim da to gomilanje stvara tu konfuziju da nemaš nikad šta za obući, onda kupuješ još više, još više i još više.
2: Naravno. Što planiraš sa diplomom prava kad jednu završiš? Da. Nadamo se držimo fige.
1: Model i pravnica.
0: Da, baš. Ukvirit starci u
1: doma.
0: Ukvirit starci u doma, oni sa tome najviše zaista i vesele. Pa ovako, meni je pravo i dio oko pravnog znanja donio nekakav vid opće kulture, pa na drugačiji način pristupam poslu, na drugačiji način čitam i te ugovore i nekako i cure kad me pitaju dođu prirodno pitati za savjet. Tako da mislim da će ostati u tom nekakvom savjetodavnom dijelu prema djevojkama.
2: Do kad se planiraš baviti manekenstvom? Postoji
1: li
2: neka gornja granica? Toliko sportaš ili...
1: Kad manekenke idu u mirovinu?
2: Da, ili možeš...
0: Manekenke zapravo danas, one koje rade svoj posao dobro, ne idu nikada u mirovinu, Vi uvijek imate posla. Da li su to nekakve i reklame i mislim da danas je jedna jako dobra stvar što se ta dobna granica premjestila jako ovoga visoko, tako da i žene u 30-ima i 40-ima i 50-ima, pa čak i 60-ima i 70-ima imaju svoj dio u industriji i možete uvijek raditi, ne naravno intenzivno kao sada, ali uvijek imate posla.
2: Evo imamo i na TikToku jedno pitanje. Roditelji nisu htjeli da ide u svijet mode ili su podržavali, ali forsirali i faks?
0: Ovako, da budem najiskrenija, na početku nisu bili za to. Nisu podržavali toliko da zapravo faks bude smješten u drugi plan. I malo smo se tu koškali, ali ja sam jedna jako tvrdoglava glava i kad nešto odlučim i kad nešto vidim da negdje ima smisa, onda ja guram svoje. Danas su svjesni da je to bila i dobra odluka i da je to nešto što mene ispunjava, ali su i oni imali naravno predrasud, ali i ne krivim.
1: Pa mislim da je bila i loša odluka, ti bi iz toga nešto naučila i krenula bi dalje. Zar?
0: Tako je, ali starci su tu da se boje za nas kad smo mi malo prehrabri.
2: Naravno.
1: Definitivno.
2: Jesi li od uvijek, koja je bila zapravo granica koja te povukla? Kako si baš odlučila biti ustrajna u tome, jer to nije baš laka industrija, to je puno konkurencije. Kako
1: puno
2: to
1: i predrasuda u društvu zapravo.
0: Da, slažem se. Meni se taj dio nekakav cijeli, ja kad se sjetim tog ljeta kad sam završila srednju školu, kad sam dobila ponudu da se preselim u Milanu, kada su me i skautirali za industriju vani, bio sam rekla ja idem. Uopće kao nisam razmislila, na prvom je bio feeling ok, ja idem. I kada sam i došla u Milano, naravno desile su se prva 2-3 posla koja su mi otvorila vrata dan danas. Ali da, nekako je sve to bilo jako spontano i činilo se dosta lako. Do prvo nekakve, ajmo to tako reći, rupe gdje ono, nisi radio tipa mjeseci pol dva, onda te malo uhvati panika, ali onda ono, ostaneš tu, budeš ustrajan i cijeli tako lup iznova. Mislim da je najveći test svima bila ta korona. To je bilo nešto što... Ja kažem, ja sam doslovno bježala iz Milana da mi ne zatvore i granicu da se vratim i u Hrvatsku i to je trajalo dosta, bilo je zanimljiv jako put, jako sam išla okolo, ali s druge strane kad pogledam sad tada, nekako to je bilo što je i mene izabralo, nisam samo to ja izabrala.
1: To nekako poziv,
0: te sve, sve te vraćalo. Kad god sam i nekako i htjela odustajati, sve opet je došla neka prilika koju sam od uvijek htjela. I to ti je bio kao taj neki povratak nazad, da je to ipak prava, prava stvar.
2: A koji bi savjet dala mlađi sebi, da sad možeš reći?
0: Ja ti mrzim to pitanje, iskreno, zato što nikad ne možeš biti mladi, nikad ne možeš idealno ništa reći i ja ti uvijek gledam naprijed, uopće se više ne vraćam
1: tako,
0: nazad.
1: Sad ćemo te snimiti, imamo savjet za stariju sebe.
0: Tako je, tako. Da. Nekako uvijek kad zatvorim jednu ladicu, jednu priču, to je to, više se ne vraćam. Tako je i sa poslom, sa odnosima, sa svime, uopće se zapravo ne vraćam. Mislim da je sve trebalo biti onako kako je bilo i da sam sve napravila onako kako sam trebala u tom trenutku.
2: A jesi ikad odbila neku kampanju?
0: Da, događalo se. Da li zato što je agencija imala informaciju da klijent nije u redu, zbog toga vam treba agencija, zato što informacije koje oni posjeduju vi nikad sami ne možete imati na taj način. Ili jednostavno smatrala sam da imidž brenda ne odgovara mojim uvjerenjima.
1: Dobro, a ti pa sada sve djevojčice, dečki, kogod se želi baviti ili se već sad bavi, možda ne toliko profesionalno modelingom, što bi im preporučila, što bi im rekla, evo, kako da nastave?
0: Pa prvo, ako se i jako želite baviti tim poslom, bitno je zaista da pogledate malo što je u svijetu moderno, kakvi ljudi se traže, koje bi možda bilo vaše tržište, a za to vam sve treba agencija. Znači, otiđete na models.com, to je stranica gdje su izlistane sve svjetske agencije, svi svjetski fotografi, modeli i tamo malo se informirate i pogledate što je u biti industrija. Jer kada se krenete informirati i gledati što je sve zapravo taj posao, onda jako puno ljudi odustaje, zato što taj posao nije samo modna revija, niti ta slika koja izađe van ili taj video. Tu je jako puno posla, smrzavanja, jako puno ostajanja dugobuda, nespavanja, kritika, direktnih kritika na koje možda nismo nekada spremni. Isto tako jako puno riječi ne. Dogodit će vam se da 3 mjeseca za redom ne dobijete ni jedan posao. Tako da sve su to nekakve stvari koje vi morate preživjeti ako želite imati tu karijeru kao primar.
2: Znači, za kraj bih poručila svima da budu u trendingu.
1: U trendingu, točno to.
2: Evo, meni je bilo jako drago što
1: meni je bilo ovaj super
2: razgovor. S nama je bila Elena Dizdar.
0: Hvala vam puno na poziv.
2: Hvala tebi.
1: I naravno, naša predivna Timea i moja malenkost.
2: Tako je.
1: I
2: pratite nas i dalje na TikToku,
1: YouTube
2: i Facebooku. A mi sad završavamo sa radijskim programom. Hvala svima koji su nas slušali.
0: Pozdrav svima.
3: Po meni su u trendingu društvene mreže.
4: Po meni su u trendingu igrice.
5: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
6: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
7: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
8: Za mene je u trendingu skupina.

0: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku. Predsjednik Republike Zoran Milanović sazvao je izvanrednu sjednicu Sabora koja počinje sutra, a održavat će se i u petak. Dnevni red sjednice predsjednik Milanović između ostalim uvrstio je i zaključak kojim bi se vlada obvezala da će u roku od 3 dana primiti predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih cjelovito informirati o odlagalištu. Hoće li predstavnici inicijative Gospić je naš dom doći sutra u Zagreb, rekao je njihov predstavnik Vjekoslav Bušić.
1: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali. Na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
0: Državno odvjetništvo priopćilo je da je pokrenuta istraga protiv 3 osoba i 1 trgovačkog društva zbog teškoga kaznenog djela protiv okoliša te ugrožavanja okoliša otpadom. Sumnjiči ih se da su protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i odložili ga u Krapinsko-zagorskoj županiji na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Riječ je o odlagalištu u Poznanovcu za koje je pokrenuta nabava za sanaciju. Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
2: Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po 2 člana u svakom timu obišli teren. Startali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 miliona, to je brojka oko koje se sad vrtimo. Pretpostavka da će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sad čekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta na komunalnoj opremi grada Omiša.
0: Vijesti. U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z., školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
3: Vjerujemo da je osumnjičenik uhićen u Hrvatskoj bio jedan od ronilaca koji su postavili eksploziv na plinovode. To su kaznena djela izazivanja eksplozije i protuustavne sabotaže. O izručenju će odlučiti hrvatski sud. Okrivljenik ima i pravo na žalbu.
0: U Grčkoj, Španjolskoj i mnogim drugim zemljama i dalje bukte veliki požari. Ove požarne sezone poginulo je više od 20 ljudi, a stotine tisuća bile su prisiljene na bijeg. Do sad je na području Europske unije izgorjelo više od 580 tisuća hektara, što je dvostruko više od 20-godišnjeg prosjeka. Zbog toga Europska komisija za ovu godinu najavljuje novi plan otpornosti na klimatske promjene, koji se neće odnositi samo na šumske požare, nego će obuhvatiti i područja poput zaštite okoliša, poljoprivrede i zdravstva. Glasnogovornica komisije Eva Hrncirova.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Baš prvi.
6: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
7: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redak?
6: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
8: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
9: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.
10: Radio Matura.

0: Pozdrav svim maturanticama i maturantima na početku nove epizode Radio Mature i ovoga puta s vama su profesorica Marina Čubrić, ja sam Goran Kušec, a došli smo i do posljednje epizode o posljednjim Stipančićima. Profesorice, pozdrav.
1: Pozdrav tebi, pozdrav svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Ono što zapravo mi nekako nakon zadnje epizode koje smo snimili bilo zanimljivo je da su neke stvari vrlo aktualne i danas. Dakle, slušajući o posljednjim Stipančićima, puno se toga ponavlja, puno je slično i aktualno.
1: Pogotovo društveno-politička fabularna linija, da, pa ljudi su uvijek isti.
0: Da, da, tako je, ali dobro, evo, na kraju su zapravo svi mrtvi. Dakle, Ante, Lucija i Valpurga su doista mrtvi, ali i Juraj je na neki način mrtav za sve njih, tako za je, cijelu obitelj.
1: Tako je, da, da, točno je to. Naslov romana je Posljednji Stipančići. Oni su posljednji jer je Ante Stipančić bio sin jedinac, dakle iz tog roda više nema nikoga, nema nasljednika tog prezimena, jer prezime se nastavlja i tako se nastavlja rod. Zašto posljednji ako je Juraj još živ? Upravo zato što se Juraj Stipančić pomađario. On ne samo da je naučio mađarski jezik, on se poslije preselio u Mađarsku kad mu majka piše i tako dalje. On je, da ponovimo, promijenio svoje ime i prezime, preveo ga na mađarski Đerđ, to je na mađarskom Jura, i Ištvani, Ištvan je Stjepan, on je Stipančić, jel? Tako da vidimo da on zapravo više nije sin svoga oca na neki način, bez obzira na krv i na gene, on je postao nešto drugo. I zato možda upravo u tome što on nije mrtav, što on nastavio svoj život, vidimo možda i konačnu tragediju ove obitelji. Dakle, to je ono, on je bio uzdanica svome ocu, uzdanica cijelom tom rodu da će nastaviti osvjetlati, međutim sve se to izjalovilo i od svega toga nije bilo ništa. On je vjerojatno imao dobru karijeru, to mi više ne znamo, ali to za Stipančiće više nije bilo važno za cijeli taj rod. Dakle, o tome se radi.
0: Rekli ste da ćemo još ponešto o samim likovima reći u ovoj epizodi, pa predlažem da možda onda još i taj dio obradimo.
1: Može, malo ćemo ipak sažeti na neki način sve ono što smo rekli. Dakle, Ante Stipančić, saznajemo da je umro u 60. nekoj godini, bio je patrijarhalni otac, dakle autoritaran otac, vrlo strog, krut. Za njega smo istaknuli njegove političke zablude, neodlučnost. To je vrlo važan trenutak kod Ante Stipančića. Nije imao svoj stav, to nije dobro. Vidjet ćemo i u drami koju ćemo obraditi, Život je san, kako je važno imati jasan stav politički i biti odan zapravo, znati što želiš napraviti. Većina njegovih postupaka u tom smislu je bila i moralno upitna, osim onog jednog svjetlog trenutka kad je pristao uz Vukasovića. I zbog svega toga zapravo on je doživio i politički i financijski slom. Ali kad smo govorili o njegovu odgoju, kako je odgojen Ante Stipančić, i on je odgojen jednako kako je i on odgajao svoga sina Jurija. Živio je po europskim gradovima, trošio očev novac, roditelji su mu bili bogati, nije uspio sve potrošiti jer se vratio Senj, kaže, gdje je bilo jeftinije živjeti, ali vidimo da ništa on nije naučio iz svoga života. I ono što možemo na kraju zaključiti da je Ante Stipančić zapravo vrlo tragičan lik. Zašto to govorim? Mi nemamo suosjećanja za njega, nećemo doživjeti katarzu čitajući o njemu, ali na kraju on shvaća, u tome je njegova tragičnost, on shvaća što je napravio. Jedno vrijeme će to njemu polako dolaziti do svijesti kako godine prolaze i Juraj zapravo ne završava studij. On gledajući Luciju shvaća svoju pogrešku, shvaća da je moglo sve biti ljepše i to je tragedija kad čovjek shvati da je moglo biti drugačije i da je on držao konce tog uspjeha, obiteljskog uspjeha i sreće u svojim rukama. Valpurga Stipančić, njegova supruga, odgojena tako da bude poslušna, udala se vrlo mlada, 16 godina, vidimo tu razliku i tako dalje. I ona je pokazala isto, ona odgojena da bude poslušna i kao dijete, ali vrlo nježno je odgojena i bila jedno pristojno stvorenje, rekli bismo. I Stipančić nju zapravo, u početku on nju obožava, to nije uopće upitno, ali prema njoj se ponaša ono kako on misle da se treba ponašati, bez obzira što je doista voli. Ta ljubav će poslije nestati. Ima jedna scena u romanu gdje je on nju poljubio usta već, ne znam. Kaže da se Valpurga toliko iznenadila jer to nije učinio 10 godina. Tu vidimo da između njih nije bilo ni bračnog života. Dakle, vidimo jednu potpuno udaljavanje. Pripovjedač za nju rabi jednu vrlo zanimljivu sintagmu. koja je oksimoronska, slobodna robkinja. To je prekrasna sintagma koja doista opisuje Valpurgu Stipančić. Ona je bila rob u vlastitoj kući, nije smjela ništa, a bila je plemkinja, gospodarica kuće, a slobodna, a zapravo robkinja. Prekrasna sintagma i odličan oksimoron. Ona, kao što smo rekli, nema pristup ni obiteljskim poslovima ni financijama. Zato je ona bila u problemu kad je prodala kuću i morala se preseliti. Ona je imala nešto novca od prodaje kuće, ali ona nije znala raspolagati ni sa čim. Ona ništa nije znala. Novac za nju nije predstavljao ništa. O financijskim poslovima, čak i kad je čitala o nekakvim lošim potezima svoga supruga, onim pismima, ona je mislila da to tako mora biti. I nije se puno oko toga uznemiravala. Zanimljivo je za nju, to moramo istaknuti, da ona ima nacionalni identitet. Ipak je to plemstvo imalo nešto malo časti i ponosa. I ona svom sinu Juriju, kad on dolazi nakon očeve smrti u kuću konačno, ona njemu nudi letak kanonika Vukasovića. Kaže, pogledaj ovo. Vidi, mogao bi se priključiti. To su naši Ilirci, borba za hrvatski jezik. Juraj to ismijava u pismu s prijateljem Mukiju. Kaže, nudi mi letke onog usijanog Ilirca. Dakle, vidimo da Juraj apsolutno to odbija, ali Valpurga osjeća to narodno bilo. I moramo reći da je Valpurga simbol tradicije i njenom smrću zapravo prikazan nestanak tog jednog svijeta, ne samo u Senju, nego vjerojatno i u Hrvatskoj. Juraj Stipančić, dakle, vrlo nadaren i talentiran kao dijete, međutim, njegov egoizam je posljedica odgoja. To je nedvojbeno. Ti si najbolje, ti moraš biti, ti si Stipančić, jedini ti. Dakle, i odgojen je dosta izoliran od drugih. On tek kad odlazi u Beč, susreće se možda s drugim mladićima ravnima sebi. I on je karijerist. To vidimo i po tome što uči mađarski, što samo gleda ono što će mu biti korisno. Jasno, i njegov život je bio potpuno drugačiji. Moramo reći, možda bismo mogli zaključiti da je on žrtva očeva odgoja. Jer dijete nije krivo što se pretvori u tako nešto. U pismu Mukiju on to i govori. Ja sam dobivao najljepše komade mesa, a majka i sestra ne, one su jele jednostavnije stvari. Tu već vidimo, i on je svjestan toga kasnije, ali tako je bilo. I za njega ćemo reći da nema identiteta, nema ni osobni identitet jer se pomađario, nema ni nacionalni, ali nema ni društveni. On je vrlo neodgovoran čovjek, dakle mađariziran, i u njemu vidimo isto tu jednu sliku društva našega onoga vremena gdje su se mnogi ljudi politički mađarizirali, a zapravo na taj način, to je bilo oportuno, imali su koristi od toga. Odrekao se apsolutno svoje obitelji i društva nakon što je dobio tih zadnjih 500 forinti, nikad se više majci nije javio. To je tako. I zanimljivo da mi nemamo osjećaj sažaljenja. To je realizam. O tome smo govorili u prvoj emisiji. Jer je to sve realno opisano. Pripovjedač u nama ne izaziva sažaljenje ili nekakvu katarzu. I zapravo je Juraj Stipančić taj koji je uništio obitelj, jer je on, rekli bismo Ante, nije mu trebao dati novac. Ante doista njemu nije već par puta htio dati novac i zadnji put mu je napisao, to je sve, ali bilo je prekasno za tu rečenicu, više ti neću dati. Međutim, i Juraj Stipančić pokazuje potpuno nesaživljavanje sa svojim obitelji. On ne zna uopće kako oni žive i što oni za njega žrtvuju, jer je navikao dobiti sve što želi.
0: Dakle, Ante je kao započeo, Jure je zapravo onda završio.
1: Njih dvojica su u nekakvoj simbiozi, da. I dječak, odnosno sad već mladić, je radio samo ono što su ga naučili da radi. Tražio i dobivao. Lucija Stipančić, ona je možda jedan, kažu, od najljepših likova hrvatske književnosti, tako kažu naši kritičari, i u njoj se događaju silni unutarnji sukobi, je već od djetinjstva, jer je bila živahna, vedra, vesela i tako dalje. I ona kao djevojčica već pokazuje jednu buntovniju narav i čezne, zatim ona gleda s prozora djecu na ulici, otac joj nije dao čak ni da se igra s djecom na ulici, jer šta će ona s njima, ona je plemkinja, a s druge strane nije dao da se školuje i potpuno je zaboravio na to da joj nije dao da se školuje, mogao je poslati u internat, bilo bi sve drugačije. Zanimljiva je njezina nemoć. Lucija Stipančić apsolutno je nemoćna. Ona pokušava, ona je prkosna prema ocu, ona čak i majci prkosi u ove dvije godine kako su živjele same, onda joj se ispričava, plače, ona je nemoćna bilo što učiniti. U njoj je sažet možda doista položaj mladih djevojaka koje gledaju svijet oko sebe i vide da bi mogle živjeti neki drugi život, ali ga ne mogu živjeti jer jednostavno nemaju mogućnosti. One mogla bi ona otići i baviti, jer se žena u ono vrijeme doista nije mogla sebi zaraditi za život. Mogla je biti učiteljica, ali znala jezik, ali trebalo se školovati već i za to. Dakle, kod nje je najmožda tragičnija ta njezina nemoć, jer nije mogla sama promijeniti svoj život. Njezina ljubav prema Alfredu je zapravo nevjerojatna, koja pokazuje koliko je ona željna bila ljubav i pažnje i koliko je bila zapravo naivna, koliko je podlegla jednom, rekli bismo, svjetskom zavodniku, bečkom zavodniku, kojem ona, jer Juraj piše svom prijatelju Mukiju kako je Alfred već imao 30 žena prije nje, da to njemu nije bilo više ništa, to je bilo iskoristi i baci. Dakle, to je najtragičnije što Juraj ništa nije učinio. Lucija Stipančić je doista tragičan lik ovoga romana i ono što smo kod nje mogli istaknuti, to je pitanje pobačaja. Pitanje pobačaja u ovom romanu nije izravno rečeno, dakle ne spominje se ta riječ, međutim jasno nam je o čemu se radi, jasan je Valpurgin šok kad shvati i to pismo Alfredu ljekarije koje šalje, dakle to isto bi jedan od problema onoga vremena koji njoj razorio i tijelo, ali ponajviše njezinu dušu. Tako da mislim da smo sad obitelj Stipančić onako lijepo zahvatili, zaokružili. Ove ostale likove ne bih sada ponovno sintetizirala. Mislim da smo ih dovoljno u digresijama u iščitavanju romana rekli. Istaknuti jedino kanonika Vukasovića kao predvodnika ove druge fabularne linije i majora Benetija. I evo, meni možda drag lik ovoga uhode, odnosno špijuna, rekli bismo. Tako da Fabijana Martinčića, koji je isto zanimljiv lik i pokazuje zapravo šarolikost tog društva Senja početka 19. stoljeća.
0: Dobro, hoćemo sada možda i na najzanimljiviji dio, zapravo da razgovaramo o problemima, odnosno polaznim pitanjima koja bi mogla biti zadana kao zadatak za školski esej.
1: Tako je, ovaj roman doista nudi jako puno tema.
0: Da.
1: Ponajprije to je ta obiteljska linija koja nevjerojatno pruža zanimljive teme i Stipančići su dosta iskorišteni u dosadašnjim maturama, često su bili i u prijašnjem tipu mature su često bili kao esej, kao nekakvi zadaci, jer doista roman pruža tu mogućnost. Nije nikad bila još do sada ova društveno-politička linija koja doista nekako smatram da je malo teža i možda nije toliko aktualizirana u nastavi, ali evo mi ćemo ponuditi neke razgovore. Prije dvije godine je objavljen ogledni ispit kad se promijenila struktura ispita iz hrvatskog jezika. Objavljen je ogledni ispit baš za Stipančiće, pa bih ja samo pročitala taj otprilike zadatak da vidimo na koji način to ide. Kaže, kako obiteljski odnosi i patrijarhalni odgoj utječu na Luciju Stipančić. Dakle, to je bilo pitanje. Mi ovo pitanje možemo preoblikovati za Jurja i za Valpurgu, pa čak i za Antu Stipančića. Znači, to je model koji se traži. Uvijek ćete dobiti, dragi maturanti, pitanje, znači, mora biti oblik pitanja, imamo obiteljske odnose i patrijarhalni odgoj. Znači, imamo dvije stvari koje utječu na Luciju Stipančić. Vi ne morate smišljati sami odgovore, vama zapravo se odgovori moraju ponuditi u dva polazna teksta, odnosno ulomka iz romana. U ovom slučaju prvi polazni tekst je bio sa samoga početka romana koji smo mi čitali, ono teče godina 1834. zima je i kako njih dvije, Valpurga i Lucija, sjede u toj sobici i čuje se bura vani i tako dalje, a drugi polazni tekst, on će biti jasno, ovo je zapravo nekakvi obiteljski odnosi, njih dvije sjede, maturanti jasno moraju znati što se dogodilo prije nego što su njih dvije u toj sobici, da su sve prodale, da su same, da je otac umro i tako dalje, znači to je važno, ne samo ovaj ulomak, nego vi maturanti moraju pokazati da znaju cijelu fabulu, a drugi polazni tekst koji je ponuđen jest iz razgovora oca i Lucije, znači Ante Stipančića i Lucije, gdje ona njega vara da čita ozbiljnu knjigu, a zapravo čita roman. Kaže, ti me već i varaš, fuj, zatim baci knjigu na pod, pogleda prezdenog kćeri, pokaže prstom vrata. Dva sata iza toga došla je Lucije mati sva zaplakana i lamajući očajno rukama stala pripovijedati kako se otac strašno rasrdio, kako je bacao iz sebe žuč i zgrosio se da je neće nikada više pustiti predase, znači da neće moći doći uopće ocu. Sam si je kriv, reče Lucija, ne podižući s knjige očiju. Znači ona je prekosno, ona je dalje čita tu knjigu, briganje. Pođi umoliti oproštenja, klekni predanj, obećaj mu, ja, digne djevojka, nikada, on je uvrijedio mene. Ovdje vidimo da ona ima jedan taj ponos, jedan stav. Otac ti je, kaže Valpurga. Ona je, Valpurga je očajna, ona stalno pokušava izmiriti njih dvoje. Ali kakav otac? Zar mi je bio otac kakvi su drugi očevi svojim kćerima? Odgojili ste me ovdje kao u tamnici. To je sad. To možemo upotrijebiti za ovo pitanje obiteljski odnosi i patrijarhalni odgoj. Evo, imamo argumente. Kao u tamnici, pa ćemo reći poredba. A sad da ne smijem ni čitati, ako sam ženska, imam i ja zdravog razuma da shvaćam svijet i srce koje mi kaže da ima drugačijeg života nego je ovaj što ga ja živim. Ovo je argument za patrijarhalni odgoj.
0: Mm. A znači, tu me malo Lucija na Antigonu podsjetila.
1: Odlično, jer je buntovna. Odlično, da. Dobra paralela, bravo, odlična paralela. Ali ovdje se ona pokazuje i ovo sa srcem, da razumije svijet jasno. I tamo imamo problem muških i ženskih odnosa, jer Kreont kaže šta će ova djevojka, žena meni govoriti. Dakle, to je taj problem patrijarhalnog odgoja. Ali ovdje nam je argument za ovo. Dakle, ja sam sad pokazala kako će nama u ulomcima biti ponuđeni odgovori. Obiteljski odnosi jer se svađaju. Dakle, to vidimo, a ovdje nam je doslovno rečenica koja govori upravo o tome, ali sad još ide dalje, kad kaže, zar smo u Turskoj? Dakle, to je retoričko pitanje, gdje nam je Turska prikazana kao malo ipak zaostalija od nas, gdje su doista svugdje kao takvi odnosi, jer kod nas baš možda i nisu u svim obiteljima takvi odnosi. Dakle, vidimo da Lucija zna da može biti drugačije, bolje, da ne mora biti tako kako ona zapravo mora živjeti u svojoj kući. I uglavnom, ona ne odustaje i najvažnije što ona kaže, bratu sve, a meni ništa. To znači da ona već vidi tu nepravdu.
0: To, da.
1: Posljedica patrijarhalnog odgoja i obiteljskih odnosa jest upravo ta nepravda. Ne samo u odnosu, nego i ovim nekakvim stvarima koje bi mogle biti puno bolje. I njih dvije se dalje raspravljaju. Kaže, što hoćete od mene, majko? Budi ocu bolja, ja stojim kao bez pameti. Ispod mojih nogu miče se tlo, da si ga čula, da si ga samo čula. Recimo da ti je žao, vidjet ćeš kako će te biti dobar. Mi ovdje vidimo kako Valpurga, sad opet vidimo primjer obiteljskih odnosa i patrijarhalnog odgoja. Valpurga je odgojena da se ne buni, da
0: smiruje situaciju.
1: Tako, da, i da, nemoj se buniti, nemoj ništa uznemiravati
0: i
1: vodu.
0: I bit će ti bolje ako
1: i bit će ti bolje, da. Pomiri se. Znači, mi na njima dvijema gotovo da vidimo, ovdje je Lucija Stipančić, moramo se koncentrirati na nju, ali mi i na Valpurgi vidimo posljedice toga patrijarhalnog odgoja. A mislim, Lucija kaže da lažem. Znači, ona misli da, zašto bi lagala? Ona ima u sebi i nekakav bunt. Pa slobodno i to kaže. Taj tvoje će srce biti mirnije. Eto, i sama plačeš, on trpi, a mene ste razapeli na iskazane muke. Lucio, ja sam ti vazda bila dobra. I Lucija popusti majci za ljubav, jer doista one imaju lijep odnos i kaže, dobro, ja idem, ako mi jest teško, idem vama za volju. Evo, dakle, sad sam pokazala na ovom kratkom primjeru ovog oglednog službenog ispita kako na ovo pitanje nije težak odgovor. Ali moram upozoriti maturante, vi niste dužni sami odmah smišljati odgovor. Što god da dobijete, uvijek vam se odgovor krije u polaznim ulomcima. Dakle, imate obiteljske odnose i patrijarhalni odgoj. Vaš je zadatak smisliti dva odgovora, dva argumenta, i to je vrlo važno. Dakle, treba smisliti dva argumenta kojima ćemo na neki način odgovoriti na to. To je važno, drugo ništa nije važno. I malo mora se ići na polazni tekst, mora se na neki način reći što vidimo u tom polaznom tekstu, pa možemo reći, ona kaže, uspoređuje svoj odgoj s odgojem u Trstu, postavlja retoričko pitanje, znači moramo reći u dijalogu između Valpurge i Lucije vidimo, znači moramo reći što vidimo tu od književnih tehnika. To je isto vrlo, vrlo važno.
0: Dakle, malo zapravo pronaći to u polaznom tekstu i pojasniti,
1: dakle,
0: i objasniti kako
1: smo došli
0: do toga.
1: Jer je to dio također vrednovanja. Vrednuje se, dakle, uporaba rječnika. Mm-hmm. Pripovjedanje, dijalog, monolog, pa onda koja stilska figura se nalazi ili nešto unutra što nam je važno i tako dalje.
0: Moramo reći da ćemo zapravo ove primjere polaznih tekstova i pitanja staviti i na naše platforme, na Hrvatskom radiju, na web stranici, tako da potražite to i tamo i bit će vam onda zapravo i lakše, bolje
1: hoćemo,
0: to
1: da napisat ćemo
0: uvježbati.
1: U jednom trenutku na proljeće kad da. Već svi završe, kad privedu redovne ispite i ocjene kraju, onda ćemo zapravo se posvetiti esejima malo detaljnije, objavit ćemo nekakve još primjere, zadatke riješene eseje s nekakvim uputama što je, gdje treba i kako treba oblikovati modifikatore, konektore i sve što je potrebno.
0: Tako je, ali nemojte sve ostavljati za kraj.
1: Ne. Da, treba onda redovno čitati, a onda na kraju tuta forca.
0: A znate što još treba pripaziti?
1: Ne znam.
0: Treba paziti i na sklonidbu imena Juraj. Primijetio sam, vi kad ste nam iščitavali roman, zapravo koliko ima
1: verzija. Juraj, Jurija. To je odlična stvar, to svakako treba. Znači, Juraj, to se svi zbune na tome, Juraj, ali je Jurija. Jurjevo pismo, kažemo, u Jurjevu pismu. Znači, komu čemu otac je Jurju rekao, a ne Juraju. Znači, to jako, jako pazite. Znači, on je sin, a Lucija je Stipančićeva kći i to moramo pripaziti. Ona je kći, to je nominativ, a akuzativ ove imenice je kćer. Stipančić je zanemarivao svoju kćer. Stipančić je bio nepravedan prema komu čemu svojoj kćeri, ali Lucija je Stipančićeva tko što kći. To je jako, jako važno paziti. Međutim, ja vjerujem da ako se pročitaju neki naši primjeri i tako, da će ipak ta sklonidba nekako ući prirodno u uho, da ne kažem u pero, našim maturantima. Možda bih samo ovdje istaknula i te početke koji su vrlo važni, kako započeti zapravo, pa evo mogu pročitati taj nekakav početak koji je istaknut kao dobar primjer. Kaže, društveni i obiteljski roman Posljednji Stipančić je napisan u razdoblju realizma u drugoj polovici 19. stoljeća. To je sve ono što smo mi govorili u prvoj emisiji, dakle morate na neki način smjestiti književno djelo u povijesni kontekst. Prikazuju se odnosi u senjskoj patricijskoj obitelji Stipančić, ali i politički odnosi i politička previra na Senju itd. Znači, kratko o romanu i onda mora ići odgovor na polazno pitanje. Znači, onda mora ići obiteljski odnosi su takvi i takvi, patrijarhalni odnosi su takvi i takvi. Dakle, to moramo jako paziti da u uvodu već damo odgovor na polazno pitanje. U središnjem dijelu imamo dva argumenta. Prvi dio, znači, mora biti prvi argument odgovora, drugi argument odgovora i u zaključku zapravo ponavljamo ono što smo na uvodu rekli. Pa evo, recimo, mogu istaknuti drugo polazno pitanje koje će biti na isti način oblikovano kao i prvo, koje je bilo službeno na stranicama Nacionalnog centra, kako obiteljski odnosi i patrijarhalni odgoj utječu na Jurija Stipančića. Evo, isto, dakle, pitanje, i ja bih ovdje stavila ulomke iz pisma Jurju i ulomak iz trećeg poglavlja Kad je dijete. Tu bismo mogli nevjerojatno, mislim za svako pitanje možemo staviti puno ulomaka, ali ovo nam je sasvim dovoljno. Možemo još jedno pitanje koje bi meni bilo zanimljivo, uvijek volim postaviti to jedno književno teoretsko pitanje. Što pokreće fabulu u romanu Posljednji Stipančić? To je već malo teže. Znači, idemo na književnu teoriju. Ovdje svakako su dvije stvari koje pokreću, dakle, fabulu. Ono što pokreće na početku fabulu, to su Jurijev odlazak na studij i to se brzo događa u prve 4 godine, to smo prošli u par stranica, ali ulomak Jurijeva ciničnog pisma, onog što smo čitali kad mu prijeti da će se baciti u Dunav, pokreće oca. Tad on odustaje od ideala, posuđuje novac, zdravlje mu se urušava, znači to su stvari koje pokreću fabulu. Pokreće čak, a i druga stvar koja pokreće fabulu je ulomak Lucije na pisma Alfredu. Jer to pokreće majku. Jer majka tad stvara cijelu urotu, piše lažna pisma Martin Tintor i sve je to u konačnici dovelo do smrti ovih triju članova obitelji. Dakle, pokretačku ulogu svakako imaju pisma i Lucije na pisma Alfredu i Jurjeva pisma ocu, Antina pisma sinu, Znači, pisma su jako, jako zanimljiva i ona ovdje nama pokreću radnju, pogotovo ovo Jurjevo. A na razvijanje temelji se na motivu tajne, kod Valpurgine motivacije, jer je sve tajna, ona taji, pa mi smo u napetosti kao čitatelji, hoće li se otkriti, neće Lucija polako shvaća i tako dalje. Znači, to su stvari koje pokreće fabulu, one vanjske fizičke stvari.
0: Hoćemo još jedno pitanje, na ovo mi se čini isto zanimljivo. Na koji način Lucijina sudbina odražava propadanje obitelji i društvenog staleža? To je isto dosta ovako, se može opširno.
1: Apsolutno, jer zapravo Lucijina sudbina simbolički prati i utjelovljuje raspad obitelji Stipančić. Znači, fizičko i psihičko propadanje odgovara upravo i tom moralnom, emocionalnom, pa i materijalnom urušavanju ove obitelji i u svakom pogledu. Jer Lucija zapravo od jedne vesele djevojčice potpuno propada i ona je žrtva tog rigidnog odgoja, očevih ambicija usmjerenih prema sinu, ali i društvenih očekivanja. Jer zapravo njezina sudbina, njezin život cijeli je način kako je ta obitelj propadala. Na njoj se sve zapravo na neki način prelamalo. Ovdje imam dosta toga, to možemo poslije oblikovati u nekakav esej gdje ćemo to pokazati, ali doista ona odražava i emocionalnu prazninu obitelji. To je jako, jako važno reći. Nedostatak ljubavi, topline, razumijevanja. To sve zapravo ubrzava njezin slom, ali i obiteljski slom. Jer ta cijela obitelj se vodila isključivo ambicijom prema sinu. Njih dvije nisu utjecale ni na što u obitelji. One apsolutno nisu imale utjecaja. Tako da to bi bilo jako zanimljivo pitanje. Možda nešto teže od onog prvog, ali dobro. Da.
0: Idemo na još jedno.
1: Može?
0: Kako Vjenceslav Novak prikazuje uzroke i posljedice propadanja obitelji Stipančić?
1: E, to bi bilo baš onako pregled na sve. Dakle, prvo je najdublji uzrok propasti, vjerojatno i to je neprilagođenosti obitelji Stipančić modernim i društvenim političkim promjenama u Senju, ali ne samo njima, nego su oni simbol svih njih. Dakle, prikazuje ih tako da nam daje sliku Stipančić, Vjenceslav Novak ima jako zanimljive rečenice u romanu kad Ante Stipančić proda ono svoje nekako skladište, proda ga strancu koji će tamo držati svoju robu. Zašto Stipančić to nije mogao iskoristiti, da on u tome nešto drži? Vidimo da oni apsolutno samo prodaju, ne stvaraju. Nerazumno prodaju poslovne objekte, prostore, brodove prodaje. On kaže bio je star, ali nekome je ipak poslužio kad
0: ga
1: je prodao.
0: Čak i kapetana okrivio, da ne može naći pravo kapetana.
1: Točno, točno. Da. Ali kupac njegove kuće, za 10 godina je kupio 3 kuće. Kad je Valpurga prodala veliku kuću, taj čovjek koji je kupio tu kuću, to je naš sveznajući pripovjedač nam kaže, kupio je 3 kuće za 10 godina. U podrumu te velike kuće je napravio krčmu. Osim toga, Antin otac je bio krčmar, mogao je on biti krčmar, ali to njemu bilo iz poniženja. Pa recimo Lucijina sudbina predstavlja tu tragičnu posljedicu, to smo rekli. Sin, Jurjeva sudbina je možda najzanimljivija, jer doista u njoj pripovjedač, odnosno Vjenceslav Novak u našem slučaju, kako je realizam, pokazuje propast i moralnu i financijsku propast svih obitelji tog tipa. Dakle, Jura je model prema kojemu su zapravo propadali mladići onoga vremena. I Novak prikazuje to propadanje postupno, psihološki, socijalno, apsolutno, pa čak i moramo reći nacionalno, odnosno oni nemaju nikakvih ideala i tu je psihologizacija i tako dalje i taj završni simbolički čin Valpurge Stipančić koja umire kao prosjakinja bez ikoga zapravo, to je onako zadnji udarac. Dalo bi se to.
0: Dalo bi se i sljedeće. Idemo redom, jel?
1: Može.
0: Kakva je uloga Vukasovića u oblikovanju političkog i društvenog života Senja, odnosno kako se kroz njegov lik odražava odnos prema ilirizmu i preporodnim idejama? Dakle, treba procijeniti u kojoj mjeri Vukasović glas razbora, a u kojoj predstavnik konzervativnih snaga koje koče društvene promjene.
1: Da, to bi stvarno bilo onako ozbiljno pitanje.
0: Da.
1: Ne
0: bih
1: ga nija baš poželjela, ja očekujem da će ipak biti nešto.
0: Ovo ako nemate sreće.
1: Mislim, to bi bilo jako lijepo pitanje, dalo bi se lijepo o tome pričati. Kanonik Vukasović prikazan je kao zapravo jedna od ključnih preporodnih figura grada Senja i on ima čvrsta uvjerenja i doista iskreni pristaša ilirizma. On je doista iskren u tome. I njega pripovjedač oblikuje kao moralno dosljednog intelektualca i on stvarno vjeruje u kulturno i nacionalno buđenje. On je u tome iskren. iskren i vidimo kroz njegove postupke kako se bori, kako je neustrašiv, to je jako važno, zna dobro što radi i bori se protiv tog represivnog austrijskog i mađarske administracije i austrijske vojne uprave i svega. Znači vidimo kako on nema straha, a to može napraviti jer ima zapravo

0: jasno da ne može jer suprotna strana je drugačija, ali on doista je izrazito nacionalno osviješten lik i mislim da baš utjelovljuje taj ideal preporodnog svećenika, a znamo da su u Hrvatskom narodnom preporodu i svećenici imali vrlo, vrlo važnu ulogu i dosta preporoditelja su bili upravo svećenice, recimo Pavao Štos, čiju rečenicu on traži da bude u govoru, je bio isto svećenik.
1: Mislim da je ovo zaista korisno, jer kad se ovako pitanje postavi, onda je puno upitnika odmah
0: tako
1: nad
0: je,
1: glavom,
0: absolutno.
1: Pa možda da nastavimo i dalje sa ovim malo kompleksnijim. Dakle, kako se u stavovima, savjetima i postupcima kanonika Vukasovića prelamaju scenske napetosti između iliraca i protivnika preporodnog pokreta?
0: E, to bi bilo jako zanimljivo. To bismo dobili nekakve dijelove tekstova iz romana, gdje on razgovara s Antom Stipančićem i gdje komentira Benetijeve postupke, jer on zapravo je taj koji jako dobro poznaje političke nekakve igre i vidimo da pokreće mlade ljude, to je jako važno, građanske, seljačke slojeve društva. On želi izbjeći radikalizaciju, to je važno, i on ne želi imati nekakve konfliktne akcije ili tako dalje, međutim zna što mora napraviti, koliko može. On će to sve pokušati na neki način usmjeriti da bude mirno. I ono što je važno, vidimo da jako dobro poznaje Senj, poznaje njegovu povijest i zna što traži. Ono što se može vidjeti u njegovu govoru, ako bi to bilo, on ima vrlo jasne ideje koje su pak baš primjer realizma, jer to su ideje ilirizma i hrvatskog narodnog preporoda. Borba za hrvatske pravice. U ovom slučaju senjske pravice, jer grad Senj traži svoje pravice koje su imali prije nego što je došla austrijska vojna uprava. Tako da mislim da se u ovome liku vidi da je preporod u Senju bio više zapravo od samog kulturnog pitanja, da je bio na neki način ispit savjesti građana, ispit koliko oni mogu biti zapravo Hrvati i zauzeti za svoju hrvatsku stvar. To nije malo.
1: Predlažem još jedno prije kraja ove emisije. Kako Vjenceslav Novak u romanu Posljednji Stipančići prikazuje političke napetosti u Senju u vrijeme preporodnih i protupreporodnih strujenja?
0: Da, isto, dakle 3-4 smo imali zadatka vezana uz ovo i mislim da Vjenceslav Novak prikazuje da se ove političke napetosti odražavaju na institucije grada, znači uprava, crkva, škola, vidimo da ljudi dobivaju otkaze, stvara se slika društva koje je rastrgano zapravo na neki način između te modernizacije i tradicije. I svaka institucija na neki način postaje poprište sukoba oko jezika, kulturnog identiteta, političke lojalnosti, odnosno odanosti. Ovdje ljudi su izbunjeni, mislim to vidimo po onim ucjenama. Ljudi rade u nekakvim službama, izgubit će posao kao što je izgubio Martin Tintor ako se prikloni ovoj stvari. Zapravo u tim svakodnevnim sukobima se vidi zapravo povijesni trenutak preporoda. Ovo bi bili možda teški zadaci i polazna pitanja, ali mislim da bi se to dalo napraviti. Najlakše bi bila pitanja vezana uz obitelj Stipančić. Znači, tko je odgovoran za propast obitelji Stipančić, bilo bi savršeno pitanje.
1: Znam da mi nismo.
0: Mi sigurno nismo.
1: A nećemo, nadam se, biti ni odgovorni za, ne daj Bože, propast.
0: Neće dogoditi sigurno. To se neće dogoditi, slušajte naše emisije. Još ćemo se pozabaviti pitanjima za školski esej. Oblikovat ćemo nekoliko eseja i pokazati kako oblikovati strukturu, formu, argumentaciju, riječnik, sve ćemo lagano i mirno. Imamo vremena.
1: Imamo i novih epizoda ispred nas, ali mislim da smo s ovom došli do kraja.
0: Došli smo do kraja Stipančića.
1: Tako je. Bilo je to sve od nas što se Stipančića tiče, ali pratite nas i dalje, slušajte na Hrvatskom radiju, gledajte na YouTube-u, ovdje je TikTok za sva pitanja i komentare. Eto, hvala vam lijepa, nadam se da vam je bilo zanimljivo i korisno, nama je bilo vrlo zanimljivo.
0: Pa je,
1: ja sam
0: uvijek
1: se prisjetio puno toga.
0: Ja se uvijek iznenadim kako su novo. Zapravo zanimljivi da. Kad ih čitam. Ne znam koji mi je ovo put bio da čitam Stipančiće.
1: Kompleksno je.
0: Vrlo,
1: pa onda
0: vrlo.
1: Zapravo svaki put nešto novo. Eto, hvala vam lijepa. Još jednom mogli bi mi ovako pričati još satima.
0: Da.
1: Hvala vam, profesorica Marina Čubrić je bila s nama, kao i u svakoj epizodi. Ja sam Goran Kušec. Vidimo se u idućoj epizodi. Pozdrav svima.
0: Pozdrav.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Hrvatska ima europsko zlato u višeboju. Gimnastičar Ilija Kovtun briljira u prvom nastupu pod našom zastavom.
2: Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Šteta na omičkom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer kiša.
2: Odlične vijesti večera stižu iz Zagrebačke arene koja je domaćin europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u višeboju, više u sportskom dijelu emisije. A zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor nad svim ostalima za koje postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Milorad Šikanjić.
3: Sazivač sjednice predsjednik Milanović u dnevnom je redu pozvao i vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestili o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pesimistično je odgovorio.
4: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali. Na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
3: Mostov zastupnik Zvonimir Troskot tvrdi da jedan od tragova ovog, kako kaže, bioterorizma, vodi do udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu Hrvatske gospodarske komore.
5: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad? I je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne, kao što su Cezar, Kemis, Termoklin, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
3: Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović poručio da je vlada propustila sve zakonske rokove.
6: Od saznanja o ovom slučaju Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti, to je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: Sandra Benčić Možemo uvjerena je kako će vladajuća većina proceduralnim smicalicama nastojati, kako kaže, zagaditi raspravu i prebaciti ju na druge teme. Usprkos tomu nije bez očekivanja.
7: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: A Stipo Mlinarić, zastupnik Domovinskog pokreta i član vladajuće većine, omalovažio je ulogu sazivača izvanredne sjednice.
8: Nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao. Prvi smo to mi inicirali i mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa.
3: Na posljedku HDZ-o ministar Oleg Butković očekuje kako će dvodnevna rasprava završiti konkretnim zaključcima.
9: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
3: A hoće li saborska rasprava zaključcima barem djelomice umiriti Gospićane, bit će jasnije u petak. Kako god, 37.000 tona opasnog nezakonito odloženog otpada iz Gospića neće otići tako jednostavno kako je tamo dovezeno.
0: Državno odvjetništvo pokrenulo istragu protiv triju osoba i jednog trgovačkog društva zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Sumnjiči ih se da su od ožujka 2021. do siječnja 2024. protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i uskladištili ga na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv okoliša i za ugrožavanje okoliša otpadom. Za odlagalište u Poznanovcu pokrenuta je nabava za sanaciju.
2: Kronika dana. U Puli je jutros uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Prema uredu njemačkog saveznog tužitelja riječ je o Vladimiru Z., koji je lani priveden u Poljskoj, no ubrzo i pušten. Tatjana Kaštelan.
10: Istarska policija nakon našeg upita izvijestila je da je jutros u turističkom objektu na području Pule uhićen ukrajinski državljanin. Nad njim se provode radnje radi potvrđivanja je li riječ o osobi za kojom je Savezni sud pravde u Karlsruhe raspisao europski uhidbeni nalog. Njemačka sumnjiči Vladimira Zeda je 2022. godine pripadao skupini koja je na plinovod između Rusije i Njemačke u Baltičkom moru u blizini danskog otoka Bronholma postavila eksplozivne naprave. Tereti ga se da je upravo on obavio zarone te da je sa supočiniteljima unajmio jedrilicu u Njemačkoj pod lažnim ispravama. Uhićen je i prošle godine u Poljskoj, no tamošnje su ga vlasti pustile zbog nedostatka informacija. To je drugo veliko uhićenje u ovom slučaju. Podsjetimo, prošle godine u Italiji uhićen je navodni organizator sabotaže protiv kojega je 30. lipnja ove godine podignuta optužnica u Hamburgu. Budući da je riječ o suradnji u Europskoj uniji, o izručenju odlučuje nadležni sud, a u ovom slučaju to je Županijski sud u Puli. Hoće li i kada biti izručen Njemačkoj, znaće se nakon ispitivanja. Neslužbeno doznajemo da će se u proces uključiti i Županijsko državno odvjetništvo.
0: Oglasila se i glasnogovornica njemačkog saveznog glavnog tužitelja Ines Peterson.
11: Sudovi u Hrvatskoj odlučit će o izručenju i njegovoj dopuštenosti. Optuženik naravno ima pravo žalbe. Kada će se takva odluka donijeti, uvijek ovisi o pojedinačnom slučaju. Nemoguće je navesti bilo kakva predviđanja o vremenskom okviru.
2: Na sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru podsjeća Ivanka Zorić.
12: U 2 sata ujutro, 26. rujna 2022. Danska, Švedska i Njemačka zabilježile su slab potres. Operateri plinovoda Sjeverni tok registrirali su nagli pad pritiska u cijevima. Nakon izlaska sunca, blizu danskog otoka Bornholm bili su vidljivi mjehuri metana, kako se izdižu na površinu s dubine od 80 metara, jer eksplozivom su raznesene 3 od 4 cijevi plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Njime je do rata plin putovao od sjeverozapadne Rusije do sjevera Njemačke, odnosno zapadne Europe, pa je sabotaža pojačala napetosti u trenutku kad su europske zemlje zbog rata ubrzano prekidale ovisnost o ruskim energentima. Zapad je za sabotažu odmah okrivio Moskvu, koja je pak uprla prstom u Ameriku, dok je ukrajinska vlast objavila da je akcija nastojanje Rusije da ucijeni Europu prije zime. No nije trebalo dugo i njemački su istražitelji otkrili da su sabotažu izveli Ukrajinci. 5 muškaraca i 1 žena, mahom profesionalni ronioci. Oni su unajmljenom jedrilicom isplovili iz luke Vernemunde na Baltičkom moru prema danskom otoku Bornholmu i postavili eksploziv na cijevi plinovoda na dubini od 80 metara, koji je zatim i uspješno detoniran. Njemačka ih je istraga i identificirala, pa je jedan od glavnih organizatora Serhij K. uhićen prošle godine u Italiji, a drugi Vladimir Z. danas u Puli. Prema istražiteljima, jedan od članova skupine poginuo je na bojištu u Ukrajini, a ostali su, pretpostavlja se, unutar granica Ukrajine, koja ne izručuje svoje državljane tijekom izvanrednog stanja. Prema pisanju Washington Posta, tadašnji glavni zapovjednik ukrajinske vojske general Valerij Zalužni osobno je zapovjedao akcijom, dok Zelenski navodno nije bio obaviješten o sabotaži. Prema međunarodnom pravu, Sjeverni je tok civilna infrastruktura, a napad na nju karakterizira se kao ratni zločin.
2: Kronika dana. Prema prvim informacijama, šteta na umiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
13: Popis se radi već nekoliko dana. Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po dva člana u svakom timu obišli teren. Startali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 miliona, to je brojka oko koje se sad vrtimo. Pretpostavka da će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiša.
2: Šest dana nakon velikog požara svi stanovnici ponovno imaju električnu energiju. 200 radnika HEP-a uz pomoć volontera saniralo je mrežu na kojoj je bilo oštećeno oko 280 stupova. Završeno je i snimanje stijena kako bi se procijenila opasnost od novih odrona. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a odluku o potpori sutra bi trebala donijeti i vlada. Ivan Perdić.
14: Izgorjeli krajolik pepeo, miris paljevine, slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
15: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5 plovila, u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla u potpunosti, 6 je djelomično, 7 radnih strojeva u potpunosti.
14: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
15: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji su objekti moraju rušiti.
14: U obilasku terena pomažu im mještani.
16: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
14: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
17: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo.
18: To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maroska koja je tu bila autohtona vrsta.
14: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
19: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
14: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
0: Požar u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom i dalje aktivan. Jučer su u gašenju sudjelovali dubrovački vatrogasci koji su i dalje na terenu. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović istaknuo je da će tijekom noći dežurati 3 vatrogasca s jednim vozilom. Upozorio je da zbog vjetra uvijek postoji opasnost od ponovnog rasplamsavanja.
2: U Grčkoj, Španjolskoj i mnogim drugim zemljama i dalje bukte veliki požari. Ove požarne sezone poginulo je više od 20 ljudi, a stotine tisuće bile su prisiljene na bijeg. Do sad je na području Europske unije izgorilo više od 580 tisuća hektara, što je dvostruko više od 20-godišnjeg prosjeka. Zbog toga Europska komisija za ovu godinu najavljuje novi plan otpornosti na klimatske promjene, koji se neće odnositi samo na šumske požare, nego će obuhvatiti i područja poput zaštite okoliša, poljoprivrede i zdravstva. Glasnogovornica komisije Eva Hrnicorova.
20: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
2: Policija i dalje traga za 47-godišnjim muškarcem koji je jučer pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici.
0: Prošlog petka izašao je iz zatvora nakon odslužene kazne zbog obiteljskog nasilja. Već idućeg dana prijetio je bivšoj partnerici zbog čega je ponovno završio na sudu te mu je određen istražni zatvor. Pobjegao je tijekom premještanja u Remetinec. Utvrđuju se okolnosti bijega, uključujući postupanje policajca u pratnji. Policija je objavila fotografiju muškarca te pozvala građane da se jave ako imaju bilo kakve informacije. U trenutku bijega bio je odjeven u crvenu majicu kratkih rukava s natpisom Prefa na prednjoj strani i sive kratke hlače. Visok je između 175 i 180 cm te mršave tjelesne građe. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici, Kornelija Kalaj-Blažeković.
21: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak, od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
2: Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, zbog čije su smjene građani danima prosvjedovali, pozvao je na izbore. U međuvremenu je parlament potvrdio njegova nasljednika Evgenija Hmaru. Istodobno ruski predsjednik Putin prvi je put komentirao ukrajinske napade na gospodarske objekte u Rusiji te poručio da oni neće imati znatne posljedice. Jelena Maštruko.
11: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u zemlji, poručujući u svojem obraćanju na YouTube-u da se država suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. U Ukrajini predsjednički izbori nisu održani od 2019. a zbog proglašenja ratnog stanja kojim su suspendirani.
22: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
11: Smjena Fedorova povezivala se s njegovim sukobom s tadašnjim zapovjednikom glavnog stožera Sirskim, koji je nakon masovnih prosvjeda također smijenjen. Na prijedlog predsjednika Zelenskog parlament je međutim potvrdio novog ministra obrane Evgenija Hmaru. Pred vrhovnom je radom
23: Rusija se koristi podmuklim i brutalnim metodama ratovanja. Svjesni smo njihovih sljedećih poteza, mobilizacijskih planova i strategije za jesen i zimu. Učinit ćemo sve da obranimo Ukrajinu, smanjimo ruske ratne kapacitete i prisilimo neprijatelja na pravedan mir.
11: Ruski predsjednik Putin prvi se put oglasio o ukrajinskim napadima na gospodarsku infrastrukturu na ruskom teritoriju.
23: Jasno je da na gospodarstvo utječe niz čimbenika, uključujući vanjski pritisak i terorističke napade na industrijske i infrastrukturne objekte. Naravno, takvi napadi nisu imali, nemaju i ne mogu imati kritične posljedice. Pa ipak, oni nam stvaraju štetu, to je očito.
11: U međuvremenu je ukrajinski predsjednik smijenio i zamjenicu predstojnika svojeg ureda Irinu Mudru, nakon što su antikorupcijska tijela pokrenula još jednu istragu protiv nje i dvojice bivših zastupnika u parlamentu te dvojice članova nadzornog odbora Državne banke.
0: Američki predsjednik Donald Trump za 3 dana odgodio uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi naftovoda Keystone XL, kojoj se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva. Evo što je poručio na svojoj društvenoj mreži.
24: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz dovršetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti vraćan iz mrtvih.
0: Američki predsjednik Trump rekao je i da će se do kraja godine sastati sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom. To je najavio nakon svoje nedavne odluke da smanji opseg zajedničkih vojnih vježbi s Južnom Korejom, što se dovodi u vezu s trgovinskim napetostima. Trump se s Kim Jong-unom sastao i u prvom mandatu i tako postao prvi američki predsjednik koji je posjetio Sjevernu Koreju.
2: Tvrtka Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, odbacila je na početku suđenja optužbe 29 američkih saveznih država da je namjerno pokušala djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama.
0: U optužnici se navodi da potiču anksioznost, depresiju pa čak i suicid, te da je Meta obmanula potrošače u vezi sa sigurnošću na platformama. Odvjetnik tvrtke priznao je da se neki korisnici suočavaju s teškoćama, ali i dodao da istraživanje nije pokazalo jasnu vezu između korištenja društvenih mreža i nedostatka dobrobiti tinejdžera. Meta bi mogla platiti oko 200 milijardi dolara kazne.
2: Poljoprivredna komora traži osnutak posebnog domaćeg fonda kojim bi se financiralo restrukturiranje proizvodnje i prilagodba klimatskim promjenama. Ove godine proizvođače na istoku zemlje najviše je mučila suša, ali poljoprivrednici su među ostalim suočeni s promjenama na tržištu te drukčijim načinom života i rada. Fond bi trebao služiti za podizanje novih voćnjaka, vinograda i staklenika te za poboljšanje stočarske proizvodnje. Tu je inicijativu u središnjem dnevniku HTV-a komentirala savjetnica ministra poljoprivrede Tajana Radić.
1: Svakako svaka inicijativa u tom smjeru je itekako dobrodošla. Ono što je isto važno istaknuti da je prilikom i trećih izmjena strateškog plana Hrvatska poljoprivredna komora isto slala dopise gdje će se osnivati zajednički fond za rizike, čime je došlo do izmjena istoga plana, tako da i u tom dijelu se može okrupniti na način da se poljoprivrednici odruže i da se djelomično 20% od strane države dodaju dodatna sredstva.
2: Počeli su radovi na gradnju obilaznice grada Drniša, koja je dio buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin. Oko 9 km duga obilaznica tehnički je složen projekt s dva nadvožnjaka, dva vijadukta i mostom preko Čikole. Nives Hladnić.
4: Početku radova druge i treće faze drniške obilaznice nazočio je resorni ministar Oleg Butković, koji je istaknuo.
5: Radovi će trajati 30 mjeseci od danas kada krenu, da smo u fazi realizacije cjelokupnog projekta te brze ceste, da se projektira i faza prema Oklaju, odnosno prema Kninu. Paralelno s tim idu i obnova dviju državnih cesta, državna cesta 56 i državna cesta 33, jedna ide prema Muću, odnosno Splitu, druga prema Kninu. Ukupna vrijednost obnove obiju državnih cesta je oko 34 milijuna eura.
4: Izgradnja obilaznice Drniša vrijedna je 38,5 milijuna eura i tehnički je vrlo složen projekt, izvijestio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
6: Mi imamo skoro 10% trase u vijaduktima, znači iznimno teška trasa. Najznačajniji objekat je preko kanjona rijeke Čikole, veliki most 220 metara raspona. Ovi drugi objekti su tu raspoređeni po cijeloj trasi. Imamo oko 130 tisuća kubika nasipa, oko 80 tisuća kubika iskopa i bit će poasfaltirano oko 55 tisuća kvadrata šta postojećih zamjenskih cesta i naravno glavne trase.
4: U idućim godinama bit će puno ulaganja u cestovnu infrastrukturu na području Šibensko-kninske županije. Ministar je danas najavio i skoro potpisivanje ugovora za obnovu željezničkog kolodvora Drniš vrijednog 7,5 milijuna eura.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
7: Dobra večer. Ilija Kovtun najbolji je gimnastičar Europe.
25: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju. Represent Croatia. Ilija Kovtun.
7: Prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu te rasplet kvalifikacija po spravama u Zagrebačkoj areni pratila je Sanja Žiger-Frljuk.
26: Prvi put u povijesti Hrvatska ima medalju u višeboju i to odma najsjajniju. Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze zbog promjene državljanstva u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih 6 sprava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar nad preskoku i tlu sjajan na ručama i preči, pogriješio je jedino na konju s vataljkama, no u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333, te za jednu tisućinku prednosti osvojio zlato.
3: Imamo zlato, nažalost je bila greška na konju, može i bez njih. I tako možemo malo bolje odraditi. Pa sretan da si taki veliki kao povratak, zato što u Višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Pa nastupati mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bila odlična.
26: Srebro i bronca pripale su Rusima, Duknu i Marinovu. Ovo je 12. medalja za Hrvatsku s europskih prvenstava, treća zlatna. Kovtun je izborio još tri pojedinačna finala na ručama, preči i parteru. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tim Srbić na preči nije povezao dva elementa, što mu je uz loši i saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama. Na konju s vateljkama Mateo Žvugec 12. iskusni veteran Filip Ude 29. Na preskoku Aurel Benović odradio je jedan skok, pao i odustao. Na parteru Marko Jovičić 91. Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama juniora. Pojedinačna finala su u petak uz nastup Kovtuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na ručama i preči.
7: Novi su europski izazovi pred nogometašima Rijeke i Hajduka. Momčad Srujevice sutra će igrati u gostima kod Mitjelanda. Domaćini su sigurno favoriti, no desni bočni Ante Oreč optimističnog je tona.
8: Čeka nam sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
7: Dvoboj u Danskoj počet će u 19 sati. Dva sata poslije Hajduk će na Poljudu ugostiti poljski Rakov, protiv kojeg lijevi bočni Šimun Hrgović želi iskoristiti prednost domaćeg terena.
9: Pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa. To nam je imperativ da ne primimo gol i da pokušamo zabiti što više.
7: Hoće li Rijeka i Hajduk izboriti nastup u konferencijskoj ligi, saznat ćemo nakon uzvratnih dvoboja završnog kvalifikacijskog kruga za 8 dana.
10: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
12: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a još jutro je mjesimice bilo povećane na oblake. Na Jadranu je puhao slab i umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura zraka bila između 30 i 35 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, ponegdje s kišom, uglavnom poslije podne i navečer lokalno u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, na obali i otocima do 25 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. U petak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Potom sunčanije, no ne i posve stabilno, pa u subotu još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Jutra će većinom biti topla, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
2: Kronika dana. Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Hrvatska ima europsko zlato u višeboju. Gimnastičar Ilija Kovtun briljira u prvom nastupu pod našom zastavom.
2: Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer kiša. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.
10: Prvi program. Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.
13: Večeras u emisiji 1 plus 1 ošće nam je izvršna direktorica udruge Snježana Tomašević. Snježana, dobro večer prije svega.
15: Dobro večer svim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija.
13: Šta ima novog u Petrinji?
15: Pa u Petrinji od akcije Uz nas tiste sami Hrvatske radio televizije pun vjetar u leđa na našoj inkluzivnoj farmi za koju su se prikupljala sredstva kroz humanitarnu akciju. Veliki su pomaci. Znači nismo zatvorili svoja vrata, već idemo punim jedrima dalje. Zahvaljujući akciji prikupljeno je 26.835,67 €. Ostvareno 37.496 telefonskih poziva. Zahvaljujem se apsolutno svakome tko je izdvojio svaki cent, jer to zapravo za mlade osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama u Sisačko-moslavačkoj županiji znači dodatne aktivnosti, deinstitucionalizaciju, bolji sadržaj svakodnevnog života i puno radosti i veselja.
13: Drago mi jako. Ako mi dopustiš, ja se isto zahvaljujem u svoje ime svim sugrađanima koji su dali svoj obol. Hvala vam puno. Dobra djela uvijek činiti dobro. A sad ćemo malo ovako. Malo ćemo cijelu priču. Prvo ću pitati, sad si rekla kratko što ima na inkluzivnoj farmi. Koje se povrće sadi sad?
15: Mi smo već tijekom zime, paralelno sa akcijom, počeli sadnju, znači luka mladog, salate, a sad već kreće, znači sadnja i paradajza, mahunarki, krastavaca, ljekovitog bilja, tako da evo sve je zeleno, veselo i šareno u hrastovici pored Petrinje.
13: Danas ćemo govoriti o inkluzivnom zapošljavanju. Vaša neka ideja je što u stvari, što bi htjeli postići s inkluzivnim zapošljavanjem osoba s invaliditetom?
15: Dakle, Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije nastoji osigurati usluge u dobi od, zapravo za svaku životnu dob osoba s invaliditetom koliko god je to moguće. Svi smo svjesni da zapravo nekako pravo na rad stvara čovjeku neovisnost i samostalnije življenje. Mlade osobe kad izađu iz obrazovnog sustava imaju vrlo male mogućnosti zapravo uključivanja u nekakve aktivnosti u zajednici, a i na tržištu rada nailaze na prepreke. Stoga mi kao udruga nastojimo činiti ono što je u našoj ingerenciji, ono što možemo. Kako su upravo ove osobe uključene u aktivnosti inkluzivne farme, znači u sadnji, uzgoju, branju, zatim preradi poljoprivrednih proizvoda, naša ideja je da sljedeći korak bude zapravo stvaranje nekakvih preduvjeta za njihovo zapošljavanje. Jer ako ne možemo na tržištu rada naći nekakvo mjesto pod suncem, onda stvaramo sami nekakve prilike i mogućnosti. Trenutno udruga se bavi gospodarskom djelatnošću, zapošljava jednu osobu s invaliditetom uz potporu ZOSI-a na pakiranju ugostiteljskog šećera. I to se planira, plasira, znači one vrećice gostiteljskog šećera bijelog i smeđeg plasiraju se po kafićima i distribuiraju. I tu smo stvorili znači jedno radno mjesto za osobu koja je bila nezaposlena 12 godina. I ona, kako sama kaže, toliko je sretna što zapravo može zarađivati svoju plaću. Poučeni takvim iskustvom pozitivnim, zapravo bismo voljeli to preslikati i na inkluzivnu farmu kako bi stvorili nekakve mogućnosti za zapošljavanje i trenutno zapravo ispitujemo tržište i planiramo proizvodnju ljekovitih čajeva. Znači uzgojeno u prirodi, netaknutoj, nezagađenoj u selu Hrastovica pored Petrinje. Tako da ispitujemo tržište, provjeravamo kakve su nam mogućnosti plasmana i ukoliko to sve bude nekakva analiza poslovanja pozitivna, ono, nadamo se da bismo otvorili koje novo radno mjesto.
13: Jel bi to samo bila inkluzivna farma ili bi bilo tu još neki posao?
15: Za sada samo inkluzivna farma, to možda se čini mali korak, no međutim...
13: Pitam zato što me zanima, jel imate neke druge uvide još gdje bi ih mogli uključiti?
15: Za sada je ovo što je u našoj ingerenciji, gdje bismo mogli eventualno otvoriti neko radno mjesto. Moram priznat da intenzivno mi surađujemo i sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, gdje isto tako pokušavamo iznaći možda nekakvu priliku. Oni nam trenutno sad nude preko javnih radova zapošljavanja, ali mi bismo volili da je to ipak nešto malo trajnije.
13: Da. Da li smo mi inkluzivno društvo, jesmo li spremni uključiti osobe sa invaliditetom i njihovim teškoćama ih u samozapošljavanje?
15: Pa, iskreno, trenutno na tržištu rada prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Sisak, znači područni ured Sisak kojemu mi pripadamo, zapravo je trenutno svega 1200 i neki broj nezaposlenih osoba, od čega 273 osobe s invaliditetom. To je 278 je po nama dosta velik broj. Priznajem da u nekom komunikaciji sa poslodavcima ima primjera zapravo integrativnih radionica kojima su zaposlene po 5 osoba s invaliditetom na sklapanju namještaja, što mi smo evo nekakvom usporedbom poslovanja pokušali iznaći njihov model pa eventualno primijeniti. Znači, ima dobrih primjera, ali uvijek se može bolje.
13: Dobro. A da li vi mislite osobno da li smo mi inkluzivno društvo ili nismo?
15: Pa rekla bih, kad bi usporedila 20 godina unazad, da postoje pomaci.
13: Ali vrlo mali.
15: Ali to su mali, i ja uvijek nekako nastojim biti pozitivna, pa bih rekla da kad bi svako na svom radnom mjestu napravio mali korak, ti svi koraci kad bi se zbrojili bili bi ogroman pomak. No međutim, ti koraci su konstantno neki ono mali pomaci, tako da, ko što sam rekla, uvijek može bolje.
13: Da, sad imam zanimljivo jedno pitanje, ono, uopće, koliko imate članova i koliko pomaže vaša, inače, županija Sisačko-moslavačka u svim tim projektima?

0: među kojima su i osobe s invaliditetom, tako da dobivaju dva puta tjedno pomoć u kući. 30 žena je zaposleno, županija je dosta geografski rasprostranjena i zapravo djelujemo ono od Dubice, Dvora na jednu stranu prema granici sa Bosnom i Hercegovinom, pa na drugu stranu prema Slavoniji do Jasenovca, Novske i Jasenovca, i to je prema Zagrebu, znači do same granice. Dosta županije, jel, dosta je to rasprostranjeno i puno nas je na terenu. Moram reći da se mnogi iznenade kad kažem da udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije zapošljava trenutno 79 osoba, od čega je 49 na neodređeno vrijeme. Znači, mi smo stvarno kao udruga uspjeli omogućiti nova radna mjesta, ne samo za osobe s invaliditetom, već i za sve druge nezaposlene osobe na tržištu, tako da smo postali zaista ne mali poslodavac.
1: Čestitam, bravo za vas. Da li vam županija u tome pomaže, odmaže, ili da li ima neku smjernicu gdje bi da vi idete još negdje?
0: Konkretno Sisačko-moslavačka županija nas podržava kroz projekte. Znači, kad se prijavimo na njihove natječaje, uglavnom svi projekti nam prolaze i financiraju nas. Prošle godine taj iznos je bio oko 7000 eura na razini godine za sve naše, znači, usluge i na inkluzivnoj farmi i za znači, djecu s teškoćama koja su uključena u terapijske usluge u udruzi. I tu isto smatramo da uvijek može bolje. Trenutno su nas pozvali da sudjelujemo u izradi strateškog plana u području socijale, tako da mi ćemo se aktivno odazvati. Imamo prijedloge, jer mislim da županija prvenstveno bi trebala imati odgojno-obrazovni centar upravo za djecu, što kronično nedostaje u našoj županiji.
1: Čak jedan rehabilitacijski centar, ako se slažete s menom.
0: Da, da. Imamo, postoji jedan, no međutim to kapaciteti apsolutno ne zadovoljavaju potrebe stanovništva županije.
1: Idemo na onaj moj dio, najbolji dio, a to su glazbeni brojevi. Što smo odabrali za danas?
0: Pa evo, za početak, kako od 239 članova naše udruge, gotovo polovica čine djeca, pa evo, prvi glazbeni broj neka bude Djeca ljubavi od Novih fosila.
1: Dobro, a drugi glazbeni broj?
0: Pa ja bih rekla da su i ti naši korisnici, a i njihovi roditelji i skrbnici heroji, pa evo, onda neka drugi bude heroj ulice.
1: Priljevo kazalište.
0: Točno.

0: koliko znaš informaciju ili koliko ne znaš, sve jedno, koliko sama županija zapošljava osoba s invaliditetom, jel imate neku broju?
1: Nisam uključena u taj dio, tako da stvarno ne znam. Ali mogu reći za nas, znači od naših ovih 79 zaposlenih koje sam spomenula, mi uvijek nastojimo dati prednost osobama s invaliditetom i zapošljavamo 6 osoba, tako da smo ne samo zadovoljili onaj zakonsku kvotu, nego se evo nadamo i nekoj nagradi iz Osije za zapošljavanje.
0: Ja iz sveg srca želim nagradu. I želim vam da još zaposlite ljudi, da to bude da to bude pokazatelj kako se uključuje osobe s invaliditetom.
1: A samo primjera radi, evo sad upadam u riječ, ali primjera radi, znači u jednom selu 15 km od grada Gline imamo osobu s invaliditetom koja je osuđena zapravo na svoj dom jer je nije mobilna, nema prijevoza, javnog prijevoza ne postoji. I onda zapošljavanje osobnog asistenta toj osobi znači apsolutno integracija u nekakav svakodnevni život, micanje iz svog doma i daleko kvalitetniji sadržajni
0: svakodnevnici. Kako vam ide taj projekat sa osobnim asistentima? Koliko ste zadovoljni i koliko taj projekat pokazuje je li on dobro planiran, nije dobro planiran, je li bi moglo nešto drugačije?
1: Pa evo sad je godinu dana kako provodimo znači osobnu asistenciju sukladno zakonu o osobnoj asistenciji. Uključeno je 37 osobnih asistenata. Mm-hmm. Za isto toliko osoba s invaliditetom. Naravno, satnicu određuje komisija, pa su oni zaposleni od 3 do 16 sati po osobi. Ono što zakon zapravo ne prepoznaje, a to je složenost tog invaliditeta. Tako da, rekla bih da je u praksi osobna asistencija kod nekog puno jednostavnija. Mm-hmm. A kod složenih zapravo slučajeva invaliditeta puno zahtjevnija. I tu zapravo ne postoji distinkcija. Rekla bih da bi možda ovi složeniji poslovi trebali biti nagrađeni i financijski, jer to je posao koji vrlo teško je kvantificirati novcem. I
0: koliko vam je teško naći asistente, pošto ih nema adekvatnih, a ipak imate širok spektar osoba s invaliditetom i tjelesnih i sa intelektualnim i svakakvih drugih.
1: Da, korisnici osobne asistencije su zapravo različitog osobe različitih invaliditeta i potreba. Ono što mi ne pružamo, to su komunikacijski posrednici i videći pratitelji, ali ove sve druge kategorije pokrivamo osobnom asistencijom. Naći osobnog asistenta je zaista vrlo teško. Uh-huh. Jer s jedne strane sama udruga da bi uopće bila pružatelj te socijalne usluge morala je zadovoljiti različite uvjete da bi se licencirala uopće, a isto tako i ti osobni asistenti moraju imati zadovoljavajuću kvalifikaciju, završen program osobne asistencije. Plus, vi danas na tržištu nemate toliko veliki broj nezaposlenih osoba koje bi mogli obučiti upravo za znači ovaj posao. Pri tome, opet ću se vratiti na Hrvatski zavod za zapošljavanje, gdje, kako to obično biva, do pojedinca zapravo bude ono, ta neka, pojedinac bude ključna karika u svemu tome, pa područni ured u Petrinji ima prekrasnu gospođu koja nezaposlene osobe doslovno motivira za ovaj posao. I već nam je nekoliko nezaposlenih zapravo poslala upravo da ih informiramo o ovom poslu i uspjeli smo ih zaposliti.
0: To je divna jedna priča. Ajmo sad malo drugčije. Kako brinete o starijim osobama s invaliditetom čiji roditelji su pri kraju životne dobi? Jel razmišljate o inkluzivnom stanovanju, ajmo to tako nazvati, jer sad mi ne pada ni jedna pametna riječ, ili samostalnom životu u nekoj kući za više njih i tako dalje.
1: Naravno da razmišljamo, jer to je zapravo neminovnost života. U razgovoru sa Sisačko-moslavačkom županijom oni su nama nešto spomenuli da i oni razmišljaju u tom smjeru, no za sada konkretnih nekih informacija nemamo. I ponovo se vraćamo opet na kapacitete naše udruge. Ono što trenutno smo u nekakvim promišljanjima, iako je to iz ovih sad cipela možda daleka vizija, ali razmišljamo polako o nekakvom planiranju. S obzirom da se ponovo vraćam na ovu inkluzivnu farmu, tamo raspolažemo sa 20.000 kvadrata zemljišta na kojem bi mogli za početak možda staviti neka 2-3 objekta gdje bi se osigurao onda smještaj za osobe s invaliditetom čiji roditelji ono cijeli život zapravo se brinu o njima
0: do kraja života u stvari.
1: Apsolutno da, i normalno da je postoji bojazan svakog roditelja što s njegovim djetetom kasnije, a ovako bi se na neki način stvorila sigurnost da oni imaju gdje biti i da neko skrbi o njima.
0: Ovo je moje sad pitanje vrlo zanimljivo koje ću vam putiti. Da li vi mislite da previše udruge brinu o osobama s invaliditetom, a načelno država ne?
1: Pa ne mogu sad suditi koliko država može ili ne može, ali
0: jel, kad vidimo sad kroz sve projekte mi prođemo, tu su udruge.
1: Da, nastojimo zapravo te nekakve praznine sustava popuniti. Koliko god je to moguće, jer mi se obraćamo, sugeriramo znači koje su potrebe, gdje bi trebalo uskočiti. I naravno da kao nekakvo društvo odgovorno očekujemo i od države da tu uskoči. Rekla bi da su udruge promptnije, da brže reagiraju, da prepoznaju potrebe i odmah iznalaze nekakve rješenja.
0: Ne, one su na terenu. One udruge su na terenu. Država nije na terenu.
1: Država nije na terenu, ali ono što kažem, mi im sugeriramo, govorimo, znači nastojimo skrenuti pažnju.
0: Kako oni reagiraju na to?
1: Pa, rekla bi da slušaju, no međutim, velim, taj proces je poprilično promjena spor, ali kao što sam rekla, kad bi usporedila 20 godina unatrag, ipak ima nekih pomaka. Ja bi još spomenula jednu krupnu viziju koju udruga osoba s invaliditetom.
0: Da čujemo krupnu viziju.
1: A koja je recimo sljedeći korak naš koji bismo voljeli realizirati. Kako smo evo kroz ovu humanitarnu akciju uz pomoć HRT-a osigurali na neki način opstojnost naše inkluzivne farme koja je namijenjena za mlade osobe od 21 do 30 godina. Ono što našim najmlađima nedostaje, znači to su djeca koja recimo u dobi od 2 godine do 18 su uključena u terapijske usluge koje udruga pruža, znači radnu terapiju, terapiju senzorne integracije i fizioterapiju. Mi nakon potresa i gubitka našeg prostora zapravo dosta otežano radimo. I upravo smo krajem prošle godine ishodili građevinsku dozvolu za izgradnju jednog objekta od 250 kvadratnih metara u samom središtu Siska, koji bi bio u potpunosti izgrađen i opremljen za kabinete u kojima bi se pružale terapijske usluge upravo za ovu djecu s teškoćama, sukladno njihovim potrebama, tako da trenutno nemamo novce za izgradnju, ali zaista se nadamo, s obzirom da smo prepoznati već u zajednici, da ćemo uspjeti prikupiti prema procjenama projektanata 802 tisuće eura i da omogućimo znači takav jedan centar našim najmlađima.
0: Ja vam to od sveg srca želim, to je prvo. I drugo, htio bi vam se lijepo zahvaliti i uz vas sam kad god bilo što treba. Bila je ovo još jedna emisija 1+1. Gošća nam je bila izvršna direktorica udruge Snježana Tomašević. Zmaj, to je jedno. A drugo, urednica je bila Sunčana Pražić, autor i voditelj Hrvoje Antonija Belomarić, tonac, maestro Luka Pavelić. Spusti mikrofone.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je jučer u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba, nigdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se jučer poslije podne u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio svaki trag. 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot tvrdi da jedan od tragova ovog, kako kaže, bioterorizma vodi do udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu Hrvatske gospodarske komore.
2: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad? I je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne kao što su Cezar, Kemis, Termoklin, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes?
0: A ubrzo je stigla i reakcija iz Hrvatske gospodarske komore.
3: Burza otpada nije središte razmjene sveg otpada u Hrvatskoj. Iako bismo mi, kao zagovornici održivog razvoja i kružnog gospodarstva, voljeli da se upravljanje otpadom u što većoj mjeri optimizira. Ona nije obvezna, već funkcionira kao specijalizirani oglasnik gdje netko može, ali ne mora objaviti oglas. Njome ne upravlja udruženje. Za sadržaj objavljenih oglasa odgovorni su poslovni subjekti koji su ih objavili. Na burzi otpada nisu evidentirani oglasi tvrtki koje su povezane s Josipom Šincekom.
1: Vijesti.
0: Požar u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom i dalje je aktivan. Jučer su u gašenju sudjelovali dubrovački vatrogasci koji su i dalje na terenu. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović istaknuo je da će tijekom noći dežurati 3 vatrogasca s jednim vozilom. Upozorio je da zbog vjetra i dalje postoji opasnost od ponovnog rasplamsavanja.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. Hrvatska ima zlatnu medalju u višeboju. Opširnije Karlo Plazina.
4: Prvo hrvatsko zlato na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebačkoj areni osvojio je Ilija Kovtun u višeboju.
5: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju, reprezentuje Croatia, Ilija Kovtun.
4: U prvom nastupu pod hrvatskom zastavom rođeni Ukrajinac slavio je ispred dvojice ruskih gimnastičara Duhna i Marinova.
6: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju. Evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati. Ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku. Bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to. To za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
4: Kovtun je izborio i 3 finala po spravama, što nisu uspjeli Tin Srbić, Filip Ude, Mateo Žugec, Marko Jovičić i Aurel Benović.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: Tu ste. Ja vas tražim.
1: Sakrio sam se. Nije dobro kad je čovjek znatiželjan i jako uzbuđen.
0: Pa zašto se ljutite? Doviđenje.
1: Pa ne ljutim se. Lijepo je imati prijatelja s kojim se može šutjeti. Prvo što moraš naučiti da bi upoznao boje, jesu pitanja. Prvo moraš naučiti dobro pitati. Ajde, pitaj.
0: Što da pitam?
1: Pitaj, koje je boje plava boja?
0: Koje je boje plava boja?
1: Plava je boja, plave boje. Jesi li sada naučio kakva je plava boja?
0: Pa nisam.
1: Razumiješ li sada da je to pitanje bilo pogrešno postavljeno?
0: Mhm. A kako bih trebao pitati?
1: Evo, tamo negdje je za cijelo neka velika, golema planina.
0: Mhm.
1: Tamo negdje, ona je velika. Ali odavde gledano, s ovog mjesta, ona izgleda manja od ovog mog štapa.
0: Uh-huh.
1: Ja bih, na primjer, pitao, je li maleno bliže od velikog?
0: Ja to ne razumijem.
1: U početku se ne mora sve razumjeti. Dobro razmisli. I kada budeš smislio neko pitanje,

0: Zar ti ne znaš ništa drugo? Zar nisi čuo priča o dobrim zmajevima? Zar ne znaš da su i takvi postojali?
1: Dobri zmaj? A dobar zmaj nije zmaj. Dobar zmaj se zove Njavista. A sad ću tvoju princezu rastavljati na komadiće, jer je nema tko braniti.
0: Lezi tu i da se nisi maknuo dok
1: reći
0: mame ne dođe.
1: Reći ću te kada sve pojedem i spalim vam kuću.
0: Ajde, reci ti meni, zmaju strašni, koji si ti boje?
1: Boje? Boje? Ja sam zelen.
0: A ima li još zelenih stvari oko tebe?
1: Pa ima.
0: Ima li u vrtu nešto zeleno?
1: Ima, sve je puno zelenih stvari.
0: Što sve?
1: Žabe, boce, ptice.
0: Još.
1: A čuti, malam će, bezobrazni! Ako se sa mnom ne budeš štukao, oteću tvoju princezu i više je nikada nećeš vidjeti.
0: O kako ti to princezi neprestano govoriš? Pa znaš li ti da danas nema ni kraljeva, ni vitezova, ni prinčeva, a nema ni princeza?
1: Ma nemoj, lajem te. A što ti je onda kćerka krotitelja tigrova?
0: Ma, otkud ti to znaš? To je moja tajna. Ma, ulovit ću te ovim mačem. Zmaju zeleni, bezvezni.
2: Što
3: se dogodilo?
2: Tigar je ranio krotiteljevu kćer.
4: Ma kako?
3: Pa zašto? Njihovi tigrovi su poslušni. Nisu bili opasni.
2: Kažu da je to sigurno zbog one nove haljine.
4: Kako?
2: Tigar se uplašio plave haljine sa crvenim ružama.
4: Da, haljine?
2: Da, nije bio naviknut na te boje, kažu. I napao je malu.
4: Da.
2: Da.
3: A gdje je ona sada?
5: U bolnici je, ali nemoj se ništa brinuti. Brzo će ona izaći.
6: Da, no,
2: nije ništa.
6: Čuli
2: se samo da može malo
6: ugrebane. Malo se prestrašili.
2: Tako.
3: Idem prvo starcu da naučim koja je boja plava. Jer moram uhvatiti plavog leptira. To sam joj obećao.

0: No, dječače, jesi li smislio pitanje?
1: Ima li po noći boja?
0: Čudno, dječače. Čudno.
1: Što je čudno?
0: Ha, čudno je to što si tako brzo naučio kako se pita. Pitao si vrlo dobro. Je li ti netko pomogao?
1: Pa, pomogao mi je jedan zmaj.
0: Zmaj? Odakle taj zmaj?
1: To je zmaj iz mojih snova. Poveo sam ga u šetnju kao psa i rekao sam mu da riga vatru na sve što je zeleno. I tako sam naučio što je sve zeleno.
0: I dječače, da čujem, da čujem. Što je sve zelene boje?
1: Pa, stabla, žabe, boce, neka ptica, preplašena djevojčica, uspavana zmija, zeleni put, pećina.
0: Hej, tu si pogriješio.
1: Pa kako sam pogriješio?
0: U pećini je mrak, noć, a noću nema boja.
1: Da?
0: Ako ih ima, one nisu poput onih koje se vide danju.
1: Aha.
0: Evo, vatra tvog zmaja je crvene boje. Kad on crvenim svjetlom osvijetli neki predmet, a taj je predmet, na primjer, bijele boje, bijela boja postaje crvenkasta ili narančasta.
1: Da?
0: Dođi sutra pa ćemo ponovno razgovarati. Sjeti se još nekih pitanja. Danas si pitao vrlo dobro.

0: Nagučuti, da kosti ogladati. Bježi narod, ako je
1: zraka podinuti. Nemo, ma daj sjedni tu pokraj kreveta i smiri se, jer ću te vodom politi i vatru ti ugasiti.
0: Zato mi je strašan moj novi ratnički poklik. Krv ti se ledi u žilama.
1: Znaš li ti ko je boje krv?
0: Krv je crvena.
1: Da, krv je crvena. Zato se ne može slediti, da. Crvena je boja topla i ne može postati led.
0: Ma, možda je to i točno. Ali sam si vidio što sam učinio od tvoje princeze.
1: Stasi, ništa ti nisi učinio moj princezi. Njoj ti ga ranio.
0: Tigar ili zmaj, posvetio to isto. A tebi ću sada nogicu ogledati.
1: Oj, kako je dosadan. Ma, evo ti noga, glodaj. Samo da se to ti probudim. Kad će već jednom ta moja mama?
2: Znaš što? Sutra ću kući. Pustit će mi iz bolnice.
1: To je lijepo. Baš se veselim.
2: Nešto se dogodilo u cirkusu.
1: No zašto?
2: Nekako si mi tužan.
1: Otišli su klanovi s kojima su moji roditelji radili.
2: A zašto?
1: Mojim je tata rekao da jedan klaun mora biti tužan. A oni nisu htjeli pristati na to. I ne zna što će se sad dogoditi.
2: Da je tužno.
1: Da, to je tužno.

0: ja te tučem, napadam, izazivam, a ti mene miluješ. Čuj, a da ti nisi malo blesan?
1: Ne, nisam blesan.
0: Evo?
1: Samo sam tužan.
0: Ako ja tebe napadam, ti se moraš braniti. Ajde, udari me.
1: Znam, ali meni je to već dosadilo.
0: Ali ja više ovako ne mogu. Ja sam sam sebi smiješan. Čuj, pa da netko vidi kako se ja mučim, derem i vatru rigam. Dok ti tu mirno sjediš, umro bi od smijeha. Čuj, ja ću poluditi i zapaliti se.
1: Čekaj, kažeš da bi netko umro od smijeha? Zato ja tu mirno ležim i samo gledam kako se ti dereš i rigaš vatru.
0: Da!
1: Pa onda moj tata ima pravo.
0: Tata?
1: Da, ljudi bi se više smijali kad bi jedan klaun bio smiješan,
0: a
1: drugi tužan. Da. Pa možda tata stvarno ima pravo.

0: Cijelu noć, čudavište, koje se ne boji nikoga na ovom svijetu.
1: Ponovo
0: je
1: tvoj,
0: ljuditi neprijatelj. Hajde, trese se od straha.
1: Tek sam zaspao, još sam umoran od današnjeg dana. Pa cijeli dan sam razmišljao. Moram te nešto pitati.
0: Ne bih htio da me ništa pitaš. Molim te.
1: Ti znaš da ti nisi ništa drugo nego moj san. Znaš to?
0: Dobro, znam. Pa što sad? Što onda?
1: Htio sam te pitati, kamo ti odlaziš kad se ja probudim?
0: Čuj, zar vas nisu učili da je zemlja okrugla?
1: Jesu.
0: Vidiš, ljudi posvuda spavaju. Za mene nema odmora. A svaki čovjek... Ali svaki čovjek ima svoju princezu. Evo na primjer, ja u svojoj spilji imam 173 princeze.
1: Ali, znači, ti putuješ kao što putuje noć. Ljudi spavaju noću, a ti juriš za spavačima i bježiš od sunca, bježiš od dana.
0: Bježim! Po nikog strane bojim. Ma gdje je to sunce? Pokaži mi ga da mu otmem princezu!
1: Čekaj, daj smiri se. Smiri se, sunca nema noću.
0: Ha, evo vidiš, sad i sam kažeš da ga nema. Ajde, hoćeš mi se boriti ili ne?
1: Neću.
0: Ajde! A onda zdravo. Pš, kukavice, kukavna. Nemam ja vremena za tebe. Ti nemaš pojma koliko mene snova čeka.
1: Čekaj!
2: Slušaj, sine. Ti znaš da su ljudi koji su s nama radili kao klaunovi otišli.
1: Uh-huh.
2: Mama i ja ostali smo sami. I potreban nam je još jedan klaun. E, zato ćeš ti početi s nama vježbati.
1: Ali govorili ste da ne mogu biti klaun jer ne razlikujem boje.
2: Poslije škole odmah počinjemo vježbati.

0: vrátiš.
1: Jo. Ja.
0: Sram te bilo.
1: Sramim se. Eto, sav sam crven. Crven sam od stida.
0: Dobro, ako se baš tako sramiš, onda dođi me nositi ruku. Viš kako je gips težak. Evo. Čekaj, ne.
1: Ovako.
0: Evo ga. Super.
1: Tata je odlučio da ja moram biti jedan klaun.
0: Da?
1: Sada neprestano vježbam.
0: Pa to je krasno.
1: Krasno? To je tebi krasno?
0: Pa da, sada ćemo zajedno nastupati u cirkusu.
1: Da, ali slušaj, ovo što ću ti sad reći ne smiješ nikom ispričati.
0: Dobro.
1: Ja ne razlikujem boje.
0: Pa od čega ih ne razlikuješ?
1: Ja ne razlikujem crvenu boju od plave. Ni plavu od žute, ni žutu od zelene.
0: Čudno. A da li razlikuješ smeđu od plave?
1: Ne. Ja ne razlikujem ni jednu jedinu boju. Ja ne vidim boju.
0: Ma ne vjerujem ti. Ma evo ga. Koje boje moja haljina?
1: Siva.
0: Pa kako siva kad je ljubičasta? A moja košulja?
1: I ona je siva.
0: Pa kako siva? Pa kako ona je crvena?
1: Ja vidim samo sivu boju i sve druge boje vidim kao sivu.
0: Isuse, pa ti onda... Pa ti onda ne razlikuješ boje.
1: Pa to ti neprestano govorim. Ali sada imam najboljeg učitelja i uskoro ću ih početi razlikovati.
0: Spilja?
1: Učio sam svakog dana i neke boje već razlikujem.
2: Crvenu boju prvi put sam osjetio kod tebe u bolnici. Znaš, kad si mi ono rekla, sjećaš se?
0: Volim te.

0: Ma slušaj, sine, radit ćeš ono što znaš, ono što smo vježbali, ne? Mama i ja ćemo večno smijati ljude, a ti se nemoj ništa brinuti.
1: Znaš, stari je običaj da se klaun za svoj prvi nastup sav odjene u bijelo.
2: U bijelo?
1: Da, u bijelo. A kad prvi put nasmije gledatelje, tada dobije prvu šarenu zakrpu, pa drugu, treću. Sve dok ne postane vrlo smiješan i zato vrlo šaren.
3: A sada, dragi gledatelji, nastupit će najsmješnija obitelj na svijetu. Tata klaun i njegova žena klaunica, te prvi put u ovom cirkusu njihov sin također.
0: Evo idemo prvo mama i ja, a ti sine, ti utrči kad čuješ trubicu.
1: Ajde, nemoj se bojati.

0: Ma prvi put sam nastupio, kao klaun. U bijelo. Ja sam samo plakao, a gledatelji su se smijali. Moja princeza mi rekla da sam najljepši klaun kojeg je do sad vidjela, ali kako je to moguće da su se smijali? Ja sam samo stajao i plakao.
1: E, ti si već mnogo toga naučio. Ti nekada nisi znao kakva je plava boja, kakva je crvena. Nisi znao da je plava duboka, a crvena topla.
0: Uh-huh.
1: A drugim ljudima crvena je bila. Crvena, plava, plava. Što to znači? To znači da je ista boja, crvena na primjer, mogla biti nekim ljudima ovakva, a nekima drugčija. Nekim ljudima iste stvari izgledaju smiješno, drugima tužno, a tvojoj princezi lijepo. Ali sjeti se kako si se ti osjećao. Jesi li bio tužan, vesel, ili ti se činilo da si lijep ili ružan? Sjeti se.
0: Ne znam, nisam ništa mislio. Ni da sam lijep, ni ružan. Bio sam začuđen. Da, čudio sam se.
1: Da, bio si začuđen. Kao kada smo počeli pričati o bojama. Svemu si se čudio. I tako počeo učiti, upoznavati boje. I jučer si bio začuđen.
0: Uh-huh.
1: Bio si klaun koji se čudi svemu oko sebe. I ljudi su se čudili. Čudili su se klaunu koji plače. Pravi klaun je tužan klaun.
0: Pa zašto je pravi klaun tužan?
1: To ćeš sam morati saznati. A sada ću odgovoriti na tvoje prvo pitanje. I to je zadnje na koje ću odgovoriti. Jer su tvoja pitanja za mene postala preteška. Od sada ćeš sam odgovarati na svoja pitanja. Sjećaš li se što si prvi put pitao?
0: Koja je moja boja? Koja sam ja boja?
1: Tvoja je boja bijela.
0: Bijela.
1: A sad moram poći.
0: Kad ćemo se ponovo vidjeti?
1: Ja. Kad saznaš zašto je pravi klaun tužan klaun. Kad to saznaš, dođi ponovno u šumu.

0: A što ti čekaš?
1: Čekam da mi netko namaže lice. Bijelo.
0: Bijelo?
1: I hoću potpuno bijeli kostim.
2: Ja sam ti rekla da novi klaunovi nastupaju u bijelom dok ne nasmiju gledatelje.
0: A ti si već nasmijao gledatelje.
1: Ja ne želim biti smiješan.
2: Što?
0: Ti ne želiš biti smiješan?
1: Ne. Ja želim da se ti ljudi prestanu smijati. Ja ne volim da nam se smiju.
0: To je lijepa želja, ali to nije moguće u cirkusu.
1: Da.
0: A ljudi dolaze u cirkus da bi se smijali.
1: Ali zašto se ti ljudi ne smiju u gradu? Zašto se ne smiju kod kuće? Zašto po smijeh dolaze u cirkus?

Od tog dana više nisam nastupao u cirkusu. Direktor nije želio tužnog klauna. Pa sam pomagao nakon predstave. Čistio, lijepio plakate po gradovima gdje smo nastupali. Odjevao mamu i tatu. Nisu me tjerali da postanem smiješni klaun. Ponekad bih odjenuo svoj kostim i dugo, dugo se gledao u zrcalo. Neprestano sam mislio da mi nešto manjka. Jednog dana sam rekao mami i tati da bih volio posjetiti jednog prijatelja. Nisam im znao reći kad ću se vratiti. Princeza je rekla da će me čekati, a ja sam odjenuo svoje bijelo odijelo, namazao lice bijelom bojom i otišao. Nisam žurio, putovao sam pješke. Ljudi su se okretali, čudili i pitali jedan drugoga tko sam ja. Stigao sam do šume u kojoj smo starac i ja tako dugo razgovarali. Ali na kamenu na kojemu smo najčešće sjedili nije bilo starca. Čekao sam 3 noći i 3 dana. I na kraju 3. dana znao sam da starac više nije živ. Iz svog malog kovčega izvadio sam zrcalo, plavu boju i na svojem obrazu nacrtao duboku plavu suzu. Pogledao sam se. Da, eto to mi je još manjkalo.

I od tog dana hodam svijetom, gledam ljude i čudim se. I mislim da će bijeli klaun hodati svijetom sve dok oko njega ne budu živjeli sretni ljudi.

Damir Miloš, Bijeli klaun. Za radio adaptirao Saša Drah. Dramaturg, urednik Iva Grujić. U glavnim ulogama Marko Čopor, Adam Vedernjak, Kristijan Ugrina i Dajna Onijunas. Glazbeni urednik Adriana Kramarić. Tonmajstor Delka Milanov. Redatelj Biserka Vučković. Hrvatski radio, dramski program 1994.

0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Više u sportskom dijelu na kraju vijesti.
1: Vijesti.
0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom dolaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava. U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z., školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
2: Vjerujemo da je osumnjičenik uhićen u Hrvatskoj bio jedan od ronilaca koji su postavili eksploziv na plinovode. To su kaznena djela izazivanja eksplozije i protuustavne sabotaže. O izručenju će odlučiti hrvatski sud. Okrivljenik ima i pravo na žalbu.
0: Vijesti. Redna sjednica Sabora održat će se danas i sutra. Sazvana je na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na taj potez odlučio nakon što je u Gospiću prekinuta sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspravljati o nezakonitom odlaganju opasnog otpada u tome gradu. Izvijestit će Aleksandra Funes.
3: Predsjednik od Vlade traži hitnu sanaciju odlagališta i stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Iz izjava uoči sjednice može se naslutiti da slijedi burna rasprava. Što od nje očekuje Sandra Benčić iz Možemo?
4: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg utjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah. Ono što je sigurno i što su pokazali u Gospiću je da će oni napraviti sve različitim poslovničkim smicalicama i trikovima, zagade raspravu i prebacaju na druge teme.
3: Bivši ministar zaštite okoliša SDP-ovac Mihajl Zmajlović poručio je da je Vlada propustila sve zakonske rokove.
5: Od saznanja o ovom slučaju u Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti. To je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: U kojemu će smjeru raspravljati MOST, Zvonimir Troskot?
6: Mi ćemo iznijeti u dva smjera rješenje. Jedna je sanacija hitna, da ne dođe do dodatne zaraze vode, ne daj Bože da sad to dođe do Slavina, ali nije ni daleko. I s druge strane do kaznenog progona, odnosno sve obuhvatne istrage.
3: Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić kaže da je sjednica prilika da javnost dobije točne informacije.
7: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalazi izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
3: U predloženom dnevnom redu predsjednik Milanović poziva Vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestila o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pesimistično poručuje.
8: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom Saborskog odbora koje je trebalo biti održana u Gospiću. Moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
3: Predsjednik Milanović predložio je i zaključak kojim se Državni inspektorat obvezuje odmah početi s nadzorom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da je na njima opasan ili otpad odlagan na nezakonit način. Izvanredna sjednica Sabora počinje u 9:30, a sutra nakon provedene rasprave glasovat će se o zaključcima predsjednika Republike.
0: Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
1: Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po dva člana u svakom timu obišli teren. Statali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 miliona, to je brojka oko koje se sad vrtimo. Pretpostavka da će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sad čekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiša.
0: Vijesti. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na izbore. Posebice je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom.
9: Demokracija ne može biti.
10: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
11: Prvo hrvatsko zlato na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebačkoj areni osvojio je Ilija Kovtun u višeboju. U prvom nastupu pod hrvatskom zastavom rođeni Ukrajinac slavio je ispred dvojice ruskih gimnastičara Duhna i Marinova.
12: Sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Evo, to mi sad prva. Nastupat mi je bilo sve super, sve pet. Evo ga, publika mi je bilo odlično. Baš mi je bilo drago da došlo toliko ljudi.
11: Kovtun je izborio i tri finala po spravama, što nisu uspjeli Tin Srbić, Filip Ude, Mateo Žugec, Marko Jovičić i Aurel Benović. U posljednjem krugu kvalifikacija za konferencijsku ligu Rijeka će od 19 sati igrati kod danskog Mitilanda. Dva sata poslije Hajduk će na Poljudu ugostiti poljski Rakov. Uzvratni su dvoboji na rasporedu za tjedan dana. Osvajače odličja s europskog atletskog prvenstva zlatnu Saru Kolak i srebrnog Marina Blodeka ugostio je predsjednik vlade Andrej Plenković. 10 godina nakon olimpijskog zlata u bacanju koplja još jedan velik uspjeh prokomentirala je Sara Kolak.
13: Neki bi rekli da su čekali 10 godina, ja sam se 10 godina sam naporno radila za medalju, drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju.
11: Prvo muško trkačko postolje u ovom stoljeću Hrvatskoj je na 800 metara donio Marino Blodek.
14: Nadam se da ću imati i dalje zdravu karijeru i da ću možda ponoviti ili poboljšati ovakav rezultat. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Navečer izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
15: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
15: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg utjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u višeboju. Ilija Kovtun.
6: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio. To je moja prva medalj zlatna u višeboju. Evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati. Ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku. Bili me prihvatili jako dobro navijači, sam video i sve to. To za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

sam Bog će znati kome sve to treba. Ti stihovi, te riječi i te rime, taj dio pakla i taj dio neba, ta proljeća, te jeseni, te